Och Opalite, jag höll på att säga Opalite, men nej, Opalite med Taylor Swift är inte alls någon ledtråd, det är bara en låt som vi spelar, men ledtråd nummer 2 kommer strax presenteras i Nattjakten som alltså dragit igång bara för en liten stund sedan. Första ledtråden är ute, Knock on Wood med Amy Stewart är det som får representera ledtråd nummer 1. Ska se, är det någon mer än Anneli som hört av sig? Ja, vad skönt. Några till. Sören gissar på boxning. Ja. David gissar på skrock. Och Björn gissar på spik. Mm, är inte det vi letar efter, men bra ändå att ni är med. Känner mig trygg nu att det kanske kommer komma in lite gissningar så här när andra ledtråden presenteras om en liten stund.

0: Nattjaktsledtråd nummer 2 kommer om bara några sekunder. Jag tänkte bara friska upp minnet om att ledtråd nummer 1 är ute, Knock on Wood med Amy Stewart. Det är alltså inte boxningsgrock eller spik som vi letar efter, inte heller husbock. Det är någonting annat. Ja, jag tycker ändå att det är roligt att ni är ett gäng som hör av er och gissar. Så ja, jag håller tummarna för att det kommer bli fler nu när ledtråd nummer 2 presenteras.
1: Ledtråd nummer 1.

Sitting Down Here, Lene... Nej, men herregud. Sitting Down Here med Lene Marlin. Ja. Det var i alla fall andra ledtråden i nattjakten. Och ja, nu har vi faktiskt två. Först Knock on Wood med Amy Stewart och sen Sitting Down Here med Lene Marlin. Mm. Klura lite nu och så får ni höra av er. Vakan@sverigesradio.se.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det är Mimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

med Agnes. Du lyssnar på Vaken där det pågår en jakt utan dess like. Det är nattjakten och vi har två ledtrådar ute som, jag vet inte, det kanske är lite så sommartrafik här i inkorgen. Ja, ah, är helt okej ändå tycker jag, men det brukar, ni brukar ändå vara fler. Ja. Första ledtråden, Knock on Wood med Amy Stewart. Sen kom Sitting Down Here med Lene Marlin. Och på det här så har ni gissat vidskepelse. Sen är det Per inne på skrock. Monica skriver att vi är inne på träsmak. Kan det vara nattens lösning? Björn, fluga. Ja, men det börjar ordna upp sig det här, må jag säga. Strax ledtråd nummer två. Tre menar jag, såklart.

0: Boulevard of Broken Dreams. Nu har vi kommit till den tredje och sista ledtråden i nattjakten, men jag får en känsla av att det här kommer ju nog lösa sig. Här kommer en repris på de första två och sen en tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Så ja, jag får helt enkelt bara önska lycka till. Och det rullar på här i inkorgen. Ja, ledtrådarna som var tidigare, det var Knock on Wood med Amy Stewart. Och sen Sitting Down Here med Lena Marlin. Och så nu Ladde Svinge med Bobby Sox. Ja, klura lite och sen när ni känner att ja, men det här skulle det ju nog kanske kunna vara, då kan man ju höra av sig till vakan@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad tror att det är för något som vi letar efter.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Gaslighter med The Chicks. Och ja, den här nattjakten, den är lite klurig. Jag tycker att ni skickar in bra förslag. Det är allt från vidskepelse, trästubbe, skrock, knockout, en gunga kanske, snurra, dansbandsveckan, ro. Ja, nej, det är inte något av det, men jag måste ge en applåd för att ni skickar in så bra förslag. Här kommer en liten resumé på vad de, hur de tre ledtrådarna har låtit.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där hade vi dem allesammans i en samlingsresumé. Först ut då Amy Stewart, Knock on Wood. Sen Sitting Down Here med Lina Marlin. Och sen då den sista, ja, det svinge, Ladde Svinge med Bobby Sox. Hör av er, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner på hela slag och berätta, vad är det för något vi letar efter?

0: Everybody's gonna learn sometime med The Corgis. Ja, nattjakten har börjat lida mot sitt slut. Jag måste säga att det var fint att se sån uppslutning i inkorgen. Igår så var det lite tomt, men nu kändes det ändå som att det var många som ville vara med och tävla. Men det var nära allesammans, men faktum är att jag var tvungen att kolla igenom flera gånger. Och nej, det var faktiskt bara en person som hade helt rätt svar. Och den personen är lyckligtvis med mig just nu. Jag säger hej till David.
1: Hejsan.
0: Tja, var ringer du ifrån?
1: Småland.
0: Ah, okej. Okay. Hur är läget i Småland nu då?
1: Ja, men det är bra. Ja. Ut och kör lastbil.
0: Ja, fattar. Du, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Gungstol var det.
0: Ja, snyggt. Hur kom du fram till det här, David?
1: Nej, men det var faktiskt lite med den första led på något. Det knackar på trä, då tänker jag, men vad är det som knackar på trä?
0: Mm.
1: Det måste vara en gungstol.
0: Mm-hmm. Gud, vad snabbt. Det var riktigt, riktigt snyggt.
1: Men jag var inte helt säker då. Men, ja.
0: Nej, men det låter ändå som att du löste det, eller ja, du fick den aningen ganska snabbt. Hur är din relation till gungstol? Vad har du för gungstolsminnen?
1: Ja, man brukade väl ligga och leka när man var barn, när man hittade den. Alltså man stötte på en gungstol.
0: Ja. Precis. Ja, jag tänker om man har vuxit upp. Jag hade liksom min farmor hade en gungstol som man inte fick sitta i som barn. Kan du tänka dig hur tråkigt det var?
1: Ja.
0: Ja. Vad är som gjort?
1: Men gjorde du inte det ändå?
0: Och det gjorde jag absolut inte, eller? Ja, men David, vad skönt att vi fick den här nattjakten löst. Jag var lite orolig att vi inte skulle komma fram till rätt svar, men tack vare dig så har vi faktiskt gått i hamn. Så stort tack för det. Hur länge ska du köra lastbil?
1: Till 6 på morgonen ungefär.
0: Ja, men då håller vi sällskap.
1: Ja.
0: Fram till dess. Oh, toppen. Då får du ha en så fin natt.
1: Tack så mycket.

Take a Chance, Robin Bengtsson och ja, Önskenatten, nej, Nattjakten har precis gått i mål. Det var gungstol som vi letade efter och den som gav oss det rätta svaret var David. Tack snälla alla som hörde av sig så att vi fick till en riktigt spännande nattjakt det här. Jag tycker ändå att det var många som var typ nära ändå. Alltså det hade ju... förklaringen, om man nu söker den, det är gungstolar gungar man på, svingar sig fram och tillbaka när man sitter. De klassiska är gjorda helt i trä. Ja, då får vi ju ihop varför det var ledtrådarna knock on wood, sitting down here och ladde svingen. Ja, imorgon då är det den sista nattjakten för veckan. Inte någonsin. Det hade ju varit lite sjukt.

0: Would I Lie to You med Eurythmics här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intresset från företag att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall som är professor på Handelshögskolan.
4: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
5: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
4: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
3: Reporter Viktor Jensen. USA har genomfört en ny attackvåg mot Iran, uppger militärkommandot CENTCOM. Attacker har nu genomförts under 11 nätter i rad och beskrivs återkommande ha syftet att försvaga Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet. Och det amerikanska försvarshögkvarteret har snart slut på pengar, det rapporterar Washington Post. Orsaken är att Irankriget dränerar Pentagons kassa trots att man försökt spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I Nigeria har över 40 personer kidnappats av ett beväpnat gäng i den nordvästra delen av landet, uppger lokala myndigheter. Kidnappningar är en allt viktigare inkomstkälla för väpnade grupper i landet. Personerna uppges hållas som gisslan efter en serie räder mot 11 byar. Ekot, Peter Petrelius, mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Så går Vaken in i sin tredje timma. Ja, klockan den har blivit 2:02 i alla fall. Välkomna in till Studio 27. Vi har precis avslutat nattjakten och nu blickar vi framåt. Isabel Berglund är det som håller sällskap. Pontus Andersson kommer göra oss sällskap om en liten stund och öppna upp för morgonen. Men en timme till så är det natt. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Let me entertain you med Robbie Williams. Vi hade ett ämne i början här av natten som gick ut på vad blir bäst eller vad blir bäst? Vad blir bättre med att bli äldre? Och nu fick jag faktiskt in ett mail här som jag är bara tvungen att läsa det för det var så fint. Det är Maria som skriver. Hej i natten. Jag skrev myten ung i lika med bäst i ämnesraden för att jag med åren mer och mer kände att jag blev friare, bättre och liksom mer självsäker på vem jag är, vad jag vill och kanske främst vad jag inte vill. Åren gick, några käftsmällar, bildigt, separationer och sen, ja, jag förstod att jag liksom formulerade mig själv. Det här vill jag, men ärligt talat var det nog mest, det här vill jag inte. Jag tycker att själva formuleringen av mig och vad jag vill respektive inte vill blivit tydligare med åren. Har tänkt att man säger att allt är så bra när man är ung för att man liksom ska uthärda allt jobbigt när man är ung. Trösten är... Det blir enklare och bättre. Men livet är livet. Nu är jag typ gammal. Så uråldrigt gammal och krokig man kan bli när ens 26-åriga son tar droger. Jag har åldrats mycket på grund av det. Summan av kardemumman, det jag skrev om livet ovan före det med min son, det är helt sant. Allt blir bättre, enklare och man själv växer in i den bästa versionen av sig. Men ens unge ska inte dö, då åldras man. Man blir typ sliten 99-åring. Så tack för att ni lyser upp i natten med kärlek, Maria. Och ja, Maria, det är vi som ska tacka för att du delar med dig.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är kanske så man ska sammanfatta det här programmet. Att vi faktiskt är en grupp tappra som är uppe mitt i natten. Ja, vi ska gå vidare i programmet. Först lyssnar vi på Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

Senorita, Shawn Mendes och Camila Cabello. Mm. Står det läsare om Frankrike. Ett otroligt land. Framförallt nu för att jag läser om att de blir första europeiska land som inför en åldersgräns på sociala medier. Lagen kommer alltså göra det olagligt för barn under 15 år att ha sociala medier, och dessutom så kommer det bli mobilförbud på franska gymnasieskolor. Och ja, den här lagen väntas träda i kraft innan den franska skolstarten den 1 september. Och det står klart att ja, en stor marginal av senaten som röstat har röstat för det här förslaget. Det är ett stort steg framåt, säger president Emmanuel Macron i ett videoinspelat tal publicerat på sociala medier. Frankrike visar vägen i Europa när det gäller frågan om att skydda barn och tonåringar. Ja, 15 år alltså. Det ska bli spännande att se hur resten av Europa tar vid. Ja, det var nytt, senaste nytt från Frankrike.

Watermelon Sugar med Harry Styles. Veckans artist den här veckan, det är Måneskin. Alltså den här italienska rockgruppen som vann Melodifestivalen 2021 och som har ett danskt namn, Måneskin, som alltså betyder månsken på danska. Och det här för att basisten Victoria har en dansk mamma, så det var där de fick inspiration till att döpa sig till ett danskt namn. Spännande då när man sitter på ett av världens mest vackra och ordrika språk som italienska, men ja, man kanske blir hemmablind, vad vet jag. Måneskin, de har ju faktiskt tagit en paus och alla artister har idag gått sina egna vägar i musikmässigt. Men på deras sociala medier så lever de fortfarande kvar. De har ett konto på Instagram som har 6,5 miljoner följare. Då får man ändå säga ett hum om hur stora de är. Ja, man kan ju jämföra, jag sa ju igår att jag tyckte att Måneskins frontman David och vår Grisola känns som att de är på något vis lite samma. Eller ja, de tillhör liksom samma kategori. Måneskin har 6,5 miljoner, Grisola 82 000, eller Vaken, vet inte hur många vi har, men har vi, ska vi se här, nu måste jag faktiskt kolla upp. Kan inte det vara? Ja, 15 000, lite mindre än en Måneskins 6,5 miljoner då, men. Och deras sista inlägg, det kom från ett 99 veckor sedan som gruppen uppdaterade på sina sociala medier, och det var från en rockfestival i Paris. Men tittar man i kommentarsfälten så ser man att ja, de fansen skriver fortfarande, och den kommentaren som hade kommit in nyligen, alltså igår, då skriver någon, en följare, så här: "You guys have an opportunity that won't happen again. You can still become the greatest band of all time. Bigger than Queen, bigger even than the Beatles. Unfortunately, I think that just as happened in the past with world famous bands, you too will waste this unique, immense opportunity. I hope I'm wrong. I love you. Come back." Ja, riktigt brandtal, så vi får väl hålla tummarna för att de återförenas någon gång. Jag tänkte att låten som vi ska lyssna på i natt, det är faktiskt den som fick dem att bli världsstjärnor över en natt. City Bueni med Måneskin.

City är Bueni med Måneskin, alltså den låt som de vann hela Eurovision Song Contest med 2021 och som gjorde dem till världsartister så pass att de, trots att de har, jag vet inte, halvt lagt ner, tagit paus, fortfarande har fans som skriver varje dag. Ja, det är rätt stort.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

tror att han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Vad sitter jag med här? Jag satt och kollade på att det Erling Haalands födelsedag. Jag var liksom tvungen att dubbelkolla om det var det. Men jo, det verkar som det. Stort grattis. Tänk att liksom vara 26 år gammal och en av de mest kända fotbollsspelarna i världen just nu. Ja, vilken känsla. Det är en känsla som inte jag kommer kunna få uppleva någon gång. Men han kanske å andra sidan aldrig kommer få uppleva hur det känns att sitta och prata i radio 03:34 en onsdag mitt i juli. Ja, men livet har sina svängar. Det har de verkligen. Och by the way, det finns väl ingenting som säger att någon av oss som sitter och lyssnar en dag kommer bli en av världens mest kända fotbollsspelare. Det vet vi inte. Det kan vi verkligen inte veta. Men stort grattis till Erling, säger vi.

Die on this hill med Sienna Spiro. Alltså jag snöade in på Erling Haaland nu. Jag kunde inte låta bli, för jag var tvungen att liksom kolla hur har hans karriär sett ut. Så en rättelse också, han fyller faktiskt år den 21 juli. Så vi missade hans födelsedag. Men ändå, det är nära nog. Han är 1,95 centimeter lång, nästan 2 meter, så det är inte så konstigt att han har fått smeknamnet Striking Viking. Och ja, man kan ju förstå att han har ju haft en ganska lång karriär bakom sig redan, trots att han är 26 år gammal. Så här säger hans tränare, alltså första tränare när han började spela fotboll. Jag såg Erling för första gången när han var 5. Då gick han med inomhusträningarna med en grupp som var 1 år äldre. Hans 2 första touch med bollen ledde till mål. Han var väldigt, väldigt bra från första stund, trots att han inte spelat i klubben tidigare. Han började spela i sin egen ålderskull, men eftersom han var så mycket bättre än de andra flyttade vi upp honom direkt till U6-laget. Ja, och sen är det bara en läsning efter det som visar att det här är ju en solklar karriär framåt. Väldigt roligt att höra om när han spelade sin första bortamatch. Ja, han gjorde ett hattrick på 23 minuter. Jag tycker det är härligt. Ja, Haaland News är det som ni lyssnar på. Vi är strax tillbaka och då kommer vi heta Vaken med Petro P4. Kanske har vi Ponti med oss också som kommer in med morgonens nyheter.

New Day Coming med Sara Klang. Som, om jag inte minns helt fel, så är hon ute på en sommarturné. Ja, jag får kolla upp det här.

I Know You're Waiting For Me, Aretha Franklin, George Michael. Och jo, men precis, det stämmer ju. Sara Klang är ute på turné. Visste väl att jag minns rätt. På lördag så ska hon spela i Flen, sen nästa fredag då bär hon till Halmstad, sen Ytterön och sen vet ni, i november då kommer hon spela i Philadelphia, South Burlington, Boston, Portland, New York, Pittsburgh, Washington, Carrboro, Atlanta, Nashville, Birmingham, New Orleans och Austin. Sjukt kul och coolt med en USA-turné. Det var Sara Klang nytt. Vi är liksom, vi byter från sportens värld till musikens värld och strax nyheternas värld.

0: In the morning med The Coral här i Vakan. Där vi fått sällskap i studion. Hej och god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ponti.
1: Ja.
0: Varför skrattar vi?
1: Nej, jag tänkte att jag... Tänk om jag var gäst i programmet.
0: Ja.
1: Vilket jag är kanske i den här timmen då.
0: Nej, så tar det är du väl inte?
1: Nej, men...
0: Du är väl co-host?
1: Ja. Ja, så är det. Ja. Och jag är här för att jag har en agenda, lite vad som händer idag. En lite speciell dag idag, 22 juli.
0: Mm.
1: Det är idag 15 år sedan terrordådet i huvudstaden och attackerna på Utöya.
0: Mm.
1: Där 77 personer dödades. Mm. Anders Behring Breivik detonerade en bomb. Ja, ni kommer ihåg det där.
0: Mm.
1: Fruktansvärd dag. 15 år sedan.
0: Ja, det är...
1: Man minns ju fortfarande
0: absolut
1: var man befann sig.
0: Ja, verkligen.
1: Så det kommer handla lite om det idag i radion på olika sätt. Och sen Louvren öppnar det här Apollo-galleriet igen efter den här stora stölden i oktober förra året.
0: Oh,
1: minns du?
0: Om jag minns. Jag minns framför allt en detalj ur den här... Ja, härvan. Och det var ju att man upptäckte att... låset, eller vad man ska, hur säger man, alltså lösenordet till larmsystemet kort och gott var Louvren.
1: Det...
0: Ja, ja, det är franskarna, så blir det nog inte.
1: Nej. Det är väldigt rolig detalj faktiskt. Men nu öppnar de det där, och man har väl inte kommit över eller fått tillbaka stöldgodset då?
0: Nej.
1: Men nu öppnar man det här Apollo-galleriet i alla fall. Och idag är det också ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort. Mm. Sångaren, excentriken, visionären, Black Sabbaths sångare. Han hade ju en framgångsrik solokarriär också. Så nu firas det Ozzy Day i Birmingham, hans hemstad.
0: Vad fint! Ja, jättefint.
1: Så jag gissar att det kommer nu den 22 juli blir en Ozzy Day framöver då. Och det kommer firas på massa olika sätt i Birmingham då. Ikväll så spelar också Patti Smith i Stockholm.
0: Mm, gör hon? Ja,
1: författare, konstnär,
0: artist. Håller på att läsa hennes memoarer nu.
1: Ja,
0: den senaste. Ja.
1: Ja, sådär, tycker jag.
0: Ja, faktiskt Patti. Alltså, speed it up.
1: Ja, men den har några stories är bra i boken, men jag är lite besviken på den. Men och sen har Magdalena och Madeleine namnsdag.
0: Nej, prinsessan.
1: Just det. Och alla andra som heter de här två namnen.
0: Ja. Jo, precis, såklart. Grattis.
1: Selena Gomez fyller år också. Hon fyller 34 bastro.
0: Gör hon? Okej. Vet att jag stod här och sa nyligen att Erling Haaland fyllde år också. Men han fyllde år igår.
1: Jag missar väl det?
0: Ja, jag vet. Visst är det hemskt?
1: Världens kändaste människa.
0: Jag vet. Jag vet. Och vi bara... Ingenting.
1: Ja, det är ju... Det får jag ta på mig nästan.
0: Dålig
1: agenda från mig igår.
0: Ja, men jag har haft Haaland nytt här i några minuter.
1: Jag har haft sämre. Jag har hört sämre agendor. Ska du veta.
0: Nej, absolut inte. Jag tyckte den var jättefin och bra. Och sådär. Det var mest på att jag var själv lite besviken på att vi kunde missa någonting sånt. Men någonstans ute i världen är det kanske fortfarande den 21 juli. Tror du inte?
1: Ja.
0: Eller så kanske han firar fortfarande.
1: Ja, han firar väl varje dag bara att...
0: Ja, han är ju en sån unik person i det att han är både en otrolig fotbollsspelare men också en komedien av rang.
1: Ja.
0: Alltså, det är verkligen att man bara... Hur blev det så här spännande och bra? Och då så satt jag och läste lite olika citat som han hade sagt här. Jag tyckte faktiskt det var så himla välfunnet. Så pass välfunnet att det nog i framtiden kommer att sno det här.
1: Mm-hmm. Vad var det sen då?
0: Jo, då var det någon som frågade grattis på födelsedagen. Ja, tack, säger han. Och sen så frågar de vilket år? Och då svarar han varje. Vilket år? Vad fan? Jo, det var så det sa.
1: Okej, ja.
0: Du var inte lika imponerad.
1: Nej, det är lite för tidigt på morgonen för den där. Den var lite för mycket att ta in.
0: Okej, med den energin lämnar jag er. Ha så kul med Ponti.
1: Nej, men det blir bra drag nästa timme. Ända fram till klockan 6.
0: Ja.

0: Luke Combs här med Be By You heter låten. Och nu är det jag, Pontus Andersson, som tar vid här efter Isabelle. Och klockan har hunnit att bli 4 och det är dags att lämna över till Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
4: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
5: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
4: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
3: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. En motorcyklist har dött efter att ha krockat med en älg utanför Falkenberg, rapporterar Hallands Nyheter. Larmet om olyckan kom vid 22:30 igår kväll. Anhöriga har underrättats. Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har dött, rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Filmen Rosa Pantern släpptes 1963 och nominerades till en Oscar. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra och Nat King Cole. Han blev 94 år. Ekot Peter Petrelius.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det och god morgon på er. Idag onsdag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. Det var ingen rolig inledning på den här timmen. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!

Pearl Jam hör vi med låten Alive här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag som håller dig nu sällskap fram till klockan 6. Och Alive, ja, att vara vid liv, det är vi tacksamma för en dag som denna, höll jag på att säga. Men det är, jag tänker på, vi har haft lite tema nämligen här under natten. Som Isabelle sjösatte, hon hade ju ett citat som hon tog med sig från igår gällande faktumet då att om 4 år när det är dags för nästa fotbolls-VM så insåg Isabelle att hon fyller 40 det året. Då blir jag alltså 41 eftersom jag är 1 år äldre än henne. Men då har vi pratat lite om att bli äldre. Man blir ju det. Man blir inte yngre. Det hade ju, tänk om vi blev det istället. Men så är det inte. Upplägget är något helt annat. Utan vi blir alltså äldre hela tiden. Och då ställer vi en fråga. Vad är det bästa med att bli äldre? Och det har vi ställt då på vår Facebook-sida. Det är många som har hört av sig med olika takes, som man säger på engelska, på den här frågan. Det är många som inte tycker att någonting blir bättre. Men sen är det också många som har reflekterat lite mer kring det här. Och Liselott skriver exempelvis allt. Man gör som man vill. Inga tider. Men jag och min man gick i tidig pension. Det bästa vi har gjort förutom våra barn. Vi reser i hela världen. Vi har även en villa i Florida. Wow. Där är vi då och då. Känns väldigt rikt. Vi är friska, jag och min man. Och har många fina år med mycket kärlek. Vilket härligt inlägg, Liselott. Tack för det. Och jag ska se om vi får in någon annan här. Sara skrev en bra grej här på vår Facebook-sida. Leva mer i nuet. En bra grej att bli äldre. Uppskatta det man har och inte köpa massa nytt. Njuta mer av naturen och leva sitt liv utan att bry sig om negativa kommentarer och skitsnack. Kasta så mycket sten du vill på mig. Jag kommer bygga ett slott, skriver Sara. Ja, man blir lite mer hårhudad med åldern. Så känner jag verkligen. Sen har jag också känsliga dagar. Tro mig, jag får höra en hel del när jag sitter här. Vi är fullt ställ i inkorgen ibland. Men med åldern så man, det rinner av en lite snabbare. Men jag minns faktiskt för 10 år sedan när jag började jobba på Sveriges Radio. Då såg jag åt mig jättemycket när jag kanske uttalade något bandnamn fel och så fick jag arga mejl om det. Då kunde jag ligga vaken på nätterna och tycka illa om mig själv typ. Men jag försöker släppa det där nu. Och det kommer ju med åren med erfarenhet och sådär. Men jag undrar, du som lyssnar, vad tycker du är det bästa med att bli äldre? Finns det någon sån här erfarenheter som du känner att gud vad skönt, där har jag verkligen utvecklats som människa? Då får man gärna höra av sig på vaken@sverigesradio.se. Vill man lägga ut texten ordentligt, då kan man ringa in på 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så har vi en trevlig morgon tillsammans.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

oj, här drar jag i fel regler. Det var inte meningen. Elton John hörde vi precis tillsammans med Dua Lipa, Cold Heart. Och där är ett lite intressant samarbete faktiskt när det kommer till det här ämnet att bli äldre. För där har vi ju en äldre artist, Elton John. Han jobbar ju en del lite grann, inte jobba, han får inte lön, men han är lite mentor åt yngre artister. Och där är det ju en äldre generation som möter en yngre generation, Dua Lipa i det här fallet. Och då brukar han, tydligen så tar han ofta luncher med yngre artister och berättar om sina erfarenheter av branschen och sådär saker man kan, de kan ha med sig och ja. Han delar visdom helt enkelt, Elton John. Så det är ju väldigt sympatiskt av honom. Alldeles strax ska vi få in trafiken här. Men fortsätt gärna höra av er. Jag ser att det är många som ringer här nu. Vad som det bästa är att bli äldre. Så det får man fundera lite på. vaken@sverigesradio.se. Vi lyssnar till Lars Winnerbäck nu. Låten Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck ger oss hälsningar. Här är vi åker med P3 och P4. Rebecka från Trafiken är med mig nu här i studion och du inleder på E20.
1: Ja, precis. Det är då på E20 mellan Göteborg och Alingsås som det har varit en långvarig avstängning efter en olycka som inträffade vid 1-tiden. Det var en personbil och en motorcykel som krockade. Så det har varit avstängt där i princip fram till 4-tiden här. Det var inledningsvis i bägge riktningar mellan Jonsereds-motet och Hulan-motet som det var avstängt sen senare i riktning mot Alingsås. Räddningstjänsten har då arbetat på platsen och sen har även polisen genomfört en olycksplatsundersökning där. Men här alldeles för 10 minuter sedan så öppnar man upp ett körfält då i riktning mot Alingsås och i riktning mot Göteborg här på E20. Där har det varit öppet sedan ett tag tillbaka och man räknar med att det kommer vara full framkomlighet här inom kort.

0: vid 2-tiden.
1: Mm. Ja. Ja, tråkiga nyheter såklart. Men ni på trafikredaktionen, ni håller koll här under morgonen på er tipstelefon.
0: Ja, precis. Man får gärna tipsa oss och det gör man ju på 020 999 444.

0: Och det var Miles Smith som sjöng Nice to meet you. Och alltid trevligt att se dig också, Daniel Wåckner från Ekot, den här morgonen också. Så möts vi.
1: Tack detsamma.
0: Och precis som igår så inleder vi Mellanöstern.
1: Ja, det gör vi. Och precis som igår så pratar vi om amerikanska attacker återigen mot Iran denna natt. För elfte natten i rad så har det genomförts attacker i natt. Vad jag har sett så har inte Iran svarat på de här attackerna än, men vi får väl se vad som händer under morgonen. Vi håller förstås koll på läget där.
0: Mm. Och det ska också handla om flygsäkerhet.
1: Ja, för du vet den här lilla demonstrationen som flygvärdinnor och förändringen stewards gör innan planet lyfter. Här hittar du flytvästen under sätet.
0: Jaha, jag tror att du menar att de demonstrerade mot någonting. Men ja, just det, att de visar, här är nödutgången, så här gör ni om det här händer och så vidare.
1: Ja, ja men precis. Och ja. Så här sätter du på flytvästen, så här blåser du upp den och så här. Mm. Visste du att den här lilla presentationen har sitt ursprung i en flygolycka, en flygkrasch på långfredagen 1952 när ett amerikanskt Pan Am-plan kraschade i havet utanför Puerto Rico?
0: Nej, jag känner till olyckan, tror jag. Hört talas om den, men vad är kopplingen?
1: Kopplingen är att det här var alltså ett plan som kraschade i havet. Ja. Det var en kontrollerad landning. Det var en hård landning i havet.
0: Okay.
1: Men alla passagerarna ombord, alla ombord överlevde landningen. Men sen slog paniken till. Man kunde inte få på sig flytvästarna. Man kunde inte hitta flytvästarna.

0: hittade inte, kunde inte få fram flottarna eller hur man skulle ta sig ut ur planet. Och av de nära 70 personer som var ombord så var det 52 som omkom. För att de hann inte ut innan planet sjönk. 17 personer överlevde. Men efter det här så insåg man när överlevarna berättade att ja, men det var panik och ingen hittade sina prylar. Ja. Så då kanske vi ska ta en funderare på det här. Och det var liksom det som blev avstampet på den här lilla säkerhetspresentationen som man nu får sitta igenom varje gång man är ute.
1: Jag lyssnar alltid jättenoga.
0: Väldigt
1: men det
0: bra.
1: Är jättemånga som helt som zonar ut. Mm. Så. Men det, då har de alltså kört ungefär samma koncept då ända sedan dess. Sedan 1952.
0: Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan det faktiskt fick genomslag. Nej. Men det var det här som liksom blev en avstampet för hela den flygsäkerhetsdelen, så att säga.
1: Ska de ta bort det nu eller vad är nyheten?
0: Nej, det ska de inte. Men nyheten är att man har hittat planet.
1: Jaha.
0: För att det sjönk ju i havet. Ja. Och nu så har man hittat vraket efter planet på 700 meters djup utanför Puerto Ricos kust. Och det är en DC-4 för de som är riktigt flygnördiga. En efterföljare till DC-3 som ligger där på 700 meters djup. Och man hittar den med hjälp av en undervattensdrönare, och förhoppningen är ju att samma teknik, undervattensdrönare, ska hjälpa till att hitta MH370 som ju försvann över Indiska oceanen för 12 år sedan med lite drygt 270 personer ombord. Så att, vi får väl se hur det går med det. Det har ju genomförts många sökningar i det området. Mm. Utan att hitta något.
1: Men ja, det är, hela den historien är en påminnelse också hur stort, alltså hur mycket hav vi har här på jorden.
0: Det
1: är helt bisarrt. Men okej, nu har de hittat den kärnan alltså.
0: Den kärnan är hittad. Mm. Det är bara andra som återstår.
1: Stort tack för den nyhetsuppdateringen, Daniel Wockner. Fler nyheter blir det klockan 5 och sen en liten längre uppdatering 5:30. Finn Lizzy lyssnar vi på nu. Dancing in the moonlight här i Vaken. Pontus heter jag. Önskar dig en riktigt god morgon. Det låter som att jag ska packa ihop här. Det ska jag inte. Men en god morgon önskar jag er i alla fall.

Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. 35 minuter över 4 är klockan. Och det har kommit in lite mejl här i inkorgen gällande åldrande. För vi ställde ju frågan här tidigare under natten, vad är det bästa med att bli just äldre? Dan skriver: god morgon Pontus, man ska vara nöjd med vad livet ger så att man kan sitta under sin korkek och lukta på blommorna. De citaten känner vi alla till som gillar tecknat, skriver Dan. Ja, Tjuren Ferdinand där. Väldigt lite underskattad film tycker jag när man ser den på julafton. Jag tycker att den har ju väldigt mycket undermeningar. Jag hade faktiskt en tavla på Tjuren Ferdinand med just det där citatet då, när jag var yngre. Eller när jag växte upp. Så jag vet inte. Ja, det är ett citat jag tycker om. Och det finns mycket sanning i det. Oskar skriver: hej vaken, vilket intressant ämne. I många kulturer och länder hyllas åldern på ett helt annat sätt än i Sverige. Exempelvis i Kina eller USA. Själv tycker jag bara att jag blir en bättre version av mig själv då jag blivit lite äldre. Fyller 59 på fredag. Ja, grattis i förskott, Oskar. Det som blir bättre med åren är att man vet vad man kan och vill på ett annat sätt. Man blir klokare. Du har redan gjort ungdomsmisstagen till exempel. Och man blir nog lite mer attraktiv hos damerna till och med, märker jag. Det är bra att veta. Tack, Oskar. Tack för att ni lyser upp natten, hälsa Oskar. Ja, tack för ditt mejl. Ja, det där är intressant också hur, jag vet, det är väl i Japan, va, den här så kallade Blue Zone, där folk blir äldst i världen. Där finns det ju mycket böcker skrivna och dokumentärer. Man kan se hur de människorna lever sina liv för att bli så pass gamla. De är ju otroligt lyckliga, verkar det vara. Så det kan man läsa på om man känner så. Och sen i USA, jag tänker att diskussionen handlar ju också mycket om hur ska man kunna leva på så länge, så long live day eller vad det heter. Folk ska liksom maxa livet på ett sätt och försöka bli så gamla som man bara kan bli, och det är väl inget fel med det, men jag tycker också att det är lite skev diskussion ibland. Ja, kloka ord där, Oskar. Agnes skriver: god morgon. Om jag går till mig själv så har jag naturligtvis samlat på mig erfarenheter, fått ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Jag har blivit bättre på att säga nej, och det mår jag mycket bättre av. Jag har lärt mig att prioritera. Jag är den jag är och ber inte om ursäkt för det, hälsar Agnes. Mycket klokt, Agnes. Jag kämpar fortfarande med det här att säga nej, har jag märkt. Framförallt att ta tag i saker jag tycker är jobbiga. Och med det menar jag, det kan vara liksom ett mejl som jag måste skicka till någon person, och så går jag runt en hel dag och har ångest för att jag inte får iväg det där mejlet, för att jag är rädd att mottagaren kommer bli irriterad på mig för att jag kanske har gjort fel eller någonting. Och så skickar man det där mejlet och så visar det sig då att nej, men det är ingen fara Pontus, det där löser vi, vet du. Och så har jag gått runt en hel dag och ägnat massa energi åt det. Så där finns det förbättringspotential hos mig. Men det är bra att jag har identifierat det. Så kan jag jobba på det. Men det är bra, Agnes, att du har lärt dig att säga nej. Det är viktigt. Och att, vad skrev du mer? Få ett bredare perspektiv på omvärld och människor. Det där har jag också funderat på. Gud vad jag pratar länge här. Men jag jobbade i serviceyrket för. Jag jobbade mycket i butik. Och det är någonting som jag rekommenderar alla att någon gång göra. För att då får man träffa på alla typer av människor med alla olika typer av behov. Och det lär man sig jättemycket av. Och det är sånt man lär sig i livet när man går genom åren. Så fortsätt gärna fyll på med den här diskussionen. Det är väldigt kul och intressant att höra era tankar. Marvin Gaye här med Sexual Healing.

Marvin Gaye med Sexual Healing. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om åldrande och vad som det bästa är att just bli äldre. Och Per mejlar in här och skriver på temat då. Går bibelkurs, målarkurs, skriver bok, träffar vänner och familj, läser, bio, klarar mig på pensionen, bor i fin lägenhet i Malmö, är någorlunda pigg, har vänner med hund, lyssnar på vad jag vill, lever i nuet och försöker inte bry mig om folk som harmar. Och jag skrattar också, skriver Per i Malmö. Tack så mycket för ditt mejl. Det där lät ju som en väldigt fin tillvaro du har, Per. Just det här också med att läsa, och det är någonting som jag verkligen har ägnat mig åt mycket i senare år. Nu är inte jag lastgammal, jag är 37, men just det här att lära sig saker och fylla på kunskapsbiblioteket. Jag var ju usel i skolan, och det kan jag ångra, att jag inte ägnade mer energi åt det. Men det har jag faktiskt tagit igen nu på senare år, för att det finns ju ingen bättre tid än tiden vi lever i nu om man vill lära sig saker. Herregud, internet är full av kunskap och människor som kan massa saker, och det finns ju föreläsningar helt gratis som man kan ta del av, och det är underbart tycker jag att lära mig saker om. Just nu är jag väldigt inne på Egypten exempelvis, och liksom, ja, forna Egypten, och det finns ju hur mycket intressant som helst, så att det där får man också ägna mycket tid åt nu när man blir lite äldre, när man helt enkelt har slutat bry sig om allt trams där ute. Underbart hörni, 16:45 är klockan. Vi ska hinna spela lite mer musik här, men jag håller koll på mailinkorgen, så fortsätt gärna höra av er och berätta vad ni tycker är det bästa med att bli lite äldre. Olivia Rodrigo nu, ska vi lyssna på Déjà Vu. Inte det när man tror att man har upplevt någonting. Ja, jag ska försöka komma på definitionen samtidigt som vi hör låten här.

Déjà vu med Olivia Rodrigo, och nu vill ni ha definitionen déjà vu då, franska för redan, man har redan sett någonting, känslan av att man har redan varit med om en specifik situation. Det där upplever jag ofta, väldigt märkligt fenomen faktiskt. Nu när Daniel Wockner var inne här från Ekot exempelvis, det var samma tid även igår, jag fick en déjà vu. Nu ska vi se här vad ni skriver på vår Facebook-sida gällande det bästa med att bli äldre. Bert skriver: min gamla far sa alltid, alla vill vi bli gamla, men ingen vill vara det. Inser mer och mer vad han menade. Ja, väldigt bra sagt. Helena skriver: hej från Finland, jag är 76 år och enligt mig är det bästa med att bli äldre är att jag inte längre bryr mig vad andra gör och tänker, samt att mina gamla kläder duger hur bra som helst, jag låtsas bara att jag har köpt dem på loppis. Ja, det är bra, Helena. Det är också, man läser mycket om yngre människor som har jättemycket problem med självkänsla och sådär, att de ofta då jämför sig med andra. Det där försvinner ju, avtar ju mer och mer när man blir äldre. Men ja, de har det kämpigt. Nu ska vi lyssna på Big Mountain här, Baby I Love Your Way. Men fortsätt gärna höra av er ifall ni vill pytsa in någon erfarenhet som ni har tagit med er eller fått till er på ålderns höst.

Big Mountain, baby, I love your way. Ska strax släppa på ekot här, men jag tänkte läsa två kloka inlägg som har nått vår Facebook-sida här. Maria skriver gällande då att det bästa med att bli äldre, att man lär sig att sätta sig själv i första rum, vårda sig själv, träna, äta och ta hand om sig själv på bästa sätt för att vara den bästa för andra. Det är inte egoistiskt utan en investering som betalar tillbaka. Och Patrik tyckte jag också hade en bra tanke här. Jag måste säga att kunna föra vidare kunskap. Det jobbigaste är att se ungdomarna är lika odödliga som jag var i den åldern. Men jag har haft en otrolig ära att få jobba med helt otroliga tjejer som trots några av dem har haft sitt första sommarjobb. Jag gillade det där, att föra vidare kunskap och vishet. Det är vårt jobb, vi som börjar bli äldre. Vi lyssnar till Eva Dahlgren nu med låten Vem tänder stjärnorna? Det är väl en passande låt kanske att avsluta den här fina timmen. Tack för alla inlägg, hörni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Och igår kväll berättade amerikanske krigsministern Pete Hegseth vad kriget hittills kostat USA. Notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Så Sverige, viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta tusentals kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot pratat med hjälper överviktiga barn att söka bidrag från Försäkringskassan för kostnaden. Barnläkaren Lovisa Sjögren, ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
3: Det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Säger Lovisa Sjögren. Den gärningsman som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg i förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ge tydliga krav både på utbildning, kompetens och personligt yrkesansvar och skulle dessutom stärka rättssäkerheten, menar skribenterna. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon på er. Idag onsdags får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn eller skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen där det även kan förekomma åska. Från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. Vi har trafikredaktionen med oss den här morgonen också som vanligt. Rebecka Björkholm finns där. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Och du inleder med en uppdatering om E20.
1: Ja, precis. E20 mellan Göteborg och Alingsås, där det var en långvarig avstängning här under natten mellan Jonsredsmotet och Hulanmotet efter en krock mellan personbil och motorcykel. Där är det nu sedan ungefär en halvtimme tillbaka helt framkomligt i båda riktningarna. Sen så gäller det tågtrafiken mellan Västerås och Fagersta. Det är ju ett elfel som har ställt till det sen i helgen mellan Surahammar och Virsbo, där tågen då ersätts med buss istället. Och här är prognosen uppdaterad och satt till ikväll klockan 20. Alltså fortfarande tågstopp här då mellan Surahammar och Virsbo. Har du trafiktips, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Vi hör Brian Ferry med den fantastiska låten Slave to Love här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. 11 minuter över 5 är klockan, och under natten så har vi ändå ägnat en hel del tid åt den här fantastiska sälen. Jag vet inte om ni har hunnit se den här bilden. Den har ju kablats ut i alla medier här i Sverige under gårdagskvällen i alla fall. För långt ute på Hanöbukten så stötte ju kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. Nämligen en säl som hade tagit sig upp på en surfbräda. Vi hör kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans här.
1: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället. Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
0: Ja, och enligt kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrans så är både sälar och bortglömda surfbrädor någonting som kustbevakningen stöter på nästan varje dag. Men just den här kombinationen säl och surfbräda, det är sälan det sker så att säga. Hjalmar Fredbo hade pratat med Valdemar Lindekrans där på P4 Blekinge.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

19 minuter över 5 är klockan. Alex Warren med låten Ordinary. Det är den 22 juli idag, hörni, och det är ju ett speciellt datum för oss här i Norden. Och idag är det 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Totalt 77 personer dödades när Anders Behring Breivik först detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo som dödade 8 personer, och sedan sköt han ihjäl 69 personer på en socialdemokratiskt läger på Utøya. Och idag så arrangeras det en minnesstund i Oslo, och under dagen så kommer det också sändas inslag om den här tragiska dagen, den här händelsen här i Sveriges Radio. Så det kommer komma också här under morgonen. Så ja, vi tänker på de drabbade den här hemska dagen för 15 år sedan alltså.

0: Kärlekens tunga med Eldkvarn. Och det blev en smakstart på Europa-äventyret för Mjällby. De kvalade ju till, de inledde sitt kval till Champions League här under gårdagskvällen. Och det blev seger direkt.
1: I straffområdet skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
0: Ja, så där lät det när Mjällby tog ledningen mot Gibraltarklubben Lincoln Red Imps. 3-0 slutade matchen till slut och lagen möts i returmöte den 28 juli. Tyngre gick det för Göteborg som förlorade matchen mot Tallinnlaget Levandla. Tallinn med 1-2. Och vi kan lyssna hur det lät efter matchen när August Erlingmark blev intervjuad av Radiosporten.
2: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi lyckas

0: The Communards heter gruppen Don't Leave Me This Way. Heter låten här i Vaken med P3 och P4. Klockan har blivit 5:30 nu, hörrni. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot pratar med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
4: För de allra flesta är det absolut avgörande.
5: De nya läkemedlen

0: som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
0: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
1: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
2: Reportrar Kristin Odén och Helena Björk. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst två personer sent igår kväll. En av dem, en ung man, blev knivhuggen i ryggen och fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Och ingen person har blivit gripen. För elfte natten i rad har USA genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt berättade amerikanska krigsministern Pete Hegseth igår kväll vad kriget hittills kostat USA. Och notan ligger på 364 miljarder kronor. Men nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder kronor i extra tillskott av amerikanska kongressen. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Länderna skulle ordna en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit på fredag. Och det här beslutet kom efter att USAs president Donald Trump meddelade om 50% tullar på ett antal kanadensiska varor. Bron kommer dock att öppnas för trafik och enligt en talesperson för Kanadas infrastrukturminister firas händelsen bland de egna på den kanadensiska sidan. I Venezuela ska processen för att införa demokrati inledas den 1 augusti med ett samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
3: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón a ese proceso político que estaba estancado.
4: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
2: Saxofonisten Plas Johnson har avlidit, det rapporterar flera amerikanska medier.

0: Han var mest känd för intro till Rosa Panten, som enligt honom själv bara behövde 2 tagningar för att sätta. Och han spelade även in flera låtar med bland annat Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Platz Johnson blev 94 år gammal. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så får så gott som hela landet molnigt väder och på många håll regn och skurar. De kraftigaste inslagen väntas i norra Götaland samt Östersjölandskapen, där det även kan förekomma åska. Och temperaturen ligger på från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Och det här var Ekot i studion, Gustava Söder.
1: Är vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Gustava. Och idag den 22 juli så är det ett speciellt datum. Det är idag ett minnesprogram i Oslo för att uppmärksamma att det har gått 15 år sedan terrordåden i Oslo och på Utøya. Louvren öppnar Apollo-galleriet igen efter den där stora stölden i oktober förra året, då rånare kom över bland annat tiaror, halsband och örhängen till ett värde av cirka 1 miljard kronor. Idag har det också gått 1 år sedan sångaren Ozzy Osbourne gick bort. I hans hemstad Birmingham firar man idag Ozzy Day i hans minne. Och Patti Smith är i Sverige ikväll, så gör hon en konsert i Stockholm. Och Magdalena och Madeleine har namnsdag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Olivia Lobato med låten En katt som jag. Här är Vaken med Petra och P4 med mig Pontus Andersson, och mer sväng blir det nu, för intresset för folkdans ökar bland unga. Skövdes folkdansgille ser fler ungdomar hitta till dansgolvet. Och just nu är deras ledare Eva-Lisa Svensson i Finland på en stor nordisk folkdansstämma tillsammans med fyra ungdomar från föreningen. God morgon Eva-Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni befinner er i Finland. Vill du berätta kort vad ni gör på den här stämman?
1: Vi träffas ungdomar från hela Norden, alla de nordiska länderna är här, barn och ungdomar. Och vi dansar tillsammans, slöjdar lite faktiskt också, och vi får träna på de andra ländernas danser och lära ut våra egna.
0: Och intresset för folkdans har ju ökat bland unga. Hur märker ni av det här?
1: Alltså vi tycker att det märks ett generellt ökat intresse i alla åldrar för folkdans och folkmusik och så. Och det är säkert många andra föreningar som inte känner igen sig i det. Vi i Skövde Folkdansgille fick till exempel flera nya medlemmar förra året. De har gett ett jättebra lyft till vår förening. Och då var det några stycken av dem som var mellan 16 och 26 år. Vilket vi tycker är otroligt roligt.
0: Ja, och förhoppningsvis så kommer den här utvecklingen att fortsätta och att fler hittar till folkdansen. Men ser du några utmaningar, och kan det bli svårt att få ungdomarna att fortsätta dansa? Det är ju så mycket distraktioner där ute för de yngre numera.
1: Ja, det är väl just det som är utmaningen och slåss mot allt annat som finns att göra. Men det är väl liksom att man har, om man har kul tillsammans och liksom är nyfiken på dem och utvecklas tillsammans, och man hittar utmaningar som man kan märka att man lär sig något nytt hela tiden. En period till exempel när vi var lite få ungdomar i vårt lag då, så tog vi till att åka till andra ungdomslag och dansa med dem. Vi har ganska nära till Göteborg till exempel, så vi passar på att åka ner till dem, de är lite fler. Så man får den där känslan att hur det är när man dansar många tillsammans.
0: Är det lätt att komma igång med folkdans? Jag tänker, om man som helt nybörjare, behöver man kunna danssteg sen innan så att säga? Eller är det lätt att lära sig? Jag förstår att det är en konstform, men jag tänker, är det lätt att ta steget?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det är det. Jag tycker att folkdansen är en sån fantastisk verksamhet att man kan dansa tillsammans i alla åldrar. Den är inte lika åldersindelad som många andra sporter är och så. Och man kan dansa unga och gamla, och man kan dansa på olika nivåer, nybörjare och damer och så. Och de flesta föreningar är otroligt bra på att ta emot nybörjare, även om man inte har en nybörjarkurs. Och ibland har man kanske den här dansa prova på när man har dans med publik, liksom, att publiken får prova på. Och alltså, ta chansen. Om man är det minsta intresserad, ta kontakt med en lokal förening och fråga om man får komma. Alltså, jag skulle bli väldigt förvånad om det är någon förening som säger nej. Alla är väldigt glada när det kommer nya. Och det är inte svårt att börja, det är det verkligen inte.
0: Inspirerande Eva-Lisa, stort tack för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken, och lycka till på den här stora nordiska folkdansstämman som ni just nu befinner er på.
1: Tack så mycket.

0: Åh, vilket sväng. Gud, vad på gott humör man blev av det där. Spöket i köket hette gruppen och låten hette Brostugan. Gud, vad härligt. Senare idag, hörrni, så är det dags för Sommar i P1. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt för att det är lyssnarens sommarvärld som det är dags för.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Robin sjunger Don't Stop the Music här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, vill passa på att önska er alla en härlig onsdag och en fortsatt god morgon. Jag var inne på förut här att det idag är ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort, och det här kommer firas med buller och brak i Birmingham, hans hemstad. Ozzy Osbourne sjöng ju i bandet Black Sabbath en gång i tiden. Han hade ju också en väldigt framgångsrik solokarriär och var allmänt karismatisk och kommer alltid att bli ihågkommen för sitt sätt att vara en fantastisk frontman. Så i Birmingham firar man alltså Ozzy Day idag, och vi lyssnar på hans låt Dreamer här.

0: Ozzy Osbourne med Dreamer. Härnäst följer musiken i P3 och i P4 börjar morgonprogrammen. God morgon på er alla kollegor där ute.
1: Ja, men god morgon. Precis där började faktiskt de lokala programmen. Onsdagsmorgon, Rickard, Gabriel och Arvid är ditt sällskap. Gabriel, hur är läget?
2: Det är bra, tack.
1: Vad ska vi prata om idag?
2: Vi ska prata bevattningsförbud. Tre av kommunerna i Kalmar län har bevattningsförbud just nu. Och vi ska grotta ner oss i hur invånarna sköter sig egentligen.
1: Ja, spännande. Och Arvid, du är ute och flänger den här morgonen på Öland.
3: Jajamän, jag befinner mig just nu i Borgholm och jag ska prata lite djur idag. Det blir en liten djurspecial.
1: Ja, det är lite djurtema idag, allt från ängshök till känguru till, ja, kamel finns väl en risk att du springer på också, eller hur Arvid?
3: Risk, jag kallar det chans.
1: Chans, ja, det är helt rätt. Vi ska inte avslöja mer än så, men det är ett morgonprogram med mycket gött att vänta. Nu ska du få ekonyheter, klockan är 6.
4: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
5: För de allra flesta är det absolut avgörande.
6: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
5: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
6: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
5: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
4: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
7: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
8: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybridkrigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka och förstå en situation trots störningar eller att påverka motståndarens beslutsförmåga eller få den att misstolka en situation. Det kan också vara bilder i sociala medier som kan vara lika effektiva som aktiva handlingar. Det säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Fredrik Pedu och ger ett exempel.
9: Istället för att flyga och göra ett flyguppdrag över Östersjön så kan man tala om att de står startberedda eller man kan visa på sociala medier eller på något annat sätt att här finns en förmåga och då kanske man uppnår samma effekt.
8: Men NATO ska inte bedriva militära informationsoperationer, utan det handlar om att hålla jämna steg med den tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
4: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelensky byts ut, uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
10: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att de, när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
11: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
10: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
4: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan. Och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen-Bering.
12: Och i den här studion som heter P4 Kalmar-studion, där står Rickard den här onsdagsmorgonen. Gabriel står för nyhetsuppdateringarna och Arvid är och hänger på Öland. Det är lite djurtema idag. Vi har också en trafikredaktion och den här morgonen på den så sitter Mirre Juneström.
13: God morgon säger vi här från trafikredaktionen. Jag kan låta meddela att natten har varit lugn och bra ute i vårt område. Så just nu inga akuta problem eller störningar inrapporterade. Tågen, inga problem där heller. Har du tips till oss då vill vi gärna ta del av dem på telefonnummer 020 999 444.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Arvid, det är inte bara du som är vaken i Borgholm den här onsdagsmorgonen.
1: Nej, det är Johanna också. God morgon.
2: God morgon.
1: Hur är det med dig denna morgon?
2: Det är bra. Lite trött för jag är nyvaken, men det är skönt att vara ute i friska luften.
1: Och vad gör du ute i friska luften samtidigt?
2: Jag är ute på en morgonpromenad.
1: Ja, det är ganska tomt annars. Det är liksom du, jag och någon enstaka människor här. Men inte så många andra har vaknat. Och vi snackade lite om de här sommarölänningarna som kommer hit. Och du sa att så här ser det lite ut i november, eller alltså så efter liksom sommaren är över.
2: Ja, precis. Det är inte en människa ute.
1: Så om man är liksom, för du är från Borgholm, är du liksom uppväxt här också?
2: Ja, jag har bott här hela mitt liv.
1: Vad har du för relation till sommarölänningarna som kommer hit?
2: Ja, man är ju lite beroende av dem. Ja.
1: På vilket vis då?
2: För att de flesta verksamheterna på Öland är ju beroende av de här intensiva veckorna på sommaren. Mm.
1: Och det livade upp stan här liksom?
2: Ja, det gör det. Det gör det ju såklart.
1: Saknar man dem lite när de har åkt iväg?
2: Ja, i augusti sen när alla åker hem ganska tvärt så blir det ju en väldigt stor skillnad. Då saknar man dem lite.
1: Ja. I måndags var det ju riktigt mycket storm och regnade hela tiden. Vad hittade du på med då?
2: Jag var faktiskt i Kalmar då, min mamma, mormor och syster och hennes barn. Så när vi åkte hem sen så satt vi i kö i 2,5 timmar. Så det var mindre roligt.
1: Ja, för det märkte jag också. För det var liksom, det var jättemycket trafik ute på vägarna i Kalmar. Och nu har Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby slått rekord. Hur var det i Borgholm i måndags? Var här jättemycket folk eller var det helt tomt?
2: Det vet jag inte eftersom jag var i Kalmar då.
1: Ja, just det. Ja, men jag tänkte om du kom hem senare på dagen eller?
2: Ja, det var nog ganska dött på kvällen där, för då åkte vi runt lite grann. Men ja, jag vet inte.
1: Nej, okej. Okay. Vad ska du hitta på resten av dagen?
2: Jag ska jobba.
1: Okej. Okay. Ja, tack så mycket Johanna för att jag fick snacka lite med dig så här tidigt på morgonen. Då får du ha en bra resten av dagen.
2: Ja, tack detsamma.

0: Be By You med Luke Combs. Gabriel, det fuskas en del när det kommer till bevattningsförbudet.
1: Ja, och det är ett ställe som sticker ut extra mycket av de tre av Kalmar läns kommuner som har förbud nu.
2: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. De mindre samhällena så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar, och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
1: Säger Ola Lindblad som är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö. Och det finns vissa saker som du kan tänka på där hemma när det är bevattningsförbud.
2: När man borstar tänderna, stänger av vattnet. Pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen.
0: När vi ändå pratar vatten så avråder Mönsterås kommun nu allmänheten från att bada vid Danska varvet och Gamla stugbyn.
1: I samband med natten till igår då, det omfattande strömavbrottet som vi pratade mycket om i södra delen av kommunen, så har VA-verksamheten påverkats, vilket har gjort att orenat avloppsvatten runnit ut i havet utanför Timmenabben. Skyltar om avrådan från bad har satts upp vid badplatsen, och kommunen de kommer att informera när det är säkert att bada där igen.
0: Och USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, det här uppger amerikanska militären.
1: Uppgifter som kommer nu på morgonen här, och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen. Här rapporterar nyhetsbyrån AFP, och samtidigt så säger Irans militär att de ska ha svarat på nattens attacker i form av drönaranfall mot en amerikansk bas i västra Kuwait. Det här rapporterar Al Jazeera.
3: P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

0: Los Lobos, La Bamba. Arvid, vi har ju skickat ut en snackis även den här morgonen.
1: Jojomän.
0: Idag lyder den på följande vis. Vi undrar, märkligaste husdjuret du haft? Eller har, naturligtvis. Det är lite, kommer vara lite djurtema här idag i P4 Kalmar onsdagsmorgon. Arvid ska åka runt på Öland och träffa både kameler, kängurus och kanske en ängshök. Vi får väl se. Du kanske ser någon i alla fall. Mm. Så då tänkte vi, då vill vi ju veta om du som lyssnar har haft något sånt där lite märkligt eller otippat husdjur i ditt liv någon gång. Någon, ja, till exempel som Janne har kommenterat här. Han skriver, det var helt klart en vild mus / råtta som klättrade upp på mig när jag ofta låg på golvet för att kolla långfilmer på tv medans farsan låg och snarkade i soffan. Det kan klassas som husdjur också, absolut.
1: Ja, gulligt att den kom fram då för att mysa.
0: Ja, den ville väl också titta långfilm helt enkelt.
1: Ja.
0: Du Arvid, under låten här som spelades innan så påminner du mig om en sak. För er som lyssnar och inte vet det så kan ju jag och Arvid kommunicera utan att ni som lyssnar hör.
1: Nej, avslöjar du dem?
0: Ja, de ska bara veta vad som sägs då. Men du påminner ju mig om att idag är det ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort.
1: Ja, vad har du för relation till Ozzy Osbourne, Rickard?
0: Ja, men alltså, jag är ju lite så hårdrockskille, så att det är ju klart att jag har lyssnat jättemycket på Black Sabbath och ja, alltså allt som Ozzy Osbourne har gjort. Det är ju, var ju en stor ikon, är fortfarande en stor ikon naturligtvis, en av de största inom hårdrocksvärlden, det måste man ju ändå säga.
1: Ja, absolut.
0: Själv då?
1: Och de spel, jo, men jag har väl lyssnat inte så mega mycket på Black Sabbath eller hans solokarriär, men jag tycker om allting jag hör. Och jag tänkte på det, hans innan han gick bort då förra året, så gjorde han ju några på senare dag liksom. Och hans röst var ju liksom, man kunde höra liksom någon sorts smärta i den. Den lät liksom inte riktigt frisk så. Och jag tycker det är så gripande varje gång man hör någon så senare låt av honom. Typ den här han gjorde med Elton John, som jag har glömt namnet på.
0: Ja, förstår du vilka jag menar? Det har jag också gjort, men jag vet vad du menar. Och han, och så körde ju också in i kaklet verkligen. Jag tänker på den här hyllningskonserten de hade när han kommer ut där. Det var ju massa andra band innan och sen kommer Ozzy ut och så sitter han i sin liksom, som ser ut som en tron, och så kör han. Det är ändå starkt av han att köra in i det sista verkligen.
1: Ja, och det påminner mig lite om Iggy Pop också, om du har sett han kör ju också in i kaklet. Jag såg någon konsert från tidigare år där han avslutade genom att krypa ner i en kista och sen så bars han ut från scenen.
0: Det också så här lagom mörkt. Ja, alltså ett år sedan Ozzy Osbourne gick bort 22 juli. Fortsätt vila i frid, säger vi väl, Arvid?
1: Det gör vi verkligen. Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Det här är Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Nu när du ska få ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: 15 år efter terror på Utöja i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till

0: Lala Love, Ivi Adamo. Idag om en halvtimme drygt så släpps i Sveriges radioappen programmet Robin Larmerus sommarprat. Brandmannen och Ukraina-volontären Robin som blev lyssnarnas sommarvärd i P1. Han kommer från Kalmar. Han kommer också hit till P4 Kalmar-studion lite senare den här morgonen för att prata om detta naturligtvis. Då tänkte jag också så här, du som lyssnar, har du någon fråga du skulle vilja ställa till Robin som rör det här sommarpratet? Då kan du smsa in den till mig 0480 45 80 80 så ställer jag den till Robin helt enkelt. Nog om det för nu. Nu är det nyhetsdags. Klockan är 6:30. Det är Gabriel som står för nyheterna den här morgonen. Vi ska börja om att spara vatten.
1: Många fuskar när det är bevattningsförbud, och ett ställe som sticker ut extra mycket i ett av de tre av Kalmar läns kommuner som har förbud är Vimmerby.
2: Vissa verkar strunta i det och inte respektera redigt vår uppmaning att spara på dricksvattnet då.
3: Ola Lindblad är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö. Han berättar att det ändå är många som sköter sig. Men det är skillnad från när P4 Kalmar pratar med Borgholm och Nybro Energi, som beskriver att de allra flesta sköter sig i deras kommuner. Och i Vimmerby kommun kan man se där det fuskas mest.
2: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. De mindre samhällena så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar, och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
3: Vad ska man tänka på som privatpersoner när det är bevattningsförbud?
2: När man borstar tänderna, stänger av vatten.

0: pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen. Det är inte en självklarhet att det alltid kanske finns vatten.
1: Och det blir sällan några större konsekvenser för den som missköter sig. Det berättar Johanna Koford som är kommunikatör på Borgholm Energi.
2: Helst vill vi väl inte behöva utöva någon typ av bestraffning eller så. Ser vi att det är en större mängd så kan vi skicka ut personal som undersöker saken vidare. Och det kan ju leda till att vattnet stängs av helt och hållet. Vi vill ju istället fokusera på att informera, uppmana och att alla ska ta ansvar för vårt gemensamma vatten.
3: Och reporter här var Olivia Simons.
4: Och Astrid Lindgrens värld har slagit sitt besökarrekord.
3: Det här skedde under förmiddagen igår. Det tidigare rekordet från 2011, det låg på strax över 12 000 besökare. P4 Kalmars Anja Kontor pratade med Jocke Johansson, vd för parken.
5: Alltså jag känner att det låter som att det finns lite pirr i dig av lycka.
6: Ja, men alltså både och. Vi vill gärna ha lite jämnare dagar, alltså någonstans kring 8-9 000 gäster dag ut och dag in. Men så här blir det ju när vädret är som det är och det kan vi inte påverka. Då packar gästerna ihop sig på lite finare sommardagar. Det är så det blir.
3: Säger Jocke Johansson där, vd för parken.
4: Och Västervik mötte Lejonen i Gislaved igår.
3: Västervik de fick se sig besegrade av Lejonen i gårdagens jämna Smålandsderby i elitserien i Speedway. Matchen levde ända in på sista hitet efter flera ledningsskiften, men hemmalaget Lejonen de avgjorde genom en 4-2-seger i avslutningen. Och det hela det slutade med 47-43 till Lejonen.
4: Och bättre gick det inte för Dackarna som mötte tabelltvåan Indianerna.
3: Mållilla laget de hade svårt att stå sig mot ett formstarkt Indianerna och förlorade borta matchen med klara 59-31. Till detta ska också sägas att Dackarna de saknade flera tongivande förare under gårdagens match.
4: Tuff tisdag för våra länslag i Speedway.
3: Ja, verkligen. Men de får komma igen. Ikväll i alla fall så kör Västervik en match igen.
4: Hoppas det går bättre då. Onsdagsmorgon i P4 Kalmar. Rickard, Gabriel och Arvid är ditt sällskap. Det är inte bara vi. Vi har också Mirre med oss på trafiken. God morgon.
7: Ja, men god morgon. Lugnet råder som sagt var ute på länets vägar. Just nu ingenting direkt som stör er tidiga morgontrafikanter. Det är vi tacksamma för. Men det där bra läget, det kan ju faktiskt ändra sig. Gör det det, då finns tipsnumret till oss här på trafikredaktionen. Det är som alltid 020 999 444.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. The Sounds, Maja, inte de från dina trakter, Arvid? Nej, de är från Helsingborg, jo. Va?
1: Oh, nu sätter de mig på...
0: Ja, jag sätter mig, här, men jag sätter mig själv på pottan också, kände jag här en gång. Ja.
1: Jo, nej, men hon är skåning, så mycket vet jag i alla fall.
0: Ja, och det är ju du också.
1: Det är mycket sant.
0: Ja, så jag är inte helt ute och cyklar, men ja, vi får kolla upp det ordentligt. Arvid, du har bett dig till Köpingsvik, strax ovanför Borgholm. Är det en sovande camping du har framför dig?
1: Det är det verkligen. Jag ser en som är ute och ska gå och duscha, tror jag.
0: Ja, men det är en
1: annars ändå. Det är ändå en, ja. Men annars är det väldigt tomt. Jag tror marken här fortfarande är lite blöt efter typ i måndags.
0: Ja, det förvånar mig inte. Det kom ju ganska mycket vatten, om man säger så. Kalmarän slog ju rekord i hela landet i nederbörd. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många millimeter regn det kom, men det var mycket i alla fall.
1: Det var många. Det är fortfarande vatten på taken på bilar här. Och rätt så många sådana här förtält har liksom extra band. Jag vet inte om de har satts upp för att, på grund av regnet. Liksom.
0: Ja, så kan det mycket väl vara. Nog om camping. Nu ska du få radiosporten. Bland annat om Mjällbys debut i Europaspelet.
2: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
3: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det. Mjällbys historiska första Europacup-mål.
2: Och det blev inte mindre än 3 Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
4: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
3: Hur var känslorna för matchen?
4: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och... Fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var nästan så att tårarna kom.
3: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
4: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbet där nere, så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygger självförtroende.
2: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
5: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet, så att jäkla skillnad på att åka ner och lägga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
2: Och den spelas i Estland nästa torsdag. Erlingmark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
6: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
7: Jag blir off, jag känner mig vilsen. Lite rädd.
8: Rädd?
7: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
8: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
7: Ja. Ja.
9: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
10: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Det var jättekult.
0: Arvid, vi sa innan att det var en sovande camping, men alla sover inte.
1: Nej, de vaknade precis nu och en av dem är Pia. Hej Pia!
11: Hej, hej, hej!
1: Du, jag undrade, hur var det här i måndags när det var så mycket regn och blåset och stormet?
11: Ja, det var stormigt. Ja, det var det. Det blåste. Mm.
1: Och hade ni förtältet ute? Hur gick det med det i så fall?
11: Nej, vi hade inte, men det var grannar som fick hålla i sina förtält.
1: Ja. Jag har sett att det har varit lite fler sådana här spännband. Jag vet inte om folk har satt ut liksom när ni kom hit i måndag. Såg ni hur var läget på campingen?
11: Då var det blåste och vi kom här på eftermiddagen.
1: Ja, okej. Okay. Men var folk ute och liksom stormsäkrade sina tält?
11: Ja, det var de. De fick hålla i. Ja.
1: Och ni höll er i husbilen?
11: Ja, vi höll oss i husbilen.
1: Mm. Ja. Låg där och tog skydd från stormen. Lite mysigt ändå, känns det.
11: Ja, jo, men det var mysigt. Vi kollade typ på datorn och så. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, men då ska du få ha en trevlig resten av din campingresa här.
11: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ted Gärdestad. Ge en sol. På tal om sol, kommer vi få någon sådan den här onsdagen? Torbjörn Siman, meteorolog på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, solen kommer nog att mestadels lysa med sin frånvaro idag, utan istället kommer det att droppa en del från himlen här med passerande regn eller regnskurar då under dagen. Så att solen, någon sol tror jag inte vi kommer att se idag överhuvudtaget faktiskt.
0: Det blir bara Ted Gärdestads sol helt enkelt.
1: Ja, precis. Det kanske räcker för många. Men...
0: ja, det är inte det sämsta, absolut inte. Men det ska regna lite, säger du. Kan vi förvänta oss samma typ av regn som vi hade i måndags? För då regnade det ju i alla fall i Kalmar län hela dagen och hela kvällen. Det kom mycket vatten på oss.
1: Ja, det kan vi göra det lokalt i alla fall. Det ser väl ut som det just det här som passerar idag här. Det kommer att vara väldigt, väldigt uppsplittrat. Så att på många håll så är det väl bara någon enstaka millimeter som kommer. Sen kan det då dyka upp, speciellt under eftermiddagen, lite kraftigare regnskurar. Så att då skulle vi kunna komma åtminstone en 10-20 millimeter. Då. Men det är i begränsade områden och jättesvårt att säga var de där hamnar någonstans naturligtvis.
0: Kommer det blåsa någonting också?
1: Det blir inte så mycket vind idag, utan vi kommer ha en mestadels en svag och växlande vind. Det enda är väl då att i samband med de här lite kraftigare regnskurarna att det kan även blåsa till lite mer då.
0: Det var onsdagen, om vi blickar framåt då, mot andra halvan av veckan, torsdag och sen framåt helgen. Hur ser det ut då?
1: Ja, det här regnet kommer ju att dra undan då till imorgon och sen är det faktiskt en liten högtryckscykel som kommer in. Så att jag vågar kanske inte lova allt för soligt väder då, i och med att det här lågtrycket kommer att ligga kvar lite grann öster om oss. Men ändå betydligt torrare väder då under morgondagen och temperaturer som bör väl kunna nå upp till uppemot 20 graders sträcket. Jag vet inte om vi pratade kanske inget om temperaturerna idag då, som bara hamnar på 14-17. Så några grader varmare i morgon och så småningom vissa solchanser. Jag skulle säga framförallt under sen eftermiddagen imorgon.
0: 14-17 ungefär i temperatur idag, sa du?
1: Ja, precis.
0: Ja, kanon. Du Torbjörn, är det några varningar som vi behöver ha koll på här i Kalmar län?
1: Nej, det är ju inga varningar utfärdade, så att det är väl inget speciellt här.
0: Skönt att höra det. Du Torbjörn, tack så mycket för den här väderrapporten. Du får ha en fortsatt fin onsdagsmorgon.
1: Ja, men tack detsamma. Hej, hej.
0: Hej.

0: Homewrecker, Sombre. Gabriel, antalet fall av TBE-smitta från fästingbett, det ökar.
1: Ja, fram till och med den 20 juli i år så har 213 personer smittats, vilket kan jämföras med 111 respektive 138 fall för samma period 2024 och 2025. Anledningen till ökningen enligt Folkhälsomyndigheten är klimatförändringar, där det varmare klimatet med tidigare vårar gynnar fästingarna. Vädret gör också att människor är ute och rör på sig mer och drar på sig mer fästingbett.
0: Och att vattna gräsmattan eller fylla på poolen under bevattningsförbud, det är inte tillåtet, Gabriel.
1: Nej, men ändå så finns det de som har svårt att låta bli där, och det blir konsekvenser för, men det blir sällan konsekvenser ska jag säga för den som fuskar. Johanna Coford som är kommunikatör på Borgholms Energi säger så här.
2: Helst vill vi väl inte behöva utöva någon typ av bestraffning eller så. Ser vi att det är en större mängd så kan vi skicka ut personal som undersöker saken vidare, och det kan ju leda till att vattnet stängs av helt och hållet. Vi vill ju istället fokusera på att informera, uppmana och att alla ska ta ansvar för vårt gemensamma vatten.
1: Och då undrar man ju, var finns de här fuskarna? Jo, mer om det kan man höra i vår app Sveriges Radio om man går och lyssnar på helheten, eller inslaget i sin helhet.
0: Och idag är det 15 år sedan terrorn på Utøya i Norge.
1: Ja, och 15 år senare så här så verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Norska säkerhetspolisen PST ser en ökande mängd inlägg med kopplingar till terrorattacken. Detta kan locka fram nya, framförallt unga, till de högerextrema miljöerna. Carolina Ivarsson på kontraterror avdelningen på norska säkerhetspolisen säger att TikTok fungerar nästan som en motorväg för radikalisering. Det här säger hon till Kulturnytt.

0: Stiftelsen Vart jag än går.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Onsdagsmorgon i P4 Kalmar med Rickard, Arvid och Gabriel som ditt sällskap. På sociala medier idag så undrar vi lite om du har haft något märkligt eller ovanligt husdjur någon gång. Får du gärna in och kommentera eller smsa oss. Romin Larmerus kommer till studion om en timme drygt. Du kan också smsa om du har någon fråga du vill skicka med till Robin, så ställer jag den till honom. 0480 45 80 80. Smsa nu!

0: I Love Your Smile, Chamise, är det här i P4 Kalmar. Klockan är 7, du ska få ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering. Det ska bland annat handla om Ukraina.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter. Varför?
2: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
1: Tack, Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Igår kväll röstade det franska parlamentet igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och Frankrike blir därmed det första EU-landet som inför en sån lag. Bra, tycker 19-åriga Dina Medani i Paris. Och hon tror att det kan göra att ungdomar vänder sig mer till varandra istället.
3: Je pense que pour le collège c'est plutôt une bonne chose, que ça peut permettre aux jeunes du coup de...
4: Emmanuel Macron har kallat förbudet för en av sina viktigaste reformer. Exakt hur förbudet ska se ut har parlamentets kammare varit oense om. Senatens förslag var att upprätta ett slags svart lista över de mest skadliga plattformarna. Men nu blir det istället ett krav på alla plattformar att neka användare under 15 år. Förbudet träder i kraft 1 september och efter det får företagen 4 månader på sig att stänga konton som tillhör personer under 15. Undantag görs för pedagogiska plattformar.
5: Franchement, ma vie avant les réseaux sociaux était super bien.
4: Arish Menadi, som är 18, är också för ett förbud. Ärligt talat hade jag ett superbra liv innan sociala medier, säger hon. Och nu har jag blivit lite beroende.
5: Alors que faut juste être soi-même. Avec les réseaux sociaux, c'est un peu impossible.
4: Egentligen ska man ju vara sig själv, men med sociala medier är det lite omöjligt, säger Arish Menadi. Karin Arbsjö, Paris.
1: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som det senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat och kan kosta upp till 2500 kronor i månaden. Men flera läkare som Ekot har talat med hjälper överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande.
7: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
6: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
1: Saxofonisten Plas Jonsson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har avlidit, det rapporterar amerikanska medier. Enligt Jonsson själv behövdes bara 2 tagningar för den ikoniska filmmelodin. Han spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Och Plas Jonsson blev 94 år gammal. Så noterar vi att VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, det rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg fotbolls-VM-finalen enligt TV4. Och där slutar Ekot.
0: Ja, vi får väl se om den här fotbollsfeben håller i sig. Allsvenskan är ju igång igen och vi har ju några lag där som ska ge sig in i kval nu också. Två av dem spelade igår, två spelar imorgon. Kalmar FF är ju tyvärr inte en av dem. Men, så kan det vara. Det här är onsdagsmorgon med Rickard, Arvid och Gabriel som ditt sällskap. Vi har också Mirre med oss på trafikredaktionen.
8: Ja, det ser bra ut i både väg- och tågtrafiken. Det som är värt att nämna, det är ju E22 där mellan Västervik och Oskarshamn. Då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningar är man ju och bygger om vägen. Så stundtals lite långsam trafik på den sträckan där. En titt på pollenläget, och då kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av gräspollen samt låga halter av gråbopollen här nu under dagen. Tipsar oss, det gör du enkelt och lätt in på 020 999 444.

0: I knew it, I knew ya, Taylor Swift. Ängshöken är starkt hotad i Sverige. Därför jobbar bland annat Länsstyrelsen Kalmar län med att rädda den. Och den trivs kanske extra bra på just Öland, Arvid. Du är på plats.
1: Ja, och vem trivs inte extra bra på Öland alltså? Vi står mitt ute bland, i den öländska buschen, om man kan kalla det. Mellan några höstvetefält och majsfält. Och så spanar vi efter ängshökarna som är ute och jagar just nu. Och med mig så har jag projektsamordnaren för ängshöksprojektet, Klara Lindström. Hej!
2: Hej!
1: Vi kan väl ta och bita av först. Det var ju en incident förra veckan som hände... inte där vi är just nu, men på Öland. Kan du berätta, vad hände då?
2: Ja, precis. Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshöksbo med fyra ungar som såklart inte skulle vara där, och vi misstänker att personen skulle in och fota ungarna rent av. Så att vi upptäckte det här i efterhand och har ju tyvärr inte kunnat identifiera personen, men med hjälp av markägare fått bekräftat att det har varit obehöriga personer ute innanför ängshökarnas inhägna då till sitt bo.
1: Och detta var ju dagen innan ni gick ut med en varning eller en uppmaning om att inte gå ut och traska runt bland ängshökarnas hem.
2: Ja, men precis. Så jag kunde ju bekräfta i efterhand med drönare att person hade varit ute i boet. I och med att man såg fotspår och att någon hade gått ända fram till där ungarna har själva sin lilla boyta. Så då gick vi ut så fort som möjligt när vi fick kännedom om det som hade hänt.
1: Men varför är det så farligt för ängshökarna om man traskar runt på deras marker?
2: De är ju väldigt störningskänsliga, speciellt i fasen när de bara har sina ägg och precis har lagt dem. Men de är ju tyvärr, som många andra fågelarter, väldigt störningskänsliga under hela perioden de häckar. Som tur var nu så hade vi ju relativt stora ungar i boet, så att det gick ju väl. Men de är ju en väldigt störningskänslig art och kan överge i princip i början för minsta lilla. Liksom, dåligt väder och vind och... grödan lägger sig, så kan de överge. Så tyvärr är det så.
1: Detta är ju en art som är starkt hotad i Sverige nationellt. Men runt 70% av hela populationen i Sverige finns på Öland. Stämmer det?
2: Ja, precis. Så vi har ungefär 65-70% på Öland och sen övriga populationen i några av de andra landskapen i Sverige. På fastlandet och på Gotland.
1: Och du är ju med i ett projekt för att stötta den här arten så att de kan bli lite fler igen och föröka sig. Hur går det för projektet?
2: Nej, men nu de senaste åren har det gått väldigt bra och projektet har ju varit väldigt framgångsrikt med det vi gör. Så vi hägnar ju av borna i åkermark. De som behövs hängnas av, det beror lite på vilken gröda det är och när den slås. Men det vi gör funkar toppen och har ju resulterat i de senaste åren mellan... säg 70, 75, upp till 100 ungar. Så att det är ju verkligen toppen och har ju stärkt den starkt hotade populationen.
1: Hur betydelsefullt är de siffrorna för populationen? Liksom, är 100 ungar mycket eller lite? Liksom? Hur många ungar fler behöver man typ?
2: Som vi ser just nu på Öland så har... tror vi att vi har nått ungefär vad Öland som yta klarar av att hur många ungar och par som klarar av att hålla revir tillsammans. Men varje unge är ju såklart fortfarande jätteviktig för projektet. Och när projektet startade så var vi ju nere i runt 10 par och säg ett någon upp till ett par unga för varje av de paren, och nu är vi uppe i 40 par som resulterar i runt som förra året 102 ungar. Så att fortfarande är ju varje unge jätteviktig, men populationen har ju absolut stärkts och vi hoppas ju att det arbete vi har gjort ska spilla över till övriga Sveriges del av populationen med ängsöka, så att de som kläcks på Öland också fortsätter att sprida sig så att populationen stärks ytterligare i Sverige.
1: Mm. Tack Klara Lindström. Jag tänker, ska vi gå bort här till vägkanten på den här grusvägen vi står? Och så står vi helt enkelt och spanar lite och ser om vi kan hitta en ängsök. Det är ingen just nu.
2: Nej, precis. Men jag såg hannen på jakt alldeles nyss, så att, vi hoppas att han kommer tillbaka.
1: Ja, vi står här och håller utkik, Rickard.

0: Hosier, too sweet. Vi ska ta oss en nyhetsuppdatering med Gabriel. I Oskarshamn har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier, Gabriel.
1: Ja, så är det. Och fördelarna med detta är flera. Bland annat en trevligare arbetsmiljö, berättar Asbjörn Karlsson som projektledare för krematoriet.
2: Ja, men elugn gör att vi får en bra arbetsmiljö. Det är väldigt tyst och rent. Och sen är det ju så med elugn också att våra utsläpp ute i det fria blir väldigt låga. Det är väldigt mycket CO2-reduktion.
1: Och nyfikenheten på det här nya krematoriet är stort, berättar Asbjörn. Han har fått ta emot långväga gäster.
2: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder. Så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
1: Och det gissar att det är andra personer som jobbar inom krematoriebranschen eller vad man säger, och inte vanliga turister.
0: Nej, jag vet inte heller. Det känns som kanske inte som det första man besöker när man är på familjesemester. Jag vet
1: nej,
0: inte.
1: Kanske inte.
0: Du Gabriel, i övrigt i nyheterna idag så pratar vi ju bevattningsförbud.
1: Ja, och just nu så har vi ju 3 kommuner i vårt län med bevattningsförbud. Det är Nybro, Vimmerby och Borgholm. Och i vår app Sveriges Radio så kan man höra vilka som fuskar mest när det kommer till bevattningsförbudet.
0: Och idag, 22 juli, är det 1 år sedan den här rockikonen lämnade oss.
1: Idag så firas det som har kommit att kallas Ozzy Day den 22 juli alltså. Det firandet kommer att märkas mest, det är nog i Birmingham, England, alltså där Ozzy Osbournes hemstad då. Med ett ganska späckat schema såg jag det, med både utställningar och konserter och så vidare. Men troligtvis så kommer man säkert att se en och annan Black Sabbath t-shirt på andra håll också, kan jag gissa.
0: Ja, den risken, eller chansen, hur man nu vill se det, är väl stor. Gabriel, jag tycker väl vi låter Paranoid rulla vidare här.
1: Ja, det tycker jag.

0: Paranoid Black Sabbath, alltså idag 22 juli, ett år sedan Ozzy Osbourne, rocklegendaren, lämnade oss.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Ekoxe-upproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
3: Ja, inte upprova, utan upprop. det andra hade varit udda.
4: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
5: Det skulle vara lite kramgott. Det är också mysigt.
4: Ja, men det får inte vara för som en svamp.
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. Nu ska du få ekot på en minut.
1: Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut och uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhail Fedorov petades. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, det uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han varnar också Iran att vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. I Venezuela ska en process inledas med samtal mellan oppositionen och regimen för att demokratisera landet. Det bekräftar USAs utrikesminister Marco Rubio. Enligt människorättsorganisationen Provea Caracas börjar processen nu eftersom USA sett hur illa staten har skött arbetet efter de svåra jordbävningarna i juni.

0: James Blunt, You're Beautiful. En riktig sån mysdänga. Om nu är det ju drygt bara en halvtimme kvar så kommer Robin Larmerus hit och besöker oss i P4 Kalmar för att prata om sitt sommarprat. Lyssnarnas sommarvärd i P1. Och jag tänkte skicka med ytterligare en gång. Om du har någon fråga du skulle vilja ställa till Robin som rör detta, smsa den till oss på 0480 45 80 80 så slänger jag den i ansiktet på Robin sen när han kommer hit. Nu ska vi ta en titt på nyhetsläget. Klockan är 7:30. Det ska handla om vattenfusk.
1: Och för många fuskar när det är bevattningsförbud, och ett ställe som sticker ut extra mycket av de tre av Kalmar läns kommuner som har förbud är Vimmerby.
2: Vissa verkar strunta i det och inte respektera redigt vår uppmaning att spara på dricksvattnet då.
3: Ola Lindblad är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö. Han berättar att det ändå är många som sköter sig. Men det är skillnad från när P4 Kalmar pratar med Borgholm och Nybro Energi, som beskriver att de allra flesta sköter sig i deras kommuner. Och i Vimmerby kommun kan man se där det fuskas mest.
2: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. De mindre samhällena så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar, och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
3: Vad ska man tänka på som privatpersoner när det är bevattningsförbud?
2: När man borstar tänderna, stänger av vattnet. Pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen. Det är inte en självklarhet att det alltid kanske finns vatten.
3: Och det blir sällan några större konsekvenser för den som missköter sig. Det berättar Johanna Koford som är kommunikatör på Borgholm Energi.
4: Helst vill vi väl inte behöva utöva någon typ av bestraffning eller så. Ser vi att det är en större mängd så kan vi skicka ut personal som undersöker saken vidare, och det kan ju leda till att vattnet stängs av helt och hållet. Vi vill ju istället fokusera på att informera, uppmana och att alla ska ta ansvar för vårt gemensamma vatten.
1: Olivia Simons var reporter här.
0: Gabriel, när vi ändå är på tema vatten, Mönsterås kommun avråder nu allmänheten från att bada vid Danska varvet och Gamla stugbyn.
1: Ja, det var i samband med gårdagens omfattande strömavbrott i södra delen av kommunen, så har VA-verksamheten påverkats, vilket gjort att orenat avloppsvatten runnit ut i havet utanför Timmernabben.

0: Och skyltar som avråder från bad har satts upp där och vid badplatserna, och kommunen de kommer att informera när det är säkert att bada igen.
1: Och Västervik mötte Lejonen i Gislaved igår.
0: Och fick tyvärr se sig besegrade av Lejonen i gårdagens Smålands derby i elitserien i Speedway. Matchen den levde ända in på sista hitet efter flera ledningsskiften, men hemmalaget Lejonen de avgjorde genom ett 4-2-seger i avslutningen, och det hela slutade med 47-43 till Lejonen där. Och ikväll så är det dags igen för dem, då tar Västervik emot Lejonen istället.
1: Dackarna hade också en tuff tisdags eftermiddag kväll som mötte tabelltvåan Indianerna.
0: Mållilla laget hade svårt att stå sig mot det här formstarka Indianerna och förlorade borta matchen där med klara 59-31. Ska också sägas att de hade ju lite brist på tongivande förare, Dackarna där.
1: Ja, vi får hoppas på comeback helt enkelt i nästa match, både för Västervik-gänget och för Målilla-gänget.
0: Ja, och även för Målilla-gänget då, så att säga, så de har ju match ikväll också.
1: Ja. Spark, säger du väl?
0: Jajamän.
1: Kanalen du lyssnar på denna onsdagsmorgon med Rickard, Gabriel och Arvid. Vi ska också kasta oss ut i trafiken. Händer det någonting där, Mirre?
2: Nej, det gör det faktiskt inte, och det är ju faktiskt positivt när man pratar om trafikläge. Lugnet råder fortfarande, mycket lite trafik ute. Vi kan ju nämna där E22 mellan Västervik och Oskarshamn, mellan Gladhammar och Bälö. Där är man och bygger om vägen, stundtals lite långsam trafik på den sträckan där. Ja, vill du tipsa oss, då gäller telefonnummer 020 999 444.
1: Och vi bara måste ju kasta in Arvid här också. Du såg en ängshök.
3: Jajamän, vi såg en ängshök flyga och landa mitt i det här höstvetefältet. Du, Klara Lindström, hur kändes det att se en ängshök?
4: Det kändes jättebra. Jag har ju som sagt bortskämd att se dem hela dagarna. Men det var jätteskönt att se honan komma tillbaka och mata ungarna. Så att allt är väl.
3: Du, lite snabbt, om man är ute och tittar efter fåglar, hur kan man identifiera om det är en ängshök?
4: Det enklaste sättet att identifiera en ängshök, dels hannen är ju enklare att identifiera än honan. Hannen är ju grå med svarta partier längst ut på vingarna, och honan är ju brun med en... ja, vitt på övergumpen kallar vi det, men vitt precis över stjärtfjädrarna. Så det är ju det enklaste. Och sen flyger de ofta ganska lågt precis över fälten. Är, ja, en lågt formad V-ställning kan man säga, så det ser ut som ett svagt V i formen. Och som sagt, de jagar ju ofta väldigt lågt över marken. Så det är ju det enklaste att titta efter, skulle jag säga.
3: Tack så mycket, Klara.
4: Tack själv. Det går.

0: En väg till mitt hjärta med Niklas Strömstedt. Blåvit besvikelse och muntra miner i Mjällby. Radiosporten på ingång och bjuder på fler röster kring gårdagens Europa-kvalfotboll.
1: Sporten gör avspark i gårdagens fotboll och Mjällbys lyckade intåg i kvalet till Champions League. Seger med 3-0 mot Lincoln Red Imps från Gibraltar. Samtliga mål kom i första halvlek och Aki Samuelsen gjorde två av dem.
2: Jag tycker vi spelar en jättebra match. Alltså, vi vinner 3-0 i första halvlek, så det är godkänt. Vi kom ut i andra halvlek och ville ha ett eller två mål mer, kanske tre. Men alltså 3-0, alltså första halvlek, det tycker jag är helt bra.
3: Ja, med tanke på hur de spelade och hur pass bra de var, så bör det väl vara ett resultat som räcker till att gå vidare?
2: Ja, så alltså man ska inte säga för säkert. Alltså, det kan man aldrig. Alltså, men 3-0 är ett bra utgångspunkt. Och, ja, så ska vi bara gå ner där och göra jobben, så har vi en bra chans för att komma oss vidare.
1: Returmöte i Gibraltar på tisdag. Per Karl var reporter. IFK Göteborg fick en sämre inledning på sitt kvalspel till Conference League. Blåvitt var stundtals utbuat av sin hemmapublik när Levadia från Tallinn såg ut att gå mot en 2-0-seger. Men ett estländskt självmål på stopptid gav Blåvitt hopp. Tobias Heinz summerar insatsen.
4: Besviken av första halvlek. Jag är inte typen till att gå overboard med känslor när jag vet att det är en returmatch om en vecka. Det är liksom inte hela världen att hade vi förlorat 2-0 så hade det varit lite värre, men när vi får den sena utligningen så har vi alla chanser där nere om en vecka, och det, ja, men det är lugnt.
1: Säger Tobias Heinz inför returen som spelas i Estland nästa torsdag. En av gårdagens stora nyheter var att skidskytten Hanna Öberg är gravid. Om en timme hör du hur expert Ursi Diesel tror att det kan påverka karriären, eller om du vill redan nu i Sveriges Radio-appen.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Jaha, Arvid, har du hunnit landa, så att säga, efter att ha sett din första ängshök?
1: Ja, men det hör jag nu. Det var ganska kul. Den stora flyger lågt. Imponerande varelse.
0: Ja, imponerande varelse. Övrigt status på Öland, hur har du det?
1: Det börjar blåsa lite mer här ute. Jag är ju liksom verkligen mitt i ingenstans, känns det som lite. På den du vet, Australien har ju så här the outback, som är så här mitt i ingenstans. Jag är liksom på Ölands outback.
0: Ölands outback, ja. Jag älskar det. Du, Arvid, SMHI säger ju tätnande moln under morgonen och dagen. Regn eller regnskurar och 14-17 grader. Kan du skriva under på det på Öland, vill jag säga?
1: Om jag tittar, nu är jag lite dålig på väderstrecken, men tittar jag åt det ena hållet så ser jag definitivt vad de menar. För där är det tätt med moln alltså. Och det blir bara tätare och tätare och längre bort mot horisonten. Vänder jag mig 180 grader, då är det ganska så klart. Lite moln, men mycket finare. Lite som en skärmsläckare, om du fattar vad jag menar.
0: Ja, men lite skärmsläckare, va? Ja, men det låter ju väldigt, väldigt fint. Du, Arvid, det blir ju ganska mycket djurtema i P4 Kalmar den här morgonen. Nu har du varit och spanat efter ängshök. Lite senare i programmet ska vi prata både kamel och känguru. Ja. Jag tänkte att jag ska inte vara sämre. Vi ska prata norsk hare. Vad säger du om det?
1: Oj, oj, oj. Mm. Är den speciell för att den är norsk?
0: Jag vet inte nödvändigtvis om den är speciell för att den är norsk, men den har slagit ett rekord i skutt. Lyssna på det här.
2: Ett nytt nationellt rekord har slagits i vandring, eller skutt kanske, från en hare.
0: Hur många frågor får du upp i huvudet när du hör det här?
1: Den har slått rekord i skutt. Vad sa du? I skutt?
0: Mm. Det är alltså norska forskare som har satt GPS på 42 stycken harar. Och det här gör man då för att följa deras rörelsemönster. Och en av de här hararna då tog sig 74 kilometer på 11 dagar.
1: Oj, 74 kilometer på 11 dagar?
0: Ja.
1: Som den skuttade?
0: Ja,
1: det är starkt
0: alltså,
1: jobbat.
0: Det känns ju som att harar skuttar med när de springer. Så att, och det här är då rekord helt enkelt. De här norska forskarna har gjort det här flera gånger. Och det är ingen hare som ens har varit i närheten av det här tydligen, att ta sig så här långt då på den tiden. Så här säger Vetenskapsradion också.
2: Det här förändrar vår syn på haren och vad den är kapabel till, säger en av forskarna till NRK.
0: Vad den är kapabel till.
1: Allihopa, bara lägg ner. Det här ändrar synen vi har på hararna. Wow.
0: Och framförallt så ändrar synen på vad den är kapabel till. Det tycker jag är väldigt roligt.
1: Ja. Kommer du ihåg den här pingvinen som sprang mot några berg, som var lite så här viralt på internet för en tag sedan?
0: Ja,
1: vet du vad jag snackar om?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Okay. Men grejen är, man undrar vad som driver den här haren till att skutta så långt. är det ren äventyrslust?
0: Ja, upptäcktsresande, vad vet jag. Men stort grattis säger vi såklart, Arvid, till den här norska haren. Vi får väl döpa den till Skutt, det är väl lämpligt.
1: Vi önskar grattis och slänger med frågan, hur är det med dig? Varför skuttar du?
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On. Gabriel, den starkt hotade ängshöken, utsattes för ett allvarligt övertramp i förra veckan.
1: Ja, någon ska ha tagit sig in bakom det skyddande stängsel som Länsstyrelsen Kalmar län satt upp runt ett av fågelns bon på Öland. Klara Lindström är projektsamordnare.
2: Ja, precis. Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshöksbo med fyra ungar som såklart inte skulle vara där, och vi misstänker att personen skulle in och fota ungarna rent av. Så att vi upptäckte det här i efterhand och har ju tyvärr inte kunnat identifiera personen, men med hjälp av markägare fått bekräftat att det har varit obehörig personer ute innanför ängshökarnas inhägnad då till sitt bo.
1: Och trots det här så ska allting ha gått bra för de här fågelungarna, men då de är mycket störningskänsliga så är det inget som är en självklarhet, menar Klara Lindström.
0: En man körde in i en kiosk med elsparkcykel på Larmtorget i Kalmar. Det här rapporterar barometern OT, Gabriel.
1: Ja, det var vid 6:30 under gårdagskvällen som en man i 65-årsåldern körde rätt in i en glasskiosk med elsparkcykel. Mannen trillade och skadade sig och blev i samband med olyckan väldigt aggressiv. Han ska ha slagit mot en okänd person på platsen. En anmälan om misshandel och olaga hot har upprättats enligt polisen. Mannen på elsparkcykel fördes till sjukhus för kontroll.
0: Och Astrid Lindgrens Värld har slagit sitt besökarrekord.
1: Ja, det skedde under förmiddagen igår faktiskt. Det tidigare rekordet från 2011 som låg på strax över 12 000 besökare är nu bräckt helt enkelt. Och P4 Kalmars Anja Kontor pratade med Jocke Johansson som är vd för parken.
3: Alltså, jag känner att det låter som att det finns lite pirr i dig av lycka.
4: Ja, men alltså både och. Vi vill gärna ha lite jämnare dagar, alltså någonstans kring 8-9 000 gäster dag ut och dag in. Men så här blir det ju när vädret är som det är, och det kan vi inte påverka. Då packar gästerna ihop sig på lite finare sommardagar. Det är så det blir.
1: Mm, och är det så att du sitter där och har ett tips, hör av dig till 0480 59 000. Eller så kan du mejla p4kalmar@sverigesradio.se.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: jungfru här på jungfru. Min bedårande sommarvals med Monica Zetterlund. 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge. Det får bland annat om här i Ekot, Gunilla Hansen.
1: Det har gått 15 år sedan terrorattentatet på Utøya i Norge, och då verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
3: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
2: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
3: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
2: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
3: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
2: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering.
1: Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST. Reporter Jens Möller, Kulturnytt. Från Ukraina rapporteras att landets militära chef, Ukrainas militärchef Oleksandr Syrskij, byts ut. Det här beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelenskyj. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. Två kraftiga bränder har brutit ut i södra Ryssland efter att Ukraina har attackerat vad som beskrivs som två logistikhubbar. I videoklipp som har publicerats kan man se enorma rökmoln från de båda anläggningarna i städerna Krasnodar och Nevinnymysk. I Venezuela ska en process mot demokrati inledas den 1 augusti med samtal mellan oppositionen och regimen. Det har USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftat. En venezuelansk människorättsaktivist som Eko talat med tror att jordbävningarna för en månad sedan har skyndat på USAs agerande.
4: Parece ser que los terremotos precisamente han dado un paso, un empujón.
5: Det verkar som att jordbävningarna har gett USA en knuff i det som stannat av sedan januari. Det säger Oscar Murillo, chef för människorättsorganisationen Provea i Caracas. Ett halvår efter att amerikansk militär förde ut president Nicolás Maduro ur landet sitter samma regim kvar utan att några större steg har tagits mot demokrati. Men nu ska samtal med oppositionen och regimen inledas i augusti som ett första steg i en transition. Oscar Murillo tror att USA skyndat på efter att de har sett hur illa regimen hanterat arbetet efter jordbävningarna för en månad sedan. Men det blir inte Nobelprisvinnaren Maria Corina Machado som representerar oppositionen. Hon har inte tillåtits komma tillbaka till landet. Det blir istället Dinora Figuera som representerar den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA erkänt från 2015. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Och inledande förhandlingar mot Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores ska påbörjas i en domstol i New York idag. Intresset från företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det här säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
6: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
7: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
6: kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det, då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron, och då blir det svårare att sponsra.
1: Säger professor Martin Karlsson Wall som är ansvarig för Handelshögskolans center för sport och affärer, reporter Viktor Jensson. Och Ekostudion Gunilla Hansen-Bering.
8: Och P4 Kalmar-studion, Rickard Lindgren, Gabriel Kjellander står för nyhetsuppdateringarna och Arvid Theander, vår egen favoritskåning, är på Öland den här morgonen och flänger. Tema djur idag, det har varit mycket djur. Det ska också bli ännu mer djur, både kamel och känguru. Det vill ni inte missa, men det blir lite senare. Alldeles strax så kommer Robin Larmerus hit, lyssnarnas sommarvärd i P1. Innan vi gör det ska vi kasta oss ut i trafiken den här morgonen med hjälp av Mirre.
9: Ja, fortsatt bra läge i morgontrafiken. Några arbeten värda att nämna är bland annat länsväg 120 där mellan Långasjö och Emmaboda. Då mellan Brunamåla och Emmaboda, där är det ett arbete och det är trafikljus som reglerar där. E22 mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningarna är man ju bygger om vägen, stundtals lite långsam trafik på den sträckan där. Men annars bra läge just nu. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.

0: Bara få vara mig själv, Lale. Robin Larmerus från Kalmar blev utvald till lyssnarnas sommarvärd i P1. Robin har kommit hit till P4 Kalmar-studion. God morgon, Robin.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Hur känns det nu? Det har legat ute i lite mer än en timme.
1: Ja, nu är det ute.
0: Nu är det ute.
1: Ja, det är skönt.
0: Är det bara skönt, eller är det lite så skönt lättnad? Eller vad är känslan nu?
1: Ja, men det är en blandning. Det är många känslor samtidigt, skulle jag säga. Alltså hela den här processen, det har jag hållit på sedan april egentligen. Mars redan när jag skickade in mina 3 minuter. Och ja, att äntligen stå nu på premiärdagen och ja, tänkte jag att jag inte skulle läsa några recensioner eller någonting, men det var det första jag kollade i morse när jag gick upp. Så.
0: Ja, det har hunnit trilla in lite recensioner alltså.
1: Ja, lite.
0: Mm, okej, okay. Hur har de låtit då? Vågar du avslöja det så här i live-radio?
1: Ja, men Expressen fick jag 4 getingar, så då får jag vara jättenöjd med.
0: Ja, det tycker jag absolut att du ska vara. Jag tänker så här, Robin, vi ska inte avslöja allt för mycket för de som inte har hunnit lyssna, men kan du ändå ge oss en liten hint av vad det är, du har ju pratat om det innan, men ändå en liten så hisspitch om vad det här handlar om.
1: Ja, men jag vill ju förklara yrket brandman och brandmännen i Ukraina. Så jag vill liksom förklara kriget genom linsen av en brandman, kan man säga. Och det är ju min ambition i det hela.
0: Vad har varit svårast att berätta?
1: Det svåraste är ju att koka ner och få med det som är relevant. Och jag skrev alldeles för mycket i början. Jag trodde först att det skulle vara ett problem att liksom hitta hur mycket ska jag skriva i manuset. Men det var tvärtom.
0: Du fick snarare plocka bort grejer?
1: Ja, jättemycket.
0: Finns det något speciellt du tänker på som inte kom med, som du känner så här, det där kanske skulle varit med ändå?
1: Det är rätt många saker. Men jag tror faktiskt att jag fick med det här. Det är alla liksom essensen, det viktigaste. Och det som är liksom byggande för historien.
0: Finns det någon person vars reaktion du har oroat dig lite extra för när just den personen har lyssnat eller ska lyssna?
1: Det är väldigt synd att Sergej och Igor inte kan svenska. Det hade varit väldigt roligt om mina brandmans kollegor i Ukraina kunde liksom höra det.
0: Ja,
1: det kanske går att göra någon slags, jag får väl göra någon slags sammanfattning.
0: Ja, du får spela in en översättning bara.
1: Ja, jag får göra det. Jag får lära mig lite ukrainska först kanske. Ja.
0: Om vi pratar lite låtar och sådär, hade du någon låt som var så här absolut självklar att den här måste vara med, och i så fall varför?
1: Jag har alltid varit svag för den här indie-rock, indie-pop-genren, mycket 90-tal. Och Dreams med The Cranberries, den kickar igång det.
0: Den kände du det direkt att den här ska med?
1: Liksom? Ja, sen var jag tvungen att hitta en plats, men den kom in första låten.
0: För de som har hunnit lyssna och de som ska lyssna på detta, vad hoppas du att de tar med sig efteråt?
1: Att man får en ökad förståelse för de människorna som är med i kriget. Och även en ökad förståelse om brandmansyrket, att vara brandman. Det är det.
0: Jag tänker också så här, Robin, jag skickade med till våra lyssnare att de kunde smsa in en fråga om de hade som till dig då. Jag berättade att du skulle komma hit. Och Monica på Öland, hon skriver så här. God morgon, Robin. Att göra såna här insatser som du har gjort i Ukraina sätter säkert sina mentala spår efter upplevelserna, som säkert är tuffa att uppleva. Hur har du hanterat det efteråt?
1: Ja, jättebra fråga. Det jag och de jag har åkt med, man blir som en tight grupp. Man har en unik delad upplevelse tillsammans. Och det viktigaste vi har gjort där är att vi pratar med varandra. Under, före, under och sen framförallt efter. Och när man gör det så tycker jag att man kan bearbeta det. Det är precis som vi gör i brandkåren. När vi har haft ett tufft larm, då har vi debriefing. Då sitter vi och pratar. Ibland till och med en samtalsledare. Det är jätteviktigt att göra det.
0: Finns det någon mer person i ditt liv som du pratar med när det blir extra tufft?
1: Ja, min fru.
0: Min fru?
1: Mm. Ja. Och en shoutout till henne.
0: Ja.
1: Millan, jag älskar dig.
0: Det är klart att vi ska skicka ut en shoutout till fru Millan. Du, Robin, stort tack för att du kom hit till P4 Kalmar den här morgonen. Och grattis till sommarpratet får vi väl säga.
1: Tack så mycket.
0: Det ska bli kul och jag tänker att jag ska fortsätta läsa lite recensioner så där. Kanske inte säger det till dig vad det står men.
1: Det är bara att läsa på.
2: Du har hittat till sommarkanalen.
3: Ekoxe-upproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
4: Ja, inte upprova utan upprop. Det andra hade varit udda.
5: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
6: Det skulle ju vara lite kramgott. Det är också mysigt.
5: Ja, men det får ju inte vara för som en svamp.
2: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Bananarama, Cruel Summer. Du, Gabriel, att vattna gräsmattan eller till exempel fylla på poolen under bevattningsförbud, det är inte tillåtet.
1: Nej, men ändå så blir det sällan några konsekvenser för den som fuskar med bevattningsförbudet, berättar Johanna Coford som är kommunikatör på Borgholms Energi.
2: Helst vill vi väl inte behöva utöva någon typ av bestraffning eller så. Ser vi att det är en större mängd så kan vi skicka ut personal som undersöker saken vidare, och det kan ju leda till att vattnet stängs av helt och hållet. Vi vill ju istället fokusera på att informera, uppmana och att alla ska ta ansvar för vårt gemensamma vatten.
1: Just nu är det 3 kommuner i Kalmar län som har bevattningsförbud. Mer om var det fuskas mest, det hör du i vår app Sveriges Radio.
0: Och i Oskarshamn har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier.
1: Och fördelarna med ett elektriskt krematorium är flera. Bland annat en trevligare arbetsmiljö, berättar oss Björn Karlsson som är projektledare för krematoriet.
3: Ja, men elen gör att vi får en bra arbetsmiljö. Det är väldigt tyst och rent, och sen är det ju så med elugn också att våra utsläpp ute i det fria blir väldigt låga. Det är väldigt mycket CO2-reduktion.
1: Och de har fått ta emot ganska många studiebesök här för nyfikenhet på det här nya krematoriet. Det är stort, berättar Asbjörn som har fått ta emot långväga gäster.
3: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder. Så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
1: Fler nyheter det hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Och när man har gått in på den här appen så är det ju också, jag tänker man klickar ju lokalt där. Och vad fyller man i efter det, Gabriel?
1: Ja, man får ju fylla i vilken som är ens lokala P4-kanal. Så att man kan klicka på den där lokalt och få rätt innehåll så att säga för där du bor.
0: Men vilken bör man fylla i?
1: Ja, P4 Kalmar såklart.
0: Ja, jag menar det. Det är klart man ska fylla i den.
4: Fick du mitt sms?
5: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
4: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
5: För nu kan man smsa direkt till oss.
4: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
5: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
4: Svarar du här nu då?
5: Vi tar det sen.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 unga på Arbeidernes ungdomsfylking sommarläger på Utöja och 8 till följd av en bilbomb i regeringskvarteret i Oslo. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, uppger den amerikanska militären. Och nu anklagade USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Rubio varnar också för Iran att Iran vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Hittills i år har 213 personer smittats, att jämföra med 111 respektive 138 samma period 2024 och 2025. Och bakom ökningen ligger enligt Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna med varmare klimat som gynnar fästingarna.

0: The Rolling Stones, Start Me Up, i P4 Kalmar den här morgonen.
1: Onsdag
0: är det ju i hela kroppen. Och ja, det bara fortsätter med onsdagspirret här. Mycket djur på temat idag. Bevattningsförbud också naturligtvis har vi pratat. Och så var Robin här alldeles nyss, lyssnarnas sommarvärd i P1. Mycket intressant att höra om detta. Nu är klockan 8:30 och du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna från Gabriel. Vi börjar på Öland.
2: Den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp i förra veckan. Någon ska ha tagit sig in bakom de skyddande stängslen som Länsstyrelsen Kalmar län satt upp runt ett av fågelns bon på Öland. Klara Lindström är projektsamordnare.
3: Ja, precis. Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshöksbo med fyra ungar som såklart inte skulle vara där, och vi misstänker att personen skulle in och fota ungarna rent av. Så att vi upptäckte det här i efterhand och har ju tyvärr inte kunnat identifiera personen, men med hjälp av markägare fått bekräftat att det har varit obehöriga personer ute innanför ängshökarnas inhägnad då till sitt bo.
2: Och trots det här så ska det hela gått bra för fågelungarna där, men då de är mycket störningskänsliga så är det ingen självklarhet, menar Klara Lindström.
0: Från Öland till Vimmerby, Gabriel, för Astrid Lindgrens värld har slagit sitt besökarrekord.
2: Ja, det skedde under förmiddagen igår. Tidigare rekordet från 2011, det låg på strax över 12 000 besökare. P4 Kalmars Arne Kontor pratade med Jocke Johansson, vd för parken.
4: Alltså jag känner att det låter som att det finns lite pirr i dig av lycka.
5: Ja, men alltså både och. Vi vill gärna ha lite jämnare dagar, alltså någonstans kring 8-9 000 gäster dag ut och dag in. Men så här blir det ju när vädret är som det är, och det kan vi inte påverka. Då packar gästerna ihop sig på lite finare sommardagar. Det är så det blir.
2: Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens värld alltså.
0: Och så det här med bevattningsförbudet, Gabriel. Det är ju många som fuskar när det kommer till detta.
2: Så är det. Och ett ställe som sticker ut extra mycket av de tre av Kalmar läns kommuner som har förbud, det är Vimmerby.
6: Vissa verkar strunta i det och inte respektera redigt vår uppmaning att spara på dricksvattnet då.
7: Ola Lindblad är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö. Han berättar att det ändå är många som sköter sig. Men det är skillnad från när P4 Kalmar pratar med Borgholm och Nybro Energi, som beskriver att de allra flesta sköter sig i deras kommuner. Och i Vimmerby kommun kan man se där det fuskas mest.
6: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. I de mindre samhällena så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar, och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
7: Vad ska man tänka på

0: som privatpersonerna där bevattningsförbud?
1: När man borstar tänderna, stänger av vattnet. Pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen. Det är inte en självklarhet att det alltid kanske finns vatten.
0: Och det blir sällan några större konsekvenser för den som missköter sig. Det berättar Johanna Koford som är kommunikatör på Borgholm Energi.
2: Helst vill vi väl inte behöva utöva någon typ av bestraffning eller så. Ser vi att det är en större mängd så kan vi skicka ut personal som undersöker saken vidare. Och det kan ju leda till att vattnet stängs av helt och hållet. Vi vill ju istället fokusera på att informera, uppmana och att alla ska ta ansvar för vårt gemensamma vatten.
3: Olivia Simons var reporter här.
4: Du Gabriel, om man vill ha fler nyheter eller om man till exempel vill lyssna på Robin Larmérs sommarprat, vart vänder man sig då?
3: Jo, men det kan man ju vända sig till vår app Sveriges Radio. Där kan man ju lyssna på hela morgonprogrammet i sin helhet om man vill och hoppa fram och tillbaka till valda punkter.
4: Om man inte har fått nog av oss, menar du?
3: Precis. Och det får man ju inte.
4: Nej, men det får man ju inte, Gabriel, Rickard, Arvid som är ditt sällskap den här onsdagsmorgonen. Vi har också sällskap av Mirre på trafiken.
5: Ja, men så är det, och det är fortsatt väldigt bra trafikläge den här onsdagsförmiddagen. Vad vi kan nämna är ju länsväg 120 där mellan Långasjö och Emmaboda, mellan Brunamåla och Emmaboda. Där är det trafikljus i samband med ett arbete. Annars mycket bra läge som sagt. Vad har du tips till oss? Ring in på 020 999 444.

0: Det här är Agnes med Love Songs i P4 Kalmar. Nu ska du få lite uppdatering ifrån Radiosporten och det ska bland annat handla om svensk skidskyttes Power Couple.
1: Muntra miner i Mjällby efter ett lyckat intåg i kvalet till Champions League.
2: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
1: Jesper Gustafsson minst sagt nöjd med 3-0-segern. Betydligt buttrare för blåvitt i kvalet till Conference League.
3: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. En jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med 2 mål. Så att fortsätt starkt tro på det här till returen.
1: August Erlingmark om underläget inför returmötet. Du hittar allt om gårdagens Europafotboll i Sveriges Radio-appen. Här ska vi prata skidskytte, för igår kom nyheten att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och den kommande säsongens fokus för Öberg kommer således att vara utanför tävlingsspåren. Radiosportens expert Ursi Diesel är glad för parets skull och menar att när det väl är tid för Öberg att ta sig tillbaka till tävlandet så finns det all anledning att vara optimistisk.
4: Oh, men det är ju inga problem, för en graviditet är ju en lätt uthållighetsträning, så man är ofta efter en graviditet verkligen i riktigt bra form. Och det har ju visats på andra aktiva som har kommit tillbaka, så det är ju absolut inget fel på det. Det enda utmaning är ju att man har en liten bebis med sig som skriker på natten och vill ha sin uppmärksamhet och man måste resa. Men absolut kan hon klara det jättebra.
1: Säger Ursi Diesel om Hanna Öberg. En annan av gårdagens nyheter var att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tveka på stjärnans landslagsplats. I Sveriges Radioappen eller om en timme hörde Gottfridsson ge svar på tal och varför han fortsatt ska vara en kugge i blågult.

0: The Lovin' Spoonful, Summer in the City. Sommar in the city och sommar på Öland, det bland annat innebär lite kroppkakor kan jag tänka mig. Och Arvid, vi har fått information till oss att det har slagits ett nytt kroppkakerekord på just Öland, visst är det så?
1: Jag har tagit en liten sväng förbi Evas kroppkakor lite utanför Köpingsvik kan man väl säga. Och jag står här med dig, Busse.
2: Jajamän, goddagens.
1: Och härförleden någonstans så slogs det ett rekord i att äta kroppkakor. Eller någon kom och försvarade sin titel som kroppkakemästare.
2: Ja, det är en liten kul grej. Vi körde för något år sedan och då var det ett gäng som kom hit och ville tävla. Så jag hade en tjej där som tryckte i sig 15 stycken vid det tidpunkten. På en halvtimme, så det är väl rätt strångt gjort av en ladies.
1: Ja, det får man verkligen säga. Men det var ju något år sedan. Det var väl 2003 detta?
2: Ja, 2023 tror jag det var.
1: 2023?
2: Ja, ah, okay. Och sen uttryckte, är det några som ville sätta henne på prov så att matkoma var här och ville visa att de också kunde. Och det gick ju bra där. Sen är det några som har hört av sig och vill köra och försöka slå det hela.
1: Men då ska vi bara reda. Så 2023 så var hon här, Sara hette hon.
2: Sara,
1: hon var här och slog alla killarna och åt 15 stycken kroppkakor. Och sen så nyligen så kom då en kille som hette Albin, om jag inte minns fel, och skulle slå det här rekordet. Men då, hur många kroppkakor åt då Sara?
2: Ja, men då var Sara här på byn också, så hon passade på att försvara sin titel. Så att hon tryckte i sig 17 stycken den här gången.
1: Och 17 stycken?
2: Ja, och började bli mätt och glad.
1: Ja, jag kan förstå det. Alltså, men för Rickard, du sa ju att du kan klara så här 3 stycken kroppkakor och sen är du mätt och belåten. Alltså, är det fysiskt möjligt att klara av 17 stycken kroppkakor?
2: Ja, visst gör det det. Det går väl att trycka i sig en hel del om man är på det humöret.
1: Hur gör man för att trycka i sig skiten?
2: Ja, jag vet inte hur man gör. Så, tittar man på henne så kan man ju fundera vad hon gör av dem för någonstans, för det är en späd kropp.
1: Men du har ju också uppnått samma. Du har ju till och med ätit 18 stycken.
2: Ja, men det var på en hel middag. Här var det tidsbegränsat på en halvtimme.
1: Ah, ja.
2: Och det var i min ungdom.
1: Ja. Men vad har du för tips om man vill vara med och tävla och äta kroppkakor? Vad är liksom gameplan när man kommer hit? Och vad är strategin?
2: Det är mest bara det att hör av sig till mig, den som vill vara med och slå Saras rekord nu. Så ska vi hitta på någonting skoj, och det är jättekul om någon vill sätta henne på prov, för jag tror hon kan trycka någon till.
1: Men Bruce, hur ska jag kunna få i mig typ runt 20 stycken kroppkakor?
2: Ja, hur man gör, jag vet inte. Vill jag vara stor i maten? Och glad i mat?
1: Du får det att låta så himla lätt.
2: Nej, men jag vet inte. Jag förstår inte själv redigt hur. Jag ska inte göra det idag i alla fall.
1: Nej, men folk som har varit här och försökt slå rekordet, hur har de varit sen efter att de har ätit en sådär 10-15 stycken kroppkakor?
2: Nej, men hon är ju...
1: Sara klarar sig perfekt, men de andra killarna, hur var de?
2: Ja, men de killarna som var för första försöket här, några låg bredvid häcken här borta och klappade sig på magen och tyckte att livet var så där. Men de ser lite dövna ut kan man säga, lite avslagna. Mm.
1: Har du tänkt att på engelska så blir kroppkaka body cookie?
2: Ja, kanske det blir.
1: Att det är konstigt.
2: Och vrider du det tyska språket, det heter det ju knödel. Så här måste det ju bli svetske knödel då, ja.
1: men låter inte body cookie väldigt... Det låter inte så aptitligt.
2: Nej, men nu levererar vi inte till England.
1: Nej. Men äter du... Om man jobbar här på Evas kroppkakor, äter man kroppkakor varje dag?
2: Absolut.
1: Tröttnar du inte?
2: Ja, men tröttnar, det här är kvalitetstänk också. Du måste hela tiden se så ingenting ändrar sig. Du ska ligga på topp hela tiden. Och det tycker jag vi gör. Mm.
1: Ja, det finns ju många andra kroppkakerier runt om på Öland och i Kalmar län, måste jag säga. Det är ju public service. Men tack så mycket, Busse, för att du var med och snackade lite om kroppkakerekord. Vad tror du nästa gång det blir kroppkaketävling? Vad tror du en människa liksom fysiskt kan klara av?
2: Pojken min pratar om en kille i Göteborg. Han sov, var det 2,8 kilo nötkött han tryckte i sig som hamburgare. Och skulle han komma hit så här snackar vi 22-25 stycken.
1: Herregud. Men det är ändå uppe och alltså Sara är uppe och nosar där.
2: Ja, hon vill säkert vara med och tävla. Det tror jag säkert om han kommer hit.
1: Ja, men då ser vi om vi kan komma upp i en 22 stycken kroppkakor någon gång här.
2: Ja, det ser jag inte som helt omöjligt. Absolut inte.
1: Tack så mycket, Bosse.
2: Tusen tack.

0: Vaya con Dios, na, ne, na. Den heter faktiskt så. Gabriel, jag ser att du står och flinar åt mig här. Men det är sant, den heter så.
1: Jag tror det.
0: Du, Gabriel, vi ska ta oss en nyhetsuppdatering. En man ska ha följt efter en flicka i 15-årsåldern och hennes kompis, det här i centrala Hultsfred.
1: Ja, det var under en timmes tid som mannen i en bil följde efter flickorna mitt i natten. För att komma ifrån mannen så gick flickorna in i en butik, men mannen väntade utanför på parkeringen tills de kom ut. Till slut så fick flickorna tag på en kompis som kunde hämta dem. Polisen har undersökt bilnumret men har inte kunnat fastställa om det var ägaren till bilen som var inblandad i händelsen. En anmälan om ofredande är nu gjord.
0: Och idag har lyssnarnas sommarvärd i P1s avsnitt släppts i appen Sveriges Radio.
1: Ja, och Robin Larmerus från Kalmar som står för det här avsnittet var ju här för en stund sedan och berättade om hur det känns att nu få publicera sitt sommarprat.
2: Ja, men det är en blandning, det är många känslor samtidigt skulle jag säga. Alltså hela den här processen, det har jag hållit på sedan april egentligen. Mars redan när jag skickade in mina 3 minuter. Och ja, att äntligen stå nu på premiärdagen. Och, ja, tänkte jag att jag inte skulle läsa några recensioner eller någonting, men det var det första jag kollade i morse när jag gick upp så.
1: Ännu en bra anledning till att ladda ner den där appen, det är ju att det är bara där man kan höra våra sommarprat numera. Och så i radion klockan 1 förstås.
0: Ja, precis. För programmet släpptes ju i appen då klockan 07, så det har legat ute ett tag. Och klockan 13.00 idag så sänder P1 Robin Larmerus sommarprat.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
5: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
4: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Det här är P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det P4 Kalmar du lyssnar på den här onsdagsmorgonen med Rickard, Arvid och Gabriel som ditt sällskap. Om en liten stund så ska vi träffa en bonde som ska leta kärleken i TV.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows. Nu är klockan 9 och du ska få nyheter ifrån Ekot. Och du får dem med Gunilla Hansen Bering.
1: Idag är det precis 15 år sedan Anders Behring Breiviks terrorattacker och massmord i Oslo och på Utöja. Ekots utsända Mona Hambreus är på plats i Oslo för att följa minnesstunden och säger så här om förberedelserna.
2: Och här där jag står i regeringskvarteret så har man byggt upp kravallstaket och avspärrningar eftersom om knappt 2 timmar så ska man hålla en minnesstund här. Det finns nu en scen uppbyggd där det kommer hållas tal och redan igår kväll när jag var förbi så fanns det blomsterkransar förberedda.
3: Säger Ekots utsände Mona Hambreus. Och en som befann sig på ön och överlevde terrorattacken var Hanne Akrustvågan. Hon var 17 år när massskjutningen på Utöja inträffade och hon tillsammans med en vän har skrivit en teaterföreställning om hur det är att växa upp med ett sånt trauma och kampen om att få känna sig vanlig igen.
4: Man vill ju också bara vara vanlig, inte sant? Så detta stora, en sån stor upplevelse fratar en också rätten till att vara vanlig. Så det må man också på en måte ta lite tillbaka då. Och det har vi också gjort i stycket då, för att visa hur dessa små tingene på en måte, ska man säga kärlekssorg, små eller... Jag vill säga det är en stor ting, men hänger samman med detta stora trauma.
3: Säger Hanne Akrustvågan och berättar att en sån här stor upplevelse kan ta ifrån en rätten att vara och känna sig vanlig. Och det vill hon ta tillbaka. Och hur känslor som kärlekssorg som kan verka små kan hänga ihop med ett stort trauma, säger hon.
1: Reporter Nils Sive. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparkar landets militärchef. Och det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer.
5: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som då alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också. Och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
1: Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad, Sydsvenskan. Stiftelsen Expo och tidningarna kan koppla pojken till ett konto på TikTok som delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag till medicinen från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
6: För de allra flesta är det absolut avgörande.
7: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
6: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
7: I maj i år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
6: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Säger barnläkaren Lovisa Sjögren, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg finalen enligt TV4. Gunilla Hansen-Bering i studion såg inte finalen utan lyssnade.
8: Rickard Lindgren i PFR Kalmar-studion såg inte heller finalen faktiskt, för jag skulle på jobba tidigt dagen efter. Jag prioriterar er kära lyssnare före fotbolls-VM-final. Så är det. Det är Rickard, Gabriel och Arvid som är ditt sällskap den här onsdagsmorgonen en stund till. Vi ska också kasta oss ut i trafiken. Det har skett en olycka i Kalmar.
9: Vi har just nu en singelolycka i Kalmar på Funkabovägen ut mot Norra vägen. Lite trångt att passera där, det är en singelolycka som sagt var. Annars väldigt bra trafikläge. Har du tips till oss, då är det bara att lyfta luren och så ringer du in på 020 999 444.

0: gonna sin. Oops, I did it again, Britney Spears. Gabriel, en man körde in i en kiosk med en elsparkcykel på Larmtorget i Kalmar igår. Det rapporterar Barometern OT.
1: Mm, det var vid 6:30 under gårdagskvällen som en man i 65-årsåldern körde rätt in i en glasskiosk med en elsparkcykel. Mannen trillade och skadade sig och blev i samband med olyckan väldigt aggressiv. Han ska ha slagit mot en okänd person på platsen. En anmälan om misshandel och olaga hot har upprättats enligt polisen. Mannen på elsparkcykeln fördes till sjukhus för kontroll.
0: Och just nu har 3 av Kalmar läns kommuner bevattningsförbud.
1: Men ändå så är det rätt många som fuskar där. I Vimmerby kommun så kan man se att det fuskas mer i centralorten än i övriga samhället. Och i Borgholm och Nybro kommun så har bara en enstaka fall rapporterats om personer som vattnar ändå. Men om man missköter sig så blir det inga straff. Helst åker kommunen ut och pratar med den enskilde om att spara på vattnet, men i värsta fall så kan man få sitt vatten avstängt, berättar Borgholms Energi.
0: Och idag är det 1 år sedan den här rockikonen lämnade oss.
1: Klassiska toner därifrån, Black Sabbath och Ozzy Osbourne ju. Idag är det ju den som kommit att bli Ozzy-dagen den 22 juli. Då mest kommer det här med firandet att märkas i Birmingham, England, Ozzy Osbournes hemstad. Men man kan säkert se en och annan Black Sabbath t-shirt även här i Kalmar län kanske.
2: Ha en fin sommar.
3: Det är vi som sänder live från sommaren.
2: Sommar sol.
1: Och vill du tipsa om något som händer i sommar, då hör du av dig till oss.
4: Det händer grejer till helgen, vad händer då?
5: Vi drar ni iväg här, Macke. Åh, herregud.
1: Ring till oss på tipstelefonen 0480 59 000.
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
2: P4 Kalmar.

0: Vad var det du sa med Myra Granberg, uppvuxen i Nybro? Bonde söker fru, andra sommaren kommer nästa år och en som ska göra comeback i det här programmet, det är Bengt Erlingsson från Öland. Arvid, du står med honom nu.
1: Jajamän, jag sitter här på Kamelranchen som du också, vi ska prata mer om det sen. Men nu ska du vara med i Bonde söker fru, andra sommaren. Hur känns det?
2: Det känns jätteroligt, det känns nytt och spännande. Verkligen, det var väldigt roligt förra gången. Det är 14 år sedan jag var med. Mm. Det, ja, tiden går, va? Och jag är redo för en ny satsning nu.
1: Men och du var ju med då 2012 i Bonde söker fru. Ansökte du in en andra gång eller hur gick det till när du kom med här?
2: Nej, faktiskt inte. Men de hade väl på något vis TV4, förstått att jag var singel igen. Så att det var de som kontaktade mig. Och faktum är att först sa jag faktiskt nej då. Bonde söker fru, tänkte jag. Det är någonting man gör en gång. Och jag tänkte jag kan väl aldrig ladda med samma energi en gång till då. Men sen när jag fått fundera på saken ett tag så tyckte jag, ja, varför inte? Det var ju så himla roligt sist då. Så himla mycket händer inte i livet hela tiden, va? Så att man får vara med om någonting. Någonting spännande, roligt. Mm.
1: Varför ville du vara med igen? Varför gick du med på att köra en gång till en dag? Vad fick du ändra dig liksom?
2: Ja, men det, svaret på den frågan är väl uppenbar. Jag vill ju hitta en partner, vet jag. Jag vill hitta hon med stort H.
1: Ja, jo, absolut. Men de fick övertala dig lite grann på TV4.
2: Ja, just det. Nej, men jag tänkte med mina år. Nu ska inte jag avslöja hur gräsligt gammal jag har blivit då. Men det, ja, med mina år så där. Vågar man göra något sånt då? Kommer jag göra mig till åtlöje nu? Jag hörde faktiskt med familjerådet då, det vill säga barna mina. Och de sa, vad har du att förlora då? Vem bryr sig om du spelar pajas eller vad som händer nu, va? Vem bryr sig och vad har du att förlora? Satsa nu, farsan, sa de.
1: Och det är inspelning senare i år, förstår jag.
2: Ja. Jo, det har gått ut presentationsmaterial då, presentation utav mig. Och sen jag har fått de första breven nu. Det sker då via datorn den här gången, inte handskrivna och så som det var förut. Alltså Bonde söker fru andra sommaren kan man väl kanske säga lite mer en light-variant utav Bonde söker fru första sommaren, om man får säga det. Mm. Ja. Vad var frågan nu egentligen?
1: Ni ska börja spela in nu till hösten.
2: Ja, jo. Så att vi har inte haft någon kontakt än då, damerna och jag. Men det sker i slutet av augusti. Då kommer jag åka upp till Nyköping och så kommer vi, det kommer vara en stor logdans där och mycket träffar och intervjuer. Dejter heter det ju nu på modern svenska. Mm. Ja, och sen i september kommer man hit då och spelar in.
1: Till denna kamelranchen här?
2: Ja visst, det blir ju hemma hos mig. Och det blir faktiskt som förra gången att fyra vilt främmande kvinnor ska flytta in till mig i Ormöga då. Mm.
1: Du, vad ser du mest fram emot inför den här säsongen?
2: Jo, men det är mötet med kvinnorna då. Mm. Se hur de... Jag menar, man har ju inte lång tid att lära känna varann, men det blir lite bättre än förra gången. Det med speed dating och sånt, det var inte mycket att basera ett intryck på. Mm. Ja, så att, nej, men jag hoppas det kommer att gå bra.
1: Jag kommer att sitta som bänkad framför tvn sen när den väl kommer nästa år. Tack så mycket, Bengt.
2: Ja, tack ska du ha.

0: Sommarland med Darin.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men precis. Den där lilla jingeletrudelutten betyder att det är dags att tävla i Hitta hitten. För er som är nya på detta så ska jag dra hur det här fungerar. Det är ganska så enkla regler. Jag kommer spela några sekunder av en låt. Din uppgift, det är att ta reda på vad är det för låt vi spelar, vad är det för låt vi söker. När du tror att du har rätt svar, då glider du snabbt in i appen Sveriges Radio, och på startsidan så finns det då en flik som heter just Hitta hitten. Där klickar du in, då skriver du låttitel, artist eller band, ditt namn, ditt telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. Varför ska du göra detta då? Jo, du kan bli utvald, om du har rätt då, naturligtvis vill säga. Så kan du bli utvald att tävla lite senare idag i riksprogrammet Sommartid i P4. Och då är det lite längre tävling, men med liknande koncept. Pass på, vässa öronen, för här kommer låten som vi söker idag. Vi bär på en längtan och vandrar omkring, vandrar med utan att se. Ja, mer än så får du inte. Vad är det där för låt? Låttitel, artist eller band, ditt namn, ditt telefonnummer och orten du befinner dig på. Och du måste göra det här ganska snabbt, för den här svarsbrevlådan, den är bara öppen i några minuter. Jag ska krångla till det lite extra för dig också genom att spela en helt annan låt under tiden du funderar.

0: Gabriel, det händer grejer. Berätta.
1: Ja, men det har skett en trafikolycka i Kalmar och då är det i korsningen vid Funkaboskolan. En personbil och en buss har kolliderat där. Både räddningstjänst och polis och ambulans är på plats. Dock finns det inga uppgifter om någon personskada än där. Personbilen däremot, den ska vara rejält tilltygad enligt uppgift. Och under arbetet med att få bort den där bilen från vägen så är norra vägen avstängd i norrgående riktning.
0: Och vi uppdaterar såklart så fort vi vet mer.

0: The KLF and Tammy Wynette, Justified and Ancient. Ancient heter det ju. Nu ska du få ekot på en minut med Gunilla Hansenberg.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 ungdomar på Arbeidernes ungdomsfylke i en sommarläger på Utøya och 8 som följd av bilbomben i regeringskvarteret i Oslo. Ukrainas president Zelensky byter ut landets militärchef Alexander Syrsky. Beskedet kom igår kväll efter en vecka av protester och demonstrationer sedan landets tidigare försvarsminister petats av Zelensky. Och enligt bedömare tyder turbulensen på en djup militär och politisk splittring i Ukraina. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. Den har slukat ett område på över 2500 hektar eller 25 kvadratkilometer. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll, men det finns ändå fortfarande flera glödhärdar.
0: Där var den ekominuten och klockan har slagit 9.26. Det betyder att svarsbrevlådan på Hitta Hitten är stängd. Man får inte så många minuter så det gäller att vara snabb där. Vad var det för låt vi sökte idag då? Det var ju den här. Tommy Nilsson med låten En dag. Kan man det här med Mello 1989 med den? Och fjärde plats i Eurovision Song Contest. Tommy Nilsson, En dag. Vad det vi sökte i onsdags? Hitta.

0: Tommy Nilsson med låten En dag, och det var den låten vi sökte i onsdagens Hitta hitten. Det här är ju någonting vi kör varje morgon framöver så länge sommartid i P4-programmet pågår, och det är ju över sommaren. Så att vässa öronen där vid 20 över 9 på morgonen och var med och tävla. Nu klockan 9:30, du ska få en uppdatering på de lokala nyheterna med Gabriel. Vi ska börja med en trafikolycka.
1: Ja, en buss och en personbil i Kalmar har kolliderat i korsningen vid Funkaboskolan. Både räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Dock finns det ännu inga uppgifter om någon person har kommit till skada där. Personbilen däremot ska vara rejält tilltygad, och under arbetet där så med att få bort bilen så är Norra vägen avstängd i norrgående riktning. Men sist jag pratade med dem här så var de på väg bort därifrån, räddningspersonal.
0: Den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp i förra veckan, Gabriel.
1: Någon ska ha tagit sig in bakom de skyddande stängsel som Länsstyrelsen Kalmar län satt upp runt ett av fågelns bon på Öland. Klara Lindström är projektsamordnare.
2: Ja, precis. Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshöksbo med fyra ungar som såklart inte skulle vara där, och vi misstänker att personen skulle in och fota ungarna rent av. Så att vi upptäckte det här i efterhand och har ju tyvärr inte kunnat identifiera personen, men med hjälp av markägare fått bekräftat att det har varit obehörig personer ute innanför ängshökarnas inhägnad då till sitt bo.
1: Och det här skulle ju kunna ha påverkat ängshökens ungar negativt där, men vid det här tillfället verkar det hela ha gått bra, berättar Klara Lindström.
0: Mönsterås kommun avråder nu allmänheten från att bada vid Danska varvet och Gamla Stugbyn.
1: Ja, det stora strömavbrottet som vi hade igår och igår natt påverkade VA-verksamheten där, vilket gjorde att avloppsvatten har runnit ut i havet utanför Timmernabben. Nu har man satt upp skyltar vid badplatsen som avråder från bad där, och kommunen kommer att informera när det är säkert att bada igen. Och så beger vi oss till Vimmerby, för Astrid Lindgrens värld. De har slagit sitt besökarrekord. Jocke Johansson är vd.
3: Prick nu när jag tittar faktiskt på räkneverket så är det 14 499.
4: Det var under tisdags förmiddagen som Astrid Lindgrens värld slog sitt tidigare rekord. Något som Vimmerby tidning var först med att berätta. Och det tidigare rekordet var från 2011 och låg strax över 12 000 besökare.
5: Alltså jag känner att det låter som att det finns lite pirr i dig av lycka.
3: Ja, men alltså både och. Vi vill gärna ha lite jämnare dagar, alltså någonstans kring 8-9 000 gäster dag ut och dag in. Men så här blir det ju när vädret är som det är, och det kan vi inte påverka. Då packar gästerna ihop sig på lite finare sommardagar. Det är så det blir.
1: Ja, intervjuade här gjorde Anja Kontor, och reporterinslaget det var Astrid Bittner.
0: Ja, det ovädret spelade ALV rakt i händerna, får man väl säga då, Gabriel.
1: Ja, det kanske man kan dra den slutsatsen.
0: Ja. Ja, inget ont som inte får något gott med sig, som man brukar säga. P4 Kalmar lyssnar du på. Rickard, Gabriel och Arvid är ditt sällskap. Vi ska kasta oss ut i trafiken, och det handlar om Öland med det.
6: Ja, men det gör det. Länsväg 136 närmare bestämt där mellan Glömminge kyrka och Isgärd.

0: Hedeby. Där är det just nu kor i vägområdet, så ta det lite extra försiktigt. Länsväg 136 då på Öland mellan Glömminge och Isgärde. Kor i vägområdet där. Annars ser det väldigt bra ut på länets vägar. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
1: Du har hittat till Sommarkanalen.
2: Nu är det ett litet svart lamm som håller på och suger på mitt finger här. Vet inte riktigt om jag ska låta det fortsätta.
3: Om äggen sitter på undersidan så kanske pungen borde vara på ovansidan. Det kan inte vara allt på undersidan hos en gråsugga. Det blir trångt.
4: På tal om temadagar då, så är det stressfria dagen. Det är också faktiskt internationella onanidagen.
5: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Tror du det är en slump att de infaller samma dag?
1: En glad sommar med P4 Kalmar.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson. Arvid, det här djurtemat, det har vi inte släppt riktigt än. Det börjar dra ihop sig för att prata kängurus.
1: Ja, kanske the grand finale. Jag är på kamelranchen här och skymtar några stycken kängurus. Jag ska alldeles strax snacka med Signe om de här kängurusarna.
0: Ja, det ska bli. Ser du någon känguru just nu?
1: Du, det kan du tro. En liten, liten en. Detta, ska vi säga, där i gräset sitter en och vilar sig lite.
0: Ja, de har vaknat. De är morgonpigga kanske. Klockan är ju 20:10 nu.
1: Ja, de är vakna i alla fall. De ser lite slö ut nu, men vakna är de.
0: Ja, det här ska bli spännande att höra om lite senare. Nu ska du få Radiosporten.
2: Avkast i sporten med gårdagens nyhet om att handbollsstjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till IFK Ystad för spel i Allsvenskan. Något som fick Radiosportens expert Magnus Wislander att tvivla på stjärnans landslagsplats. Nu ger Jim Gottfridsson svar på tal.
3: Där finns en förbundskapten som tar ut den bästa möjliga truppen och jag tycker fortfarande att jag besitter bästa spelintelligensen som Sverige har för tillfället, så att presterar jag bra handboll så ser jag ingenting konstigt att jag inte ska vara med i ett landslag, utan jag har varit där för att byggt upp det här landslaget, jag har varit där och gjort de största prestationerna. Jag är också den spelaren som har vunnit 2 MVP-titlar som bara 3 handbollsspelare gjort i hela världen, så att man kan snacka om gamla meriter, men också kan man väl snacka om att när varje gång jag har spelat i en blå-guld-dress har jag alltid presterat.
2: Säger Jim Gottfridsson till P4 Malmöhus reporter Andrea Pettersson. En annan av gårdagens nyheter var att Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn, och den kommande säsongens fokus kommer således att ligga utanför tävlingsspåren för Öberg. I Sveriges radioappen hör du expert Uschi Diesels tankar om det och vad det innebär för det svenska landslaget. I samma app hittar du fotbollsröster och rubriker från Mjällbys och IFK Göteborgs matcher i gårdagens Europakval. Här blir det friidrott.
4: Det blir bara värre och värre varje hopp.
5: Ja, det var oroväckande scener som utspelade sig i London när Armand Duplantis tvingades avbryta helgens Diamond League-tävling och sågs lindas hårt runt sitt vänstra lår. Nu berättar Mondos agent Daniel Westfelt att Sveriges stora EM-hopp kommer att genomgå lättare tester under onsdagen, men att han är positiv. Han tror dessutom inte att något kommer ändras i den redan fastlagda planeringen inför nästa tävling, som är Europamästerskapet i Birmingham.
2: Och det är ett mästerskap som du självklart hört i Radiosportens sändningar mellan den 10 och 16 augusti. Reporter Adrian Alebo Andersson.

0: Vill ha dig freestyle. Ja, Arvid som sagt har ju spenderat den här morgonen på Öland och det har varit djurtema för hela slanten, nästan hela slanten i alla fall. Vi ska fortsätta på det här temat hela vägen in i kaklet den här morgonen, för nu ska det handla om kängurus, Arvid.
1: Jag befinner mig på Kamelranchen på norra Öland och tittar ut över jättar eller lite lamor där borta, och så har vi tre stycken kängurus varav en som jag ser ligga och vila sig lite i gräset. Och jag står här med Signe som har värvat de här kängurusarna. Ni har ju kameler här, det hör man ju på namnet Kamelranchen. Men hur kom du på att köpa kängurus?
2: Känguru var ett djur som jag har tänkt på väldigt, väldigt många år. Så när tillfället dök upp så blev det helt enkelt så. Så att egentligen så har jag funderat på det i 10 år. Mm.
1: Och det är ju familjeägt denna ranchen, men du har tagit över lite nu.
2: Ja, det är ju så att pappa hade ju kamelridning redan när jag var pytteliten och jag är ju uppvuxen med kameler. Och när jag var i 20-årsåldern så tänkte jag att det skulle vara kul också att driva företag. Så då startade jag den här parken då. Men där har ju pappa och jag alltid samarbetat ihop och gjort allt tillsammans. Mm.
1: Och det är då pappa Bengt som vi snackade med innan som även ska vara med i Bundesökerfrida. Men hur trivs de här på Öland? Är det liksom, är det likt den australiensiska outbacken?
2: Nej, det är ju inte särskilt likt. Men grejen är att det här är ju svenskfödda kängurur och de har alltid levt på detta sättet. Så för dem är det här det mest naturliga.
1: Var är de här? Svenskfödda kängurus? Var har vi mer kängurus i landet?
2: Jo, men det finns ju på lite olika ställen. Kanske inte i ett vanligt hushåll, men man kan ju ofta se på djurparker och så. Och de här har jag hittat på en helt vanlig försäljningssida i Sverige.
1: Aha, okej. Okay. Men så det, de här kommer från en djurpark då?
2: Nej, de kommer inte från en djurpark, utan de kommer från en liten gård som hade dem, ja, mest som sällskapsdjur egentligen.
1: Jaha. Kan man säga att detta är en av de märkligaste husdjuren man kan ha?
2: Jag skulle säga att det här är inte ett husdjur, utan det här är ett vilt djur. De är födda i fångenskap, men i grunden så är de vilda, vilket betyder att de uppskattar inte riktigt den sortens kontakten som en kamel till exempel. En kamel söker kontakt och ett nyfiket djur och kommer fram till dig, och du kan tämja en kamel rätt så lätt. En känguru tämjer du inte egentligen. Mm.
1: Den respekterar man på avstånd.
2: Ja, de är fina att titta på och de ser otroligt roliga ut med sin långa svans och sina små öron. De ser nästan ut som en kanin i ansiktet, och sen så har de den här superlånga svansen och de här långa fötterna. Så att det är ett kul djur som ser annorlunda ut, precis som kamelar faktiskt.
1: Mm. De kan ju sparka väldigt hårt. Nu är dessa kängurusarna är visserligen fortfarande väldigt unga. Men de kan ju sparka väldigt hårt. När de växer upp, hur håller man sig liksom bort från att bli sparkad på?
2: Ja, men det här är en viktig grej. Det här är ju en kängurusort. Så det här är alltså en wallaby. Så det här är inte alls en sån stor känguru som man tänker sig. Utan den här blir ju bara i knähöjd. Det här är en rödhalsad wallaby. Så det är en väldigt liten kängurusort. Och jag menar, de skulle aldrig komma fram och sparka. Som sagt, det är ett vilt djur. De hoppar undan om du går in. Och jag skulle säga att de har ju ingen aggressivitet i sig egentligen.
1: Jaha, så då, är de unga?
2: Nej, det är två vuxna, och sen så har vi ju faktiskt en liten bebis. Aha. Som föddes i januari, så han har ju börjat hoppa in och ut då från mammas pung.
1: Jaha, så de, ja, okej, då rättar jag mig här. Det var två stycken vuxna och en bebis. Mm. Hur samsas de med kamelerna? Nu vet jag att de är ju varsin inhägnad här, men det är en sån kontrast att se liksom kameler från Mellanöstern och sen så helt plötsligt kängurus från Australien. Det, tänker du, vad är nästa djur? Vad kommer nästa lite mer exotiska inslag här bli?
2: Det har vi faktiskt inga planer på alls, att det skulle bli fler djur, utan vi vill ju ha djur som är fina att titta på, och framförallt så vill vi att människor ska ha möjlighet att få den här närheten till djur. Det var ju därför jag ville skapa den här parken, för att när jag var liten så kunde jag liksom gå in och mata en kalv eller gå in och gosa med ett djur. Och det var det jag ville skapa, att man skulle kunna få den här närheten. Så vi vill inte göra det här till en stor maffipark, utan vi vill bibehålla den här mysiga känslan. Och där man verkligen får närkontakt och Mm, en trevlig liten park.
1: Är det något man som besökare ska tänka på när man kommer in här på ramfen?
2: Här är det liksom fri lek som gäller. Här ska du använda din fantasi, du ska gå runt och njuta och ta det lugnt. Det här är inget ställe där du ska springa in, göra en grej och sen springa ut. Utan här ska du gå runt och mysa helt enkelt. Om du är pensionär, om du är vuxen, ibland kommer ungdomsgäng. Men framförallt barnfamiljer. Utan vi vill ha det så här naturligt och fri lek.
1: Mm. Ja, lek och ta det lugnt på kamelramfen här. Tack så mycket Signe.
2: Tack.

0: Alex Warren med Fever Dream. Gabriel, vi nås av uppgifter om att en stor brand spridit sig i södra Frankrike.
1: Det är flera lokala medier som rapporterar det här. Branden har slukat ett område på över 2500 hektar eller 25 kvadratkilometer. Omkring 400 personer har fått evakuerats och branden uppges vara under kontroll, men bedöms ändå som kritisk på grund av flera glödhärdar där.
0: Och en man körde in i en kiosk med en elsparkcykel på Larmtorget i Kalmar igår, det här rapporterar Barometern OT.
1: Det var vid 6:30 på kvällen där igår som en man i 65-årsåldern ska ha kört direkt in i en kiosk med en elsparkcykel och trillat och skadat sig och i samband med detta blivit väldigt aggressiv. Han ska ha slagit mot en okänd person på platsen. En anmälan om misshandel och olaga hot har upprättats enligt polisen. Och mannen på elsparkcykeln där fick också föras till sjukhus för kontroll.
0: Och trots att det råder bevattningsförbud på vissa ställen i Kalmar län så fuskas det när det kommer till detta.
1: Ja, och ett ställe som sticker ut extra mycket, det är de centrala delarna av Vimmerby.
2: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. De mindre samhällena så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
1: Säger Ola Lindblad som är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö. Och det finns vissa saker som du bör tänka på där hemma när det är bevattningsförbud.
2: När man borstar tänderna, stänger av vattnet. Pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen.
1: Värdefulla tips där ifrån Ola Lindblad alltså om man behöver spara vatten.
0: Och ibland på sommaren behöver man ju göra det. Vill du ha fler nyheter så går du in i appen Sveriges Radio. Där ligger också ett alldeles färskt sommarprat från Kalmars egna Robin Larmerus. In och lyssna på det.

0: Colby Calais med Bubbly.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: En annan grej du kan göra i appen Sveriges Radio, det är ju valkompassen. Det börjar ju sakta men säkert dra ihop sig till val 13 september. Är det dags? I den här valkompassen kan du jämföra dina åsikter med partiernas, kanske hitta vilket parti du tycker mest om. Ganska rolig och intressant grej faktiskt. Valkompassen i appen Sveriges Radio.

0: Tell Her About It med Billy Joel. Maria Ensel, musikredaktör den här onsdagsmorgonen. Nu ska du få ekonyheter med Julia Videgård om kommuner som agerar efter ett avslöjande från P4 Västmanland.
1: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
2: Man reagerar och tänker att, men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
4: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
1: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. På mindre än ett dygn har 2500 hektar brunnit. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll. I Venezuela ska 1,28 miljoner ton bråte hanteras efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och det kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter enligt Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten och det kan skada marina ekosystem i området. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli år har 213 personer smittats, vilket är lite mer än 100 fler jämfört med för 2 år sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter, i studion Julia Videgård.
5: Ja, men då är sommartid tillbaka. Carolina och Malte finns med dig i timmar framöver.
6: Ja, molnigt, regnigt och en del oska, så ser det ut i stora delar av landet. Då kurar vi ihop oss och så gör vi sommarradio tillsammans.
5: Det gör vi. Och här har vi dagens reportrar.
7: Men är vi inte framme snart?
8: Det är 3 mil kvar.
7: Det är 3 mil kvar för mig, för utanför Östersund finns jag, Klara Örnell. Idag är jag på maratonvandring med ett hurtigt gäng som ska promenera i minst 9 timmar om dagen i 4 dagar i rad den här veckan. Och de kallar det här passande nog för 4 dagars marschen. Så det är bara att fortsätta då, ena foten framför den andra.
9: Och jag som heter Henrik Westberg från P4 Halland, jag har tagit mig till Falkenbergs inland, närmare bestämt till Musåns naturreservat. Där vi ska ta en titt på en gruva som var verksam på 1930-talet men sen har legat i träda. Och där ska det finnas, ja, alla möjliga konstiga grejer, bland annat granatrosor. Och vad det är, det får vi reda på strax.
5: Och indränkt här i myggmedel med regnjackan på är jag beredd att ta mig upp på Solanderleden utanför Piteå. Och där ska jag, Kari Söderberg, krypa in under en kjol på ett skogsrå och kolla om det funkar som ett vindskydd. Vilka häftiga naturupplevelser vi serverar i sommartid.
6: Under en kjol. Ja, det är lite märkligt, men allt kan hända här i sommartid med Carolina och Malte.
5: Och granatrosor. Vad är frågan om?
6: Ja, vad är det som händer?

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Sångerna om sommaren. Ja, men vädret kan ju bjuda på ganska stora variationer i vårt avlånga land. Men den här onsdagen, då liksom delar vi på väderkakan. För det är molnigt i så gott som hela landet. Och på många håll så väntas regn eller skurar.
1: Och då ser vi detta på det positiva sättet. Nämligen att man kan passa på att göra det där som man annars inte kan när det är soligt. Och man känner en panik att man måste fånga varje sommardag då det går att bada och sitta ute och grilla sådär. Så nu har jag verkligen funnit ro och kärlek i att sätta mig i biomörkret.
0: Där kryper du in.
1: Ja, timmatal spenderade jag häromdagen i biomörkret och känner att jag är lite som ett barn, du vet, som har varit hos läkaren. Då ska man hem och leka läkarmottagning. Jag är likadan när jag gör olika saker. Så nu när jag har varit på bio då sitter jag på kvällarna och söker runt på nätet. För jag tänker, jag ska bygga en egen biograf.
0: Mm-hmm. Gör du egna biljetter?
1: Ja.
0: Och så är du så att du själv leker biovärd?
1: Ja, men det kanske är lite mer senare stadie i sådana fall. För först måste jag lösa det praktiska. Jag måste köpa en projektor.
0: Aha.
1: Jag måste köpa en bra duk. Det är också en vetenskap. Ja. Storlek och kvalitet på den. Sen ska jag ha biostolar. Får jag köpa från något nedlagd Folkets hus eller någonting. Sen måste jag ha en popcornmaskin.
0: Exakt, det var den jag tänkte fråga efter också.
1: Och det här rusar ju iväg. Så nu är vi säkert uppe i typ 100 papp. Så det är mycket, mycket pengar. Och sen när jag väl har suttit och valt ut alla prylar jag kan ha till min egna hemmabio. Då landar jag ju i ett problem då. Jag har liksom ingen lokal.
0: Men jag tänkte fråga, ska du bygga om? Eller vad är det frågan om?
1: Jag bor ju inte jättestort. Så att jag har liksom inte ett rum jag kan låta till att bara vara biografsalong. Så att jag får väl börja i den änden då.
0: Men har ni, finns det något gemensamt utrymme på något vis?
1: Ja, jag har ju ett vinstförråd, men jag vet inte om jag kan ha en biosalong där uppe. Nej, jag får hitta en ny bostad och sen så kan jag börja drömma vidare om vad jag kan göra. Sånt här som jag börjar liksom sätta fantasin igång. En molnig dag.
0: Ja, jag tänkte när du var inne på det här med aktiviteter en molnig dag så tänkte jag, du menar att man tar hand om tvätten?
1: Ja, det är det du gör.
0: Det är ett berg.
1: Då har du lite, du har haft semester och allt möjligt, så du har ju ganska mycket då.
0: Ja, det är mycket, mycket tvätt.
1: Ajajaja.
0: Och en väldigt tråkig syssla att hålla på.
1: Du, då ska jag trösta dig med en sak. Tack för Sommartid i P4. Det är det bästa programmet som gjorts på radio och är toppensällskap. Även den tråkigaste sysslan, som att rensa grusgångar, apropå saker som inte är så kul.
0: Nej.
1: Bli kul med ert sällskap. Då får alla ni får alla medverkande att bjuda på sig själva och allt bara flyter på. Verkligen superprogram, hälsar Per i Karlstad.
0: Vilka ord!
1: Vilka ord!
0: Ja, jag får väl dra igång Sommartid när jag håller på med tvätten.
1: Jättebra idé!
0: Ja. Mm. Du, tavlan där med namn och siffror på, det handlar ju om liksom highscoren.
1: Ja.
0: Hitta hitten!
1: Vi har ett spann den här veckan.
0: Det har vi.
1: Vi började veckan med Ella som fick 54 poäng.
0: Mm.
1: Och sen igår Josefin,
0: ja men helt okej, 15.
1: Ja, så det slår ju inte bottennoteringen i år som låg på 0.
0: 0 poäng.
1: 0,5. Så att vi har inte varit nere i totalbotten.
0: Nej.
1: Så att ingen vet vad som kan hända idag.
0: Nej, och bara om några minuter så får vi svar på hur det slutar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Mm-hmm. Och nu sticker vi till en plats som ligger mellan Nordmaling och Umeå. Där hittar vi Rickard Strömgren. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
1: Alltså, vad är det bästa med gräsmyr?
2: Oj, ja, men det är en lugn by med, där det finns allt egentligen. Det finns friluftsliv, det finns aktiviteter, det finns skola, det finns affär. Och, det, ja, men det, och sen är lugnet som man kan koppla av från efter en hetsig arbetsdag.
0: Ja, och lugnet har du väl fått uppleva lite här nu på morgonkvisten. Du har ju varit ute på promenad med dina hundar. Kan du inte berätta vad det är för hundar du har, Rickard?
2: Ja, men jag har två stycken karelska björnhundar. Det är ju jakthundar som jag använder dem till att jaga älg med.
0: Så, ja. Och de här gillar inte riktigt vilket väder som helst?
2: Nej, de har lite kraftig päls. Inte jättelånghåriga, men de är inte korthåriga heller. Men de har ganska mycket päls. De är svarta och vita i färg, dominant svart. Mm-hmm. Så de drar ju till sig lite värme också. Så att varma sommardagar tycker de inte riktigt om. De tycker om svala höstdagar.
0: Så det kan hända att du får ju ta promenad mitt i natten när det är riktigt varmt.
2: Ja, men precis. Det var bara här om för ett par dagar sedan så var jag ute och cyklade med dem. Det var klockan 12:30 på natten. Då hade vi 9 grader ute. Det var perfekt träningstemp för dem.
1: Men du, Rickard, hundpromenaden är avklarad. Är du taggad på tävla då?
2: Nu är jag taggad på tävla. Nu ska jag bara få ner andningen för man får en liten puls på
1: olika dragande hundar. Andas. Andas.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och då är det ju så att det kommer låtklipp, de blir kortare och kortare, men poängen fler och fler, och det gäller då att ha rätt på låt eller artist.
1: Mm, och du får välja idag, Rickard, mellan två årtal här. Vi har 2005 och 2026, alltså i år. Det är årtalen i potten. Vad säger du?
2: Ja, men jag går nog på 2005, även om det är något sådär misslagomt år. Men jag tror jag har mer kunskap bland dem än de här senaste som man inte hunnit lärt sig.
0: Men du, vi tar och drar igång för en poäng. Låter det så här.
2: Madonna.
1: Ja!
0: Madonna. Där var den slut. Hang up, du var snabb. Vi tar och drar vidare på 2 poäng.
2: Oj. Är det Lisa Bengtzing?
0: Nej, det var Lena Philipsson. Han jobbar i affär. Nya chanser kommer här på 3 poäng.
2: Ja, men alltså, det är... Nej, man känner igen dem.
0: Ja, du kommer känna igen det nu också. Elena Paparizzo, My Number One. 4 poäng tar vi här.
2: Angel, tror jag låten heter.
0: Den heter Satellites och det är Satellite. September som ger oss den.
1: Kom igen!
0: Då är vi framme på 5 poäng.
1: Nej!
0: Det är ju introt till James Blunts You're Beautiful.
1: Men alltså, Rickard, vad är det som händer här nu?
2: Nej, det går dåligt.
1: Ja, men det började ju så bra.
2: Jag skrev på värmeslag.
1: Du bara rev av första låten där och sen var det som att det stannade av lite. Men
2: ja,
1: nu,
2: men nu tar vi det.
1: Nu tar vi det.
0: Ja,
1: nu tar vi det.
0: Nu, och nu kommer ju de höga poängen, så finns mycket att vinna här.
1: Mm.
2: Precis.
0: Ja, de tar 6 poängaren. Det var ju fel. Där kommer han.
2: Robin.
1: Ja!
0: Nu sa,
1: snyggt.
0: Be Mine med Robin var det vi hörde.
1: Mycket bra.
0: Vi hoppas på samma tur här på 7 poäng.
1: Nej,
0: Nanne Grönvall, håll om mig. 8 poängaren då.
1: Ja.
2: Timbuktu.
1: Yes! Nu sa jag en
0: grej. Där satt den.
1: Nu rasslar det.
0: Här är 9 poäng.
2: Oj.
1: Kom igen.
2: Nej. Jag gissar. Nej.
0: Coldplay, Fix You. Nu då?
1: Nu.
0: Nu är det en sekund och den är värd 10 poäng.
2: Linda Bengtzing.
1: Ja,
0: där kom
1: där!
0: Den!
1: Där kom hon ju. Väldigt fint.
0: Linda Bengtzing, alla flickor gav dig 10 poäng, ja. Rickard.
1: Ja då.
0: På slutet.
1: Jag skriver upp här nu, får skårvården. Jag har locket från femman i munnen.
0: Vi hörde.
1: Ja. Mm. Rickard, 25 poäng.
0: 25 poäng, Rickard.
2: Det betyder alltså. Det är ändå inte så dåligt.
1: Det betyder att du har silverplatsen för den här veckan alltså. Hittills. Så att det, det är inget att skämmas för.
2: Yes. Nej, precis.
0: Grymt jobbat.
1: Fin pris får du på posten hem till Gräsmyr och det blir en stycke tygpåse med sommartidstryck.
0: Mm, och gillar karelska björnhundar badbollar?
2: De brukar dissekera några sådana bollar under.
1: Vad roligt. Då får du en ny badboll att dissekera med hundarna. Skickar vi också med.
0: Ja, det är bra.
2: Det blir bra det.
0: Hälsa Gräsmyr.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej. Hej.

0: Michael Bublé där med Everything.
1: Ja, man kan ta en liten lätt sommarpromenad, samla lite steg och känna sig, ja, lite fysiskt aktiv. Men i Jämtland så tar man det här lite längre.
0: Ja, där pågår världens största långdistansmarsch. Har aldrig hört talas om detta. Inspiration hämtas från Nederländerna. Klara Örnell, P4 Jämtland. Du har väl bekväma skor på, eller?
2: Ja, det har jag. Jag tog gympaskor till jobbet idag faktiskt. Och världens största, det är ju Vierdaagse som pågår nu samtidigt i Nederländerna. Där är det supermånga som är ute och promenerar den här långdistansmarschen under 4 dagar. Men i Jämtland så är vi bara 5 stycken med mig inkluderat. Som just nu går då längs en landsväg utanför Ås. Och Ulrika Niklasson, du är en av dem. Långpromenad, det är din grej, märker jag.
3: Ja, det är en härlig semesterutmaning faktiskt.
2: Just det, för vanligtvis så sitter du mest vid ett skrivbord, va, när du jobbar.
3: Ja, det är, så ser livet ut annars, men semestern gillar jag att röra på mig.
2: Så är det, och igår så gick ni lite kortare än vad ni kommer gå idag. Idag blir det över 4 mil. Igår var det precis strax under. Vad stod stegmätaren på då när du kom hem?
3: Ja, runt 55 000.
2: Och det räckte inte för dig, utan du tog en hundpromenad, ja, på kvällen också.
3: Jo, man kommer inte undan när man har hund.
2: Nej, så är det. Och man undrar ju en hel del över hur man gör med skavsår och liknande. Och jag förstår att Johanna Lundberg, som också är här och går, du är lite av en expert på skavsår. Kan du berätta vad som hände dig förra året när du var ute och gick?
4: Ja, jag har nog haft alla varianter man kan ha. Förra året var ju väldigt varmt och jag hade fel skor och fel strumpor och fel fötter. Så att efter 2 dagar var fötterna köttfärs och jag fick fortsätta på vårdcentralen resten av veckan.
2: Och sen blev det flipflops ett tag?
4: Sen blev det flipflops på jobbet, på gymmet i 5 veckor.
2: Var det värt det då?
4: Ja, det får jag säga. Det var lite så här mind over matter, gå igenom smärtan och allt det där. Och det gick ju.
2: Ja. Men alltså, för oss som inte riktigt förstår, varför ägnar ni semestern åt att bara promenera och promenera och promenera?
4: Ja, jag tycker det är ett fint sätt att se bygden på inifrån. Man sitter inne så mycket resten av året och glömmer hur vackert Jämtland är. Och jag tycker det här är en bra grej att göra då. Mm.
2: Men och tredje dagen är vi ju inne på nu av 4. Träningsverk.
4: Ja, lite stumma leder och det börjar kännas, absolut. Fråga igen, dag 4.
2: Ja, det, jag kan tänka mig att man kanske får lite ont efter ett tag. Och ni kör en del matstopp också, har jag förstått, för att få i näring under turerna.
4: Ja, mycket bensinmackar i länet har vi koll på. Så att, det är gott med en kopp kaffe så där på morgonen och sen tar man sig en glass lite senare på dagen. Och...
2: Ja, just det. Ja, och vi vandrar vidare här helt enkelt längs landsvägen utanför Ås. Vi ska ju ända bort för den som har koll till Dvärset, Rödöbron och tillbaka in mot Östersund igen. Så vi får väl återkomma om ett tag och se vart vi är då helt enkelt.
1: Mm. Men det är några stycken, sa du, en 5. Men alltså, kan man ansluta på vägen om man får feeling och haka på, eller?
2: Det kan man. Man kan både ansluta och avvika. Så det är 2 som kommer avvika alldeles strax faktiskt. Och då blir vi bara 3. Men det går superbra att bara hoppa in och promenera med.
0: Det vore ju kul om någon sommartidslyssnare,
1: ja,
0: hänger på.
1: Bara joinar. Hoppar ut ur en bil och bara springer in där i klungan. Alltså.
0: Vad sa vi? Ja. Ås utanför Östersund.
2: Vi är i Ösa nu, mer exakt.
0: Ösa.
2: Kom och snacka med mig.
0: Stick till Klara och gänget som promenerar i sommartid.

0: Donna, igår då blev det sig som så att jag tog ett dopp.
1: Oho, i Fräscha, hur många grader då?
0: Kanske 20.
1: Ja, men det är
0: inget, i Vättern då.
1: Inget att gnälla över.
0: Nej, det är det inte. Och det var extra skönt för jag hade ju tagit en liten löptur innan. Och idag, när vi har lite svalare i hela landet, molnigt, kanske också till och med regn, då är mitt tips att jobba upp svetten lite innan man kastar sig i.
1: Spring en mil och sen i plurret och så rapporterar ni badtemperaturen till oss.
0: Ja, eller ta tag i något hemma vid, städa. Ja. Blir man ju också lite varm av.
1: Refsa trädgårdsgången.
0: Ja.
1: Och så in då i appen Sveriges Radio, högst upp, fliken lokalt. Klicka på den och där under möjlighet att skicka in badtemperatur till oss här i sommartid.
0: Mm. Nu är klockan 10:30 och vi ska över till våra lokala nyhetsredaktioner.
2: P4 Kalmars lokala nyheter är detta. Lyssnarnas sommarvärd, brandmannen Robin Lermerus från Kalmar, känner nu lättnad när hans sommarprat har publicerats.
3: Nu är det ute, det är skönt. Det är många känslor samtidigt skulle jag säga. Hela den här processen, det har jag hållit på sedan april egentligen. Och att äntligen stå nu på premiärdagen. Jag tänkte att jag inte skulle läsa några recensioner eller någonting, men det var det första jag kollade i morse när jag gick upp.
4: Och recensioner, det har han fått. Bland annat 4 getingar från Expressen, berättar han. I sitt sommarprat tar Robin med oss lyssnare på en resa.
3: Jag vill ju förklara yrket brandman och brandmännen i Ukraina. Jag vill liksom förklara kriget genom linsen av en brandman kan man säga.
4: Och det svåraste under processen har varit att koka ner allt som han ville berätta i sitt manus.
3: Men jag tror faktiskt att jag fick med essensen, det viktigaste. Och det som är liksom byggande för historien.
4: Och nu när pratet är ute så finns det några som han hade önskat hade kunnat lyssna på en sommar i P1.
3: Det är väldigt synd att Sergej och Igor inte kan svenska. Det hade varit väldigt roligt om mina brandmanskollegor i Ukraina kunde liksom höra det.
4: Men det finns en specifik person som har varit väldigt stöttande under processen. Både med sommarpratet och under tiden i Ukraina.
3: Ja, min fru. En shoutout till henne.
1: Ja.
3: Millan, jag älskar dig.
2: Och Robins sommarprat sänds i radio vid klockan 1 i P1. Men redan nu kan du höra det i appen Sveriges Radio. Reporter Olivia Simons. En man körde in i en glasskiosk med en elsparkcykel på Larmtorget i Kalmar igår kväll. Det rapporterade Barometern OT. Det var en man i 65-årsåldern som trillade och skadade sig och blev i samband med olyckan aggressiv. Han ska ha slagit mot en okänd person på platsen. En anmälan om misshandel och olaga hot har nu upprättats av polisen. Det här var dina lokala nyheter i P4 Kalmar. I studio, jag, Samart Katjär.
1: Alltså man kan se på mig vad det är för väder ute beroende på hur många knappar jag har uppknäppt. Nu är det ganska högt i halsen här.
0: Sparsamt idag.
1: Ja.
0: En bara, eller?
1: Man behöver ingen termometer, bara kika in min kropp vet jag.
0: Malte och Carolina här i sommartid i P4.
1: Här får vi ett fint meddelande från från Kim. Alltså, nu gör vi en liten shoutout här. Alltså. Idag firar vi Anne som fyller 59 med en tur i husbilen runt Dalarna. Mysigt i regnet. Tack för ett program. Då säger vi grattis,
0: grattis
1: Anne! 59. Fint.
0: Hurra! Och mysiga verkligen med husbilen. Du, vi får mer meddelanden in i app Sveriges Radio. Där man kan kontakta oss ju under fliken lokalt. Finns vi på bild? Kan man ju kanske kolla in hur många knappar du har uppknäppt på skjortan där då, på bilden.
1: Just det, men då ska vi säga, när bilden togs då var det en strålande sommardag med jättemycket sol. Så då är det lite fler.
0: Då är det lite fler.
1: Lite mer bröst som vi gör.
0: Det är Marie som skriver: hej och tack för ett omväxlande program. Ska städa vårt sovrum idag. Ett tråkigt att göra men ett måste. Lyssnar på er går det så mycket lättare.
1: Ja men Marie, då ska vi hjälpa dig att få lite verklighetsflykt här nu. Vi tar och dyker in och upp på höjderna i sagovärlden.
0: Det är dags för Lillebror och Karlsson på taket.
5: Det här är Barnradion.

0: Kommer ni ihåg att lillebror fick följa med Karlsson upp på taket och gå runt där med honom och filura? När både Karlsson och lillebror hade fått nog av filureri, då var det ganska mörkt, så de vandrade tillbaka till Karlssons hus. Då fick de höra en brandbil nere på gatan, och rätt som det var kom en lång stege skjutande upp mot taket. Då började lillebror fundera.
1: Tänk om någon kommer för att hämta mig? Min mamma har så mycket nervös och det sprätter om det.
0: Han tyckte så synd om mamma när han tänkte på det, och han längtade efter henne.
2: Man skulle förstås kunna filura lite med brandkåren.
0: Men lillebror ville inte filura mer. Han stod stilla och väntade på brandsoldaten som kom klättrande upp för stegen.
2: Nåja, det kan också vara på tiden för mig att sticka in och lägga mig. Visserligen har vi tagit det lugnt och inte filurat så mycket. Men jag hade i alla fall minst 30-40 graders feber i morse. Det får vi komma ihåg.
0: Och så skuttade han iväg över taket.
2: Hejsan hoppsan lillebror!
1: Hejsan hoppsan Karlsson!
0: Men han tittade hela tiden på brandsoldaten som kom allt närmare.
2: Du lillebror! Tala inte om för brandkåren att jag är här, för jag är världens bästa eldsläckare. Och sen skulle det bara bli ett evigt tjatande efter mig så fort du tar eld någonstans.
0: Brandsoldaten var nära nu. Stå stilla där du är, ropar han åt lillebror. Rör dig inte ur fläcken så kommer jag hämta dig. Det var snällt av honom, tyckte lillebror, men bra onödigt. Lillebror hade ju travat och gått på taket hela eftermiddagen, så nu orkade han gå ett par steg till.
1: Är det min mamma som har skickat dig?
0: Frågade han när han i brandsoldatens famn var på väg ner från magirostegen. Ja, vad tror du, sa brandsoldaten. Men du, jag tyckte nästan ett slag att ni var två små pojkar där uppe på taket. Lillebror kom ihåg vad Karlsson hade sagt och han svarade allvarligt.
1: Nej, det var ingen mer pojke än jag.
0: Mamma hade verkligen nerver så att det sprätte om det. Hon och pappa och Bosse och Bettan och en massa andra människor var nere på gatan och tog emot lillebror. Och mamma kastade sig över honom och kramade honom och skrattade och grät om vartannat. Och pappa bar honom ända upp i våningen och höll honom tätt tryckt in till sig hela tiden. Och Bosse sa, du kan verkligen skrämma livet ur en lillebror. Och Bettan grät hon också och sa, du får aldrig mer göra så där, kom ihåg det. Och när lillebror en stund senare låg i sin säng samlades de allihop omkring honom, precis som det hade varit hans födelsedag. Men pappa sa mycket allvarsamt. Förstod du inte att vi skulle bli oroliga? Förstod du inte att mamma skulle gråta och vara ledsen? Lillebror skruvade på sig i sängen.
1: Inte så där mycket orolig.
0: Mamma kramade honom hårt, hårt och sa, tänk om du hade ramlat ner. Tänk om vi hade blivit av med dig.
1: Hade ni blivit ledsna då?
0: Ja, vad tror du, sa mamma. Vi vill inte vara av med dig för något pris i världen, det vet du väl.
1: Inte för 100 000 miljoner kronor ens en gång?
0: Nej, inte för 100 000 miljoner kronor.
1: Är jag värd så mycket?
0: Ja då, sa mamma och kramade honom en gång till. Lillebror funderade. 100 000 miljoner kronor, vilken förskräcklig massa pengar. Kunde det vara möjligt att han var värd så mycket? När det gick att få en hundvalp, en riktigt bra hundvalp för 50 kronor.
1: Du pappa, om jag är värd 100 000 miljoner kronor, då kan väl jag få ut 50 kronor kontant och köpa mig en liten hund?
0: Det var inte förrän dagen därpå vid middagsbordet som de började fråga lillebror hur han hade kunnat komma upp på taket. Gick du genom luckan på vinden, frågade mamma.
1: Nej, jag flög upp med Karlsson på taket.
0: Mamma och pappa tittade på den. Nej, det här går inte längre, sa mamma. Den där Karlsson på taket gör mig tokig. Lillebror, det finns ingen Karlsson på taket, sa pappa.
1: Finns det inte? Han fanns där igår åtminstone.
0: Mamma skakade på huvudet. Det är skönt att skolan slutar snart så du kan få fara till mormor, sa hon. Dit hoppas jag att Karlsson inte tänker följa med. Det där var ett bekymmer som lillebror hade glömt bort. Han skulle resa till mormor över sommaren och inte få se Karlsson på 2 månader. Det var inte det att han inte trivdes hos mormor. Han hade alltid så roligt där, men vad han skulle sakna Karlsson. Och tänk om Karlsson inte bodde kvar på taket när lillebror kom tillbaka. Med armbågarna på bordet och huvudet stöttat i händerna satt han där och försökte tänka efter hur livet skulle bli utan Karlsson. Inga armbågar på bordet, vet du väl, sa Bettan.
1: Sköt dig själv.
0: Inga armbågar på bordet, lillebror, sa mamma. Vill du ha lite mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Usch, så säger man inte, sa pappa. Man säger nej tack. Det var också ett sätt de hade att kommendera en 100 000 miljoners unge, tänkte lillebror, men det sa han inte. Istället sa han...
1: Om jag säger hellre döden så förstår ni väl att jag menar nej tack.
0: Men så säger inte en gentleman, envisades pappa, och nu vill du väl vara en gentleman, lillebror?
1: Nej, jag vill hellre vara en sån som du, pappa.
0: Mamma och Bosse och Bettan skrattade. Lillebror förstod inte varför. Men han fick för sig att de skrattade åt hans pappa, och det tyckte han inte om.
1: Jag vill vara en sån som du, pappa. Som bara är snäll.
0: Tack, min unge, sa pappa. Hur var det? Vill du verkligen inte ha mera blomkål?
1: Nej, hellre döden.
0: Men det är nyttigt, sa mamma.
1: Ja, det var väl det jag kunde tro. Ju illare man tycker om en mat, ju nyttigare är den. Varför måste de proppa in alla vitaminer i sånt som smakar illa? Det skulle jag gärna vilja veta.
0: Ja, är det inte konstigt, sa Buster? Du tycker väl att de skulle vara i cola och tuggum istället, va?
1: Det där var det förnuftigaste du har sagt på länge.
0: Efter middagen gick han in i sitt rum. Han hoppades av hela sitt hjärta att Karlsson skulle komma. Snart skulle ju lillebror resa bort och han ville träffa Karlsson så mycket som möjligt innan dess. Det kanske Karlsson kände på sig, för han kom flygande så fort lillebror stack ut näsan genom fönstret.
1: Har du ingen feber idag?
2: Feber? Jag? Jag har aldrig haft någon feber, det var bara inbildning.
1: Inbillar du dig bara att du hade feber?
2: Nej, men jag inbillade dig att jag hade det. Världens bästa filurare! Gissa vem det är?
0: Karlsson var inte stilla en sekund. Hela tiden medan han pratade stod han omkring i rummet och pillade nyfiket på allting. Öppnade så många skåp och lådor han kom åt och undersökte allt med största intresse.
2: Nej, idag har jag ingen feber. Idag är jag så kolossalt kry och upplagd för lite skoj.
0: Lillebror var också upplagd för lite skoj. Men först och främst ville han att mamma och pappa och Bosse och Bettan skulle få se Karlsson, så att han slapp höra det där tjatet om att Karlsson inte fanns.
1: Vänta ett litet slag. Jag kommer strax tillbaka.
0: Och så rusade han iväg in i vardagsrummet. Bosse och Bettan hade just gått ut, det var förargligt. Men mamma och pappa satt där i alla fall och lillebror sa ivrigt.
1: Mamma, pappa, vill ni komma in i mitt rum nu med detsamma?
0: Han tordes inte säga någonting om Karlsson. Det var bättre att de fick se honom utan varning. Kan inte du komma och sitta hos oss istället, sa mamma. Men lillebror drog henne i armen.
1: Nej, ni ska följa med in till mig och se på en sak.
0: Efter lite övertalning fick han dem med sig båda två. Och lillebror öppnade glad och lycklig dörren till sitt rum. Nu äntligen skulle de få se.
3: Han kunde ha gråtit, så besviken blev han. Rummet var tomt, precis som förra gången när han skulle visa upp Karlsson. Vad var det vi skulle få se, frågade pappa.
1: Nej, inget särskilt.
0: Som tur var ringde telefonen i samma ögonblick, så lillebror slapp komma med förklaringar. Pappa gick sin väg för att svara och mamma hade en sockerkaka i ugnen som hon måste se till. Lillebror blev ensam. Han satte sig vid fönstret. Han var riktigt arg på Karlsson och bestämde sig för att säga honom ett sanningens ord ifall han kom flygande. Men det kom ingen flygande. Istället öppnades garderobsdörren och Karlsson stack ut sitt nytra ansikte. Lillebror blev så förvånad.
1: Vad jag alls inte har du gjort i min garderob?
2: Ruvat ägg? Nej. Suttit och tänkt över mina synder? Nej. Legat på hyllan och vilat mig. Ja.
0: Lillebror glömde bort att vara arg. Han var bara glad att Karlsson hade kommit till rätta igen.
2: Det där är en väldigt bra garderob att lika kunna göra mig. Det gör vi, va? Jag lägger mig på hyllan igen och du gissar vad jag är.
0: Innan lillebror hann svara hade Karlsson försvunnit in i garderoben och lillebror hörde hur han klättrade för att komma upp på hyllan.
2: Leta nu!
0: Lillebror öppnade garderobstörren på en vid gavel och hittade utan större svårighet Karlsson på hyllan.
2: Åh fy vad du är elak! Du kan väl leta i sängen och bortom bordet och andra ställen först. Jag är inte med om du gör så där.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 11 av Astrid Lindgren.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Och vill du lyssna på fler sagor in i app Sveriges Radio?
7: Alltså, vi är motbevisade. Usch, skönt, roligt, härligt. Det badas runt om i Sverige och det trillar in badtemperaturer.
6: Nej, vad roligt! Ja,
7: trots molnen.
6: Ja.
7: Inget stoppar oss nu.
6: Nej, här är sommartid.

0: Ted Gärdestad, åh vilken härlig dag.
1: Nu till kategorin saker man inte visste att man ville ha innan man visste att det fanns. Exempelvis i den kategorin toalettpapper med mönster.
0: Är det något som du brukar inhandla?
1: Nej, men det finns ju, så därför så växer behovet. Ja. Sminkspegel på baksidan av mobilen har jag sett att människor har.
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt.
1: En sån här liten lökhackarapparat.
0: Ja, den. Min favorit i hushållet.
1: Och nu ska vi spåna in en sak som man inte visste att man ville ha innan man nu hör om designade, snygga vindskydd.
0: Vilken möjlighet det är, va, det där med vindskydd. Att få sova till skogens sus när som helst. Och nu så kan man då också göra det här med arkitektritat tak över huvudet.
1: Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen verkligen ute i skogen.
2: Ja, alltså jag ser inte bygget för skogen, men jag ser kärnan där bygget står. Och vi hör hur de arbetar febrilt där nere. Det är absolut ingen täckning där nere. Så vi har gått upp här några hundra meter bara upp längs Solanderleden och står faktiskt på bord.
1: Det är riktigt hackigt här alltså från Solanderleden. Vi är mellan Piteå och Luleå. Kari, hör du oss?
2: Ja.
0: Vi får nog ta och se över.
1: Det är för hackigt.
0: Vi är i skog. Det är lurigt. Vi ska se om vi kan hoppa över till Klara, vår andra reporter. Vi hörde ju henne tidigare. Hon var ju ute på långmarsch.
1: Ja, och då hamnar vi en ganska lång bit ifrån Norrbotten. Vi hamnar i Jämtland och också in vid skog och landsvägar. Förut var ni fem pers som har anslutit till den här 4-dagarsmarschen. Har folk trillat av eller, Klara?
3: Ja, nu är vi tre tappra kämpar som fortsätter här. Två har vänt om för att ta bilen tillbaka, men de hade ju ändå promenerat i 1,5 mil då. Det är ju en skaplig promenad får man säga. Så nu går vi här längst med, inte längst med E14 utan på liksom en liten stig precis bredvid. Så det är därför ni hör en massa bilar här i bakgrunden. Och ja, man har ju andat lite i halsen efter den här promenaden. Men nu ska vi se. Henrik Harr som arrangerar det här. Kan inte du berätta lite liksom, hur fick du den här idén? För den kom ju ursprungligen från Nederländerna, visst är det så?
4: Ja, det stämmer. Det var egentligen när jag gjorde militärtjänst på 80-talet, jättelänge sedan. Då var det många befäl som åkte ner till Nederländerna och gick någon slags halvmilitär marsch där. Vilket lät kul, men jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen återkom idén 2005 och tänkte att jag åker ner och provar och ser om det är någonting. Och det var ju jättekul, utmanande men en fantastisk upplevelse. Och sen frågade min äldsta son om inte han ville gå, om inte vi skulle åka ner. Och han tyckte det var ju kul, så då åkte vi ner 2022-2023. Och efter det tänkte jag, kan inte åka till Nederländerna hela tiden, så att vi går här på plats i Jämtland istället.
3: Ja, det är ju betydligt mycket billigare här, men i Nederländerna är det en riktig folkfest som jag har förstått det.
4: Ja, det är helt galet där. Det är 45 000 vandrare och 1 miljon människor som kommer under den här veckan. Och det är tivoli och det är konserter och scener och det är som yran i hela stan och så en massa människor som går omkring på dagarna.
3: Men finns det något intresse från din sida om att få till det så att det blir större här liksom, så att det blir som i Nederländerna även här i Jämtland?
4: Ja, det vore kul på ett sätt, men en jäkla massa jobb. Det är klart att det får gärna komma fler, men det är inget självändamål, utan min inställning är att jag går, och kommer någon annan att gå med mig så är det jättekul.
3: Ja, och i Nederländerna, nu lyssna nu alla nederländare som lyssnar på Sommartid, för nu ska jag försöka uttala nederländska här. Där heter det Vierdaagse, 4 dagars alltså. Och det här gör de i Nijmegen. Hoppas ni är nöjda med mina ljud där. Ja, men du Henrik, vi promenerar väl vidare här. Hur känns det i benen just nu?
4: Det känns bra så länge man går, känns det bra. Jag har provat ett par nya skor i år, en ny modell, och de funkar jättebra. Lite rymligare som vi var inne på förut. Och nu hägrar lanthandeln i Dvärset, där vi ska in och kanske köpa en kopp kaffe och någonting att äta.
3: Hur långt är det dit då, tror du?
4: Det är väl kanske 4 kilometer kvar nu, kan jag tro. Vi ska över golfbanan och sen in. Och sen efter det, det är det sista stället där vi kan handla någonting att äta och dricka. Sen är det 5 timmars vandring i skog och vacker omgivning, men utan ställen där man kan fylla på energi.
3: Ja, då kan jag tänka mig att orken börjar tryta lite där på eftermiddagen.
4: Ja, men för mig är det något psykologiskt när jag går över hälften. När jag har mindre kvar att gå än vad jag har gått. Så att då går det utav bara farten, då ska man bara hem.
3: Ja, så vi traskar vidare här på väg alltså mot Dvärset. Om någon vill ansluta, vi handlar i Dvärset, så är ni hjärtligt välkomna.
1: Då är det platsen, alltså Klara Unell, P4 Jämtland, som hänger med då på den här långa marschen. I alla fall en delsträcka, 4 dagar pågår det. Och jag blir lite orolig när Henrik berättar där, Klara, att kaffe, det får man först vid lanthandeln. Är det ingen termos med på vandringen?
3: Nej, men de är ju riktiga hårdingar här. Jag tror faktiskt inte att det är det. Det är väl någon vattenflaska som man fyller på här och var. Men det ska ju också sägas här, det här blir ju då tredje kaffestoppet sedan 07 i morse. Så det går ju ingen nöd på dem på kaffefronten.
0: Betryggande att höra, Klara. Och du, alltså 5+ på uttalet, säger jag, som lekman.
3: Ja, vi får hoppas Nederländerna håller med.

0: Kylie Minogue med Light Up.
1: Alltså det fina med det här radioprogrammet Sommartid i P4 som ändå går ut till 1,3 miljoner lyssnare och sånt där varje dag, det är ju att folk lyssnar på vad vi säger och i många fall har någonting att spela in på temat.
0: Ja, för du har ju snurrat in på bio så här mitt i högsommaren, ja. Och har planer på att bygga biorum. Ja, men, problemet är ju bara att du inte har något rum.
1: Jag har inget rum, men det går säkert att lösa. Här meddelande, Anna Felicia hör av sig och säger en liten rolig sak. Jag och min soon-to-be-sambo har letat boende och utgått från ett krav. Det har varit att det ska finnas tillräckligt stort och bra rum för att kunna göra just ett biorum. Och nu är det inte lång tid kvar innan vi får nycklarna och kan börja på projektet.
0: Alltså, blir du avis?
1: Jag blir jätteavis. Mm. Har ni ett rum så att ni har plats för en inneboende? Eller hur är det?
0: Ja, så härligt att du hör av dig, Anna Felicia. Stort lycka till! Mm. Hoppas det där biorummet blir...
1: Ja, och glöm inte här nu, riktigt bra surround-ljud. Det finns nämligen inga genvägar till det perfekta ljudet.

0: The Rembrandts i sommartid, I'll be there for you.
1: Här är Ekonyheten, klockan blir 11 tillsammans med Julia Vidgård.
2: Ekot börjar i Frankrike där skogsbränder fortsätter att rasa. Hundratals människor har tvingats evakuera och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
3: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar, 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Åklagaren lägger ner utredning om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags där en skylt fanns med som såg ut som den kända Auschwitz-entrén men där texten Arbeit macht frei, alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriteriet för hets mot folkgrupp inte uppfyllts, skriver TT. Och så något helt annat. En sockerart som också finns i hallon har upptäckts ute i rymden. Det är det första tecknet någonsin på socker i tomrummet mellan universums stjärnor. Gunnar Nyman vid Göteborgs universitet forskar på kemiska reaktioner i rymden.
4: Sockerarter ingår i till exempel RNA och DNA på jorden. Och således särskilt intressanta för livet på jorden. Och det var svårt att bilda, tror man, sockerarter under de förhållanden som rådde på den tidiga jorden. Så det skulle kunna vara ett sätt som faktiskt socker kom till jorden.
5: Upptäckten av sockerarten erytrolos, som förutom i hallon även finns i brun utan solkrämer, gjordes i ett moln av stoft och gaser nära Vintergatans centrum. En teori är att rymdens socker levererats till jorden via meteoriter.
4: Och har rymden bidragit med livsbärande molekyler till jorden så har ju förmodligen sådana här molekyler ramlat ner även på andra planeter. Vilket då kan ha betydelse för våra spekulationer om att det finns liv på andra planeter.
2: Och studien är publicerad i Nature Astronomy, reporter Anna Elström. Det var Ekot med Julia Vidgård.
0: Granatros låter otroligt vackert.
1: Ja, men också lite läskigt som någonting från en science fiction-film.
0: Ja, vi får väl se vad det handlar om alldeles strax till sommartid i P4.
1: Vi ska ta omvägen tillsammans.
0: Carolina om allt det här.
1: Reporter Klara finns i Jämtland på marsch och vandring och jobbar med lite nederländskt uttal som får godkänt av lyssnare med kompetens.
0: Ja, det var ju klockrent tycker jag.
1: Ja, lyssnaren Hester skriver från Nederländerna. Det gick faktiskt ganska bra med uttalet. Gott och fint att få direkt respons och godkännande på det där.

0: The Boys of Summer, så heter låten av Don Henley.
1: En god 80-talare, en molnig onsdag. Mm. Aldrig fel.
0: Nej. Aldrig fel heller att ge sig ut på en liten tur. Kanske rent av en omväg.
1: Ja, och vi gör ju omvägar varje dag och upptäcker Sommarsverige tillsammans med dig som lyssnar och tar dig till olika platser. De flesta är ändå, ja, kanske ganska lätta att hitta. Det finns någon liten skylt, det finns lite information på internetet.
0: Mm.
1: Men här kan vi snacka omväg.
0: Ja, för det är knappt skyltat. Mm. Och det handlar om ett kärt ämne här i sommartid. Sten.
1: Ja, är det någonting vi är beredda att ta en riktigt krånglig omväg till, så är det en intressant, fascinerande, cool sten. Henrik Westberg på P4 Halland är det som nu finns vid en... Ja, alltså, en mineralansamling. Nu ska du visa att detta kan vara värt en omväg.
2: Ja, och hur ska jag börja med att förklara? Alltså, det är en otroligt lugn plats till att börja med. Det har regnat här lite, men nu är det lugnt och stilla. Mitt inne i skogen, och precis som ni sa, så vet man inte om var det här ligger. Då är det svårt att hitta hit. Man behöver nästan ha någon med kunskap. Det är 140 meter och kanske 50 meter samling av stenar som har brutits här, och helt lugnt idag, men 1936 på vintern, då var det febril aktivitet där, Margareta Bengtsson.
3: Ja, då började man att bryta loss sten. Man började med att spränga berget, och ur det så knackade man sen fram granatrosor. Man hade kommit underfund med att det gick att sälja det som slipmaterial.
2: Mm. Och det är ju en liten bit från Skönevad befinner vi oss, 2 mil in från Falkenberg i Falkenbergs inland. Och det här ska alltså vara den enda stället i Sverige där man bröt granatrosor. Och det där slipmaterialet, hur kom det sig att man började bryta det då, 1936?
3: Tydligen var det så att man hade importerat det från Spanien, och då var det inbördeskrig, så då kunde man inte göra det. Och då blev det, komma på att det var lönsamt att bryta den granaten som man hade kommit underfund med fanns här i Skönevad.
2: Mm. Lönsamt ett litet tag, inte så länge. Men du, alltså det här är ju då skräpstenen som ligger här, och det är olika stora stenar. Det är 40x40x40 ser jag någon, och så kanske det är någon som är lite större, 60 cm lång kanske, och så några lite mindre. Men går det att liksom hitta granatrosor här nu?
3: Ja, det går, men det blir mer och mer svårt, för mossa och lavar tar ju över nu här bland stenarna. Men det går att hitta, och det är lite spännande. Det är lite skattjakt att gå här och leta efter granatstenar.
2: Men du, Margareta Bengtsson, du har ju varit här i 50 år i området med grupper och letat efter granatsten. Ska vi ge oss på och se om vi kan hitta några granatstenar?
3: Någonting ska man kunna hitta. Åtminstone kan man se spår efter där det har funnits granatsten. För även om man inte får ta med sig stenar härifrån nu, så har man ju gjort det tidigare. Att plockat med sig lite små granatskärvor.
2: Just det, och det är ju naturreservat här nu. Så nu för tiden så står det i föreskrifterna att man får absolut inte plocka med sig några stenar. Men vi slår oss ner på huk här, så ser vi.
3: Här har vi en liten skärva. Där kan man se, de röda granatstenarna är ju röda. Rödbruna är de, nu är de lite våta idag. Men det
2: ser nästan ut som rost, skulle jag säga.
3: Ja, men det är nog vätan som gör det.
2: Mm. Ja. Och det är ganska vasst här där granaten har suttit. Det är typiskt för granatsten.
3: Det var tydligen det som var finessen med det. Att granaterna, när de splittras, så går de sönder i vassa kanter. Och håller på att gå sönder i vassa kanter, med vassa kanter. Så det är ett utmärkt slipmaterial.
2: Mm. Slipmaterial var det bra som. Men hur är det då? Finns det något värde i det? Skulle man kunna göra smycken av det här?
3: Man lär inte kunna göra smycken utav granaterna som finns här. Men de finns här ju fortfarande kvar. Och är det någon som kommer på något användningsområde, så kan det ju finnas möjligheter. Mm.
2: Men just här kommer det inte brytas någon mer granatsten, för här har länsstyrelsen då sett till så att de är fredade eftersom det har blivit ett naturreservat.
0: Henrik, kommer du på något man kan göra med granatstenen sådär på uppstuds?
2: Nej, alltså inte på uppstuds. Nej, det skulle väl kunna vara... Nej, alltså... De är väldigt vassa, så att det man känner är att man kanske skulle ha det och säga till barnen, akta er för den här stenen, den är vass, så gå inte på den. Men nej, något användningsområde kan nog vara svårt att se.
1: Mm. Jaha, det är dagens sten som vi tar omvägen till här i sommartid. Vi snackar granatrosor, denna häftiga formation i berggrunden. Huruvida det är värt då att ta den där omvägen dit man inte knappt hittar, eftersom det inte finns några skyltar i princip. Det ska vi ta och landa i lite senare i sommartid.
0: Tillsammans med Henrik Westberg från P4 Halland.
4: Hej Fonsi!

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echamella, Culpa. Malte, igår var vi ju på en loppissväng i Limmared.
1: Och av någon outgrundlig anledning så var det inte bara fina antikviteter och keramikföremål och vaser och grejer som blev den stora snackisen därifrån.
0: Nej, för jag liksom klev ju fram här och berättade om att jag behöver gå på toaletten så fort jag kliver in på en loppis. Och då är det inte nummer ett utan nummer två det handlar om. Och det är flera med mig som upplever samma grej.
1: Alltså jag trodde vi bara skulle få typ hat och irritation på att vi pratade om det här skitämnet. Men det var jättemånga som beskrev liknande. Att så fort de kliver in på loppisar eller ute i skogen var det många också som
0: punkterade. Och på flygplats, på taxfree, klädbutiker. När man tittar på lägenhetsannonser eller resor.
1: Ja, det låter väldigt märkligt.
0: Då trycker det på.
1: Är det här ett fenomen?
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mage och tarmar. Ersta sjukhus jobbar du bland annat på. Ja, Per-Johan, är det här en grej?
2: Ja, men det är spännande. Det är så att vi har ju... Alltså många har ju relation till våra mag-tarmkanaler på olika sätt. En del av oss har ju väldigt liksom, stabil funktion. Det är väldigt sådär rutinmässigt. Man äter frukost, man går på toan när det är klart för den dagen. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Men väldigt många av oss har ju lite känsliga mag-tarmkanaler. Man har ju, man kan säga att mag-tarmkanalen styrs av ett eget nervsystem som kan, när det behövs, kommunicera med hjärnan då. Och sådär, och skicka signaler och sådär. Men normalt sett ska det där sköta sig ganska mycket självt då. Och då är det så att stress är någonting som liksom kan påverka hur mag-tarmkanalens nervsystem reagerar och styr själva, själva funktionen då. Så till exempel om man då har en lite känslig mag-tarmkanal, man kanske har en lättare form av IBS till exempel, känslig tarm, så kan det vara så att man kommer i en situation och man tänker, men tänk om någonstans här, om jag skulle bli bajsnödig nu, hur löser jag det? Och då kanske man är på lite okänt territorium. Ett loppis, en affär, någonstans där jag känner att jag har inte koll. Jag vet inte var toan finns eller sådär. Och man kanske någon gång har varit med om att man har blivit så här jättebajsnödig och haft bråttom till toan och just inte haft koll på det. Då kan det dra igång liksom en signal som faktiskt aktiverar systemet och gör att vi faktiskt blir bajsnödiga av liksom oron att vi behöver gå på toaletten helt enkelt och behöver hitta en toalett. Så jag tänker att det är nog den delen som är förklaringen egentligen.
1: Men alltså, annars tänker jag så här, när man kliver in på en loppis, det är lite rogivande, det är mysigt. Man kliver ut i skogen, det är också mysigt. Det är lätt att tänka att det är att man är avslappnad som gör att nödigheten kommer.
2: Ja, men jag förstår. Ja, nej, men det är nog inte, utan det är nog tvärtom. Och det är väl det med just att, jag menar 10% av oss i världen har liksom en känslig, en liten störd funktion i mag-tarmkanalen som gör att det är reaktiv och sådär. Då kan stress just fungera lite grann som en volymskontroll. Och kommer vi i situationer där vi faktiskt inte kanske har full kontroll och till exempel inte vet om det finns någon toa på det här loppiset och hur den ser ut och vem man ska fråga efter toa om det behövs och sådär. Då kan den här liksom stressen göra att man faktiskt blir bajsnödig så att säga, när man har bråttom.
0: Kan man kontrollera det där på något sätt? Då? Finns det något verktyg vi kan ta med oss?
2: Jo, ja, men precis. Nej, men det är väl dels är det att liksom tänka att det finns liksom en naturlig förklaring helt enkelt, att det är så här det kan fungera. Och sen kanske också tänka att den här reaktionen som utlöser den här anledningen, det kan ju hända då att om man känner att man förstår varför, ja, men då kanske man får mindre reaktion, liksom kunskap och lite makt på något sätt. Då. Och sen så försöka försöka slappna av och liksom vara lite här och nu och inte vara orolig för vad skulle hända om att, utan försöka vara lite i stunden istället, så här mindful thinking sådär. Men det här kan ju verkligen bli ett problem. En del som har ännu mer besvär har ju liksom det här som ett problem till vardags, liksom, att man känner att man måste ha koll på toalett. Man kanske inte vill åka tunnelbana för att man är orolig. Tänk om det händer någonting när jag står där och så stannar tunnelbanan och får strömavbrott och jag behöver en toalett och sådär. Så det kan ju bli ett mycket större problem. Men just det här, lite grann, man har situationsrelaterade sådana här problem, det tror jag, då har man en lite känslig tarm. Har kanske en lindrig form av irritabel tarm då, som väldigt många personer har.
0: Per-Johan Lindfors, docent och överläkare med koll på mag och tarmar. Tack för diagnosen.
2: Tack så mycket.
0: Fint.
2: Ha en fortsatt fin sommar.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej då. Hej.

0: med Eternity i sommartid.
1: Alltså dels skulle jag oroa mig för mina små fötter, skoskav och dylikt om jag skulle vandra 9 timmar på en och samma dag. Men en annan sak jag skulle bli lite orolig för, det är det här, vad pratar man om med sitt sällskap när man går där timme ut och timme in? Det känns som att man borde väl vara klar på allting som finns avhandlat i livet på typ en halvtimme.
0: Ja, Klara Örnell, P4 Jämtland, du är ute och vandrar. Vad snackar ni om i gänget?
2: Ja, men vi har snackat om lite allt möjligt och jag tänker bara, eftersom jag har hört att ni har pratat lite om skit nu, så måste jag också bara passa på att flika in nu när jag har fått så bra kritik från de nederländska lyssnarna, att jag kan också säga jag måste bajsa på nederländska. Det är det sista jag kan. Ick mot poopen, säger man då. Fråga mig inte varför jag vet det. Ja, men i alla fall, det var inte det vi skulle prata om nu, utan nu ska vi prata med Ulrika Niklasson och Henrik Harr, som är de enda återstående här på den här långa promenaden, om vad man pratar om när man är ute och går. För det blir ju ganska meditativt, förstår jag att du tycker, Henrik, efter ett tag.
3: Ja, det är ju en väldigt enkel rörelse, bara sätta ena foten framför den andra och så upprepar man det 50 000 gånger tills man kommer i mål. Så att man, hjärnan är ju fri att vandra iväg lite vart som helst. Mm. Och man har inga andra ärenden. Ingen måste göra någonting, ingen måste pipa iväg eller hänga tvätt eller någonting, utan det är bara att gå. Mm.
2: Just det, och Ulrika, ni har inga telefoner uppe medan ni vandrar.
4: Nej, det är jätteskönt. Det här är mobilfritt. Det är bara möjligen någon fin bild över landskapet, men annars ligger den här undan gömd.
2: Just det, och ni två, Ulrika och Henrik, ni träffas ju knappt under året, förutom just de här dagarna när ni promenerar ihop, så det blir mycket att ta igen, förstår jag.
4: Ja, det finns mycket att prata om trots allt. Alltså, om våra liv, stort och smått, världen, klimatet, politiken, barnen framförallt.
2: Ja, Henrik, skulle du säga att det blir liksom, blir det djupare samtal när man kan ha fullt fokus på varandra på det här sättet?
3: Jag tycker det, och sen framförallt att man inte får några avbrott hela tiden. Och det väljer man ju själv, man kan ju stänga av mobilen också och stänga av världen och sitta kvar hemma i soffan och prata. Men det blir på något sätt enklare att göra här ute. Man hinner tänka klart och prata klart.
2: Ja, just det. Det är kanske något som går att rekommendera till fler då, att faktiskt ta sig tiden och gå ut och gå en promenad utan störningsmoment.
3: Det tycker jag, och det gör ju de flesta. Alla hundägare vet ju att man går promenader ibland. Men kanske inte på det här sättet. Och vi går ju då lite extra långt bara. Annars är det ju en vanlig promenad bara. Och det är ju alltid härligt.
2: Ja, vi vandrar vidare. Snart är vi framme på handelsboden i diverset.
1: Och där ska Rikas kaffe, min sann, på den här långa vandringen. Men vad tänker du, Klara? Hänger du med på hela turen idag? Eller ska du banga och ge dig hemåt?
2: Ja, jag måste nog tyvärr banga om ett tag, för efter att vi har sänt klart det här programmet, då måste jag tillbaka till mitt radiohus och klippa ljud. Men halvvägs kom jag ungefär.
0: Ja, och hur har du upplevt det här då?
2: Alltså, jag älskar ju att promenera. Det är ju någonting som jag gör så ofta jag kan liksom. Så jag har haft det superbra. Bra tempo, jättehärligt att få vara ute. Trevligt väder idag också. Vi har ju 14 grader ungefär i Jämtland. Lite blåsigt, men alltså jag tror att jag hade tyckt att det vore jobbigare om det var supervarmt faktiskt. Så idag är jag glad för det jämtländska sommarvädret.
1: Klara Örnell, P4 Jämtland, som tagit med oss på denna 4-dagars marsch som utgår från Östersund och sen rör sig i trakterna. Och nu ska du för sista gången, tänker jag, du måste få briljera. Vad heter den här holländska, nederländska förlagen som ju har funnits länge?
2: Fyrdagse. Där satt den, va?
0: Ja, det gjorde den.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: upphottad version av Ut i vår hage. Det är State of Sound vi hör.
1: Svensk sommarvisa i moderniserad version.
0: I sommartid i P4, där vi nu ska få lokala nyheter.
2: Klockan har blivit 11:30. Dina lokala nyheter i P4 Kalmar är detta. Lyssnarnas sommarvärd, brandmannen Robin Lermerus från Kalmar, känner nu lättnad när hans sommarprat har publicerats.
3: Nu är det ute, det är skönt. Det är många känslor samtidigt skulle jag säga. Hela den här processen, det har jag hållit på sedan april egentligen. Och att äntligen stå nu på premiärdagen. Jag tänkte att jag inte skulle läsa några recensioner eller någonting, men det var det första jag kollade i morse när jag gick upp.
4: Och recensioner, det har han fått. Bland annat 4 getingar från Expressen, berättar han. I sitt sommarprat tar Robin med oss lyssnare på en resa.
3: Jag vill ju förklara yrket brandman och brandmännen i Ukraina. Jag vill liksom förklara kriget genom linsen av en brandman kan man säga.
4: Och det svåraste under processen har varit att koka ner allt som han ville berätta i sitt manus.
3: Men jag tror faktiskt att jag fick med essensen, det viktigaste. Och det som är liksom byggande för historien.
4: Och nu när pratet är ute så finns det några som han hade önskat hade kunnat lyssna på en sommar i P1.
3: Det är väldigt synd att Sergej och Igor inte kan svenska. Det hade varit väldigt roligt om mina brandmanskollegor i Ukraina kunde liksom höra det.
4: Men det finns en specifik person som har varit väldigt stöttande under processen. Både med sommarpratet och under tiden i Ukraina.
3: Ja, min fru. En shoutout till henne. Ja. Millan, jag älskar dig.
2: Robins sommarprat sänds i radio vid klockan 1 i P1. Men redan nu kan du höra det i appen Sveriges Radio. Reporter i inslaget Olivia Simons. Och så har vi en uppdatering vad gäller olyckan som inträffade i Kalmar under morgonen vid 9-tiden. Det var en personbil och buss som kolliderade i Berga i Kalmar. Inga personer skadades i samband med olyckan, men en anmälan kommer upprättas för att utreda olyckan. Det meddelar polisen. Nyheter i P4 Kalmar var detta. I studio Samart Katjar.
0: Här i sommartid ligger vi inte på latsidan. Vi är ju ute på lång, lång promenad bland annat. Och så kollar vi in det där som vi älskar, stenar.
5: Ja, jag sitter och kollar bilder på dagens sten. Och jag kan säga så här, den går inte av för så kallade hackor.
0: Carolina och Malte är det som finns med dig. Tisa

0: sugar. Där hörde vi Harry Styles med Watermelon Sugar. Du, omvägen idag, lite trixig. Mm. Det är knappt skyltat.
1: Mm. Men när man väl hittar fram så kan man få syn på dem. Först kanske man tror att det bara är en vanlig sten. Men så kollar man noga och ser, som jag nu gör på en bild framför mig här, en röd spräcklig formation i stenen. Och så inser man att påminner det inte om någonting. Jo, men lite som en ros i sten.
0: Henrik Westberg, P4 Halland. Du spanar in granatrosor. Ser du det här som Malte ser på sin skärm fast i verkligheten där i vid Muson naturreservatet i Falkenbergs kommun?
2: Du, vi har tagit oss upp för den här slänten och där nere så såg vi liksom en del stenar, alltså en hel massa stenar, men det är ju skräpet från brytningen som var, och så tog vi oss upp på hyllan, en strapats får man väl ändå säga, Margareta, det var lite knepigt att ta sig upp.
3: Lite strapats, ja.
2: Och väl här uppe så hittar vi ju sten med två rejäla granatrosor, otroligt röda och fina.
3: Ja, det kallas för granatrosor, och det är ju röda stenar som är insprängda i urberget och som man då knackade loss för att få slipmaterial.
2: Mm. Och du, här uppe på den här hyllan så ser vi bakom oss där, om vi tittar däråt, så har vi en bergvägg. Och det var alltså där man sprängde loss stenen, och sen så satt det 30-tal arbetare uppe på den här hyllan och liksom knackade loss granatrosorna för hand.
3: Ja, det är vad jag har fått berättat, att så var det. Mm. Och sen fraktades det härifrån. Man körde ju skottkärror och sen fick man en lastbil som fick köra iväg med detta.
2: Mm. Under en vinter på 1930-talet, det här kallas ju liksom omvägen. Är det värt att ta en omväg och åka in i Falkenbergs inland för att hitta Muson?
3: Absolut, ja. Det är... Granatbrottet här ingår ju i Musons naturreservat som är ganska nytt. Och där har vi då Muson där det finns flotbärmusslor och ett gammalt torp som kallas för Spräckaretorpet. Där bodde en man på 1800-talet som kallades för Spräckaren och byggde broar. Och där kan man hitta stengrottor och lite...
2: Ja, så det är, om man är barn och man är lite så här nyfiken och vill in i grottor och leta, så är det perfekt.
3: Absolut, ja. Mm. Ja, alla åldrar kan vara nyfikna. Mm. Ja, hitta granatrosor och krypa in i grottor.
2: Ja. Du har ju varit här i 50 år och de första åren du var här med grupper så var det barngrupper just. Ja. Men alltså det här området, vem passar det för? Är det bara för barnen eller du sa att alla kan vara nyfikna?
3: Alla kan vara nyfikna här. Och det är ju en bit att gå, så man måste kunna gå minst någon kilometer och lite uppförsbacke också. Och
2: ska man rätt mycket uppförsbacke får man ju säga.
3: Säger du, ja. Ja, ja, så är det.
2: Ja. och när ska man då passa på att ta sig hit om man nu blir nyfiken på att komma hit?
3: Jag tycker nog att man kan ta sig hit när som helst på året. Men det är ju som på alla platser att våren och sommaren, kanske hösten också här, för här är mycket lövträd och kan bli fina höstfärger. Så det är tillgängligt i stort sett alltid.
2: Du berättade att du var här uppe med din man för ett tag sedan. Alltså när du tar dig ut hit, vad gör du helst här då?
3: Jag går runt och letar efter granatrosor i stenarna, givetvis. Men den gången när vi var här, då hittade vi snokar också. Det låg flera snokar här och solade sig.
2: Hörst du, och det var nog ungefär där vi står, tror jag. Så vi går väl härifrån och så går vi och letar de här granatrosorna istället. Vad säger ni, Malte och Caroline, där inne? Hade ni velat vara här och leta granatrosor?
0: Är du lite ormrädd, Henrik?
2: Mm. Ormfobi grandios, kan jag säga. Den
1: men inte stenfobi i alla fall.
2: Nej,
1: det är bra. Då så låter det som att du ändå kan vara där du är. Alltså jag blir lite sugen och tycker att saker som kräver lite ansträngning, det är ju roligt på sommaren. Man kanske sitter och såsar till på semestern och då ger sig ut, dels hitta en plats som knappt finns och sen försöka hitta någonting på backen som kan se ut som en vanlig sten och så måste man kika lite och vända på det. Utmaningar, kul.
0: Ja, det har något verkligen. Ja. Mm. Och jag blev också så sugen på att ge mig ut i skogen när jag hör er prata och att ni är på den här platsen. Mm. Man kan liksom känna syret liksom, ja, genom Henrik Westbergs mikrofon.
1: Mm, vi snackar naturreservatet i Muson.
2: Syrerikt är det, det kan jag säga. Efter lite regn så är det helt underbart. Vindstill också.
1: En omväg.
0: En omväg.
1: Som var värd. En omväg.
0: Att besökas.
1: Helt enkelt.

0: via Jane Smith, Leave My Head.
1: Ja, här i Sommartid i P4 där vi har snörat på oss vandringskängorna och promenerar en 9 mil idag i längs jämtländska landsvägar. Trafikredaktionens Annika Stenberg, ja, vad säger de? 9 mil på ett svep.
0: Alltså nej, det är ju helt otroligt, men nej, jag är inte riktigt gjord för det, tror jag inte. Mina små fossingar. Du får väl ropa efter spårvagnen, tror jag.
2: Men du, vad säger du om vindskydd då? Sova under ett sånt i skogen?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag tycker de verkar otroligt coola där, att man vandrar längs en led och det står massa arkitektritade vindskydd som ju byggs på och blir fler och fler, förmodar jag då. Mm. Så att, ja, nej, men det tror jag absolut på. Men är det så att man är på väg dit och vill testa det här, då håller man ju på att bygga om E4 mellan Skellefteå och Piteå, så det kan man ju tänka på, att då är hastigheten sänkt och omkörning förbjuden. Och det här är ett arbete som ska hålla på länge till hösten 2027, så minst ett år till. Men också mellan Luleå och Piteå, där är det asfaltering man håller på med på bron över Alån, och då är det sänkt till 30. Då är det risk att man får kö lite. Men just det arbetet ska vara klart imorgon eftermiddag, så att sen kommer det ju att flyta på bättre då. Och arrangörerna där hälsar ju att om det är så att man vill ta sig till någon av de här rastplatserna kring eller längs och landeleden, att kanske fundera på att samåka, för det är ju lite ont om parkeringsmöjligheter just vid rastplatserna, så man får ta tag i en kompis där kanske.
1: Alldeles strax så ska vi ta och sticka till de här arkitektritade fina vindskydden i Norrbotten tillsammans med reporter Kari. Men du var kanske inte helt sugen på att vandra, men om man nu ska göra det och vill och känner en lust att sticka till Östersundstrakten som reporter Klara, hur är läget att promenera runt där då?
0: Ja, men just där verkar ju otroligt trevligt, så många härliga människor som går. Idag var det väl 44 kilometer, tror jag, där mellan Dvärset och Röddebron-etappen. En bra bit. Man håller på att bygga en ny gång- och cykelbana, bland annat på väg 609, den som går vid Frösö kyrka. Men man ska kunna passera förbi i båda riktningar, så det ska inte vara något större hinder i vandringen, förutom skoskavet då.
2: Du, vi rör oss mycket i natur i Sommartid den här förmiddagen. Men du ska också ta oss med till storstad Stockholm.
0: Ja, jag tänker det. Om det är så att man är på besök i vår vackra huvudstad i Stockholm i sommar, så kanske man hamnar på Götgatan på Söder. Det är ju en ganska lång gata, drygt 1,5 kilometer, med massa butiker och matställen och sådär. Och under delar av Götgatan är tunnelbanan, en tunnelbanetunnel från 1933. Och den måste man nu då gräva upp. Man ska byta ut tätskikt. Och den är byggd i stål och betong med tätskikt, och det är mellan Medborgarplatsen och Skanstull. Och när man byggde det här, så byggde man liksom från vägen och ner. Man kom inte underifrån. Så att nu måste man gräva upp gatan först för att kunna komma ner och laga då tunnelbanan med just, eller tätskiktet där. Själva tunnelbanetrafiken ska inte påverkas, men just uppe på Götgatan, då leds trafiken om och busstrafiken får köra andra vägar. Gång och cykel kan ju flanera förbi i lugn och ro där. Det kan ju bli lite trångt, men det ska nog flyta på ändå, alltså på Söder i Sommarstockholm.
2: Du ger oss inte bara det senaste vi behöver veta i trafiken. Vi får alltid lära oss saker
1: också med Annika. Ja, det är fantastiskt. Och nu då fick vi ta oss tillbaka till ett byggnadskonstruktion som stått sedan Gustav den femtes dagar i
0: 1933. Och då ska det här vara klart 2032, nästan 100 år efter.
2: Du ser.
0: Det börjades.
1: Mycket siffror blev det här på slutet. Vill du säga lite fler siffror då, Annika?
0: Ja, men jag gillar ju ändå det, speciellt i den här kombinationen. 020 999 444.
2: Annika Stenberg på trafikredaktionen.
0: Hörs imorgon.
1: Och det var det hon sa, var alltså numret
2: det var
1: till trafikredaktionen.
2: Funkar det inget
0: vet
2: runt?
0: Ju alla.
1: Ja, det vet ju alla.
0: Klart. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Lady Gaga sjunger om Alejandro.
1: Runt om i våra vackra svenska skogar så finns de ju tillgängliga för vem som helst att övernatta i.
0: Vindskydden, och vilken möjlighet ändå att få sova till skogens sus när som helst.
1: Och nu kan man göra det med, lyssna på det här, arkitektritat tak över huvudet.
0: Ja, Carri Söderberg, P4 Norrbotten. Du spanar in spektakulära byggen ute i skogen.
2: Ja, som ni hör är det febrilverksamhet nere vid Flygtjärn och Solanderleden i Piteå i Rosfors. Den här leden är ju 23 mil lång, går från Luleå Airport hela vägen ner till Gävre. Martin Björklund, du har tagit hit ett helt gäng med studenter som studerar allt ifrån arkitektur till, ja, vad studerar de?
3: Det stämmer, och det de studerar också de ska bli ingenjörer och landskapsarkitekter. Och ja, de kommer från olika delar av Europa, mycket skandinaver. Men roligt också när andra nationaliteter hittar hit.
2: Och första gången så här långt norrut i Sverige. Ni har ju hållit på sedan 2017 med det här projektet, Arknat. Där ni åker runt och bygger vindskydd och, av olika slag. Ni kom hit för 12 dagar sedan till Norrbotten. Vad hände då?
3: Då samlades vi, och dag ett for vi ut gemensamt med buss och besökte de här tre bestämda platserna längs leden som var förberedda för att få nytt vindskydd och lägerplats. Och alla studenter fick en liten timme på sig att känna in platsen och komma på en idé, ett koncept som de skulle vilja förverkliga just där.
2: Och det här är ett otroligt vackert område. Det är gammal skog, det är en väldigt djup och klar sjö. Vi tittar ut över otroligt mycket mygg också. Du måste vidare. Det här är dagen innan invigning och det är liksom bråda tider. Hur är det?
3: Ja, det stämmer. Det är hektiskt den här dagen. Jag känner det. Det här muskelminnet kommer tillbaka efter alla år jag har gjort det här. Att nu är det dags. Nu ska vi bli klara.
2: Ja, tur att du har fått äta palt i Piteå då, ja, så att du har liksom, känner dig stark, du och dina studenter här.
3: Vi lever fortfarande på den där palten för 12 dagar sedan, känner jag. Mm. Så, bra energi.
2: Ja. Ja, men tack ska du ha, Martin Björklund, som leder det projektet för Arknat i år här uppe vid Solanderleden i Piteå. Men nu ska vi äntligen göra det jag har väntat på jättelänge, och det är att krypa in under kjolen på, hej då Martin, på det som heter Skogsrået, eller Skogsrå, det är ett vindskydd som, det är din idé, Rebecka Eriksson, som är arkitektstudent på
4: det
2: Chalmers.
4: Det stämmer det. Sant?
2: Ja. Vad är det vi tittar på här då?
4: Nu står vi vid öppningen, där man kryper in till sovdelen av vindskyddet.
2: Ja, man kan sova här.
4: Absolut, 4-5 personer får det plats i alla fall.
2: Och jag tänkte så här, när jag hörde att ni skulle göra ett skogsrå, så tänkte jag, det är som ett ganska litet vindskydd. Det kanske är mer för utseendes skull än för det praktiska. Men nu när jag tittar på det så är det ju som en stor, jag vet inte vad man ska kalla det, en kjol som ser ut som en utvidgad balja med som ett tak över, där kjolen liksom flyter ut. Och under den här kjolen är det då ett vindskydd. Vi kliver in. Eller kanske inte riktigt så långt in. Det var lite mycket grejer här inne. Men jag krälar in här. Vi kan komma mera in hit. Samuel, kom du också? Ja, det är jättemysigt. Vi tittar ut över Flygtjärn här. Jättevackert. Och det är kanske en 3 meter brett eller något sånt.
4: Ja, ungefär. Ja.
2: Och du, jag måste bara fråga, vi har med oss Samuel Jonsson här också från byggnadsutformning, Universitetet i Växjö. Vad tycker du om just det här att man tar något som kanske finns i naturen, att man tar en idé och gör det till något som är arkitektiskt, alltså ja, designat liksom, och att man ändå kan använda det sen?
5: Jo, men jag tänker att vi inspireras av naturen och skapelsen, och att vi får integrera det som vi människor gör i naturen då, och att det smälter ihop bra.
2: Mm. Hur har den här upplevelsen varit då, att komma hit för första gången för 12 dagar sedan, och nu är ni snart klara? Det är ju, om man tittar upp så ser man att det blir ju smalare och smalare ju längre upp man kommer. Och man ska kunna inte sticka ut sitt huvud och vara hennes huvud, men klättra upp på sidan, va? Visst var det så?
5: Ja, men man kommer kunna stå på toppen, ja. Och se ut över sjön och skogen. Mm.
2: Kanske används som ett jakttorn om man har otur. Men du, Rebecka, skogsrå, vad är det för varelser? Varför har du inspirerats av dem?
4: Ja, men själva idén kommer från början när vi först var här på platsen. Och så fick vi se en massa QR-koder som var utsatta längs stigen. Och det är Hansi som äger marken här som har fixat för barnen med lite historier om vättar och andra små varelser enligt den nordiska folktron. Så då fick jag tanken att skogsroet, som också är en sån känd varelse som man har skrivit berättelser om och aktat sig för förr i tiden, att det hade varit kul att spinna vidare på den tanken och det spåret.
2: Är hon skogens beskyddare då? Inte, och även människor? Jag trodde att hon kanske kunde vilseleda människor lite också.
4: Ja, men det beror ju på lite då hur väl man behandlar naturen. Så om man är snäll mot skogen, då kan hon till och med vara till hjälp och få jägare och träffa sitt byte. Men om man behandlar den dåligt, då kan hon lura ut den och man går vilse eller sådär. Mm. Så man får passa sig.
2: Ja, så man får söka skydd hos skogsrået då om man är snäll mot naturen och har respekt för den. Mm. Tack så hemskt mycket, Rebecka Eriksson från Chalmers universitet och Samuel Johansson från Växjö universitet.
0: Kari Söderberg i P4 Norrbotten spanar in coola vindskydd.
1: Och det här, det är platsen där vindskydd, sexiga stenar och den bästa sommarmusiken, allt får plats som i en liten boxalåda.
0: Ja, och den där boxen kallar vi Sommartid i P4.

0: Lotta Engberg, Fyra buggar och Coca-Cola. Det är inte varje dag man hör den slagerdängan.
1: Melodifestivalvinnare på det glada året 1987, minsann. Mm.
0: Du, vi fick ju en hälsning från Marie tidigare här i programmet i appen Sveriges Radio. Hon skulle ägna sig åt städning och har kommit en bit på vägen.
1: Ja, hon skulle testa att städa med oss i öronen och nu är vi nyfikna på hur det gick med det då.
0: Ja, tänk vad bra det går att städa med sommartid i öronen. Bra tips! Nu är det bara sängbäddningen kvar. Unna med en glasspinne. Lite belöning behöver jag.
1: Glasspinne är aldrig fel.
0: Nej.
1: Marie, vi tackar för inspelet. Det här är Sommartid i P4 där vi också för övrigt, utöver sommarstämning deluxe, också får de senaste nyheterna förstås.
0: Det får vi nu i lunchtimmen tillsammans med Julia Videgård när klockan då slår 12.
2: Klockan är 12, du lyssnar på Ekot. Idag är det 15 år sedan terrordådet på Utöya. Vi får direktrapport från minnesceremonin. I Frankrike fortsätter bränderna. Hundratals människor har tvingats evakuera. Och rötmånaden är på intåg, så undviker du att behöva slänga mat. Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Men Ekot börjar i Ukraina där det för närvarande råder djup militär och politisk splittring. Efter protester och demonstrationer har militärchef Oleksandr Syrskyj bytts ut. Det beskedet gav president Zelensky under ett tal igår.
3: Jag är tacksam Oleksandr Syrskyj.
4: President Zelensky säger att han är tacksam för jobbet general Syrskyj gjort i försvaret av landet, men redogör också för att han nu kommer få avgå som chef för Ukrainas militär. Det har varit en turbulent vecka för Zelensky. Det här beskedet kommer efter 6 dagar av protester runt om i Ukraina med krav om att general Syrskyj skulle avgå. Det här bråket startade förra veckan efter att försvarsminister Mikhail Fedorov avskedades. Flera ukrainska medier har rapporterat att det över tid har växt fram starka motsättningar mellan försvarschefen Syrskyj och försvarsminister Fedorov och att Syrskyj ska ha ställt ett ultimatum till Zelensky om att göra sig av med Fedorov. Den här konflikten visar på splittringen som finns inom Ukrainas försvarsledning där kritiker beskriver Syrskyj som mer konventionell och sovjetisk i sitt sätt att organisera försvarsmakten. Det här ställs mot det yngre gardet med Mikhail Fedorov i spetsen som förespråkar mindre toppstyrning och mer aktiv användning av ny teknik vid fronten. Den här U-svängen för Zelenskyjs del kan ses som något av ett officersoffer där han försöker lugna kritikerna och försäkra om att reformerna inom militären kommer fortsätta.
2: Reporter här, Trygve Ulriksen Skogsätt. Och nu till Norge. Idag är det 15 år sedan Norge skakades av terrordådet på Utöya och i Oslo. Vår reporter Mona Hambrius är i Oslo. Vad händer där just nu?
5: Jag står utanför domkyrkan mitt i stan och där har en minnesgudstjänst just avslutats. För bara några minuter sedan så blev kungen och drottningen hämtade i sin limousin och körde iväg med poliseskort. Men förutom då ett antal prominenta gäster så har de här minnesstunden varit till för de anhöriga till de som miste livet och de som var med under attentaten men ändå överlevde. Det har också tidigare då varit en minnesstund i regeringskvarteret där attentaten började med en kraftfull bomb som dödade 8 personer och förstörde många byggnader. Och det starkaste under den minnesstunden upplevde jag, det var när man läste upp namnen på samtliga 77 som dödades av Anders Behring Breivik. Det blev tydligt hur otroligt många människor det handlade om och de flesta var ju unga tonåringar och barn.
2: Ja, hur har det här attentatet präglat Norge?
5: Jens Stoltenberg som var statsminister när det här inträffade, som jag träffade då i samband med minnesceremonin, han sa att det här har lett både till ökad sammanhållning men att man nu också ser mera hat i samhället. Och vi kan ju höra vad han sa.
6: Det har både mobiliserat mer stötte till demokrati, till frihet, mer kärlek, mer värme, men också minnet oss om att hatet är där ute. Och vi har det också, dessvärre också sett de sista åren att det kanske är mer hat, mer extremism än vi har sett för många år. Så där är detta dubbla, både det lyse, det vackra, det friheten, demokratiet, men också hatet och det extrema som har vuxit fram bägge delar.
5: Och det var flera som var inne på just det här spåret, både i sina tal under minnesceremonin, att samtalsklimatet har blivit hårdare här i Norge. Och det var också något som Thomas Strand-Skjøveland från AUF som jag pratade med. AUF är ju alltså Arbeiderpartiets ungdomsförbund och som ju attentatet på Utøya riktade sig emot. Thomas är 19 år och han säger att han inte själv är rädd för att engagera sig politiskt, men han säger så här om samhällsklimatet.
7: Idag så ser man ju att unga i stadig större grad vägrar sig för att både si vad de menar men inte minst också engagera sig i politiken. Och det är ju för att man ser ju att både i på något sätt sociala medier och sånt, de konsekvenser man kan få om man engagerar sig, de kommentarer man kan få. Alltså 22 juli, det var ju kanske det största angreppet på yttrandefriheten.
2: Tack reporter Mona Hambreus direkt från Oslo. Flera kommuner ser över sina anställningsrutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
8: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nya anställningar.
9: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
8: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
9: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
10: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
2: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. I Frankrike fortsätter skogsbränder att rasa och hundratals människor har tvingats evakuera. Och igår miste två brandmän livet under arbetet med att bekämpa lågorna nära Bordeaux flygplats.
11: Branden utanför Bordeaux startade ett grönområde in till en långtidsparkering vid flygplatsen och spred sig till en byggnad. Två av de brandmän som bekämpade elden befann sig i ett fordon som blev omringat av lågorna och omkom. Det bryter ut nya bränder dagligen över hela Frankrike. Brandsäsongen började tidigare än normalt och hittills har omkring 40 000 hektar mark brunnit, vilket enligt inrikesminister Laurent Nunez redan överstiger ytan som brann under hela förra året. Branden i departementet Var mellan Marseille och Nice har ödelagt över 1700 hektar. 400 personer har evakuerats från sina hem och igår arbetade nära 1000 brandmän med släckningsarbetet. I morse meddelade den regionala brandchefen att branden just nu är under kontroll men att det fortfarande brinner på flera ställen enligt AFP. Och enligt inrikesministern har hittills 111 personer gripits misstänkta för att ha anlagt skogsbränder. Karin Arbsjö, Paris.
2: Så Sverige nu. Enligt traditionen börjar rötmånaden i dagarna. Jonas Toliander på Livsmedelsverket håller inte helt med om det.
12: Det är ju egentligen gammalt skrock från bondepraktiken. Egentligen är det ju vädret som bestämmer när vi har röt månad. Det är under den delen av sommaren när det blir varmt och fuktigt så trivs bakterier och mögelsvampar.
13: Någon som följer vädret snarare än datumen är Jonny Eriksson från Söndrum.
14: Man får passa sig efter vädret. Man får tänka på vad man handlar och tar med sig hem. Har man långt att gå så att man får vara försiktig med kött och fågel. Och, ja.
13: Om man inte förvarar sin mat på rätt sätt under rötiden kan man behöva slänga den. Men det finns vissa saker man kan göra för att undvika att maten blir dålig. Jonas Toljander på Livsmedelsverket igen.
12: Att man tar med sig kylväska till affären. Försök få in maten i kylskåpet inom 2 timmar.
2: Det sa Jonas Toljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket. Reporter Tilde Skaring, P4 Halland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12 där vi bland annat pratat om turbulensen i Ukraina och att Ukrainas militärchef har sparkats. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Videgård.
0: Det är lite varmt här i studion, så vilken tur att vi snart ska svalka oss.
1: Ja, men å andra sidan, är det inte lite kul att vara svettig också? Då känner man att man lever.
0: Ja, men det blir skönt med ett bad.
1: Okej då, bara för att du säger det.
0: I sommartid, i P4.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone. Nu tar vi på badbyxa och bikini.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Vi var lite oroliga idag med en molnig prognos över stora delar av landet. Men här kommer nu hoppet. Det finns folk som badar i detta land.
0: Ja, det gör det. Benny Blickhammar bland annat meddelar 19 grader i vattnet i värmländska Glafsfjorden i Arvika.
2: Ja, och Peter Schäfström badar i Töre skärgård. Norra Bottenviken snackar vi om då. Sveriges och Östersjöns nordligaste skärgård. Där är det idag 16 grader Celsius.
0: Vi hoppar upp några snäpp på termometern. Lena Nils Jans badar i Vikhyttesjön utanför Hedemora. Och där är det 20 grader.
2: Stefan Sundblad simmar varje dag oavsett väder. Minst 200 meter i havet vid Årsta havsbad. Hårsfjärden, Haninge kommun. Tufft att simma i öppet vatten. Men du, Stefan, du glömde en sak i din rapport här, nämligen temperaturen. Skriv den igen imorgon så får du vara med i badsvepet då.
0: Ja. Och så har vi då dagens badare med oss också såklart. Anders Arv Falk, Bjärby badplats, Ölands östra sida. Kallas också Lilla Böda. Det är där vi trillar in. Hallå Anders.
3: Hej.
2: Vad ser du runt dig just nu?
3: Oj, en ganska tom sandstrand. Vi är 20 personer här nere. Sitter på en badbrygga som bara är hälften så lång, för den har blåst sönder här i måndags då när vi hade oväder.
0: Ja, hur skadad är bryggan?
3: Ja, det är ju andra gången den blåser sönder i år, så att den är inte lika skadad som första gången. Men det är vissa delar som har flutit bort som vi inte har hittat här nu, så att vi får se hur vi löser det.
2: Ja, men ska den fortsätta få vara trasig eller kommer du och andra åtgärda det där?
3: Nej, det kan det inte vara, för det är farligt det här delvis nu då, så att vi får fixa till det i alla fall så att det blir tryggt att vara här.
0: Mm. Och du, det här är en plats som du besöker ofta?
3: Ja, jag och min fru brukar cykla ner här på morgonen och käka frukost vid 8-tiden, så att vi har ju varit nere här redan idag.
2: Aha, men du, när du började bada för säsongen då, vad hade vi för temperaturer att jobba med då?
3: Ja, då var det ju 8-9 grader sådär. Mm. Det är i början på maj då.
0: Och vad kan vi ha kommit upp i så här den 22 juli då?
3: Ja, just nu så är det faktiskt 18 grader här. Mm. Men det är ju inte topptemperaturen i år, för när det var riktigt varmt här så var det ju faktiskt 24 grader en kväll då. Då var inte jag nere och badade, för över 20, då är det nästan, då blir det nästan obehagligt varmt, tycker jag.
2: Oj, obehagligt. Men du Anders, det här är ju, du beskriver en fin badplats, men det är kanske inte den mest välkända och hypade på Öland så där. Hur skulle du sälja in Bjärby badplats?
3: Ja, jag vet inte om jag skulle vilja sälja in det, för det får ju inte vara
0: fel. Hemlig pärla för dig och de 20 som du hade sällskap av där.
3: Ja, nej, men det är väldigt mycket folk som hittar hit, så att det finns naturcamping och det här, och sandstranden är väl 700-800 meter lång, så att det finns ju fina möjligheter att bada här, så att
2: Och för dagens ja, du nöjer dig där, det är bra. Du, dagens bad kommer du premieras för i form av en fin badtermometer som du får hem, Anders. Kommer du plumsa i, dyka, hur gör du?
3: Ja, normalt sett så går jag ju i då, men för att få täckning på telefonen här så har jag ju gått ut på bryggan, så jag tänker jag hoppa i och ja, det blir väl lite plums här nu då.
0: Ja. Jajamän, härligt. Då är det varsågod för bad, Anders.
3: Okej, då hoppar jag i.
0: Där kom det.
2: Där kom ett riktigt
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, det var det. Från den trasiga bryggan.
2: Ja, men den funkar ju för ändamålet.
3: Ja. Telefonen blöt också.
2: Åh men... nej.
3: Ni hör mig?
0: Går det bra med telefonen?
3: Nu ska vi se.
2: Ja. Hur kändes det där badet, Anders?
3: Ja, men det är ju skönt. Jag är fortfarande i här och sträckt mig efter telefonen.
2: Ja. Så att, du bottnar.
3: Så det jag ska se här. Jag ska kolla temperaturen en gång till här. Direkt. Ja, men den visar fortfarande 18 grader.
2: Ja. Mm.
0: Direkt mätning i Sommartid i P4. Från den här badplatsen som heter Bjärby.
2: Ja, Ölands östra sida, där hittar vi Anders Arve Falk. Stort tack för att du badade med oss idag, Anders.
3: Tack själva.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Hej.
4: Det här är P4.

0: Uno Svenningsson med vågorna, och vi håller oss kvar i vattnet.
1: Ja, men det kommer ju en hel del rapporter just nu om krabater som dyker upp längs våra kuster och sådär.
0: Mm, det kommer bland annat larm om de där små blå brännmaneterna som har dykt upp på badplatser i Malmö.
1: Mm, inte så trevligt, men kanske inte heller jätteovanligt. Men då kan vi snacka om någonting mer ovanligt. P4 Blekinge har rubriken Kustbevakningens ovanliga fynd. Och lyssna på det här.
0: Surfande säl.
1: Och då snackar vi inte att den surfar på mobilen och scrollar.
0: Nej. Det är ju långt ute i Hanöbukten som kustbevakningen stöter på en, ja, vi får väl säga ovanlig syn.
1: Ja, vi kan låta kustbevakningens kommunikatör Valdemar Lindekrantz berätta.
2: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
0: Alltså bilden som finns från kustbevakningen, det är bland det sötaste jag sett.
1: Ja, men gå in på P4 Blekinges hemsida och scrolla ner där så får du se den. Det är väldigt gulligt, men man blir också lite så här, det är ju en tjuvsäl som har stulit den här brädan.
0: Hur, var och när och hur kom den över brädan och sig på, hur länge har den legat?
1: Ja, men det är så många frågor som väcks och att det bara av en slump lyckades fånga då från luften bildbevis på vad den här sälen sysslar med i hemlighet.
0: Ja, det är helt otroligt. Som sagt, vill du få dig en liten söt chock så besök P4 Blekinge.
1: Alltså, vi kan fortsätta att hålla oss tag i havsmiljö, men jag måste återvända till det som jag introducerade igår. Kärleken för en viss tv-serie.
0: Blir du så där blank i ögonen igen?
1: Jag blir så blank i ögonen. Alltså, min kärlek till tv-serien Skärgårdsdoktorn har funnits ända sedan barnsben, och jag ser om serien som finns på SVT Play varje år, alla 3 säsonger. Det är en sommargrej för mig, liksom. Lite regniga dagar, sitta och mysa. Och så fint igår att vi fick höra och faktachecka den här serien mot verkligheten.
0: Ja, vi fick ju hörde av sig, gjorde han ju, som jobbat som sjuksyster åt original Skärgårdsdoktorn.
1: Svante som kunde vidimera det mesta stämde faktiskt från verkligheten som sen skildras i tv-serien.
0: Ja, inte allt riktigt.
1: Nej,
0: det var ju det där med de tjocka stickade polotröjorna som Samuel Fröler som spelar doktorn där har på sig i, ja, är det hela tiden?
1: Ja, men tydligen inte i verkligheten.
0: Nej,
1: det fanns ingen sån tjocka tröjor. Men nu så har jag fortsatt att kolla. Igår kväll blev det Skärgårdsdoktorn igen. Och då inser jag en annan sak. Likadant som jag blir inspirerad när jag går på bio att bygga en egen biograf, så blir jag inspirerad av att äta som de gör i Skärgårdsdoktorn. Som exempelvis när Sören har dragit upp en långa. Då vill jag också koka en långa och äta med potatis.
0: Jaha, när åt du långa senast?
1: Ja, det var någon gång inkokt fick jag det av en vän. Men jag blev sugen igen alltså. Även svampstuvning åt de i ett höstavsnitt av Skärgårdsdoktorn. Visserligen blir de magsjuka.
0: Ja, nej.
1: Men jag blev ändå sugen på svampstuvning som gamle Skärgårdsdoktorn har gjort.
0: Ja, okay.
1: Och sen också blev jag jättesugen på kräftor som de satt åt i avsnittet igår.
0: Ja, men det kan du väl fixa.
1: Ja, men det kan jag göra. Om några veckor i alla fall. Ja. Då är det kräftsäsong.
0: Det
1: är någonting det där med att bli inspirerad till mat av litteratur och fiktion.
0: Men nu undrar jag blir lite orolig här, Malte.
1: Ja.
0: Ska du efter varje avsnitt du har sett sen dagen efter rapportera och liksom reagera på någonting här i sommartid?
1: Menar du att du börjar...
0: Hur många säsonger finns det? Hur många avsnitt?
1: Alltså, vad är det för ton du tar dig, Carolina? Tycker inte du det är behagligt och trevligt att få en daglig Skärgårdsdoktorns-rapport?
0: Absolut, jag blir bara lite bekymrad.
1: Du, jag har bara en säsong kvar, så att om någon vecka,
0: okay,
1: då slipper du det. Jag lovar!
0: Men vad blir det på menyn idag då? Blir det långa eller?
1: Ja, vi får se. Jag har inte kommit in på säsong 3 och där vet jag att de går på en vinterfest. Jag tror de dricker någon form av bål med läkarsprit, men det ska jag inte göra. Och det vill jag starkt avrekommendera på. Absolut inte.
0: Du rör dig mellan årstider också.
1: Ja, men det är ju så. Man får följa med. Det går undan när man njuter av Skärgårdsdoktorn under sommaren.
0: Ja, vi får se då vad du återkommer med i morgon.
1: Vi ser.

0: Tuseng Tisha Motherland.
1: Ja, jag är lite orolig för P4 Jämtlands reporter Klara Örnell. Hon har vandrat så oerhört långt idag. Det är en sak att göra det med gott sällskap.
0: Mm, men Klara, nu är du lämnad på egen hand där längs med vägen utanför Östersund.
2: Ja, men orolig behöver ni inte vara. Jag har haft det super, super bra idag. Och det är fint väder fortfarande. Lite lag.

0: lokala nyheter i kanalen som heter P4 Kalmar. Klockan är 12:30. Mönsterås kommun avråder allmänheten från att bada vid Danska varvet och Gamla Stugbyn i Timmernabben. Detta efter att orenat avloppsvatten har runnit dit i havet. Henrik Eriksson är tillförordnad teknisk chef i Mönsterås kommun.
1: Som en direkt följd av elavbrottet så blev det breddning i avloppsverket här i Timmernabben. Och nu håller personalen på att utvärdera hur mycket som har breddats. Men som en säkerhetsåtgärd så har vi då gått ut med information om att inte bada då på våra kommunala badplatser här i Timmernabben.
0: Den som sa detta var Henrik Eriksson. Kommunen tog vattenprover igår. Svar på dessa väntas på måndag nästa vecka. Vi ska röra oss norrut i länet och till Oskarshamn. För där har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier.
2: Det har nästan blivit bättre än vad vi trodde från början och vi har fått till en bra helhet både på innemiljö och utemiljö.
3: Asbjörn Karlsson är projektledare för Oskarshamns nya krematorium som är ett av två krematorier i Sverige som bytt från bränsle till el.
2: Ja, men elugn gör att vi får en bra arbetsmiljö. Det är väldigt tyst och rent och sen är det ju så med elugn också att våra utsläpp ute i det fria blir väldigt låga. Det är väldigt mycket CO2-reduktion.
3: Efter en 5 års byggnadsprocess invigdes det nya krematoriet i november och sedan dess har det eldrivna krematoriet lockat besökare från hela landet.
2: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder. Så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
0: Asbjörn Karlsson där, reporter Astrid Bittner. Och i studio stod jag, Samalt Katjär.
4: Malte, ska vi ta en natt i vindskydd?
5: Ja, alltså jag är ganska bekväm av mig. Men om de är fina och designade av arkitekter, ja.
4: Ja, då kan du tänka dig.
5: Ja, men man har fint att titta på när man somnar där och vaggas till upp.
4: Vindskydd, ett av ämnena. Designade sådana då i sommartid i P4.

0: Dundercoola var de, John Travolta och Olivia Newton-John i filmen Grease, där vi hämtar Summer Nights ifrån.
1: Är vi radioversionen av Travolta och Newton-John?
0: Jag skulle jättegärna vilja tro det. Mm-hmm. Men vi måste coola till oss lite. Lite skinnpaj.
1: Ja, exakt.
0: Ja, lite sånt.
1: Och jättemycket bryllkräm i håret. Jättemycket. Mm. Du, alltså, nu ska vi resa med musik.
0: Ja!
1: Ja, så himla kul. Grejen är så här att dagens ort vi ska till hade jag nog inte känt till om det inte var för Hasse och Tage.
0: Nähä?
1: Det finns nämligen en sketch där Tage frågar Hasse: var tror du man hamnar när man dör? Och då svarar Hasse: jo, jag tror man hamnar hos Robert Lind i Kramfors. Ja, Robert Lind i Kramfors.
0: Ja, men då är det Kramfors som är destinationen då.
1: Ja, vi sticker dit med en sångerska som hade en intensiv karriär på 60-talet. Och den här låten, den kom i slutet av hennes karriär, som jag har förstått det.
0: Mm.
1: Vi sticker till här borta.
0: Mm.
1: Jag går till kartan.
0: Ja, vart har du Kramfors då?
1: Ja då, men du, man kan säga norr om Härnösand, lite inåt landet. Ja, där uppe har vi Örnsköldsvik, men däremellan ligger Kramfors. Och så trycker vi dit dagens nål som är vit till färgen.
0: Mm. Och då är vi redo att sticka iväg, va?
1: Vi sticker!

0: Yvonne Norman, kom tillbaka till Kramfors. Dagens ortslåt.
1: Från 1968. Hon hade en intensiv karriär på 60-talet. Yvonne Norman. Hon var med i tv-program och reste land och rike runt i folkparkerna tillsammans med bland annat Laila Westersund och Östen Warnerbring.
0: Mm. Du, vi håller ju på att spana in coola vindskydd i Norrbotten den här förmiddagen.
1: Mm. Vindskydd som arkitekter bygger, och för att komma dit så kan man inte bara hur som helst bara komma, utan man måste promenera längs med en minst lika vacker vandringsled.
0: Mm, och här i Söderberg, P4 Norrbotten, går längs med Solanderleden mellan Piteå och Luleå.
2: Ja, där hör vi din hund Hansi Gelter, ordförande för Solanderledens ideella förening. Mm. Och vi är vid Solanderleden. Daniel Solander, en piteson från Norrbotten. Vad vet vi om honom?
3: Ja, han åkte ju jorden runt med James Cook. Han var ju en naturalist, som man sa då, alltså botanist och zoolog. Han var den första som beskrev kängurun i Australien till exempel biologisk. Så han är ju världskänd pitebo som inte är så känd i Sverige, tyvärr.
2: Men hur hamnar en pitebo ute i stora vida världen på 1800-talet?
3: Ja, han var ju lärjunge till Carl von Linné. På den tiden så skulle man ut på lärresor, så han åkte ju till London. Och blev då bekant med lite folk där som då tipsade honom om James Cook, och han fick följa med då på den resan.
2: Och den här leden då, den är ju i hans ära. 23-24 mil lång, ja, från Luleå Airport hela vägen ner till Gävre. Vad kan man se längs vägen?
3: Ja, det är allt från kultur till natur, brukar jag säga. Den går ju genom byar som Infjärdensbyarna och sådär. Sen går den ut som i vildmarken här, som i Rosfors Ekopark. Så att det är all naturtyper vi har längs kusten här i Norrbotten som man ser. Den går även ner till kusten då i Kallax till exempel.
2: Och det jag tänker, det många inte vet om Norrbotten, det är ju faktiskt att vi har ett ganska spännande landskap och varierat här i län. Här vid kusten så har vi både en historia och kulturhistoria som sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Här finns det fornlämningar i området, bland annat gamla härdar och boplatser, har jag förstått, va?
3: Precis. Och sen då från brukstiden finns det mycket, det är gamla kolmilor, och det, rakt över sjön här är ju ett hemman som jag arrenderar av Sveaskog. Och har tagit fram historien kring och så. Sen har börjat slå slotterängen här vidare. Så att, ja, vi har från jordbruk, skogsbruk, järnbruk. Alla de här liksom gamla industrierna har vi lämnat kvar längs landet. Så att, oavsett om man är historiskt intresserad, naturintresserad, kulturintresserad, så finns det någonting att uppleva längs leden.
2: Och nu även vindskydd, 3 stycken. Vad tycker du om det här nu då, som vi, de här studenterna som är här och gör?
3: Ja, det är helt fantastiskt. Jag visste ju redan innan då, när de kontaktade oss, att fråga om vi ville ha dem här på Solanderleden, att det här blir ju toppen. Jag brukar säga, nu är vi med i Hall of Fame av vandringsledare i Sverige, för det är ju Höga Kusten, Sörmlandsleden, Tåken, Ormberg som har fått sådana här tidigare. Nu har Norrbotten fått dem för första gången också. Det är jättehäftigt.
2: Och lätt att ta sig fram här i skogen. Spångar, rätt så torrt, gammal skog, vackra kärnar och annat att se. Ja. Så just den här punkten på Solanderleden, kanske man kommer tillbaka och gömmer sig under kjolen. Vars är vi nu en sista gång?
3: Ja, vi är vid flygkärnan då i Rosfors Ekopark. Egentligen bara 2 kilometer från Rosfors bruksärgård.
2: Ja, ni hörde det här först. Solanderleden, under kjolen, man vill ta skydd, det är hit man kommer.
0: Och här i Söderberg, P4 Norrbotten, är det som är där och spanar in detta då.
1: Ja, jag kan ge lite bara nördkunskap om den här Solanderleden som är 23 mil lång. Den består av 11% asfalt på vägen, men sen är det desto mer utav grus, 47%, och hela 42% stigar.
0: Vad föredrar du?
1: Ja, men det är mjukt och fint att gå på... På Stig.
0: Stig,
1: ja.
0: Känner samma.
1: Ja. Mm. Han är en trevlig kille, den här Stig.
0: Ja, det är han verkligen. Här kommer Teddy istället.
1: Ja, okej. Okay.

0: Teddy Swims Mr. Know It All.
1: Sommar i P1.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Armerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Dags för lyssnarnas värld då den här onsdagen. Mm-hmm. Vi kan ju inte lägga beslag liksom på titeln enda sommarradion.
3: Nej. Sommar i P1 gör också viss anspråk på det. Du, nu viskar du lite, Karolina. Var det anledningen till det eller?
0: Bara följ in lite i tonen där i pratet.
3: Hur skulle det starta på ditt sommarprat?
0: Herregud, det kan du inte bara slänga ur dig sådär.
3: Har inte vi alla gått runt och funderat på hur vi skulle starta våra sommarprat?
0: Nej, inte blad inte.
3: Nej. Men då får du någonting, ett mål att fundera på. Du kanske får fråga nästa år av Bibi Rödö.
0: Jag kan inte, för jag har annat för mig.
3: Du har annat för dig. Ja, du är här, ja. Just det. Du, helt rätt prioriterat. Ja. Du, alltså, vilken resa vi har fått göra idag tillsammans med Klara som tagit oss till Jämtland. Ja. Henrik som tagit oss till Halland. Och Kari som tagit oss till Norrbotten.
0: Mm, och mycket naturupplevelser har vi fått vara med om. Vi får ju in grejer i app Sveriges Radio. Meddelanden.
3: Ja, och tips och allt möjligt på saker vi ska göra och uppmärksamma.
0: Mm, och Robert hör av sig och skriver: hej och tack för ett fantastiskt bra program. Man får lära sig så mycket om Sverige genom er.
3: Vilken grej.
0: Ja, det är ju det. Vi är ute på den här resan. Ja. 3 timmar varje förmiddag.
3: Ja, du bara följer med. Du behöver knappt anstränga dig. Det du behöver göra är att slå på någon form av radio eller app så du kan lyssna. Och sen se till att du har någorlunda koncentration och inte har glass i öronen.
0: Så är det. Och vi tycker så mycket om när du hör av dig. Så att i app Sveriges Radio under fliken lokalt, där finns vi under sändning.
3: Ja, när vi har slutat sända, då kan du gå in när du vill resten av dygnet faktiskt. Bara söka upp Sommartid i P4, antingen sajten vår hemsida, eller så går du in och söker upp Sommartid i P4 i appen Sveriges Radio. Där finns en liten flik som heter Tipsa oss, delta högst upp. Där kan du bara skriva in vad helst du behagar.
0: Ja, och imorgon då är vi ju tillbaka, och då tror jag att det blir lite sån första, andra, tredje.
3: Alltså, på riktigt. Där kan vi också snacka om någonting man är präglad av, Astrid Lindgrens berättelser. Hur en klassisk sommaraktion går till.
0: Ja, vi ska på utropsaktion i Värmland.
3: Ja, det ska vi göra. Och där blir det riv och driv när Peter i byn håller utropsaktion av det klassiska snittet.
0: Ja, och sen så blir det också liksom lite rivande motorer, snabba saker.
3: Vi sticker till Lycksele, och med motor nu så menas alla sorters fordon, inte bara en specifik typ av bil eller sådär, utan nu är det folkracebilar, raggarbilar, amerikanare, mopeder, motorcyklar och lyssna på det här då, vattenskotrar.
0: Oj, vad häftigt. Ja, där täcker vi in hela liksom motorspektrat då. Sen ska vi upp i det där som jag funderar lite över, hur de funkar.
3: Mm-hmm.
0: Tornen som man ser runt om i städer.
3: Torn, ja.
0: Som då är fyllda med vatten.
3: Jaha, eller? Du pratar om vattentorn.
0: Ja,
3: just det. Mm, de finns ju, men frågan är, jag är osäker på hur många av dem används än idag.
0: Ja, och hur går det till? Vad händer i vattentorn?
3: Ja.
0: Vi ska i alla fall till ett sådant imorgon, då landar vi in i Kronoberg.
3: Ja, det där är ett häftigt vattentorn, för det har en speciell akustik under till. Så att vi kanske kan få dit en hel kammarkör eller någonting som kan bjuda på det. Jag vet inte.
0: Nej,
3: jag vet inte
0: vad
3: P4 Kronobergs Alva Stridsberg kan bjuda oss på imorgon.
0: Nej, det är det som är fascinerande med sommartid. Man vet ju aldrig vart vi hamnar och vart det slutar.
3: Nej, men en sak vet jag om hur den här dagen kommer sluta, i alla fall för undertecknad.
0: Mm-hmm.
3: Gissa.
0: Ska du bada?
3: Nej. Jag är fullt uppe nu.
0: Nej, du ska titta på Skärgårdsdoktorn.
3: Det är klart jag ska.
0: Och så ska du ta med dig någon spaning, och så ska vi få höra om den imorgon. Eller?
3: Du får förbereda dig
0: planen
3: på det allra värsta. Vi får se vad som händer imorgon.
0: Ja, Malte. Okej. Du kan få några minuter till i sommartid.
3: Tack snälla.
0: Malte Nordlöf, Carolina Blad och producent Karin Seldén. Vi får ta och säga tack och hej.
3: Klappar ihop den lilla sommartidsfabriken. Öppnar igen imorgon.
0: Det gör vi.

0: Queen, A Kind of Magic. Nu här i P4 blir det nyheter från Sveriges Radio Finska tillsammans med Larry Honkanen.
1: Finlands tidigare president Sauli Niinistö bedömer att höstens riksdagsval i Sverige inte kommer påverka Sveriges och Finlands säkerhets- och försvarspolitiska linje oavsett valresultat.
2: Mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin...
1: Jag har fått intrycket att Sverige är ganska enigt, på samma sätt som Finland. Man kan säga att det råder ett brett samförstånd och en bred acceptans kring säkerhetspolitiken, säger Niinistö. Och i intervju med Sveriges Radio Finska bedömer han att det starka försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige kommer att förbli nära.
2: Minusta yhteistyötä on syytä edelleen tiivistää.
1: Jag tycker att samarbetet bör fördjupas ytterligare så att vi kan visa vår egen styrka som nog håller oss trygga. Och jag kan inte komma på någon anledning till varför Finlands och Sveriges intressen på något sätt skulle skilja sig åt. De är ju så lika, säger Finlands före president Sauli Niinistö. Reportrar Jorma Ikaheimo och Helmi Kjellvemark. Igår blev det klart att Finlands regering och statsminister klarar misstroendevoteringen efter skandalen med arenaprojektet Helsinki Garden, där misstankar om vänskapskorruption förekommit. Men...
3: visste du att...
1: Finland rankas som ett av världens minst korrupta länder. Organisationen Transparency International släpper varje år sitt korruptionsindex, Corruption Perceptions Index, där länder rankas efter upplevda nivåer av korruption i offentlig sektor. Indexet bygger på expertbedömningar och analyser från näringslivet. I den senaste rankningen hamnar Finland på andra plats efter Danmark, som rankas som världens minst korrupta land. Sverige hamnar på en delad sjätte plats tillsammans med Schweiz. Längst ner i rankningen finns Sydsudan och Somalia. Sedan starten 1995 har Finland rankats i toppskiktet bland världens minst korrupta länder. Om man räknar på genomsnittliga placeringar genom åren hamnar Danmark och Nya Zeeland före Finland, följt av Sverige och Singapore. Mark- och skogsbränder har börjat härja över hela Europa under sommaren. Även i Sverige har brandrisken ökat i och med värmeböljan och det torra vädret. Bakom bränderna ligger ofta människors slarv.
4: On jossain liian lähellä heinikkoa tai muuta tämmöistä palavaa materiaalia. Että se
1: när man tänder en lägereld ska man välja en skyddad plats, säger brandman Thomas Ojala på Huddinge brandstation. Om elden ändå går överstyr ska man ringa larmnumret och kalla på hjälp. Man kan själv bära och hälla vatten och även be andra i närheten om hjälp. Reporter här, Vilma Peltomäki och Meini Rantala. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Nu börjar vår eftermiddagssändning som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio. Tack och moj!
5: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
6: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
7: Rädd?
6: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
7: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
6: Ja. Ja.
8: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man annars wow.
9: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
8: Det var jättekult.
10: I P4 Extra strax. Det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor. Carina Bergfeldt var först på plats. Sommar och många besöker loppisar, men vissa produkter kan innehålla farliga kemikalier. Vi reder ut vilka. Och hon har bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Nu blir hon radioprogramledare i ny satsning. Linda Hjertén är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
11: Fler än 1000 människor har dött i Ebola sedan mitten av maj när utbrottet i Centralafrika tog fart. Det visar en sammanställning av Världshälsoorganisationen WHO. I Kongo-Kinshasa har 999 personer dött av sjukdomen enligt siffror från landets hälsodepartement. Och i grannlandet Uganda har 2 personer bekräftats döda. För närvarande vårdas 740 Ebola-smittade på sjukhus. Den svenska man som misstänks ha rekryterat unga flickor som modeller till Jeffrey Epstein har hittats död i sitt hem i Frankrike, det bekräftar franska polisen. Enligt tv-kanalen BFM TV så hittades mannen död i måndags. Fem kvinnor, bland annat en svenska, har polisanmält honom, rapporterade Le Parisien. Mannen har förnekat att han skulle ha känt till Epsteins sexualförbrytelser. I Venezuela ska nästan 1,3 ton bråte hanteras efter jordbävningarna i slutet av juni. Detta kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter för, det skriver Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten, vilket kan skada de marina ekosystemen i området. Över 500 personer har bekräftats omkomna i jordbävningarna. Sverige nu. Åklagaren lägger ner utredningen om hets mot folkgrupp i samband med en pro-palestinsk demonstration i lördags, det säger polisen till TT. Under demonstrationen fanns bland annat en skylt likt vid den kända Auschwitz-entrén, men där texten "Arbet macht frei", alltså arbete ger frihet, byts ut mot ordet Gaza. Åklagaren menar att kriterier för hets mot folkgrupp inte uppfylls. Och med det så avrundar vi Ekot-sändning klockan 1 i studion, Alexander Ivanovski.
3: Sporten här med en rykande färsk fotbollsövergång.
12: Det är klart man har haft lite hemlängtan. London är en fin stad, men Göteborg är väl ändå den bästa.
13: Josefin Rybrink är klar för en återkomst till BK Häcken. 28-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029.
12: BK Häcken betyder väldigt mycket. Den tiden jag hade här var väldigt bra för mig och saknade tiden väldigt mycket.
13: Rybrink skrev på för Häcken första gången i november 2021 och lämnade klubben i januari 2025 för engelska Tottenham Hotspur i WSL. Och nu är försvararen alltså tillbaka i Allsvenskan.
3: Rapporterar Astrid Johansson. Mer på temat fotboll, det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
14: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994 bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
3: Reporter Gustav Torsi, skidskytte nu, Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma väntar barn. Och Radiosportens expert Uschi Diesel menar att det är en bra timing även om Öberg kommer missa skidskytte-VM.
15: Absolut tycker jag är det den bästa tidpunkten för en graviditet. Året efter en OS är ju ofta en lite lugnare år. Då är det ju helt rätt. Men för stafetten kommer hon ju absolut bli saknad. För jag menar, Hanna Öberg är ju en av de bästa skidskyttarna vi har i Sverige.
3: Expert Uschi Diesel sätter punkt för Radiosporten. Den här gången med David Nyström.
16: Hej på er och välkomna till dagens P4 Extra med mig, Karin Frick, denna onsdag den 22 juli. När vi bland annat ska prata om att det på dagen är 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor. Jag ska prata med Carina Bergfeldt som var först på plats med att rapportera. Det är sommar och många besöker ju loppisar, men vissa produkter kan innehålla farliga kemikalier. Vi reder ut vilka. I flera årtionden har hon bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Nu blir hon radioprogramledare i ny satsning. Linda Hjertén är dagens gäst. Men allra först George Ezra med Paradise. My love.

0: Ja, det är på dagen 15 år sedan terrorattentaten i Norge då Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på ön Utøya. En av de första reportrarna som åkte dit för att rapportera om händelserna, det var du, Carina Bergfeldt, journalist och programledare. Tack för att du är med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Du, Carina, berätta, vad var det du mötte när du kom till Oslo för att rapportera om det som hände?
1: Vi var fem personer som kom från samma redaktion och vi delade upp oss. Så jag och en fotograf åkte till sprängningarna som vi visste hade hänt i Oslo vid det här laget. Och de andra tre åkte till en ö som hette Utøya där det kom rapporter om en skjutning. Och vi hann knappt komma in till regeringskvarteret som var helt sönderbombat innan en av mina kollegor ringde mig och sa att du måste komma hit, det är döda barn överallt. Och vi tvärvände och körde dit och sen blev vi de första journalisterna att komma till Sundvolden, det här hotellet som förvandlades till ett kriscenter. Så vi blev också de enda journalisterna i världen som fick bo där inne tillsammans med överlevarna. Så de där dagarna, de första dygnen, det vi såg var det absolut fulaste och det absolut finaste med mänskligheten. För det var ju liksom sån ofattbar sorg och förödelse och det var föräldrar som stod i kö för att veta om deras barn levde eller om de var döda. Men sen samtidigt så såg vi kärleken som försökte omringa de här människorna så mycket det gick. Vi såg lokala bönder som kom bärandes på liksom all skörd av jordgubbar de hade för att de här människorna som inte visste om deras barn levde skulle få någonting att äta. Vi såg den lokala skoaffären liksom där en kvinna kom och balanserade. Hon hade kanske, jag minns hon hade typ 16 skokartonger som hon gick och liksom bar på för att de här barnen som bara flydde utan liksom några kläder på kroppen skulle få ett par skor att ha på sig. Och det var den här kontrasten som jag tror att ingen som var där någonsin kommer att glömma, att det var när människor verkligen går samman och sen samtidigt det här helt ofattbart fruktansvärda som hände.
0: Så många känslor på hela det där spannet. Alltså, kan du berätta, du beskriver ju några möten, men kan du berätta någonting om något möte som berörde dig lite extra?
1: Det var en kille som hette Viljar som jag har träffat ett par gånger efteråt. Han blev skjuten fem gånger, bland annat i ögat och i kraniet. Och han låg på en klippa och skulle inte ha överlevt. Och han låg där själv och så tänkte han på amerikanska filmer. Och han tänkte på hur man ska liksom en person får inte svimma av, den får inte somna. Men han hade ingen att prata med. Så han låg och babblade för sig själv om allt möjligt. Om tjejer och om filmer och om saker han ville göra. Och han sjung julsånger för varenda han kom ihåg. Och sen till slut så svimmar han av och bara minuter efteråt så kommer polisen dit och de pekar då på olika människor för att se vilka de kan rädda och så pekar de på någon och säger död och säger de någon levande och någon död och så pekar de på honom och säger död och en tjej som ligger väldigt nära honom säger att nej, han är inte död för han har tjatat hål i huvudet på mig i liksom två timmar, han är inte död, ta med honom. Och de tar med den här killen, jobbar hela natten med att försöka rädda hans liv. Han hamnar i koma och sen ligger han i koma och svävar mellan liv och död i ett par dagar. Tills en vän till honom sitter vid hans säng på sjukhuset och sjunger en sång för honom som är hans favoritsång. Och helt plötsligt då under den här sången så börjar Viljar sjunga med. Och så vaknar han upp ur sitt koma. Och när han berättade det här för mig, alltså min röst spricker nu när jag tänker på det. Det var liksom, jag bara minns att jag tänkte att liksom, det här är den absolut modigaste människan som finns i hela världen. Så att när jag fick en son några år senare så döpte jag honom faktiskt till Hamilton Viljar efter den här överlevaren. För att jag tänkte att om man bara får en tusendel av hans mod så kommer han att klara sig bra i livet.
0: Wow, Carina, vilken otroligt gripande berättelse. Alltså jag förstår att det måste varit väldigt, väldigt speciellt att rapportera därifrån. Tack för att du var med här nu och tack, berättade om det som du upplevde där. Carina Bergfeldt alltså. Nu har jag också med mig Mona Hambreus som är Sveriges Radios utsända i Oslo. Mona, hur märks den här dagen av där du befinner dig?
2: Jag är precis vid domkyrkan mitt i stan här nu och för någon timme sedan så avslutade man en minnesgudstjänst här med många prominenta gäster, bland annat kungen och drottningen och statsministern och andra delar av regeringen. men framförallt också anhöriga då till de som miste livet och även överlevare. Så det är en sorgsen och ändå högtidlig stämning i Oslo just nu.
0: Mm. 15 år sedan på dagen alltså. Vad betyder den här dagen för Norge och kanske framförallt då för de anhöriga?
2: Statsministern Jonas Gahr Støre sa när han höll tal på en minnesceremoni, det har varit två stycken här under förmiddagen i morse, då sa han att den här dagen, 22 juli, är kanske den värsta eller tyngsta av alla för några i Norge. Det är ju en dag som alla tankar och känslor kanske kommer tillbaka. Och det var också en överlevare från bomben i regeringskvarteret som pratade och sa att det här attentatet är inte bara en del av Norges historia, utan det är också en del av vardagen nu, att det här lever kvar. Men, och sen finns det ju en stödförening för de överlevande och de anhöriga, och där vittnar man om då att det är ju olika hur man har hanterat det här, men det finns de som ännu inte har kunnat lägga det här bakom sig, att man har liksom inte klarat att komma tillbaka till livet på fullt allvar med studier och arbete. Och det finns också från stödföreningen ganska kraftig kritik mot att man tycker att stödet från samhället, framförallt psykologiskt, har varit för ojämnt fördelat över landet, beroende på var man bor, och att det också har dragits tillbaka för snabbt innan man liksom var färdig. Så att det här är fortsatt ett sår, både för de enskilda förstås, men också för Norge som land.
0: Mm. Ja, många känslor. Tack Mona Hambreus, Sveriges Radios utsända, som alltså rapporterar direkt från Oslo 15 år efter terrorattentaten där.

Christina Aguilera där med Beautiful. Strax så ska jag prata om kemikalieriskerna om du handlar på loppis. Men innan dess Summer med Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Sommaren är ju loppisens storhetstid, det har vi pratat om tidigare här i P4 Extra. Men alla fynd är inte värda att plocka med sig hem. Vissa produkter kan nämligen innehålla farliga kemikalier. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen, finns här med mig i studion nu. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Då Camilla, du ska få gå igenom vilka loppisfynd man ska vara försiktig med utifrån en kemikaliesynpunkt. Varför säljs det varor med farliga kemikalier på loppisar?
1: Ja, det är ju dels för att det som säljs på loppis är oftast äldre varor och de släpptes ut på marknaden innan vissa kemikalieregler trädde i kraft, och förr visste man inte riktigt att vissa ämnen var farliga, och då blir det ju så att när man säljer second hand så följer de här farliga ämnena med.
0: Mm. Och på en loppis kan man hitta hur mycket saker som helst i alla kategorier. Om vi börjar med kläder, vad ska man akta sig för när det kommer till kläder?
1: Ja, generellt så är det egentligen bra att köpa kläder second hand, för att då är det ju så att ofta har de ju tvättats flera gånger innan och då har mycket överskottskemikalier tvättats ur, och det går ju också åt mycket energi när man tvättar eller tillverkar kläder. Så att ur det perspektivet är det ju bra att handla kläder på loppis. Men eftersom det då är, rör sig ofta om lite äldre plagg, så kan de innehålla ämnen som är förbjudna idag. Mm. Det kan röra sig om färgämnen som är cancerframkallande eller gamla ullfiltar som innehåller bekämpningsmedel som är förbjudna idag.
0: Så man ska kolla på innehållsförteckningen av till exempel en gammal regnjacka då?
1: Ja, köper man en regnjacka då ska man ju kolla om den är tillverkad av PVC. Det står ibland i gamla regnkläder, och då kan man ju misstänka att den här regnjackan innehåller ftalater som är ett hormonstörande ämne.
0: Mm. Är det samma med gummistövlar då till exempel?
1: Ja, precis.
0: Mm. Så är mjuk plast någonting som man ska undvika generellt?
1: Ja, om den är tillverkad av PVC då ska man vara lite försiktig, för det är då de här farliga kemikalierna kan förekomma.
0: Mm. Okej, om vi flyttar oss från klädområdet och in i köket då, vågar man köpa bestick och porslin?
1: Bestick är ju oftast tillverkad av material som inte vi ser någon risk med. Men äldre porslin, där kan det ju förekomma att det är bly i färgen då. Mm. Och då ska man kanske vara lite försiktig, särskilt om man då... Om man ska använda sura livsmedel, då ska man ju passa sig för äldre porslin.
0: När du säger sura livsmedel, vad menar du?
1: Ja, till exempel om man köper en karaff som är med blå emalj, då kanske man ska låta bli att ha juice i den.
0: Mm, okej. Okay. Men hur vet man om porslinet riskerar innehålla bly då?
1: Ja, det är ju svårt. Det syns ju inte på porslinet. Är det så att man samlar på en gammal serie så kanske man kan höra av sig till företaget om det är fortfarande aktivt och fråga innan hur det såg ut med deras produktion på 70-talet och tidigare. Men annars så får man väl kanske tänka ett varv till om man verkligen vill ha den här tallriken. Och är man osäker så får man väl köpa en annan istället som är från en nyare version.
0: Mm. Och när, från och med ungefär, vilka år pratar vi om där det började bli mer safe, om man då... Alltså ser att den här är från 70-talet?
1: Ja. Ja, på 70-talet då började man ju fasa ut den här bly i glasyr. Då, så att nyare porslin ska ju vara okej.
0: Okay. Mm. Ett annat område, det är ju det som våra barn omges av. Leksaker ser man ju väldigt mycket av på loppisar. Hur ska man tänka där?
1: Ja, regelverket blev ju mycket, mycket striktare för typ 15 år sedan. Så vet man med sig att leksaken är nyare än så, då ska det vara helt okej att köpa den. Men äldre leksaker i mjuk plast skulle jag ju undvika. Och även elektronikleksaker som innehåller någon typ av elektronik där batterilådan inte är tillräckligt bra för sluten, då skulle jag ju undvika att köpa den också.
0: Mm. Du nämnde ju att vissa ämnen kan vara cancerframkallande. Vad är det som är farligt i de här kemikalierna som du har radat upp nu, förutom att de kan vara cancerframkallande?
1: Ja, de här ftalaterna då, de kan ju då vara hormonstörande, och det kan ju då drabba både en vuxen, att det leder till att man får svårare att få barn, men det kan också påverka barnens utveckling. Mm. Och sen bly då, det är ju skadligt vid hjärnan. Så att är man ett barn och utsätts för mycket bly, då kan det bli svårt att lära sig saker.
0: Har folk generellt koll på det här, tror du?
1: Ja, lite av och till tror jag. Vissa tror jag är väldigt insatta och läser på själva. Andra är det nog fortfarande en nyhet för det här.
0: Mm. Då har vi fått lite mer information, och de som inte hade så bra koll på det här har fått veta lite mer helt enkelt. Camilla Westlund, inspektör vid Kemikalieinspektionen. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att du var här. Tack.

0: Så heter den Ocean House med Jubel. Om bara en liten stund så ska jag prata med Linda Hjertén som är dagens P4 extra gäst. I flera årtionden så har hon bevakat kriminalitet och rättegång, brottsoffer och gärningsmän. Snart ska hon debutera som programledare i radio och det finns mycket att prata med henne om. Och så ska jag också prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men detta har hon nu ändrat på. Varför? Det får ni höra om en liten stund. Men nu lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Ja, och de får ju

0: Jag vill ju hitta en partner, vet jag. Jag vill hitta hon med stort H.
1: Kamelbonden Bengt Erlingsson var med i 2012 säsong av Bonde söker fru för första gången. Nu har han varit singel ett par år, men när TV4 ringde och frågade om han ville vara med igen var det inte självklart.
0: Ja, det där Bonde söker fru, tänkte jag. Det är någonting man gör en gång. Och jag tänkte jag kan väl aldrig ladda med samma energi en gång till då.
1: Men efter att ha hört sig för med sina barn, eller familjerådet som han kallar dem, kvarstod inga tvivel.
0: Och de sa, vad har du att förlora då? Vem bryr sig om du spelar pajas eller vad som händer nu, va? Vem bryr sig och vad har du att förlora? Satsa nu, farsan, sa de.
2: Och reporter var Gabriel Schulander. Och tittar vi på vädret, tätnande moln under dagen, regn eller regnskurar. Temperaturerna, de är på 14-17 grader. Och ikväll regn eller regnskurar. Och fler nyheter, det hittar du ju som alltid i vår app Sveriges Radio. I studion Astrid Bittner.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
5: Så är det, och det här är P4 Extra med mig, Karin Frick, som nu ska ha en härlig gäst här i studion. I flera årtionden så har hon bevakat kriminalitet och rättegångar, brottsoffer och gärningsmän. Snart debuterar hon som programledare i radio när hennes arbetsgivare Aftonbladet lanserar sin nya radiokanal. Välkommen till P4 Extra, Linda Hjertén.
6: Tack så jättemycket. Vad gammal jag lät där med decennier av. Ja, men det stämmer väl tyvärr.
5: Ja, men det betyder också att du har mycket erfarenhet.
6: Så säger vi.
5: Men du började också väldigt tidigt, så kan vi också se det.
6: Absolut.
5: Eller hur?
6: Det tycker jag.
5: Hur mår du?
6: Jag mår jättebra. Ja. Jag sitter här och kollar runt i den studio för att våran som håller på byggs, eller som jag tror är klar nu, är mycket, mycket mindre. Så att jag är lite avundsjuk.
5: Det är så. Mm. Är det pirrigt?
6: Det är faktiskt jättepirrigt. Mm. Det här är ju ett helt nytt format för mig. Alltså att vara med i radio har varit, men inte att sända. Att nu sitta vid spakar och att vara programledare, det känns jättekul och skitnervöst.
5: Men det är så det ska vara. Om det betyder något så ska det, då blir det ju nervöst. För snart så vi blir ju konkurrenter, får man ju säga, när du ska programleda Aftonbladets nya morgonsändningar, visserligen då, i radio tillsammans med Alexander Letic. Vad har du för känslor inför det? Det är ju som du säger, det skiljer sig lite mot det du har gjort tidigare.
6: Ja, det var inte helt självklart. När jag hörde om den här satsningen tyckte jag att det lät jättekul, men jag hade inte ens en tanke på att det kunde vara någonting för mig. Sen fick jag höra då att Alex var ett av namnen, och jag har ju väldigt respekt för Alex. Han är fruktansvärt rolig, men han är också ett jäkla proffs när det handlar om livesändningar och radio. Och att då få göra det här tillsammans med honom kände jag, ja men skönt, då finns det någon som vet vad han gör i det här teamet.
5: När det går åt skogen så kan man bara lämna över till Alex.
6: Exakt, ja men det är ändå han som kan det här. Och jag älskar ju den roll jag har idag som kriminalreporter, som främst då skriver om mäns våld mot kvinnor och brott i nära relation. Så att det känns också lite sorgligt och vemodigt att lämna det. Men det här är en sån himla spännande chans att få vara med när vi startar upp någonting nytt. Och att plötsligt få liksom engagera mig i väldigt många olika ämnen. Mm. Kanske allt från mäns våld mot kvinnor till Melodifestivalen till ska föräldrar få närvara när det är Lucia på förskolan. Det ska bli väldigt kul att bredda sig.
5: Mm. Häftigt. Jag vet att en av dina nära vänner, Hanna Hellqvist, hon är ju en känd radioprofil här i grannkanalen P3. Jag ska fråga vad du har lärt dig av henne. Men först så ska vi ta och lyssna på Lars Winnerbäck. Här är han med låten Hälsningar.

0: sitta här med journalisten Linda Hjertén som är dagens P4 extra gäst och som nu ska debutera snart som programledare i radio tillsammans med Alex Letic. Känner ni varandra sen innan?
1: Alltså jag träffade honom första gången när han bara var 19-årsåldern tror jag, när han kom till Stockholm med stora mediedrömmar och ja, sen dess har vi haft liksom sporadisk kontakt och jag har följt honom med stor beundran. Jag har liksom varit väldigt glad över hans framgångar. Så det ska bli jättekul att kanske få ha en framgång eller ett misslyckande tillsammans. Vi får se.
0: Men det är ju modigt att hoppa på något nytt. Så är det. Jag tror att det kommer gå alldeles strålande och Alex är fantastisk också. Men det är som sagt, det är ju en av dina vänner då, som jag nämnde förra låten. Hanna Hellqvist är ju en känd och uppskattad radioprofil här i grannkanalen P3. Alltså, jag undrar då, vad har du lärt dig av henne?
1: Alltså jättemycket. Vi flyttade till Stockholm samtidigt när vi var 21 tror jag. Bodde i en liten 19 kvadratslägenhet i Hagsätra, delade säng. Och jag var ju med när hon liksom fick sitt första jobb på P3. Och jag har ju liksom följt henne då genom de här åren såklart. Och jag, det jag framför allt tar med mig från Hanna tror jag, det är hennes sätt att ta alla människor på allvar men inte sätta sig över människor eller försöka verka smartare än de hon intervjuar. För ibland finns det som är sjuka bland oss journalister kan jag tycka att vi, om vi är insatta i ett ämne kanske vi gärna vill visa hur insatta vi är även i våra frågor. Och där tycker jag att Hanna är väldigt bra på att ställa frågor som jag tror att lyssnarna faktiskt vill ha svaret på, som de faktiskt undrar men kanske själva inte skulle våga fråga för att de är rädda för att verka kanske dumma. Så det tänker jag verkligen sno från Hanna väldigt mycket, tror jag.
0: Och som du sa här under låten till mig, att inte prata när lampan är tänd i studion, om inte man har fått lov att prata när lampan är tänd.
1: Nej.
0: Berätta.
1: Nej, men jag var med i, vad heter det, eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer Garplind och råkade nämna mina privata delar när jag trodde musiken var igång till mitt försvar. Men tydligen var den gröna lampan fortfarande löst. Och det hade jag inte lärt mig, men det är sånt som jag nu får lära mig inför att jag själv ska sända då.
0: Ja, man lär sig av sina misstag ibland. Men det var ju faktiskt ganska roligt. Jag har sett klippet och lyssnat på det också. Men nu är lampan tänd. Ingen musik är igång. Du får prata hur mycket du vill. Och jag tänkte vi skulle backa bandet lite. För i många år så har ju du rapporterat om mäns dödliga våld mot kvinnor. 2009 så startade Aftonbladet en granskning och sammanställde alla fall sedan 2000-talets början när en kvinna dödats av en manlig partner eller före detta partner. Och arbetet har ju fortsatt och idag så innehåller den databasen nästan 400 fall. Du har ju länge varit en del av den här granskningen. Hur har synligheten för den här typen av brott ökat skulle du säga sedan ni började?
1: Den har ökat väldigt mycket, inte bara tack vare Aftonbladets granskning såklart, men till viss del på grund av den tror jag. När mina föregångare Kristina Edblom och Kerstin Weigel satte igång det här. För jag har ju varit kriminalreporter i många år och när jag började så var det ofta så att vi fick tips om att det hade inträffat ett mord i en lägenhet, säger vi. Och när man ringde polisen så fick man ofta höra att ja, men det var bara en familjetragedi. Alltså en man som har slagit ihjäl sin hustru. Och då var det liksom ingenting riktigt som vi rapporterade verkligen inte om det på samma sätt som vi rapporterade om till exempel ett knivmord på stan. Det här var som att det var någonting som hände inom hemmets fyra väggar. Det var privat, det var inget som någon annan kunde... Inget som kanske någon kunde ha förhindrat, men den här granskningen verkligen har visat är ju hur många varningstecken det finns i nästan alla av de här fallen. Så många, det kan handla om rena polisanmälningar, att kvinnan har polisanmält våld många, många gånger om, haft bilder på sina skador. Men det här har liksom inte lett till någonting tills då mannen sen väl tar hennes liv. Och det kan vara mer subtila varningssignaler som att grannar alltid har hört i 10 år hur det skriks inifrån den här lägenheten. Hur kvinnan ofta kommer med solglasögon för att hon har blåtiror. Men att vi som samhälle ändå inte agerar tillräckligt. Så att det den här granskningen verkligen har visat är just hur mycket det finns fortfarande än idag att göra för att förhindra att de här morden ens sker. Att de här kvinnorna inte hamnar i vår databas. Och så tycker jag också att en av de viktiga sakerna med databasen är att när jag började så var det väldigt mycket kvinna i 40-årsåldern i Mellansverige död, en notis. Nu i de fall där de anhöriga vill, vilket de oftast vill, så berättar vi att hon var inte bara en kvinna i 40-årsåldern, hon hette Jeanette. Hon bodde i Skara, hon hade 4 barn och 2 barnbarn på gång och hon älskade hästar. Och det kan låta banalt, men jag tror det är jätteviktigt att mänskliggöra offren i det här.
0: Det blir inte bara någon i statistiken. Liksom.
1: Nej.
0: Mm. Men med tanke på alla hundratals tragiska fall då, som du har fått bevittna i det här arbetet, jag vet inte hur man ska uttrycka sig riktigt, men är det lätt att man liksom blandar ihop fallen, eller finns det fortfarande starka berättelser, starka fall som fortfarande sticker ut? Alla fall är ju såklart unika, om du förstår mig rätt.
1: Nej, men ibland kan man slås av hur många likheter det finns mellan fallen. Bland annat de här varningstecknen jag pratade om. Och framförallt kanske om man tittar på gärningsmännen. Absolut att alkohol och psykisk ohälsa ofta har med saken att göra. Men man kan också ofta se att många av de här männen har en väldigt speciell personlighetstyp. Där de helt enkelt inte klarar av att bli lämnade. Att inte vara den viktigaste personen för de här kvinnorna. Men varje fall är, hur banalt än må låta, väldigt unika. Jag minns nästan varje fall som jag har skrivit om, och jag minns detaljer om de här kvinnorna. Och mycket beror det på de här anhörigas mod och ork att prata med oss. Mm. För de beskriver de här kvinnorna på ett sätt som verkligen gör dem levande för mig och min kollega Johanna Rapp, och förhoppningsvis för våra läsare. Att man blandar inte ihop dem. Mm. Alla har sitt speciella signum, men man slås också av hur onödigt varje fall är.
0: Mm. Men med tanke på det du säger, att du minns varenda fall, och även om du är journalist, så måste man väl ändå påverka som människa av att rapportera om det här. Alltså, hur går du tillväga för att göra det, att rapportera om alla de här händelserna?
1: Ja, men det är klart att man kan bli nedslagen ibland, och vissa av de här fallen, och jag skriver ju även om våld mot barn som ibland kan... Ja, men som faktiskt gör att jag ibland sitter hemma och gråter på kammaren. Liksom. Men det som gör att man orkar är ju framförallt de efterlevande och deras otroliga mod och deras... Att de visar en hur man faktiskt kan överleva någonting så här fruktansvärt och ändå gå vidare och minnas. Alltså, vissa av de här personerna, när man sitter och intervjuar dem, så blir det att man också sitter och skrattar hur sjukt det kan låta. Men då kanske de berättar om sin mamma och hennes speciella skratt, och kanske visar något klipp på telefonen när mamman bryter ihop av skratt, och så skrattar man tillsammans. Jag minns en idag ung kvinna som jag intervjuade. Hon var tonåring när hennes mamma dog eller mördades. Och hon har ju fått gå igenom tonåren, som är svår nog, med en mamma som är mördad. Mm. Men där träffade jag henne tillsammans med hennes pappa, som ju fick bli både mamma och pappa. Mappa kan man säga, liksom, efter att mamman mördades. Och då beskrev de en händelse när den här tjejen då fick sin första mens. Hon hade ingen mamma att fråga. Så pappa tog med henne till en matvarubutik, och de stod där bland alla menstruationsskydd och bara, vad ska man köpa? Så det slutade med att de tog en av varje, hela korgen full. Och sen när de berättade det här så, ja, men de skrattade så mycket. Och man, alltså, det finns så mycket ljus i allt det här också. För det finns ljus i hur kvinnorna har levt också. Det är inte bara mörker, det är inte bara deras mörka slut som är hela dem.
0: Mm. Och viktigt att lyfta fram naturligtvis, både för allmänheten men också när ni jobbar med så här tunga ämnen. Vi ska strax prata mer om ett specifikt mordfall där du själv blev personligen involverad faktiskt. Det är journalisten Linda Hjertén som är här idag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag sitter här med dagens P4 Extra gäst, det är journalisten Linda Hjertén. Linda, vi pratade ju om att du minns varenda fall som du har rapporterat om där en kvinna har blivit mördad av någon manlig i sin närhet. Vad tycker du gränsen går mellan att skriva objektivt kontra att också vara medmänniska, med tanke på att man, det är omöjligt att rapportera om det här utan att bli berörd?
1: Så är det ju, och jag tror att det är, alltså när jag gick journalistutbildning så var det ju väldigt mycket prat om att man ska vara helt neutral som reporter. Man ska helst inte ens berätta vilket bilmärke man kör för att vara helt neutral. Sen märkte jag ganska snabbt att det där tror jag inte riktigt funkar eller är hållbart, för att om vi säger att jag intervjuar en pedofil, jag kommer liksom aldrig tycka att det är okej att begå övergrepp mot barn. Jag kan inte vara neutral och objektiv i det, men däremot så kan jag ju bemöta den här pedofilen då som jag intervjuar med den respekt jag kan uppbåda, och att även då rapportera om det här på ett sätt som lyfter fram båda sidorna och där han får komma till tals. Men att vara helt som ett blankt ark inför varje möte, att inte ha, jag menar, jag har levt i 46 år, jag har 2 barn och en man. Det är klart att jag under de här åren har samlat på mig massa fördomar och åsikter, och det går inte helt att bortse ifrån, tror inte jag.
0: Mm. Du har också fått ta emot mycket hot och hat själv.
1: Så är det ju, att särskilt när jag började som kriminalreporter så var jag ung. Och många av dem som mejlar, och då får man komma ihåg att de som mejlar är ju oftast de som är arga och kanske lite fulla, märker man ju. De gillar kanske inte en ung kvinna som skriver, som jag ju var på den tiden. Och jag har fått mycket, mycket personangrepp genom åren, som man har lärt sig att låta rinna av sig så mycket som möjligt. Men ibland är det klart att det går under huden, så är det.
0: Mm. Men så finns det en tidpunkt när mejlkorgens innehåll förändrades lite. Och det är det där specifika mordfallet då, där du själv blev personligen involverad. För 2004 så inträffade det ju det så kallade dubbelmordet i Linköping. En 56-årig kvinna och en 8-årig pojke mördades. Och de här morden förblev ju olösta under många år. Men sen 2020 så skulle det visa sig att du personligen var den sista pusselbiten i mordutredningen. Berätta, vad var det som hände?
1: Nej, men jag var på den tiden nyhetschef på Dagens Nyheter, på Stockholmsredaktionen. Och en reporter på Dagens Nyheter höll på med ett väldigt spännande jobb om dubbelmordet i Linköping. Där man då, en släktforskare då, bistod Linköpingspolisen. Och hon visste ju att jag har skrivit mycket om fallet och att jag är intresserad. Så vi pratade en del om det här. Och sen så visade det sig att den här släktforskaren behövde mer östgötsk DNA. Alltså folk som har bott, härstammat länge från Östergötland. Så vi var flera stycken som, ja, vi kan topsa oss. Mm. Och jag tänkte inte mer på det förrän de sen ringde och berättade att det hade blivit en träff. Och det var på mig, och det var en nära träff, var det jag fick höra. Och det var ju såklart en chock. Jag fick till slut tillstånd att ringa mina föräldrar, för att de hade mycket frågor om släkten som jag inte hade koll på. Jag har liksom inte så bra koll på min släkt. Och sen visade sig vara ett kusinbarn till mig som var dubbelmördaren i Linköping.
0: Hur var det liksom, när man har bevakat någonting så länge?
1: Det var surrealistiskt, det var det ju såklart. Alltså, en del av mig, alltså den delen som ändå har varit journalist nu i 25 år eller något sånt. Det är klart att den delen av mig väcktes ju till liv. Att en del av mig ville ju skriva om det här, rapportera om det. Men så märkte jag ju också att i min släkt var ju det här en fruktansvärd chock och sorg. Mm. Och skam att det kunde vara en av oss. Så att jag skrev inte om det här själv förrän då den här Netflix-serien kom. Och jag blev uppringd av en annan reporter som hade hört då att det var jag som var DNA-pusselbiten, och då kände jag att ska någon skriva om det så ska jag kanske skriva om det själv. Vilket jag då gjorde när jag bad mina närmsta familjemedlemmar om tillåtelse att göra det. Mm. För jag kände också att jag har ju mött många i mitt yrke, och jag har även mött människor som är anhöriga till de som är gärningsmännen. Och de känner ofta en enorm skam och skuld. Att min son kunde göra det här, att min son är liksom kapabel till det här. Men jag tycker inte att det är deras skam och skuld att bära. Det är gärningsmannens och gärningsmannens enkomst i de flesta fall. Mm. Så att det kändes också viktigt av det skälet att visa att man inte skäms.
0: Mm. Och då ändrades också innehållet i mailboxen när du valde att gå ut och berätta om det här.
1: Ja, jag var satt ändå förberedd på att nu kommer det rassla till och det kommer inte vara trevligt. Men jag fick faktiskt bara fina mejl efter den där artikeln och från väldigt många människor då som själva har en anhörig som har begått ett fruktansvärt brott. Som kände att ja, jag kanske också ska våga prata om det här nu.
0: Mm.
1: Du har nog rätt, det är inte vår skuld.
0: Men också fint att kunna vara med och ta ett sånt här mål i hamn helt enkelt.
1: Ja, men det är klart att det är. Sen är det här första gången förutom i krönikor som jag har skrivit om mig själv och jag hoppas slippa göra det igen. Men det här kändes ändå som en sån himla märklig historia och stort och omtalat fall att jag inte kunde låta bli.
0: Du kanske inte kommer skriva så mycket om dig själv, men du kommer höra dig själv mycket. Det är ungefär 2 veckor kvar till det är radioprogramledardebut för dig tillsammans med Alex Letic. Alltså. Aftonbladets krimreporter och blivande radiostjärna, tänker jag att jag säger då.
1: Ja, det låter jättebra. Säg så.
0: Linda Hjertén, tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till nu framöver. Så hörs vi i eten helt enkelt.
1: Det gör vi, tack.
0: Tack, ha det bra.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Nu blir det nyheter från Ekot med Julia Videgård. Det ska bland annat handla om nedsläckning på landsbygden.
1: Klockan är 2, här är Ekot. Amerikanska Google överklagar den dom i patent- och marknadsdomstolen där de ska betala skadestånd på 14 miljarder kronor till prisjämförelsesajten PriceRunner som ägs av Klarna. Det skriver Dagens Industri. Domstolen ansåg att Google missbrukat sin ställning på marknaden för prisjämförelser och gynnat sin egen prisjämförelsesajt, då på bekostnad av PriceRunner. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst vill de stoppa den planerade nedsläckningen av vägbelysning på landsbygden. Det säger Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat, dennas landsbygdspolitiska talesperson.
2: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigst möjligaste sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
3: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
2: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga. Men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en. Och här har vi en vägbelysning som lyser upp en by, som skapar trygghet, som skapar trivsel, som man nu har beslutat att man ska ta bort.
1: Det sa Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat och landsbygdspolitisk talesperson. Antalet fall av mässling under ett år i USA är det största sedan 1991. Det skriver tidningen The Washington Post. Trots att det är drygt 5 månader kvar av 2026 är antalet fall av mässling redan högre än vad det var under hela förra året. Och nästan 2300 personer har drabbats av sjukdomen. Enligt experter som Washington Post har talat med beror siffrorna på stora utbrott i delstaterna South Carolina och Utah tidigare i år. En man i 25-årsåldern döms till 3 års fängelse för att ha förgripit sig på 25 pojkar via nätet, rapporterar P4 Jämtland. Via olika chattar ska mannen ha utgett sig för att vara en ung tjej och på så vis fått pojkarna att skicka sexuellt material till honom. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på fram till klockan 3. Och i den andra timmen så ska vi bland annat prata om att en 12-årig person misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Vi ska också prata om igelkotten som nu blir fridlyst. Men först, Damiano David. Här är Born with a Broken Heart.

0: Nu ska det handla om att en 12-åring misstänks för knivattacken mot en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg i förra veckan. Nu kommer uppgifter om att pojken har kopplingar till ett TikTok-konto som hyllat massmördare. Cecilia Hedlund, du är reporter på Helsingborgs Dagblad. Välkommen till programmet.
1: Tackar.
0: Då ska vi backa bandet lite och bara ta det. Vad var det som hände den 13 juli i en park i Helsingborg?
1: Ja, det var strax före 3 i förra måndagen som vi fick tips om att någonting hade hänt i en park på Söder här i Helsingborg. Vi fick uppgifter om att en flicka var blodig och hade attackerats. Så vi tog oss till platsen och mötte vittnen som berättade hur de sett och hur de tagit hand om en liten flicka i 5-årsåldern. Och hur hon hade haft en kniv. De beskrev det som en fruktkniv ungefär. Och att den satt i halsen, att de hade tagit hand om henne. Och när vi kom dit så var det massor med människor och vi mötte mycket chock och mycket oro. Mm. Och sen har vi då fortsatt rapporterat om utredningen och händelsen förstås och hur det har påverkat Helsingborg.
0: Ja, för ni på Helsingborgs Dagblad har tillsammans med stiftelsen Expo granskat det här fallet och där kan ni koppla pojken till ett TikTok-konto som delar hyllningar av massmördare. Berätta, vad är det ni har sett?
1: Ja, till att börja med så har vi på olika sätt säkerställt att det är rätt pojke i fråga. Det är han som är misstänkt för det här mordförsöket. Och vi har sen då med researchhjälp från stiftelsen Expo kunnat se att det finns ett TikTok-konto som är kopplat, registrerat med en mailadress till en närstående till pojken. Och vad vi ser på det här kontot är att det till en början delar väldigt mycket animerade, söta djur, videos. Ja, men barnsligt innehåll är vårt intryck. För att sen då i början av året, när man tittar på vad som retweetats, alltså delats, blir väldigt mörkt. Mm. Och jag ska säga det också att i hushållet så finns det ett barn, och det är den här pojken.
0: Som alltså är 12 år.
1: Ja, 12 år gammal.
0: Mm. Och nu är den här 12-åriga pojken misstänkt för mordförsök och han omhändertogs enligt LVU efter händelsen. Vad kan du berätta om den här 12-åringen? Vad vet ni?
1: Ja, han är 12 år gammal. Han bor i Helsingborg och de grannar vi har pratat med som uttrycker liksom bestörtning och chock, de har beskrivit honom som en rätt vanlig unge. Och så mycket mer kan inte vi säga i det här läget.
0: Vet man hur länge han har haft det här kontot?
1: Själva kontot då registrerades med närståendes mailadress i slutet av 2023, så det är snart 3 år då. Mm.
0: Hur skulle du säga att det här dådet har påverkat Helsingborg?
1: Det har skakat Helsingborg och skapat bestörtning och oro, framförallt bland de människor och i den stadsdel på Söder där det här har inträffat. Det finns mycket funderingar om varför. Och polisen, de har ju ökat sin närvaro där, precis som trygghetsvärdar, ordningsvakter och så. De får mycket frågor om varför. Varför kunde det här ske och vad är motivet? Och det är ju många frågor som återstår och hänger i luften skulle jag säga. Och där gör ju polisen ett stort arbete med att möta de frågorna och den oron framförallt.
0: Vad vet man om hur flickan mår idag?
1: Flickan blev allvarligt skadad men kunde lämna sjukhuset efter vård där. När jag pratar med målsägarbiträdet så säger hon att flickan mår okej. Under omständigheterna. Mm. Flickans familj kommer från Norge och de har nu lämnat Sverige.
0: Vet man hur pojken ställer sig till de här misstankarna?
1: Nej, vi vet inte det. Hans försvarsadvokat hänvisar till förundersökningssekretessen och säger ingenting i det här läget. Så vi vet inte det.
0: Nej. Fortsättning följer helt enkelt i detta fall. Tack Cecilia Hedlund, reporter på Helsingborgs Dagblad, för att du var med och rapporterade om detta.
1: Tack så mycket.

Ja men visst, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryan. Strax så ska jag prata med Jessica Nyholm som lät bli att bada i många år för att hon inte ville visa sig i badkläder. Det efter Lisa Nilsson. Här är den klassiska Himlen runt hörnet.

0: Ja, där suddas de ut tonerna till av Lisa Nilsson. Nu ska det handla om någonting helt annat. I många år så lät Jessica Nyholm bli att bada. Inte för att hon inte ville, utan för att hon inte vågade visa sig i badkläder. Men den här sommaren så bestämde hon sig för att släppa på alla osäkerheter. Och nu sitter hon mitt emot mig, brunbränd och fräsch och bara strålar. Välkommen hit, Jessica.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur mår du? Mår du lika bra som du ser ut?
1: Ja, men det gör jag. Jag känner mig utvilad efter semester, så att jag njuter.
0: Ja, för du kom i helgen hem från Grekland, där du för första gången någonsin tagit på dig en bikini. Hur kändes det?
1: Befriande, skulle jag säga. Mm. Jag har ju pushat för det här med att våga bada i flera år. Så att i år var liksom året jag ville ta det ett steg längre. Och det steget var bikini för mig.
0: Och varför kom det steget nu?
1: Jag vet inte. Alltså jag har ju varit på en resa både mentalt och fysiskt ganska länge. Och under det här året, alltså senaste tiden då, har jag väl bara funderat lite mer på vad är det jag säger nej till, eller vad är det jag kan våga göra helt enkelt. Och bikini är en sån grej som jag alltid varit så här, fan vad läskigt, men hur svårt kan det vara?
0: Men det är nog väldigt många som kan känna igen sig i den känslan.
1: Det
0: men
1: tror jag.
0: Var det samma sak med baddräkt också?
1: Det var det. Jag körde liksom så här tankini i flera år, och det är ju som ett badlinne. Så det ser ju ut som en baddräkt. Och bara det steget, att ta det för några år sedan, det var också jätteläskigt.
0: Ja, men berätta lite vad anledningen var till att du har undvikit att ta på dig bikini och faktiskt bada överhuvudtaget.
1: Ja, men jag har haft en väldigt, vad ska man säga, en väldigt lång väg. Jag hade en toppvikt på 220 kilo för ganska många år sedan. Och mådde väldigt dåligt och gömde mig i princip. Och efter det, alltså hela vägen neråt, har ju delat min resa mentalt och viktrelaterat och sådär på Instagram och fått väldigt mycket pepp. Men också fått så många kvinnor som hör av sig som är alltså livrädda, som tackar nej till livet. Och det har väl kanske sporrat mig att, men vad fan, vi har liksom inte så många somrar i livet. Mm. Varför ska vi slösa bort dem? Mm. Så att det, någonstans så var det så här, men det är väl bara att göra det. Och sen fick jag min dotter för snart 9 år sedan. Och då var det verkligen så här, ska jag föra över det här på henne? Nej, det ska jag absolut inte. Jag ska vara en mamma som badar med mitt barn.
0: Mm. Så det har påverkat dig mycket att du fick henne?
1: 100%.
0: Mm. Hur skulle du säga att din relation till stranden då har förändrats? För att det är en sak att ta steget, men man fortfarande tycker att det är läskigt. Men,
1: Alltså första sommaren var väl kanske läskigast. Men det har liksom suddats ut. Så att jag älskar att gå till stranden. Jag älskar att bada, jag älskar att åka på semester. Gå till badhuset, spelar ingen roll. Liksom. Jag trivs i vatten. Så att varför ska jag undvika det? Så att min relation idag är liksom bara, ah, shit, när åker vi? Liksom. Nu väntar jag bara på schysst Stockholmsväder.
0: Ja, just nu ösregnar utanför.
1: Exakt.
0: Så konstaterade vi just. Men vad är det som har varit så läskigt då?
1: Nej, men det är läskigt. Jag tror folk som... jag tror att många män kanske har de besvären också. Men framförallt kvinnor. Och det är kroppsmässigt. Att det är så mycket som man skäms för. Eller man blir inmatad med att alla måste se ut på ett visst sätt. Sociala medier kan bidra jättemycket positivt, men också jättemycket negativt. Där man kanske bara ser en viss form som får finnas på stranden. Det jag tycker är kul när man går till ett badhus eller till stranden är att faktiskt titta sig runt utan att stirra som ett creep. Men faktiskt titta sig runt och se att folk ser väldigt olika ut. Du hittar verkligen alla typer av kroppar på stranden. Och de allra flesta ser skitglada ut. Så att...
0: Är det mycket i ens eget huvud, tänker du?
1: Extremt mycket. Mm. Mycket man har förmodligen med sig, alltså om man är lite millennial som jag, mycket med sig från generationen innan, tyvärr. Tidningar, du vet, alla de här Veckorevyn och alla de här när man var liten. Men också att det sitter så himla djupt. Mm. Och jag tror det måste börja med våran generation då kanske att bryta det här, för det får liksom inte föras vidare till en generation till.
0: Nej, och du säger du har en dotter som är 9.
1: Ja.
0: Har du pratat någonting med henne om dina tankar, hur tankarna har gått genom åren? Eller har du varit rädd för att göra det för att du inte, absolut inte vill föra över det här på henne?
1: Ja, men vi har pratat om det på ett väldigt vuxet sätt. Alltså jag daltar liksom inte med henne heller. Hon vet att folk ser olika ut och jag tycker hennes generation är superklok. Jag har väldigt stort hopp för hennes generation i att så här, men det spelar väl ingen roll hur man ser ut. Bara man har roligt liksom, eller bara man är snäll.
0: Mm.
1: Ja, det är ju exakt så. Så att jag tror att den generationen och även de som är liksom, alltså tonåren nu, många, de har ett helt annat mindset och jag hoppas att de får behålla det liksom.
0: Mm. Och du kan ju bara utgå från att du tar det här steget nu.
1: Ja.
0: Men om du tänker tillbaka, känns det som förlorade år? Vad har du förlorat?
1: Jo, men på ett sätt så gör det ju det. Men jag skulle ju heller inte vara den personen jag är idag om jag inte hade gått igenom det jag har gått igenom. Och sen är jag nog också under den, liksom, det tankesättet att det är så himla onödigt att sitta och tänka, oh, jag borde, ja, men spelar väl ingen roll, det har ju redan hänt. Så du kan inte ändra det som har varit, men jag kan ju tänka från nu och framåt. Och det tror jag också en del fastnar i, att så här, man tänker, man hamnar i en negativ spiral för hur dåligt man har mått. Och jag tror man behöver liksom bara släppa det faktiskt och ta klivet. Och så bara, men nu räcker det liksom.
0: Och vad har du fått för respons då?
1: Alltså otroligt fin respons. Det finns alltid något troll som ska skriva något negativt, men då brukar jag tänka också så här, men de här personerna är bra själv. De enstaka gånger någon har tittat på stranden eller om någon har sagt någonting, jag känner ju inte dem. Kommer aldrig träffa dem igen. De älskar inte mig, jag älskar absolut inte dem. Så att, vad spelar det för roll? De som bryr sig mest om mig, de är ju jätteglada att jag är med på stranden.
0: Mm.
1: Och den responsen i på Instagram då, det jag delar mest, det har varit helt överväldigande. Alltså kvinnor i 65-årsåldern som skriver att de har gått i bikini för första gången i sitt liv, eller de har följt med sina barnbarn och badat, fast de badade aldrig med sina barn.
0: Så underbart.
1: Känns otroligt roligt. Satt och grät i Grekland till mina till historier.
0: Ja, men det är viktigt. Det är en viktig inspirationskälla säkerligen för många. Och det låter som att du älskar dig själv mycket mer än nu. Och jag älskar att du var här. Jessica Nyholm, tack för att du var med och pratade om det här.
1: Tusen tack. Ut och bada.
0: Ja, ut och bada. Kanske inte just nu när det regnar här i Stockholm i alla fall. Men
1: jag håller tummarna på augusti.
0: Ja, eller hur. Ha en fortsatt fin sommar.
1: Detsamma.

0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name. Du lyssnar på P4 Extra som håller på fram till klockan 15. Nu blir det era lokala nyheter när klockan är 2:30.
1: P4 Kalmars lokala nyheter börjar med att en cyklist är förd till sjukhus efter en trafikolycka i Mörbylånga kommun. Det var strax innan klockan 1 som larmet kom in till räddningstjänsten om en påkörd cyklist. Detta hände på väg 957 mellan Färjestaden och Norra Möckleby. En man i 80-årsåldern är förd till sjukhus för kontroll, men med oklart skadeläge. Och polisen har upprättat anmälan om vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. Lyssnarnas sommarvärd, brandmannen Robin Larmerus från Kalmar, känner nu en lättnad nu när hans sommarprat har publicerats.
2: Nu är det ute, det är skönt.

0: Väldigt roligt om mina Brammans kollegor i Ukraina kunde liksom höra det.
1: Men det finns en specifik person som har varit väldigt stöttande under processen. Både med sommarpratet och under tiden i Ukraina.
0: Ja, min fru. En shoutout till henne.
2: Ja.
0: Millan, jag älskar dig.
2: Reporter i inslaget, det var Olivia Simons. Nyheter i P4 Kalmar. Jag som läste upp heter Samat Katjär.
3: Du har hittat till Sommarkanalen.
4: Ekoxe-upproret, det tycker du är en bra sak. Vad är det för någonting?
5: Ja, inte upprova utan upprop. det andra hade varit udda.
6: 18 kilo muskler på Zlatan. Du fattar vad biffig han måste ha blivit nu. 18 kilo på Maria Skagelin hade inte varit muskler. Det hade bara varit en massa späck.
7: Det skulle ju vara lite kramgott. Det är också mysigt.
6: Ja, men det får ju inte vara för som en svamp.
3: En glad sommar med P4 Kalmar.
8: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Och strax så ska jag prata om de politiska aktionerna som sker just nu i presidentvalet i Ungern. Men innan dess, Jill Jonsson, här är I Rock My Car.

0: overseas. Jill Jonsson där. Efter 16 år vid makten förlorade Viktor Orbán det ungerska valet i april, och sedan dess så har den nya premiärministern Peter Magyar börjat göra upp med efterdyningarna av Orbáns styre. Så sent som i helgen så avgick landets president. Sara Svensson, ungernkännare och professor i statsvetenskap vid högskolan i Halmstad. Du befinner dig i Budapest men finns med oss i programmet nu. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Sara, vad är det som händer i Ungern just nu?
1: Det händer ju väldigt mycket skulle jag vilja säga, och det är också väldigt många i landet som är väldigt intresserade av det som händer. Alldeles nyss till exempel läste jag i en av nättidningarna att det som jag tror blir motsvarande riksåklagaren på svenska har avgått. Och så är det ju som du precis nämnde att presidenten

0: avsattes kan man väl säga här genom grundlagsändringar här tidigare under veckan. Det har varit tyst i eten på den public service-eten för ett par veckor sedan när man inför att man ska göra om den så svartnade i tvn och tystnade i radion för några timmar innan man så att säga startade om det på nytt. Och sen så samtidigt så pågår ju reformer inom en rad olika samhällsområden, kamp mot korruption, dialog med EU. Så att det är väldigt mycket som händer och folk är väldigt intresserade av det. Parlamentssändningar ses av flera hundratusen personer. Det sprids klipp från parlamentssändningarna som kan få upp mot en miljon tittningar på TikTok eller Instagram. Så att ja, en spännande tid.
1: Mm. Onekligen, de här grundlagsändringarna du är inne på, vad är det för grundlagsändringar Magyar vill göra?
0: Ja, man vill ändra i den grundlag som kom till under Fidesz andra år vid makten 2011. Och det är inte den första ändringen, det har redan gjort 17 ändringar under alla de här åren. Så att man kan, det kan vara viktigt att ha med sig att den här grundlagen har varit ganska rörlig materia, för den kan ändras för den som har 2/3 i parlamentet. Och det hade Fidesz under sin tid, tidigare regeringspartiet, och det har det nuvarande Tissapartiet. De har också 2/3, så de kan ändra grundlagen som de vill då. Och det man har gjort nu, det är det man anser mest brådskande. Det vill säga att man ville att den som har varit president tidigare, man ansåg att han var för belastad av tidigare kopplingar till Fidesz, och han har helt enkelt tvingats avgå. Man har också begränsat möjligheten i framtida val att vara parlamentsledamot till i mer än 3 perioder, alltså sammanlagt 12 år. Man har infört en hel del ändringar som berör författningsdomstolen. Det är en del teknikaliteter relaterat till pensionsålder och så i den här författningsdomstolen. Men i huvudsak syftar det till att ändra det som man anser att ha en politisk slagsida i författningsdomstolen. Men det är bara början antagligen av det man har aviserat, att man skulle vilja göra om stora delar av grundlagen egentligen.
1: Mm. Om vi stannar kvar vid presidentfrågan då. Presidenten avgick ju alltså i helgen. Då tillfrågades en av världens främsta schackspelare genom tiderna, Judit Polgár. Men hon avböjde. Vem väntas bli president i Ungern nu?
0: Alltså jag vet faktiskt inte. Det kan säkert finnas fler som vet. Men jag har inte sett sådär trovärdiga förslag att jag känner att det är det här det blir. Man kan ju se den här tillfrågningen av schackspelaren som ett sätt att markera att det här är den person vi skulle vilja ha, någon som verkligen står över politiken. För det har premiärministern flera gånger sagt, att han skulle vilja ha en president som anses vara opolitisk, och det var ju hon. Men det kanske var ett långskott då, men att man efter att ha tillfrågat henne, det kanske nästa person blir liksom den näst bästa, då kanske man kan nöja sig med någonting annat. Då kan det vara. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt i det här läget. Så att vi får nog vänta och se. Under tiden så är det talmannen i parlamentet som sköter de här uppgifterna. Men det ska bestämmas inom 30 dagar tror jag.
1: Mm. Du var ju inne lite på det förut, det här med hundratusentals som ser sändningarna och sådär, miljoner på TikTok. Men då, premiärminister Peter Magyar, han gick ju till val på att göra upp med korruption, arbeta fram en ny konstitution och ändra riktning då från Orbáns politik. Hur ser uppgörelsen med Orbáns Ungern ut i övrigt?
0: Alltså den är ju väldigt retoriskt framträdande och även ganska mycket på faktiskt vad som faktiskt händer. Just när det gäller de här parlamentssändningarna, så anledningen till att de blir så tittade på det är att också den nya premiärministern har en väldigt medievänlig stil, skulle jag säga. Han är väldigt direkt, han är väldigt rakt på sak, han är någon som verkligen tar upp då kampen med de andra, och det här gillas uppenbarligen av väldigt många väljare. Det finns också en del av väljarna som på båda sidor som tycker att den här stilen går för långt, att det är onödigt konfrontativt. Men det blir bra tv av det, och en del tycker att det förtjänar den tidigare sidan då. Så att det finns delade meningar, men än så länge så har han väldigt starkt stöd i befolkningen generellt för det han gör, och även starkt stöd för den här stilen.
1: Mm. Utifrån det då, vad säger de här uppgörelserna om vilken framtid Ungern har att vänta?
0: Ja, det kan ju vara riskabelt på så sätt att om det skulle bli fram och tillbaka i framtiden, att det blir någon slags mönster att man gör på det här sättet. Det kanske är skadligt för demokratin då på sikt. Men förhoppningen är ju väldigt höga, och mycket av det som man kan väl säga många aktörer är ändå försiktigt positiva. Om man ser till exempel olika människorättsorganisationer och sådana som bevakar rättsstatens principer, så har de kritiserat vissa delar, men ändå liksom i stora delar är ju både EU, Europarådet, människorättsorganisationer positivt till mycket av det som händer nu, och ser det som en seger för att det är för en bättre demokratisk utveckling i Ungern, skulle jag vilja säga.
1: En hel del förändringar just nu och säkerligen framöver också. Sara Svensson, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Tack för att du var med i P4 Extra och pratade om det här.

Someone You Loved med Louis Capaldi. När vi strax ska prata om den där lilla varelsen som ju är taggig och söt och som har funnits med oss i miljontals år. Men nu behöver den vårt skydd. Ja, jag pratar förstås om igelkotten. Den blir fridlyst i november och det här ska vi prata om efter Madonna. Här är Bo.

0: Den är taggig men söt, tycker många, och den har vandrat på jorden i miljontals år. Men nu så behöver den vårt skydd, för från och med den 1 november så är igelkotten fridlyst. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Är igelkottar lika gulliga som de ser ut?
1: Alltså jag har tillbringat många somrar med igelkottar och varje gång jag liksom så att säga kommer nära en så slås jag verkligen av hur det är som ett sagodjur som finns framför en. Så att ja, jag tycker verkligen att de är så gulliga även efter att ha umgåtts väldigt mycket med dem. Det är väldigt magiska djur. De släpper oss så nära så att man blir väldigt ödmjuk när man träffar dem, tycker jag.
0: Mm. Vad är det som är så magiskt och fascinerande då kring igelkottarna som du har lärt dig?
1: Alltså igelkottarna har ju så att säga en lösning på allting och det tycker jag är så underbart. Det är verkligen rulla ihop dig om fara uppstår, och det är så liksom lätt och klockrent och har fungerat så väldigt, väldigt länge. Det är därför de är så gamla djur, de har ju klarat sig så bra. Men nu är ju detta en mindre bra lösning, för att en bil hindras ju inte av att igelkottar rullar ihop sig till exempel. Så att det som är, tycker jag, det är liksom en sån fredlig lösning på problem som tyvärr inte längre fungerar så väl. Och sedan är det häftigt att en igelkott på en enda natt kan springa många kilometer. Så att ser man den i sin trädgård så kommer den att springa genom hela bostadsområdet. Liksom kilometervis runt omkring. Och det hade jag ingen aning om innan jag började skriva om de här djuren.
0: Ja, på de här små gulliga benen som de springer omkring på.
1: Som inte är så små som
0: är de
1: man
0: inte
1: tror.
0: Uh-huh.
1: Nej, för de har, för att kunna rulla ihop sig så måste de liksom ha en hud som är lite för stor. För annars kan de inte liksom veckla in sig själv i den. Så därför har de som en liten köttkjol på sidorna nästan, kan man säga. Så att de har liksom ben som är 7-8 centimeter långa. Men vi mm-hmm. ser ju bara den nedersta biten. Mm-hmm. Så det ser ut så att den pinnar på så snabbt med de här små benen. Men de är ganska långbenta faktiskt.
0: Ah, skenet bedrar alltså helt enkelt. Mm. Men du, från den 1 november så blir igelkotten fridlyst. Varför behöver den skyddas? Det finns väl ungefär omkring 30 000 igelkottar i Sverige, va?
1: Alltså igelkotten har ju, det är väldigt svårt att veta exakt hur många det finns, men vad man har sett är att den har minskat väldigt mycket de senaste 15-12 åren, och den fortsätter minska enligt de siffror man samlar in. Och om ett djur minskar så går det ju så att säga stadigt neråt. Och därför behöver de skyddas för att hindra den här tillbakagången. Som man ser inte bara i Sverige, vi har ju samma art ute i Europa. Och det är precis samma trend som händer där. Så den behöver hjälp nu att sluta minska och förhoppningsvis öka i antal igen då.
0: Om man har turen att få en igelkott i trädgården, vad ska man göra för att den ska trivas då? Och vad ska man absolut inte göra?
1: Ja, man ska ju absolut inte hålla på och stöka och stimma runt omkring den. Även om igelkottarna som bor i våra villaområden blir ganska vana vid det här stöket ändå. För de är ju där så att säga 24 timmar om dygnet ofta. Men man ska ju se till att det finns goda häckar att krypa in under. Att det finns så att säga land och mark och sånt där den kan hitta mat. Inte sprida ut snigelgift, för att då dödar man ju stor del av vad igelkotten äter. Och inte hålla på och hålla alla ytor så städade. Den vill ha det lite stökigt och fullt med skrymslen och vrår för att hitta mat och gömma sig och sådär. Så egentligen är det att vara lite lat som är väldigt bra för en igelkott.
0: Ja, det låter ju bra i och för sig då. Så det är alltså i semestertider. Men att igelkottar spottar på sig själva, varför gör de det?
1: Ja, alltså detta är ju en av de saker som vi inte förstår om igelkottar. För egentligen så är det mycket, vi förstår inte hur de klarar av att överleva vintrarna, till exempel i dvala. Vi förstår inte varför de spottar på sig. Jag har själv sett detta en gång, det var en igelkott som hittade en halvtom burk med makrill i tomatsås. Och när den åt på det, för de är ju allätare de här djuren, så de är ganska liksom modiga när det gäller att smaka saker. Efter att den hade gjort det så börjar den spotta på sig. Den liksom, den tuggar fradga, viker huvudet bakåt över hela ryggen och börjar sen spottslicka på sig själv.
0: Mm, mysigt.
1: Det ser inte ut så den mår bra. Det här gör också många igelkottsungar när de smakar ny mat. Och varför de gör det här, det vet vi inte än. Det finns teorier att de kanske ska dölja sin doft för att inte grävlingar ska hitta dem lika lätt till exempel. Eller också är det helt enkelt för att varje igelkott vill skaffa sig sin unika doft möjligtvis. Det här luktar ju det de spottar ut över sig ofta. Mm. Eller också är det ett sätt kanske att vårda liksom sin hygien, kanske ska ha igen någonting. Man vet inte. Tuggar de på paddor som är giftiga spottar de ofta på sig. Så att ja, det vet vi inte.
0: Käka makrill och spotta på sig själv för att vårda sin hygien. Det är ett nytt tips som man inte brukar höra om så ofta. Men det, finns det någon vanlig myt om igelkottar som ni gärna skulle vilja slå hål på?
1: Alltså en av myterna som jag tycker är väldigt roliga, det är att igelkottarna, de ansågs kunna skydda gårdarna, för att om det kom en björn så sprang de dit och hoppade ner i björnens mage och stack ihjäl den inifrån. Det är ju inte sant då. Det faller lite på sin egen orimlighet. Men man trodde länge att de tjuvmjölkade kossorna. Mm. Men det, så att de helt enkelt alltså gick fram och drack mjölk direkt ifrån kons spenar. Det kan de inte, för de har inte en mun som är tillräckligt stor för det. Men det folk ofta säger om igelkottar, det är ju att de är ormjägare. Det är däremot sant. Mm. De kan ha ihjäl huggormar och de är inte speciellt känsliga för huggormarnas gift. Så det är inte en myt, det är sanning, just den biten.
0: Så mycket vi har lärt oss om detta djur som alltså är utrotningshotat. Men nu så blir det fridlyst alltså från och med 1 november. Marie Dacke, sinnesbiolog och forskare på Lunds universitet. Tack för att du var med och rapporterade om det här.
1: Tack så mycket.

0: Sören Torpegård Lund med låten För vi går hem. Ja, nu kanske ni undrar varför vi spelar den här. Jo, den räknas ju som en av världens kanske kändaste saxofonslingor genom tiderna. 1963 så släpptes Rosa Pantern-filmen och i saxofonen på inspelningen blåste den amerikanska saxofonisten Ples Johnson. Nu har han spelat för sista gången. Ples Johnson gick nyligen bort, 94 år gammal. Enligt honom själv så behövdes bara två tagningar för att spela in melodin som idag har etsat sig som en ikonisk slinga i musikhistorien. Det här får avsluta dagens P4 Extra. Jag gästades av krimreporten Linda Hjertén och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen lyssnar i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Marcus Östlund, producent Hans Falk. Jag heter Karin Frick och vi hörs igen imorgon. Då träffar jag bland annat serietecknaren Johan Wanlo. Vi hörs då. Hoppas att ni nu får en fin onsdag var ni än befinner er. Hej hej!
1: Det är klart att det blir en fin onsdag. Välkommen ska du vara till P4 Kalmar. Vi kör igång efter klockan 3. Våra husdjur är alldeles för feta. Vi kommer vara direkt ute på havet där man har upptäckt ett nytt vrak eller flera stycken. Hallonsocker i rymden, ja det finns det nu. Och så är det 15 år sedan ute där jag har varit och jobbat och gjort dokumentärer jag ska berätta. Och så bajs i badet i Mönsterås. Allt det efter klockan 3. Nu lämnar vi över till Ekot.
2: Antalet rapporterade fall av TBE är nu fler, betydligt fler än vid samma tidpunkt de senaste 2 åren. Hittills i år har 213 personer smittats. Och enligt Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, beror ökningen sannolikt på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
3: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar. Och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
4: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
3: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar. Och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast.
2: Reporter var Hashi Ahmed. I Kongo-Kinshasa stiger antalet döda i Ebola-epidemin. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har runt 1000 personer dött sedan utbrottet i mitten av maj. Totalt har drygt 2300 personer konstaterats smittade och 740 vårdas just nu på sjukhus. Ett fransk-ryskt kärnkraftssamarbete vid anläggning i Tyskland får grönt ljus av tyska myndigheter att producera bränslestavar som ska användas i ryskdesignade kärnreaktorer. Det skriver TT. Godkännandet får kritik då kritiker menar att beslutet är farligt ur säkerhetssynpunkt. Tyskland är Ukrainas största stödgivare när det gäller landets försvar mot Ryssland och har varit i hög beredskap mot spionage och sabotage från Moskvas sida. Så en väderprognos. I kväll blir det mycket moln över hela Sverige och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland. En del regn. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 12 till 19 grader längst i norr.
1: Tack till Ekot. Klockan är 3:03. Anja Kontor heter jag, har med mig Samart och Kåre. Idag ska vi prata om att allt fler husdjur är alldeles för feta. Och nyupptäckta vrak, kår ute och kolla läget ute på havet. Och hallonsocker i rymden och Utöja ska det också handla om. Men först så ska vi kolla med Malte hur trafiken är.
5: Ja, vi ska ta en titt. Det har varit ganska lugnt i eftermiddag. Inte behövt bryta så mycket för att berätta om några akuta händelser. Men vi ska upp till länsväg 136 Borgholm-Köpingsvik. Tidvis långsamma köer där i båda riktningarna i samband med att det är mycket folk som passerar just förbi Borgholm. Så där är det väldigt långsamt, framförallt i norrgående riktning där alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Så sa Malte Flensén på trafiken. Tipsa gärna.

0: Homewrecker med Sombre här i P4 Kalmar. Allt fler husdjur riskeras att matas sjuka av kärlek. Hur rund kan en katt eller en hund bli? Jag är själv hundägare, jag tar åt mig väldigt mycket direkt kan vi säga. Hos oss nu veterinär Monica Landström från Kalmar, välkommen.
1: Tack.
0: Alltså du ler när jag säger det här, att jag känner igen mig. Är det lite fy direkt?
1: Nej, alltså... Ja. Vi kanske älskar dem till döds, helt enkelt.
0: Ja. Ja.
1: Nej, men jag skulle vilja påstå att man faktiskt ser det väldigt ofta idag, att de är ganska runda. Sen vill jag ju inte säga att det här inte funnits förut, för det har det. Men jag har funderat lite grann efter jag fick den här frågan att prata om övervikt hos hund och katt. Att, varför då? Liksom? Och är det verkligen så? Jo, men det är nog så att de är lite tjockare idag, men vi lever ju med dem på ett annat sätt. Alltså, de lever ju otroligt nära oss, sällskapsdjuren idag, och vi gör så mycket mer för dem. Vilket ses på många olika områden, som veterinärvården, hur mycket gör vi för våra djur idag till exempel. Det finns nästan ingen gräns för vad vi kan göra för dem.
0: Men som min hund till exempel, han är väldigt pälsig och klarar bara inte gå ut i hettan. Alltså, så att han blir ju lite mer som en rund liten boll. Nu ska jag kan ju inte ge honom mindre mat då.
1: Ja, men det är inte pälsen som är fettman. Ja, även om jag har hört den så många gånger.
0: Han får ingen motion.
1: Det är ju pälsen, han är ju fluffig.
0: Men han får ingen motion menar jag liksom, för att det är så varmt.
1: Nej, men raka ner honom då.
0: Ja, så att du menar att då ska han ut bara så.
1: Ja, men det är klart. Alltså, och sen blir det ju jobbigt att röra. Det blir ju en ond cirkel av det hela. Om han inte vill röra på sig för att han är varm, då blir han tjock. Och så blir det jobbigt att röra på sig, så vill han inte. Ja, men jag tror att absolut övervikten är största orsaken till att han inte vill röra på sig. Faktiskt.
0: Ni ska ju se veterinärskan här nu och stå med händerna i sidan.
1: Jajamän.
0: Du, jag kan känna så här. Är det här att man ska känna revbenen? Är det det som är så att säga det man ska gå efter?
1: Ja, men det är ju ett bra mått att känna revbenen på dem, absolut. Det ska man ju kunna göra. Men sen kan man ju känna revbenen på olika nivåer. De ska ju inte vara jättebeniga, men man ska inte behöva leta i fläsket för att känna efter revbenen. Och sen är det olika från ras till ras. Vissa har ju en sån kropp som är mycket slankare, där du mycket lättare kan känna revbenen. Men man måste ju också titta på dem, hur ser de ut? Man står ovanför dem, tittar ner på ryggen och så har man huvudet fram och så kanske man har rumpan mellan knäna och så tittar man över kroppen, så ska det finnas en midja.
0: Okej.
1: Ja, och så tittar man från sidan på dem så ska det ju finnas en buklinje. Det ska ju inte vara en spole. Sen är det också där liksom en rasgrej. Det kan ju skilja lite grann från ras till ras. Om man tänker en vindhund kontra en mops.
0: Men alltså Monica, var tydlig nu. Hur farligt är det här?
1: Nej, men det är ju inte alls bra. Det ger ju en massa ohälsa som problem med leder till exempel. Och så har vi ju till exempel diabetes som också vanliga katter och fetma och diabetes. Ser man ju mycket oftare än kanske inte lika vanligt på just hund. Men mycket ledproblem blir ju väldigt påtagligt. Och tassarna, de blir sneda i tårna och de har problem att gå. Och så blir det ju massa väck som det kan bli svamp i till exempel. Och så.
0: Är kastrerade djur mer utsatta?
1: Ja, men det är de ju faktiskt.
0: Så man kanske ska tänka på annat käk där helt enkelt?
1: Ja, det är jätteviktigt att man funderar igenom något foder som inte är lika kaloririkt. Och man får dra ner lite igen på kanske mängden också.
0: Vad är vanligt misstag man gör då om man väl vill börja banta tillsammans med sin lilla hund eller katt eller vad det nu må vara?
1: Ja, men ett stort misstag det är ju att ja, vi har bytt till ett lightfoder, det hör man ju.
0: Mm.
1: Okej, men vad bra, jättebra. Men får han något annat då? Nej. Och så fortsätter man att bena lite grann i det. Men, ja, alltså till frukosten så får han får ju en ostskiva av mig då. Så. Och sen när vi till middagen, men det är ju bara en köttbulle. Så det är ju liksom inte mer än så, för han vill ju också ha något.
0: Och det är jättemycket för ett djur såklart.
1: Det är ju jättemycket. Om du har en liten sällskapshund som ska väga så här 3-4-5 kilo. Och så tänker du en köttbulle på en liten hund. Vad ska vi säga då? Det är som du drar i det bara 10 köttbullar. Jag tog bara 10 köttbullar i mellanmål.
0: Så sådana här nyttiga små ben som man får för sina tänder, om man tänker så här, men de får bara ett per dag, då är det...
1: Det är fortfarande kalorier i de här benen.
0: Så det är alldeles för mycket då?
1: Nej, för mycket vet jag. Det beror på vilken typ av hund, vilken ras, hur mycket du motionerar. Och för många funkar det alldeles utmärkt, men har de ett problem med att hålla vikten så kan ju det bidra till att de har svårt att...
0: Vad gör man då om katten skriker efter mer mat? Den bara skriker.
1: Ja, men, ja faktiskt. Man kan ju hitta matstationer, om det kan, man kan få det att funka, att de lär sig. Men jag tror nog många gånger så är det att de lär sig att skriker jag, då får jag. De är inte dummare än så.
0: Så man får hålla ut och lägga ner.
1: Ja, men jag hade faktiskt en katt för länge sedan som hade lärt sig att när husse kommer hem, om jag fjäskar lite grann för honom så här, jag ställer mig här uppe där han lägger plånboken, så då kommer han ju tro att jag är jättehungrig. Och så får jag lite mat. Och det fick hon. Tills jag en dag insåg att herregud, hon är tjock. Och så kom vi fram till att det var precis det som hade hänt. Så då vet vad, nu gör vi så att nu ger bara jag maten. Och då gjorde vi så. Och då slutade hon efter ett tag att tigga. Då var inte det aktuellt, för hon fick ju ändå inget.
0: Sista frågan, Monica, tiden bara rusar här när man har det så här intressant. Vad är den enda förändringen en djurägare redan kan börja med ikväll?
1: Ja, men var ärlig mot sig själv. Vi får mycket höra att det är svärmor och svärför, det är alla andra och det är barnen och det. Men alltså, man måste nog prata ihop sig allihop, va? Och inte bara skylla på varandra. Det tycker jag, för det är jättevanligt att vi hör. Rannsaka sig själv och ta ett snack med familjen. I stort.
0: Monica Landström, veterinär sedan 23 år från Kalmar. Ut och golfa nu. Jag vet att du ska köra järnet. Ja. Tack för att du kom.
1: Four.
0: Tack för att du kom.

0: First Aid Kit med Fireworks här i P4 Kalmar. Samar Katjar ska ge dig senaste nytt. Och vet du vad, Samar? Vi börjar med att en man i 80-årsåldern har förts till sjukhus, och det efter en trafikolycka på Öland.
1: Det var strax före klockan ett som en cyklist blev påkörd av en bil på väg 957 mellan Färjestaden och Norra Möckleby. Vägen stängdes av under räddningsarbetet och mannen fördes med ambulans till sjukhus. Skadeläget på honom är fortfarande oklart däremot.
0: Och så är det någonting som jag ser nu ute med hunden hela tiden, att det fuskas när det är bevattningsförbud.
1: Det stämmer mycket väl, och det är ett ställe som sticker ut extra mycket av de tre av Kalmarlands kommuner som nu har förbud.
2: Det är i centralorten Vimmerby här som vi har väldigt hög åtgång. De mindre samhällena, så känns det som befolkningen tar det på ett större allvar, och det ligger väl någonstans i bakhuvudet på dem att det kan sluta komma i kranen.
1: Ola Lindblad är projektledare på vatten och avlopp på Vimmerby Energi och Miljö, och det finns vissa saker du ska tänka på hemma när det är bevattningsförbud, säger han.
2: När man borstar tänderna, stänga av vattnet. Pooler är ju extremt förödande. Försök att tänka till en gång extra när man öppnar kranen.
1: Ola Lindblad där, och hela inslaget kan man ju höra i appen Sveriges Radio, Anja.
0: Tack ska du ha så länge, Samar. Samar tar koll på nyheterna idag. Jag kör studion, och Kåre är faktiskt väldigt mycket ute till havs idag. Nästan en stor del av tiden i alla fall. För nu är det en båt med vrakletare som gäller. Gud vad du gör spännande saker. Vad händer, Kåre?
3: Ja, jag är strax norr om Ölandsbron i en liten båt, kanske 5 meter lång, öppen, vit, med en styrpulpet och två män. Nämligen två stycken vrakletare, Erik Håkansson och Mikko Björk. Mikko, berätta, varför är vi just här?
4: Vi är just här för att vi har letat av sjöbotten norr om Ölandsbron sedan 2 år tillbaka. Och för 3 veckor sedan ungefär så hittade vi 2 hittills okända vrak. Och vi försöker skriva en rapport till länsstyrelsen, och vi samlar data för det. Så idag kör vi över med sonar och försöker få bra bilder.
3: Och det är det som du sitter här, Erik Håkansson, bakom styrpulpeten här. Du har en spännande skärm framför dig. Vad ser vi på den?
5: Ja, precis. Nu sitter jag och tittar på sonarbilden här som kommer på skärmen. Och
3: man ser liksom båten i mitten, och sen ser man stora gula fält till höger och till vänster om till båten. Och just nu ser det alldeles slätt ut, man ser ingenting just där. Men nu närmar vi oss en punkt, du kan berätta här.
5: Ja, nu dyker vraket upp på höger sida på sonarbilden. Och då ser man skuggorna från sonaren som kastar ut strålen. Och man ser tydligt skuggan och formen av vraket.
3: Ja, vad är det vi, Mikko, vad är det vi ser på den här bilden?
4: Det är en ganska annorlunda form på vraket. Det är väldigt brett i förhållande till hur det är långt, och väldigt rundat i för och akter. Koggarna förr i tiden såg ut så. Men de är ju kanske äldre än vad detta är. Vi hoppas ju kanske att det är 1600-1700-tal någon gång.
3: Det här är ett gammalt vrak.
4: Det är säkert gammalt, ja, absolut.
3: Och det här är helt okänt alltså sen tidigare?
4: Helt okänt, ja.
3: Och det här är inte det enda ni hittat. Ni har också någonting annat som ska ligga här i närheten. Hur är det?
4: Ja, det ser äldre ut. Det är ungefär lika långt, knappt 20 meter långt. Men det är mycket mer nedbrutet. Det kan bero på vilka träslag de är gjorda av. Men vi tror att det är äldre.
3: Vet man om er? Det här är nyupptäckt. Har ni hunnit ta kontakt med museer och med länsstyrelse och sådär?
4: Ja, vi har informerat dem, men vi håller ju på att skriva en rapport då, så de får lite mer fakta.
3: De vet inte så mycket än?
4: Nej, ingenting. Vi har bilder av dem sett.
3: Ja, vi vet inte själva så mycket än. Här det är gåtor som ligger där på botten nedanför oss. Och ni kan se i fören här så ligger det ju dykarutrustning och prylar. Ni var lite hoppfulla här kanske om att hoppa i vattnet också. Kan det bli av?
4: Inte idag, för det är så dålig sikt. Men vi har faktiskt dykt där en gång innan, så vi vet ju hur båtarna ser ut. Men man behöver göra flera dyk, för man hinner inte se allt på första dyket.
3: Vad är det du har sett rent konkret? Vad är det du kan säga?
4: Ja, man ser ju hur vraket ser ut, att det inte är ett nytt vrak. Att det är gamla saker, det finns ingen elektronik ombord, ingen piping och sånt där, va? Vi har heller inte sett några kanoner och sånt.
3: Nej.
4: Så att vi tror inte att det är krigsfartyg. Sen kan ju det vara bärgat på den tiden.
3: Men det har varit sjöslag just här vi är nu.
4: Ja, jag tror det. 1611 så tror jag Sverige och danskarna tvålade till varandra här.
3: Okej, okay. Så vi vet inte. Kanske en rest från dess, men det är tidigt att säga. Men det här är ett tidigt stadium, väldigt spännande och väldigt gammalt verkar det ju alltså vara just nu. Jag ska bara säga, ni har ju letat länge, helt kort, vi ska prata mer om det senare, men ni har hållit på länge och letat. Hur länge då?
4: Jag började dyka 1982, när jag var 14 år gammal. Och sen vrakleteri började jag när jag flyttade till Kalmar på 95.
3: Och vrakletning här kring, ni har ju sökt söder om bron tidigare och nu har ni hållit på norr om bron och ni har gjort en del fynd.
4: Ja, vi hittade ju 2024 hittade vi Enigheten, ett danskt krigsfartyg som gick under 1679. Som man trodde man hade hittat 61 när man letade, när man dök. Och sen har det fortlevat och hetat så. Men det visade sig att det var två brännare. Däremot så redan 1908-9 fanns det ett dykeribolag i Kalmar som bärgade kanoner. Och det gjorde man nog från den riktiga Enigheten. Och sen tappade man bort det i historien.
3: Och nu är vi här idag och hittar någonting nytt och det får väl framtiden visa vad det är för någonting. Vi ska återkomma till det lite senare, men tack så länge säger jag till det här spännande vrakdykarteamet som är med just nu. Hej då!
0: Kåre Persson ute på Kalmarsund, oj oj oj, vi ska tränga in i det här med vrak mycket mer idag fram till klockan 17:30. Idag så vill vi också veta vilken kvinna du vill hylla och varför. Det är ju ändå fruntimmersveckan. Vilken kvinna vill du hylla och varför? Kör hårt. Det kan ju vara dig själv faktiskt. Om du vill får du ju hylla dig själv. Hör av dig på våra sociala medier. Jag ringer jättegärna upp dig.

Macarena med oss Del Rio. Passa på att hylla någon kvinna idag, det är fruntimmersveckan. Om du kikar på sociala medier nu över hela världen så finns det en låt som trendar väldigt mycket. Människor dansar till den här. Helt galna är de och befriade.

0: Moving to the Sun trendar just nu på sociala medier. Människor över hela världen lägger ut befriande sätt att dansa. Här ska vi gå över till lokala nyheter. Det kommer handla om allt från, ja, helt jag säger det rakt ut, bajs i vattnet i Mönsterås, i badvattnet. Och sen ska vi också tala om lite andra saker, men jag lämnar över till Samart Katjär, för han har koll på läget. Klockan är helt enkelt 3:30 och det betyder lokala nyheter här hos oss.
1: Mönsterås kommun avråder allmänheten från att bada på två badplatser i Timmernabben. Anledningen är att avloppsvatten runnit ut i badvattnet efter ett strömavbrott.
2: Det som har kommit in till avloppsreningsverket för renats har ju då breddats utan att renats och runnit ut i Östersjön.
3: Det säger Henrik Eriksson, tillförordnad teknisk chef på Mönsterås kommun. Och enligt Mönsterås kommun var det omfattande strömavbrottet tidigare i veckan som låg bakom utsläppet av bajsvattnet. Något som inte sker ofta, enligt Henrik Eriksson.
2: Så som det har skett nu är ju väldigt ovanligt. Väldigt. Vi skickar givetvis in det här till vår tillsynsmyndighet att det har skett. Och sen får vi se vilka krav de ställer också.
3: Tills vidare kommer det att sitta uppe skyltar på badplatserna som avråder allmänheten att bada i vattnet.
2: Vi tog badvattenprover igår förmiddag och hoppas få svar på måndag.
1: Reporter i inslaget Gryn Anker.
0: Och så är det klart att Bonde söker fru andra sommaren nu kommer till Öland, Samart.
1: Och det är något som ger en deltagare som bara de allra mest trogna tittare känner igen en andra chans.
4: Jag vill ju hitta en partner, vet jag. Jag vill hitta hon med stort H.
5: Kamelbonden Bengt Erlingsson var med i 2012 säsong av Bonde söker fru för första gången. Nu har han varit singel ett par år, men när TV4 ringde och frågade om han ville vara med igen var det inte självklart.
4: Ja, det där Bonde söker fru, tänkte jag. Det är någonting man gör en gång.

0: Reporter i inslaget Gabriel Kjellander.
1: En äldre man har förts till sjukhus och det efter en olycka på Öland.
0: Det var strax innan klockan ett som larmet kom om att en cyklist blivit påkörd av en bil på väg 957 mellan Färjestaden och Norra Möckleby. Vägen fick stängas av medan mannen, som är i 80-årsåldern, som satt på cykeln, lastades in i ambulansen. Även polisen larmades till platsen och skadeläget för mannen är ännu oklart.
1: Det sa Samad Khatyar som har koll på nyheterna. Idag, jag heter Anja Kontor. Kåre Persson, han är ute på havet och upptäcker nya vrak. Alltså det är så spännande. Och snart så ska det handla om hallonsocker i rymden. Det är faktiskt sant, finns i Vintergatan.

0: UK med Kim Wilde.
1: Fick du mitt sms?
2: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
1: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
2: För nu kan man smsa direkt till oss.
1: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
2: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
1: Svarar du här nu då?
2: Vi tar det sen.
0: Det kan du göra till mig exakt just nu, så hör av dig. Och hör av dig på våra sociala medier. För idag så är det ju, ja, hela veckan är det fruntimmersveckan. Så vi vill gärna att du hyllar något fruntimmer, någon kvinna, någon tjej, någon flicka, någon tant som du tycker är värd att hylla.

0: Hylla. Vad heter hon och varför ska hon hyllas? Alldeles strax så blir det radiosport här, men lite nyheter här från Österrike, TT. Under onsdag nu så öppnar en polisstation i det hus där Adolf Hitler föddes år 1889. Och myndigheterna hoppas att den här nya funktionen ska avskräcka högerextremister från att göra pilgrimsresor till den nazistiska diktatorns födelseplats. Och den ligger ju då i österrikiska staden Braunau am Inn, nära gränsen till Tyskland. Huset ska också användas för undervisning av poliser, och då ska det handla om mänskliga rättigheter. Man har då renoverat den här byggnaden. Den går liksom lite i blekgult, kan jag säga, för 220 miljoner kronor. Och man har då öppnat 3 år efter tidsplanen, så att de har jobbat på med den här renoveringen. Radiosporten nu, och passa på nu att också skicka in vilken dam du vill hylla under fruntimmersveckan. Varsågod Radiosporten, varm hand över till er.
1: Strax till intressant fotbollsfakta, men först dubbla glädjebesked från friidrotten.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till TT skriver hans agent Daniel Westfeldt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfeldt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, det var ett positivt besked, och här kommer det till.
3: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat, och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
1: Och friidrotts-EM inleds 10 augusti. Nu till fotbollen. IFK Göteborgs-publiken skanderar att tränaren Stefan Billborn ska avgå efter att laget förlorat mot Tallinnklubben FC Lavadia igår. Men frågan är om det lönar sig att sparka en fotbollstränare.
3: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
4: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata, och det man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
3: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 311 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
4: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora, så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att liksom alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Reporter Lukas Nordén. Häcken förstärker truppen inför den damallsvenska återstarten i augusti. Josefin Rybrink vänder hem till Hisingslaget efter en utlandssejour i Tottenham. Mer om den övergången hör du i appen Sveriges Radio. Mer på temat fotboll. Det nyss avslutade världsmästerskapet har onekligen gjort avtryck i etern på andra sidan Atlanten.
5: Reuters rapporterar nu att 66,4 miljoner amerikanska tv-tittare bänkade sig framför finalen mellan Spanien och Argentina. Den näst största tv-publiken som uppmätts sedan vinter-OS i Lillehammer 1994, bakom den ohotade ettan på listan, Super Bowl. Den amerikanska sajten och eterövervakaren Sports Media Watch noterar också att vid sidan av amerikansk fotboll och stora nyhetshändelser är mångmiljonpubliken en ny rekordnotering för all tv sedan det sista avsnittet av sitcom-serien Seinfeld sändes 1998.
1: Marcus tar Torsi reporter. Sport Extra ikväll med fullt fokus på Speedway igen i P4-appen Sveriges Radio från klockan 19.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: sommartider med Gyllene Tider, och det är verkligen sommartider. Kåre har guppat ute på havet och nu är ni i land någonstans, Kåre.
1: Ja, vi har lagt till svensknabben här och guppat vet jag inte riktigt än, i alla fall jag skulle hålla mig.
0: Nej,
1: det skumpade rätt på, speciellt när vi skulle komma i land här så stod vi på rätt bra. Jag blev duktigt blöt idag också trots att det inte regnar. I måndags blev jag ju fruktansvärt blöt för det regnade.
0: Men är du sjösjuk nu eller hur klarar
1: du? Nej, det är ingen fara. Jag kan ju i sig bli sjösjuk, men det var ingen fara den här gången. Det var lugnt, men det var spännande. Bra fart in, det stänkte och nu har vi fast mark under fötterna igen här i alla fall.
0: Men du Kåre, berätta nu hur spännande på en skala är det här som du är med om.
1: Ja, men jag har ju aldrig fått vara ute i sånt här. Jag tycker ju i alla tider tycker jag ju att det här med vrak har ju varit superspännande. Det tyckte jag ju när jag växte upp i Mörbylånga på Öland. Jag var själv ute och dök och letade vrak runt Mörbylånga hamn där och hittade faktiskt några stycken tillsammans med mina kompisar. Så att jag får göra det här med riktiga vrakletare, det är en upplevelse verkligen alltså.
0: Kan du sammanfatta lite för lyssnare som kanske har kommit in precis just nu vad det är som händer?
1: Jo, det är så att de har varit och dykt här då, mina två vrakletare här då som har hållit på i många år och är seriösa vrakletare. De har letat här längs kusterna runt Kalmar och hittat saker under årens lopp, och i år har de hittat nya fynd, två stycken vrak som de tror är ganska gamla som ligger strax norr om Ölandsbron, och de var vi ute och tittade på. Vi såg dem så på sådana här sonarbilder mot havsbotten som spöklika skuggor där de låg.
0: Blev du sugen igen på att dyka lite?
1: Ja, det får jag säga. Inte för att det är mycket dykare. Vi var bara fridök på den tiden. Det var ju inte med tuber eller sånt, utan du vet, grabbar med snorkel och cyklop vad det handlade om.
0: Ja, för det finns några vrak där i Mörbylånga som ligger på ganska grundnivå, på grunt. Så det var väl de du dök på, gissar jag.
1: Det var de på. Gamla vedskutor som hade satts på grund med mening en gång i tiden, början på 1900-talet någon gång. Men de såg ju jättespännande ut när man simmade över dem. Låg där enorma spanten låg där, stack upp ur sanden, och det var mycket... Ja, det är så mäktigt och spännande och lite kusligt ut liksom på samma gång.
0: Och det här är ju då dykare som så att säga, de har ju tillstånd att dyka. Det finns ju en del vrakplundrare, det ska ni prata om lite längre fram, men det här är liksom säkert, de är helt, allting är helt okej, det måste vi säga.
1: Det måste vi säga, det här är inte vilka som helst, utan de här har goda kontakter med länsstyrelse och länsmuseum och sådär.
0: Vem ska ni snacka med om en stund?
1: Ja, här kommer Lars Einarsson faktiskt i detta nu. Han har precis klivit ur sin bil. Han är marinarkeolog på Kalmar länsmuseum. Jag vinkar till honom, han vinkar till mig. Nu ska han gå bort till sina kollegor här borta och se de senaste fynden. För han har inte sett det här själv, det de har hittat. Nu skakar de hand här borta. Så att vi ska återkomma till det och se vad det är de kan säga om det de har hittat.
0: Kåre Persson som nyss har kommit i land. Kolla vrak idag, nya sådana. Här kommer kanske jag, får man säga så, en av världens vackraste låtar.

0: Avalon med Roxy Music, och de dansar ju den här videon. Brian Ferry dansar med olika vackra kvinnor, och man får faktiskt en lust att sväva fram så här väldigt romantiskt tillsammans med den man älskar. Eller det går ju också med kompisar och allt möjligt. Johan Lundberg på SMH är välkommen till P4 Kalmar.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Dansar du, Johan?
1: Ja, det, du får fråga min flickvän då, kan man säga nej, det ska han nog hålla sig borta från.
0: Ja, men då tycker jag du ska börja. Du, vi tar vädret då. Hur blir eftermiddagen här i länet för oss alla?
1: Ja, men som de flesta kanske ser så är det ju mycket moln där ute, och ja, en annan regnskur eller lite regn också. Det kommer fortsätta här under eftermiddagen och även vidare in under kvällen, så... Ja, inte jättemycket hopp om något uppehåll, eller några kommer ju få det, men det kommer vara tidvis blandat med regnskurar här.
0: Och om man är uppe i natt så där och hänger, många kampar, jag har fortfarande ledigt, sitter uppe på stugan och snackar och spelar kort, hur blir vädret då?
1: Nej, men det är ändå molnen som kommer dominera här även in under natten, och även ja, fortsatt med regnskurar, och det kan, de här skurarna kan också ha lite kraftigare slag, framförallt kring Öland och norra delarna av Kalmar län. Så ja, molnigt och en del regnskurar, och särskilt höga temperaturer blir det ju inte heller här under natten, utan det är ja, omkring 15 grader eller strax där under till och med.
0: Okej, så under, man kan sitta på verandan under tak, det går bra. Imorgon torsdag, vad säger du om det?
1: Ja, men den inleds lite hur den här dagen slutar, för många i alla fall, att det blir moln och det blir skurar. Men sen fram på dagen så blir det lite mer växlande molnighet, framförallt inåt land. Så det är lite moln som varvas med sol, och det blir mest uppehåll så småningom. Det är framförallt över Öland så kan det dröja kvar lite skurar, men annars mest uppehåll imorgon.
0: Du, Johan, kan du ge oss en liten sådär ändå ledtråd om fredagen?
1: Jo, men det kan jag göra. Nej, men det blir lite mer, ser lite mer stabilt ut. Det är lite så här varannan dagsvärde nästan. Nu är det i och för sig två dagar i rad här, det är lite ostadigt. Men fredagen ser lite stabilare ut. En hel del sol, något som blandas med något stackmoln och sådär. Och ja, temperaturmässigt så letar vi ändå oss upp en bit över 20 grader. Så är nära högsommartemperaturen, men 20-24 grader i alla fall. Rätt så allmänt där. Så en helt okej dag, om du frågar mig.
0: Ja, det är många som blir glada nu. Jag vet flera som ska ha kalas den dagen. Och sen så ska ju vi till Diggiloo. Och vi ska träffa andra artister också i programmet. Så att, tack Johan Lundberg från SMHI för att vi fick ringa upp dig och prata om det här.
1: Varsågod.
0: Hej på dig.

0: Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, som gick ur tiden idag för exakt ett år sedan. Ekonyheterna strax ska handla om branden i dammen där 100 bostäder förstördes. Och som Pokémon-kort som har blivit ett hett stöldgods över hela världen. Flera butiker i Sverige har fått stänga. För att de måste safea upp korten.
1: Ekot börjar i Norge. Oaktsamhet. Ja, det kan vara orsaken till den brand som i fredags bröt ut i norska Drammen där över 100 bostäder brann ner. Det säger den norska polisen efter förhör med den misstänkte, enligt tidningen Världens Gang. En person är misstänkt för att ha orsakat branden även om polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att de ännu inte vet vad som startat den. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det rapporterar SVT Dalarna. Det var i januari som tonåringen byggde en bomb och placerade den vid en gymnasieskola. Bomben som var inslagen i rött julpapper var byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan, enligt åtalet. Mannen döms för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och i flera länder rapporteras om inbrott i butiker som också ökar sin säkerhet. Och det gäller även här i Sverige. Henrik Hermansson fick stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter att alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde på över 1 miljon kronor.
2: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är Bitcoin.
1: Det sa Henrik Hermansson, försäljare av Pokémon-saker. Frankrike registrerade över 5700 fler dödsfall än normalt mellan 17 juni och 2 juli i samband med extrem hetta. Det uppger franska hälsomyndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. Hälften av dödsfallen inträffade under 3 dagar i slutet av juni. Det var Ekot klockan 4 i studion, Julia Videgård.
0: Tack ska du ha, Julia Videgård. Jag heter Anja Kontor, har med mig Samar Katjar och Kåre Persson. Det ska handla om allt från vrakplundrare till hallonsocker i rymden i Vintergatan. Och så ska jag berätta om Utöja. Det var 15 år sedan jag gjorde en dokumentär om det. Och det var bland det mest skakande jag har varit med om. Men nu ska vi över till Malte Flensén.
3: Det ska vi, och ska vi ta en titt på trafiken här. Det är länsväg 136 såklart, Borgholm-Köpingsvik. Tidvis långsamma köer där i båda riktningarna i samband med att det är mycket folk som passerar förbi just Borgholm. Och jag ser nu att det är framförallt i norrgående riktning men också södergående. En hel del köer alltså genom Borgholm-Öland. Tipsa gärna oss på 020 999 444.
0: Och känn dig sådär hjärtligt välkommen till oss.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Vilken cool låt. Cool kille ute på i en liten båt idag med några som letar efter vrak och har gjort otroliga fynd, Kåre, eller hur?
1: Ja, i alla fall otroliga fynd om vi tittar på hela deras gärning. Vi ska återkomma till det. Och kanske spännande fynd också som har gjorts idag, det vet vi inte riktigt än. Vi har gått i land i alla fall. Jag sitter alltså här tillsammans med Erik Håkansson och Mikko Björk som är mina vrakletare här idag. Men vi har ett sällskap också utav Lars Einarsson, marinarkeolog från Kalmar läns museum. De här grabbarna är välkända ansikten för dig.
2: Jo, jag och Erik har inte träffat tidigare, men Mikko och jag har haft kontakt på olika sätt under många år.
1: Ja. Vi ska prata mer om det snart, men först, det här fyndet nu då, som har kommit fram medan ni har dykt de här senaste 3 veckorna. Vad kan vi säga om det idag? Vi börjar lite med Lars här. Du har fått se lite av de här sonarbilderna. Jag vet inte, blir man mycket klokare?
2: Nej, jag blir nog faktiskt inte det, utan jag lyssnar ju på vad dykarna säger då. En storlek på vraket är intressant. Formen på skrovet kan man också kanske sluta sig lite kring, fast det är ju väldigt kraftigt nedbrytning har ju Mikko och Erik sagt då. Så att frågan är hur mycket så här man kan utläsa av den ursprungliga konstruktionen av fartyget förhållande till den grad av nedbrytning som det befinner sig just nu då.
1: Vad behöver man göra för att bli lite klokare?
2: Ja, vi jobbar ju ofta med olika typer av analysmetoder. Framförallt så är det viktigt att understryka att nu finns det så mycket modern teknik som dykare, typ Erik och Mikko, också förfogar över, så att det är ju väldigt bekvämt att kunna sitta på land sen om man har bra fotomaterial och 3D-material eller sonarmaterial och i lugn och ro titta på saker, för att sikten är ju ofta dålig på botten. Man kanske inte har så lång dyktid, det beror på djupet. Så att dokumentationen skulle man ju behöva luta sig mot mycket mer, men dateringsmetoder är ju framförallt då så kallad dendrodatering, att man kan ta träprover och titta på årsringarna, vilket har vuxit någonstans och när det är avverkat, och där är ansluta sig till åldern på fartyget då.
1: Och det är den säkraste och lättaste man kan göra i det här läget?
2: Ja, det är alltså den mest brukade naturvetenskapliga metoden, det är ju dendrokronologisk provtagning av det. Sen finns det ju också om man hittar föremål i vraket, men då måste man ju göra ingrepp i vraket, och kan man ju kanske hitta mynt eller någon typ av föremål som man kan också använda för att datera vraket. Men det är ju ett senare skede, för att man får ju inte röra någonting på botten om det är en fast fornlämning då. Det vill säga att den har
1: flytt. Vi ska återvända till det. Mikko och Erik här nu då. Vad kommer ni att göra nu med det här vraket? Vad är er uppgift framöver, Mikko?
3: Vi fortsätter ju att försöka få ihop en rapport till länsstyrelsen, så vi får ju fortsätta att ta bra sonarbilder och dyka och fotografera när det är bra sikt.
1: Har ni tittat på allt ni har sett på de här sonarbilderna nu, eller är det någonting kvar som ni skulle vilja dyka ner och titta på?
3: Ja, absolut. Vi har bara gjort 1 dyk där, och då var det dessutom ganska dålig sikt. Och första dyket så är det mer översikt. Vad är det för något? Hur gammalt är det? Finns det elledningar och sådär? Sen kommer man upp och tittar på bilderna, och då sätter hjärnan igång en process, och då det skulle vi tittat på mer, och det och det och det.
1: Och här är det dessutom så att vi har tittat på en del av det, men ni misstänker att det finns en del till av det här vraket.
3: Ja, nordnordväst om vraket ligger en del till som ser ut som en upp- och nervänd livbåt, men där har vi inte dykt än alls, så det vet vi inte. Det kan vara en sten som bara ser rolig ut.
1: Det kommer vi få se. Vänd oss tillbaka till Lars här då, Einarsson. Hur ser det här samarbetet ut? Hur betydelsefullt är det här samarbetet ni har här?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt att vi har ett samarbete, för att de som strövar i undervattenslandskapet, om jag får använda det uttrycket, de gör ju det mycket mer än vad jag gör. Ja, på museet är det så att vi har ju dels förvaltningsansvar för allting, och vi har skyddsansvar, och vi försöker fördjupa oss mycket i det här. Medan Mikko och Erik här till exempel, de är ute och försöker kartlägga väldigt stora områden med modern teknik och få väldigt, väldigt många vrakuppgifter. Och det är en jättestor uppgift att försöka ringa in och datera och identifiera de här vraken. Så att, just att ha underlaget är ju väldigt viktigt. Sen vad som händer sen, det är ju en annan fråga.
1: Ja, nu är det ju de som får vara nere och dyka och hitta på sådana här saker. Blir du sugen? Rycker det i din egen dykartarm eller vad man säger?
2: Ja, men det får jag säga att jag aldrig varit så att jag har hittat vrak så jag har gått i spagat, aldrig någonsin. Men däremot så är det ju så att man kanske upptäcker ibland att det här är ju jättespännande, det här har jag aldrig varit med om tidigare. Då klart det rycker det lite mer i tarmen.
3: Du vill ha på dig dykadräkten?
2: Ja, det är helt underbart att få göra dyk där man har en uppgift och man utför uppgiften. Jag vet det från kronan att man kommer upp. Här har jag inhämtat information, vad bra det är. Så det är ju fantastiskt att kunna känna det när man dyker. Men sen är det ju så att vrak, får man väl ändå säga, både gamla och unga vrak lider ju ingen stor brist på. Vi har ett enormt mörkertal vad det gäller vrak som ligger, och många av dem är ju väldigt anonyma. Det kan man ju säga även det här vraket är, att många är liksom bara, vad ska jag säga, veritabla brädhögar som kan vara nog så intressanta därför att de är gamla och kanske innehåller någonting. Så att det finns en enorm möjlighet, potential att hitta vrak, och där gör ju Erik och Mikko här ett storartat jobb, och den samarbetet är viktigt.
1: Tack så mycket. Vi får återkomma och prata lite mer vrak om en stund.

0: Fantastiskt ny låt där av Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Vrakplundring, och det förekommer ju tyvärr, Kåre.
1: Ja, men visst gör det det. Och jag får ju passa på här nu när jag sitter med Mikko Björk, Erik Håkansson som är vrakletare och marinarkeolog, Lars Einarsson från Kalmar läns museum. Ja, ni är ju vrakletare, men ni är inte professionella om man säger på det viset. Liksom det är, får vem som helst leta efter vrak? Hur är det? Jag börjar med Lars Einarsson.
2: Ja, visst får man leta får man, men... strikt lagligt så får man ju inte röra det man hittar då. Utan man ska ju i alla situationer, även om man inte vet exakt ålder, så ska man ju vara försiktig, för att är det äldre då än en förlis från 1850 så är det ju ett brott om ett lagen strikt formellt om man skulle börja peta i det.
1: Är det här ett stort problem?
2: Ja, jag skulle säga att den är isolerad till den vrakplundring som förekommer idag. Alltså medvetet, att man vet att man medvetet trotsar lagen. Det är nog ganska små grupper tror jag som jobbar med det. Och ganska målmedvetet. Sen finns det ju tyvärr också omedveten förstörelse. Att man inte känner till lagen. Ungefär som att man kör för fort på en sträcka så är det en lägre hastighet. Så men man är ju ändå skyldig att hålla sig uppdaterad av vad lagen säger. Och det sker tyvärr också en del omedvetna ingrepp som förstör en del vrak. Av ren nyfikenhet kan man säga då.
1: Mikko och Erik här, ni har ju varit ner på många vrak. Har ni sett den här vrakplundringen?
3: Nej, jag kan inte påstå egentligen att jag har sett. Jo, en gång på södra Öland så kom vi på ett fartyg som vi såg tog upp saker som vi anmälde till polisen. Det är det enda som har hänt, tror jag.
1: Vad tänker du om vrakplundring?
3: Onödigt. Och jag tycker det är synd att man förstör den svenska historien och omöjliggör vidare forskning. Det är ofta, för privatpersoner är det ofta skräp, gamla plankor och saker. Jag brukar säga att man hittar bättre saker på soptippen. Så att jag tycker det är synd att det inte får ligga kvar. Dyken blir mycket finare, man kan filma sakerna där.
1: Du har aldrig blivit sugen på den där skulle jag vilja ha på hyllan hemma?
3: Nej, det finns inget sånt.
1: Jag säger tack så mycket till Mikko Björk och Erik Håkansson som är vrakletare och marinarkeolog Lars Einarsson från Kalmar läns museum. Tack så mycket.
0: Det sa Kåre Persson.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Var det ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom? Att man skulle få cancer av det.
6: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
5: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
7: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Senaste nytt från den lokala sidan. Just nu samarbetar så rapporteras att TBE-fallen skjuter i höjden runt om i Sverige.
8: I år hittills så har 213 personer smittats, vilket är en klar ökning mot tidigare år. Men Kalmar län har däremot inte sett något registrerat fall av TBE än så länge i år. Och de senaste 3 åren så har länet legat på ungefär 10 fall per år, eller under 10 fall ska jag säga, per år, vilket är ett lågt antal enligt smittskyddsenheten i Kalmar län.
0: Idag så är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utøya som inträffade där.
8: En incident som kostade 77 personers liv. Och 15 år senare så kommer Lotta Wiechel, förbundssekreterare för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, ihåg den dagen. Hon var då 11 år.
9: Jag var inte med i SSU då, men min storebror var det. Och den 22 juli så var jag ute på Holmön som en ö utanför Umeå och hade sommarlov. Så att det varit en sån otrolig kontrast mellan både den här sommaridyllen och det här fruktansvärda terrordådet. Men att det var som extra nära, för att det hade ju också kunnat vara min storebror.
8: Och de flesta som dödades var då barn och ungdomar som var på ett sommarläger med det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF. Lotta har själv varit på Utøya tidigare, men aldrig på årsdagen. Idag är det första gången hon besöker den tillsammans med AUF och betonar vikten av säkerhetsansvar och säkerhetstänk.
9: Det är också viktigt att just komma ihåg, ja, men människorna. Många var ju väldigt, väldigt unga och många var nya medlemmar. som just hade inlett sitt politiska engagemang. Och det är ju så otroligt många som vill engagera sig politiskt. Då vill vi att alla ska kunna det utan att vara rädda.
8: Säger Lotta Wiechel till P3 Nyheter.
0: I Oslo har också ett nationellt minnesmärke över terrordåden den 22 juli 2011 invigts. Monumentet består av en stor stenmosaik som hålls upp av en blå stålkonstruktion. En symbol för återuppbyggnaden efter bombdådet i regeringskvarteret. Lite senare fram ska jag berätta om Utøya, för jag gjorde en dokumentär åt SVT och träffade många barn och familjer, barn som hade överlevt och anhöriga till dem som inte hade överlevt. Så det här är en jättestark dag. Jag tänker jättemycket på de anhöriga.

0: Weather with you med Crowded House. Nu rapporterar man från Frankrike att överdödligheten just nu i Frankrike i sommar saknar motstycke. I Frankrike så registrerades 5764 fler dödsfall i juni jämfört med en vanlig månad. Och det här uppger då landets hälsomyndigheter i detta nu. Myndigheterna beskriver överdödligheten som utan motstycke. Det gäller också personer från 15 år uppåt under perioden då 17 juni till 2 juli. Och det kan bero en hel del på värmeböljorna i landet. Personerna uppges ha avlidit av flera orsaker och alla är inte helt säkra vad det gäller värme, men stor andel av det hela. Under hela sommaren så rapporterade Frankrike 5722 värmerelaterade dödsfall över det normala, och då var det år 2025. Men i Parisregionen så dog 3000 personer under perioden 22 till 28 juni i år, vilket alltså är över 1500 fler än den genomsnittliga dödligheten.
1: 시청해요. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Där hörde vi ju den här underbara låten med Rose och Bruno Mars. Och nu är det tid för nyheter. Här står vi och pratar när vi ska sköta oss. Det ska bland annat handla om ängshöken och så ska det handla om vatten som är otjänligt. Dessutom så ska vi prata om det här med sommarprataren från Kalmar. Han var med då, brandmannen, och han är nog lite lättad just nu. Klockan är 16:30. Varsågod, Samart.
1: Den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp i förra veckan.
2: Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshöksbo med 4 ungar.
3: Klara Lindström är projektsamordnare och jobbar ihop med Länsstyrelsen Kalmar län för att rädda ängshöken på Öland. De tror att personen ville futta ungarna och att någon gick så nära kan göra att ängshöken överger sitt bo.
2: Som tur var nu så hade vi ju relativt stora ungar i boet, så att det gick ju väl. Men de är ju en väldigt störningskänslig art och kan överge i princip i början för minsta lilla. Speciellt i fasen när de bara har sina ägg.
3: Det är på just Öland som ängshöken trivs som bäst med cirka 70% av den svenska populationen. Och projektet att rädda fågeln har funkat bra så här långt.
2: Det vi gör funkar toppen och har ju resulterat i 70, 75, upp till 100 ungar.
3: Klara Lindström berättar också hur du känner igen en ängshök.
2: Hannen är ju grå med svarta partier längst ut på vingarna. Och honan är ju brun med vitt på övergumpen, kallar vi det, men vitt precis över stjärtfjädrarna.
1: Reporter i inslaget Arvid Theander.
0: Mönsterås kommun, ja, de avråder nu allmänheten från att bada, och då handlar det om 2 badplatser i Timmernappen.
1: Och anledningen är då att avloppsvatten har runnit ut i badvattnet efter ett strömavbrott.
4: Det som har kommit in till avloppsreningsverket för renats har ju då breddats utan att renats och runnit ut i Östersjön.
5: Det säger Henrik Eriksson, tillförordnad teknisk chef på Mönsterås kommun. Och enligt Mönsterås kommun var det omfattande strömavbrottet tidigare i veckan som låg bakom utsläppet av bajsvattnet. Något som inte sker ofta, enligt Henrik Eriksson.
4: Så som det har skett nu är ju väldigt ovanligt. Väldigt. Vi skickar givetvis in det här till vår tillsynsmyndighet att det har skett. Och sen får vi

0: första jag kollade i morse när jag gick upp.
1: Och recensioner, det har han fått. Bland annat 4 getingar från Expressen, berättar han. I sitt sommarprat tar Robin med oss lyssnare på en resa.
0: Jag vill ju förklara yrket brandman och brandmännen i Ukraina. Jag vill liksom förklara kriget genom linsen av en brandman, kan man säga.
1: Och det svåraste under processen har varit att koka ner allt som han ville berätta i sitt manus.
0: Men jag tror faktiskt att jag fick med essensen, det viktigaste. Och det som är liksom byggande för historien.
1: Och nu när pratet är ute så finns det några som han hade önskat hade kunnat lyssna på en sommar i P1.
0: Det är väldigt synd att Sergej och Igor inte kan svenska. Det hade varit väldigt roligt om mina brandmans kollegor i Ukraina kunde liksom höra det.
1: Men det finns en specifik person som har varit väldigt stöttande under processen. Både med sommarpratet och under tiden i Ukraina.
0: Ja, min fru. En shoutout till henne.
2: Ja.
0: Millan, jag älskar dig.
3: Det här berättade Olivia Simons.
4: Åh, vilket bra slut. Jag älskar dig till fru. Känn dig välkommen till eftermiddagen här i P4 Kalmar. Jag heter Anja Kontor och hörde just Samar Katjar. Kåre Persson är ute. Han har varit mycket på havet idag. Ja, vi har pratat om vrak och vrakplundring. Och nya vrak, bland annat ett från 1600-talet. Nu, i trafik.
5: Ett fortsatt bra trafikläge i Kalmar län den här onsdags eftermiddagen. Vi har haft lite trafik på Öland som man säkert kan tänka sig när det är sån här högsäsong som det är. Det är ju länsväg 136 genom Borgholm-Köpingsvik. Tidvis långsamma köer där i båda riktningarna i samband med att det är mycket folk som passerar förbi helt enkelt. Tipsa gärna oss på trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

Summersong med Texas när det är tid att kika in kring vad kvällspasset gör ikväll. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram i kvällspasset igår. Vi fick bland annat höra om Katarinas lilla gröna stenelefant som följt med i väskan i över 20 år för att ge tur. Hampus resväska som skulle till San Francisco, ja, den hamnade i Moskva. Lakris som är lika självklart i packningen som passet för Linda. Och så Emelies familjesemester där bagageluckan flög upp och trosor och BH spreds över hela vägen. Ni ringde in med så många roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Har du en semesterpackningshistoria, den stora missen, något du alltid måste ha med dig eller packningen du aldrig glömmer? Ja, men ring mig då 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Nu höjer vi stämningen lite, det är ändå onsdag, det är lillördag. Och SMHI berättade att det ska bli bra väder imorgon, bra väder på fredag. Solen ska titta fram. Det är skönt, sen kommer regnet igen. Alla får sitt.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund, vilken rökare. Alldeles strax så ska jag berätta lite vad du som lyssnar har skrivit in om. Vilka kvinnor, damer, tjejer, tanter som hyllas när det är fruntimmersveckan.
1: Fick du mitt sms?
2: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
1: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
2: För nu kan man smsa direkt till oss.
1: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
2: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
1: Svarar du här nu då?
2: Vi tar det sen.
0: Ja, hör av er direkt till oss här i studion. Ja, idag frågar vi dig på fruntimmersveckan så här, vilken kvinna skulle du vilja hylla i livet och varför? Eva skriver så här: det finns många i mitt liv som heter Elisabeth eller Sara. Elisabeth heter min syster, Lena i andra namn, hon har alltid funnits. Sen har jag en kompis som heter Elisabeth, hon fyller nyss 60 och henne vill jag också hylla. Vi träffades i sjuan och haft väldigt roligt genom åren. Liselott, hon skriver: jag har en nära mig som verkar ha outtröttliga krafter. Hon har 4 barn, 3 av dem behöver lite mer omsorg, stöttning i att komma framåt. Det verkar som hennes dygn rymmer fler timmar än andras. Ber man om hjälp så får man också hjälp. Kanske inte på stört, men så fort hon hinner och kan så finns hon där. Jag beundrar verkligen den där styrkan hon sitter. Vi kan ha våra stunder där vi avhandlar både högt och låg. Och det här uppskattar vi bägge två. Strax blir det ekot, men jag tar Tina också. Hon skulle vilja lite egoistiskt hylla sig själv lite. Det tycker jag du gör rätt i. Hon har haft diabetes sedan hon var 47 år och är snart 55. Och gått igenom 3 stroke. Och hon är envis. Och älskar livet. Tack för att du skrev om det här, Tina. Nu är klockan det här.
3: Dags för Ekot 4:15. Djupa sår i Norge 15 år efter terrorattentaten 22 juli. Regeringsprotesterna sprider sig över Indien. Vår korrespondent är med direkt. Fästingsmittan TBE ökar i Sverige. Vi hör att Pokémon-korten har blivit hett stöldgods. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. Först om den förödande branden i Drammen i Norge. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom branden som bröt ut i fredags. Det säger polisen efter förhör med en misstänkt enligt tidningen Världens Gang. Polisen understryker att personen än så länge inte är misstänkt för något brott och att det fortfarande är oklart vad som startade branden. Runt 100 bostäder förstördes och över 400 invånare fick evakueras i Drammen. Idag är det precis 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Och ett attentat skulle kunna inträffa igen. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
4: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk. Det vill sätta en stopper för detta. Men vi har ju haft terror och rasistiskt motiverade våld och drap i Norge siden det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har. Ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
5: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge. Men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
6: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man framdeles husker på att ord betyder något. Att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den yttersta konsekvensen då i 2011.
5: För de som överlevde attentatet eller förlorade barn och andra anhöriga är det inte över fast det har gått 15 år. Det säger Merete Stamneshagen från stödföreningen efter 22 juli.
7: Det är många som sliter selv etter 15 år. Noen klarer ikke å jobbe fullstilling. Mange har ikke klart å fullført studiene sine. Så det er veldig ulikt, og det er et stort behov for hjelp.
5: Mona Hambrius i Oslo.
3: Vidare till Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Idag har manifestationer hållits på flera platser i landet. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi. Naila, vad säger de som du har träffat där?
8: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
9: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country and now you are not able to give them a fair examination, so how will you able to secure a good future of the country?
8: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så fall kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakelacker, eftersom de här kallar sig för kakelackspartiet, och också svordomar mot regeringen.
3: Det verkar som att det finns alltså en mycket stark vilja att protestera mot regeringen.
8: Ja, det måste jag nog säga att det håller jag verkligen med om. Det finns det. Det fanns en otrolig ilska, men också en samarbetsvilja och en beslutsamhet. Alla sprang runt och hjälpte varandra, delade ut mat och vatten och bananer och fläktade varandra med vad en som än fanns. Men ja, det finns en stor ilska över det som hände i måndags, över de våldsamheter, sammandrabbningarna med polisen och det som demonstranterna de menar var det bara övervåld från polisens sida, och att det här tänker man inte acceptera.
3: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
8: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi i parlamentet så har protesterna fortsatt, oppositionen har genomfört flera aktioner.
3: Hur svarar regeringen på protesterna?
8: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder. Men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså i politiskt och inte ute i gatan.
3: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som var med direkt från New Delhi. Fallen av den fästingburna virussjukdomen TBE ökar här i landet. Enligt infektionsläkaren Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten beror det troligen på en kombination av ett mildare klimat och en varm sommar.
10: Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar. I varmt väder så är fler som rör sig ut och får fästingar, och har vi milt klimat med varma vårar så kan man också tänka sig att vi får fler gnagare som bär på viruset och fler fästingar som kan sprida det vidare.
11: TBE sprids via fästingbett och de flesta som smittas får lindriga eller inga symptom. Men sjukdomen kan i vissa fall bli allvarlig och orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Fram till den 20 juli så hade 213 fall rapporterats, jämfört med 138 fall samma period i fjol och 111 2024. Enligt Ulrika Marking talar mycket för att antalet fall kommer att fortsätta öka i framtiden.
10: Jag tror att man kan utgå från att TB kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. När man är i ett område där det finns mycket TB, då kan man vaccinera sig. Även om man inte har möjlighet att vaccinera sig så kan man skydda sig genom att använda långbyxor och långärmade kläder, kanske stövlar, och vara noggrann med att inspektera huden när man har varit ute i naturen och ta bort fästingar som kryper och inte har satt sig fast. Vissa får i princip inga symptom alls, andra kan få lite mer influensaliknande sjukdom med en jobbig huvudvärk, och hos en liten del så blir det dessutom då en neurologisk sjukdom med kraftig huvudvärk, och man kan bli personlighetsförändrad och få skakningar. Kanske till och med bli medvetslös och i allra värsta fall dö, men det är ovanligt.
3: Ulrika Marking på Folkhälsomyndigheten, reporter Hashi Ahmed. Den nästan 2 månader långa knäckebrödskonflikten mellan ICA och företaget Barilla är löst. Gustav Nilsson är pressansvarig på ICA Sverige.
12: Ja, men vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Och det innebär att produkter från Vasa och Barilla åter successivt kommer finnas tillgängliga i både våra lager och i butiker.
13: Det var i början av juni som ICA sa upp det centrala inköpsavtalet med Barilla. Det här på grund av att parterna inte kunnat nå en hållbar överenskommelse enligt ICA. Något som har påverkat utbudet av bland annat pasta och pesto i svenska ICA-butiker och även produkter från världens största knäckebrödsproducent, Vasabröd, som ägs av Barilla. Susanne Hultman är brödansvarig på ICA Esplanad i Stockholm och säger att flera kunder har uttryckt missnöje under perioden.
14: Är du chockad? Det har tagit så här lång tid.
15: Ja, det har jag nog aldrig gjort innan. Vi har aldrig haft någon sån här konflikt på brödet som har varit så här långdragen.
13: Och nu har alltså ICA och Barilla kommit överens. Men vad som legat bakom konflikten vill inte ICA kommentera. Gustav Nilsson, pressansvarig, igen.
12: Vi har valt att inte gå in detaljer just i de här förhandlingarna som vi har haft med Barilla, utan kan konstatera nu att vi har kommit överens om ett nytt centralt inköpsavtal. Jag kan inte ge ett exakt datum, men vi kommer såklart liksom successivt försöka få ut de här produkterna ut i både våra lager och våra butiker.
13: Ekot har sökt Barilla för en kommentar.
3: Reportrar Victoria Skott och Nils Syve. En 18-årig man döms till 13 års fängelse efter att ha försökt döda en skolanställd i Rättvik. Det var i januari som han byggde en sprängladdning och placerade den vid en gymnasieskola. Den var inslagen i rött julpapper och byggd för att detonera i händerna på en anställd på skolan enligt åtalet, rapporterar SVT Dalarna. Mannen ska också ha tillverkat vapen med hjälp av en 3D-skrivare. Han döms för bland annat mordförsök och vapenbrott. Natten till idag attackerade Ukraina 2 logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag Wildberries. Det är den andra attacken på bara några dagar.
16: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
3: Reporter Jeanette Nizowska. Om Socialdemokraterna vinner valet i höst tänker man stoppa den planerade släckningen av vägbelysningen på landsbygden. Anna-Karin Söterberg är partiets landsbygdspolitiska talesperson.
17: Trafikverket får ett uppdrag att se över hur man på billigast möjliga sätt kan se till att behålla den här vägbelysningen som är viktig för barn som ska ta sig med skolbuss, för äldre som på vintern när det är mörkt ska kunna ta sig till postlådan, för säkerhet och trygghet och trivsel.
18: Ja, Trafikverket har beslutat att montera ned vägbelysning. Verket hade planer på att ta bort cirka 25 000 belysningsstolpar och släcka ner belysning längs statliga vägar på landsbygden. Eftersom belysningen skulle göra större nytta för trafiksäkerhet inne i städerna, enligt verkets beräkningar. Men efter hård kritik har verket satt nedsläckningarna på paus. En paus som måste bli permanent, tycker Anna-Karin Säterberg, socialdemokrat. Enligt henne skulle 100 byar och orter känna av nedsläckningen, bara i hennes hemtrakt Jämtland.
17: Är man landsbygdsbo så är det ofta så att man inte begär så mycket av det offentliga. Men man kan bli väldigt, väldigt arg och förbannad om någonting tas ifrån en.
3: Reporter Jonas Fredén. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
19: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
20: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
21: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
20: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära. Och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
21: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
20: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
21: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
20: Anders Neiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
19: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
3: Reporter här, Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. Vädret nu ikväll blir det mycket moln över hela landet och främst över Götaland, östra Svealand och norra Norrland en del regn. Imorgon sen får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt. Över Norrbottens län först sol, på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till dryga 20 grader i söder, 12 till 19 längst i norr. Ola Janåker, producent.
0: Hjärtligt välkommen till P4 Kalmar. Jag heter Anja Samart, finns med. Och Kåre. Och vi ska alldeles strax få en trafikrapport. Det ska handla om saker i rymden. Det ska handla om Utöja. Jag har varit där och jobbat. Det var starkt. Jag ska berätta hur starkt det var. Men först, Malte, hur är det ute i trafiken?
22: Ja, men vi har en stillastående personbil som tappat sitt däck. Det här är på E22an i höjd med Bröms i norrgående riktning där. Alltså stillastående personbil som tappat sitt däck. Den här kommer lite plötsligt och syns lite dåligt, så man får vara beredd på att den dyker upp där. Alltså E22an i höjd med Bröms. Stillastående personbil där. Tipsa oss på 020 999 444. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Idag är det 15 år sedan som en gärningsman förstörde livet för många ungdomar på Utöja och också inne i Oslo. Ett terrorattentat. För några år sedan så gjorde jag en dokumentär om Utöja och jag träffade både anhöriga, överlevare och alla som var inblandade i det här. Så det är en väldigt stark dag för mig, och hur är det då inte för anhöriga? Jag träffade två bröder som jag berättade mycket om. De hette Viljar och Torje. Viljar var 17 och hade tagit med sig sin lillebror Torje som en liten maskot ut till ön Utöja för att det var så himla trevligt där. Och de spelade fotboll på kvällen. Det var sol. Alla ungdomar från hela Norge kom dit. Det var som höjdpunkten på sommaren. Nästa morgon så regnade det. De var i tältet. De vaknade av att de hörde smällare. Det lät som smällare. Men då säger en kille som ligger i tältet och som har varit inblandad i Norges hemvärn, skulle man kunna säga. Ja, säger han, det där är en Glock. Nu måste vi springa. Han förstår direkt att någon skjuter. Och de springer och springer. Och har man varit på Utöja så är det en väldigt liten ö. Den är väldigt klippig. Och det är mycket snår. Och man har egentligen ingenstans att ta vägen där. Och den här personen då, gärningsmannen, han var ju också utklädd till polis. Det som händer så småningom, det är att Viljar, som bara kan tänka på sin lillebror Torje som är 13 och livrädd och gråter hela tiden när de springer. Han tänker, jag måste rädda min lillebror. Det är hans enda tanke. Och då hinner Breivik i kapp dem. De är nere i vattenbrynet. Han skjuter och skjuter och tycker att det är roligt att de försöker att fly. Han skjuter Viljar i kroppen, i benen. Han skjuter av honom fingrar. Skjuter honom 6 gånger. Sista gången så går han fram och lägger skottet rakt igenom ögat. Men då har Viljar hunnit sparka ner sin lillebror ner i vattnet och hinner tänka, jag har fått ner Torje i vattnet. Själv så blir han träffad i hjärnan. Senare så blir han blind i ett öga. Och när han ligger där så känner han på sitt huvud och känner vad blött det är. Och då inser han att det är hans hjärna som han känner på. Så han tänker, jag ska låta bli. Sen sjunger han i 2 timmar för att inte tappa sitt medvetande. Han är 17 år och han har bestämt sig, jag ska leva, jag ska leva, jag ska leva. Han blir bara medvetslös mot slutet, men då kommer räddningen. En tjej säger, den där killen är inte död, han sjöng för en stund sen. Efter många, många dagar när läkarna har sagt att Viljar har inte en chans, så vaknar han upp. Och han vaknar upp på sin 18-årsdag. Och det första han ser är sin lillebror Torje och hela sin familj som står omkring och håller varandra i händerna. Han har klarat sig mot alla odds och det var det ingen som trodde. Han var sedan en av dem som vittnade i 5 timmar mot Breivik under rättegången. Viljar, jag skickar faktiskt en extra kram till dig och din familj. Alla er anhöriga, jag har tänkt på er allihopa hela dagen.

0: Miley Cyrus med Midnight Sky. Tidigare idag har vi hört i nyheterna att Mönsterås kommun avråder allmänheten från att bada vid Danska varvet och gamla stugbyn i Timmernabben. Och det är efter att orenat avloppsvatten har runnit ut i havet. Och det var vår reporter Gry Nanker som åkte till en av de här badplatserna för att kolla läget.
1: Ja, jag står här på Danska varvet i Timmernabben. Väldigt tom badplats just nu, mycket lugnt. Det är ju inte riktigt en baddag idag heller, men det är inga personer här på stranden överhuvudtaget. Och med mig så har jag Henrik Eriksson som är tillförordnad teknisk chef i Mönsterås kommun. Hallå!
2: Hallå, hallå!
1: Ni har ju avrått allmänheten att bada från... eller på den här badplatsen och en till. Kan du berätta lite varför?
2: Ja, som en direkt följd av elavbrottet så blev det breddning i avloppsverket här i Timmernabben. Och nu håller personalen på att utvärdera hur mycket som har breddats. Men som en säkerhetsåtgärd så har vi då gått ut med information om att inte bada då på våra kommunala badplatser här i Timmernabben. Gamla stugbyn och Danska varvet här.
1: Mm. Vad betyder det att breddats avloppsvatten?
2: Ja, att det som har kommit in till avloppsreningsverket för renats har ju då breddats utan att renats och runnit ut i Östersjön slutligen. Vi tog badvattenprover igår förmiddag och hoppas få svar på måndag.
1: Vad, du sa det att det var strömavbrottet som gjorde så att det här skedde. Varför då?
2: Ja, framförallt var det strömavbrottet, men också att det var höga vattenflöden också efter skyfallet tidigare i veckan. Men vi vill inte kommentera speciellt mycket varken om teknisk utformning eller vilka säkerhetsåtgärder eller skyddsåtgärder vi gör på grund av beredskapsskäl och säkerhetsskäl.
1: Kan du säga någonting om hur vanligt det här är att det sker?
2: Alltså breddningar så som har skett nu, eller vad vi tror så som det har skett nu, är ju väldigt ovanligt. Väldigt.
1: Mm. Är det någonting som hade kunnat förebyggas?
2: Ja, då är vi tillbaka på den här frågan om att vi inte vill kommentera vilka säkerhetsåtgärder eller rutiner vi har.
1: Är det svårt att åtgärda nu i efterhand?
2: Ja, det blir ju samma svar på den frågan när det gäller själva anläggningen. Sen får vi ju se ifall vi skickar givetvis in det här till vår tillsynsmyndighet att det har skett. Och sen får vi se vilka krav de ställer också. Mm.
1: Blir det någon större skada på naturen och människorna här runt omkring?
2: Ja, det är ju det vi får utvärdera och också det som kommer vara med i tillsynsmyndighetens återkoppling till oss.
1: Mm. Det är ingenting som ni vet nu att till exempel fiskarna i vattnet inte tycker det här är speciellt trevligt?
2: Nej, det är inget vi vet just nu utan det får vi vänta på.
1: Det här strömavbrottet, är det någonting som kostar kommunen och VA mycket pengar och problem?
2: Ja, när det gäller kostnader och VA så... ja, det är svårt att säga, men som vi ser nu så tror vi inte det blir några liksom, direkta kostnader för VA till följd av det här. Men det är som sagt, kommer tillsynsmyndigheten med... krav så kan ju det givetvis komma att kosta.
1: Är det många som har hört av sig om problem eller att de är besvikna att badplatserna är stängda?
2: Inte just badplatserna vad jag har fått till mig.
1: I övrigt då med avlopp och vatten?
2: Ja, det har kommit in en del synpunkter kanske inte jättemånga. Sen vet jag att vi har på sociala medier fått väldigt mycket inspel och kommentarer.
1: Är folk besvikna?
2: Ja, det är väl mycket frågor om varför och hur.
1: Så du sa det att nu har ni tagit prover på vattnet och beräknas få svar på måndag nästa vecka?
2: Ja.
1: Då får vi se då om badplatserna öppnar igen.
2: Precis.
1: Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack själv.

0: Benson Boone, Mystical and Magical. Senaste nytt ska du få nu när det gäller lokala. Och tre av Kalmar läns kommuner har bevattningsförbud just nu, Samart.
1: Ja, men ändå så är det en del som fuskar, eller många ska man säga. För i Vimmerby kommun kan man se att det fuskas mer i centralorten än övriga samhällen. Och i Borgholm och Nybros kommuner har bara enstaka fall rapporterats om personer som vattnar trots bevattningsförbudet. Men om man missköter sig blir det inga straff. Helst så åker kommunen ut och pratar med den enskilde om att spara på vattnet. Men i värsta fall så kan man få sitt vatten avstängt, det berättar Borgholm Energi.
0: Då vet vi. I Oskarshamn har man byggt ett av Europas första elektriska krematorier.
1: Och fördelarna är flera. Bland annat en trevligare arbetsmiljö, berättar Asbjörn Karlsson, projektledare för krematoriet.
2: Ja, men elen gör att vi får en bra arbetsmiljö. Det är väldigt tyst och rent. Och sen är det ju så med elugn också att våra utsläpp ute i det fria blir väldigt låga. Det är väldigt mycket CO2-reduktion.
1: Och nyfikenhet på det nya krematoriet är stort, berättar Asbjörn, som fått ta emot långväga gäster.
2: Ända uppifrån från Kiruna i norr och ända ner till Skåne i söder. Så att det har varit väldigt mycket guidning här under vinter och vår och sommar.
1: Hela inslaget kan du höra i appen Sveriges Radio, Anja.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: En dag i sänder där med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.
1: Fick du mitt sms?
2: Ja, jag fick ditt sms. Men det är inte dig jag vill ha sms från.
1: Nej, det är lyssnarna som ska smsa.
2: För nu kan man smsa direkt till oss.
1: Om precis var man vill. Rakt in i studion. Vi gör ju inte bara radio för dig som lyssnar. Utan gärna också tillsammans med dig som lyssnar. Dra ett mess.
2: Lägg in numret 0480 45 80 80 i din telefon. 0480 45 80 80.
1: Svarar du här nu då?
2: Vi tar det sen.
0: Idag har vi bett dig som lyssnar att hylla någon kvinna här under fruntimmersveckan och berätta lite vad hon heter och varför. Här ska ni få höra. Frida Lindgren, hon skriver så här på våra sociala medier. Gärd. Hej Sveis. Gärd har räddat mig från mig själv. Jag hade aldrig varit där jag är idag utan henne. Bästa kvinnan som finns. Tack för att du vill vara min dotters mormor. Och då har Gärd sett det här och gått in och svarat. Men Frida, nu blir jag verkligen rörd. Det var och är en stor ära att bli vald till Rutans mormor. Jag blev ju vald till det när hon låg i din mage. Ja, vår älskade lilla Rutan. Så himla fint det här. Amanda, hon vill hylla sin mamma Leila som finns där i vått och torrt. Hon är också den som har lärt mig att jag klarar det jag vill. Även om jag än så länge är en ganska ung tjej. Och Therese vill också heja på sin kompis Evelina Elkvist som är omtänksam och modig och mamma och vän. Nu tid för Ekot, en minut senaste nytt.
3: En 18-årig man har dömts till 13 års fängelse för att ha placerat en bomb vid en skola i Rättvik med avsikt att döda en skolanställd i januari i år, rapporterar SVT Dalarna. Bomben var gömd i ett inslaget paket och lämnades på offrets bil. Antalet rapporterade TBE-fall ökar. Hittills i år har 213 personer smittats jämfört med 138 fall förra året. Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, tror att fallen kommer fortsätta öka även i framtiden.
4: Jag tror att man kan utgå från att TBE kommer att bli ett större problem med ett varmare klimat. Det är en allvarlig sjukdom och det är tråkigt att se att den ökar.
3: Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner och även Klarna överklagar.
0: Vi tackar Ekot för den rapporten och går över till Sade med låten Smooth Operator.

0: dig när vi ska över till Malte.
1: En titt på trafiken då, och vi ska till E22 mellan Karlskrona och Kalmar, där det är höjd med broms i norrgående riktning. En stillastående personbil som tappat sitt däck kommer lite plötsligt, så man får ha utkik både efter bilen där som står och för däcket på vägbanan. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack till trafiken som har hjälpt oss genom den här eftermiddagen på allra bästa sätt, precis som vanligt. Alldeles strax lokala nyheter, klockan är 17:30. Programmet har handlat mycket idag om vrak, nya vrak, vrakplundring. Vi har pratat om feta husdjur. Men nu lämnar jag över ordet till Samart.
2: Den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp i förra veckan.
3: Vi hade en obehörig person som tog sig ut till ett inhägnat ängshögsbo med fyra ungar.
4: Klara Lindström är projektsamordnare och jobbar ihop med Länsstyrelsen Kalmar län för att rädda ängshöken på Öland. De tror att personen ville futta ungarna och att någon gick så nära kan göra att ängshöken överger sitt bo.
3: Som tur var nu så hade vi ju relativt stora ungar i boet, så att det gick ju väl. Men de är ju en väldigt störningskänslig art och kan överge i princip i början för minsta lilla. Speciellt i fasen när de bara har sina ägg.
4: Det är på just Öland som ängshöken trivs som bäst med cirka 70% av den svenska populationen. Och projektet att rädda fågeln har funkat bra så här långt.
3: Det vi gör funkar toppen och har ju resulterat i 70, 75, upp till 100 ungar.
4: Klara Lindström berättar också hur du känner igen en ängshök.
3: Hannen är ju grå med svarta partier längst ut på vingarna. Och honan är ju brun med vitt på övergumpen, kallar vi det, men vitt precis över stjärtfjädrarna.
2: När reporter där Arvid Theander.
0: Och kvällens speedbowmatch mellan Dackarna och Indianerna i Målella, de ställs in samma match.
2: Anledningen är det kraftiga regnet som fallit under dagen och som gjort banan ospelbar. Dackarna meddelade att ett nytt datum för matchen ska presenteras senare. Västerviks match mot Lejonen är planerad som vanligt i nuläget. Vi har inga uppgifter där om den är inställd eller ej.
0: Och en äldre man fördes till sjukhuset efter en olycka på Öland i eftermiddag.
2: Det stämmer. Larmet om olyckan kom in strax innan klockan ett, där en cyklist blivit påkörd av en bil på väg 957 mellan Färjestaden och Norra Möckleby. Vägen fick stängas av medan mannen, som då är i 80-årsåldern, som satt på cykeln, lastades in i ambulansen. Skadeläget för mannen är ännu oklart.
0: Och så är det som det är, brukar vara på sommaren. Just nu så rapporteras det att TBE-fallen dessutom skjuter i höjden runt om i Sverige.
2: I år så har 213 personer smittats, vilket är en klar ökning mot tidigare år. Kalmar län har däremot inget registrerat fall av TBE än så länge i år. Och de senaste tre åren har länet legat under 10 fall per år, vilket är ett lågt antal enligt smittskyddsenheten i länet.
0: Så säger Samar Katjar.

0: Robbie Williams sist ut idag i P4 Kalmar den här eftermiddagen. Låten heter Candy. Kåre Persson, Anja Kontor, Samart Katjar och alla vi andra som jobbar tackar för oss och lämnar med glädje över till kvällspasset. Varsågoda gänget! Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
1: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir inte billigt att komma ut.
0: Nej.
1: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
2: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi höra att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
1: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
3: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så sätter vi fart och upp åker bagageluckan.
0: Nej.
3: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
0: Nej.
3: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något. Ja. Men då, som tonåring ja, det var... i baksätet, är fy.
0: Ja, det var Emily sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är kvällspasset. Det här är också Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar.

0: Det är kvällspasset som du lyssnar på. Ämnet för kvällen, ja, det är semesterpackningen. Jag är nyfiken på vad händer med bägen, resväskan, ryggsäcken eller kassen eller vad du nu packade i för något. Du kan ringa mig och berätta på 020 22 10 20. Jag fick precis reda på att Janne är med oss nu. Hallå Janne.
1: Ja, hallå.
0: Hej. Du, hur har du det? Vad gör du för något?
1: Ja, vi är ute med vår husbil och träffar min syster här och på väg till Kalmar för att titta på teater.
0: Ja, vad kul. Är det teater med Hanna Hedlund kanske? Jag gissar på
1: det. Ja, det stämmer.
0: Ja, ja, men vad kul. Jag pratade med henne i helgen och hon sa att det har gått väldigt, väldigt bra och att det är väldigt roligt och att publiken är underbar som är där.
1: Ja, så
0: att,
1: ja, då ser vi fram emot det.
0: Ja, ni kommer nog få kul där, tänker jag. Du, vad hände med bagaget?
1: Ja, det var inte mitt bagage utan det var så att min mor och far åkte ofta utomlands och de skulle resa ut då. Och då träffas vi barn, vi är sex syskon då. Och då träffade vi, åkte vi dit och skulle säga hej då till dem. Och då, min far var mycket pedant och han är rätt så ekonomisk var han. Så det gällde inte att packa för mycket vikt i resväskan. Så han talade om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik. Och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Och den letade vi upp, medan mina syskon uppehöll dem, så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till väga in då. Han hade övervikt. Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt. Så när de kom fram till, på, jag tror det var Cypern de åkte till och packade upp, och då hittade han ju det här 5-tumsspiken i sin resväska. Men, och jag förstår inte varför, men han misstänkte direkt mig och min bror. Jag kan inte förstå det. Just det.
0: Men så, kunde han ta det skämtet?
1: Ja då, det kunde han absolut. Ja. Det var inga problem. Men det grämde honom att han skulle få böter. Man fick ju på den tiden, det får man kanske än idag, böta. Och han fick ju betala en summa pengar där för att han hade övervikt. Va?
0: Ja, just det. Och en annan kanske hade öppnat och funderat på vad man kunde lämna kvar och inte. Men det här var jättebra att du sa det här, Janne. För jag är som din pappa. Det vill säga att jag väger flera gånger då, så det ska stämma. Men då kanske man ska väga en sista gång innan man åker hemifrån också. För säkerhets skull.
1: Ja, detta var ju för 30 år sedan. Så jag tror att han vägde det på badrumsvågen. Det fanns ju inga sådana vågor då. Så att,
0: nej, just det.
1: Så han misstänkte väl att han hade vägt fel där.
0: Janne,
1: men han har fått höra detta många gånger.
0: Ja, och nu fick vi höra det och jag är jätteglad för det. Ha det jättetrevligt i Kalmar nu då.
1: Ja, tack för det.
0: Ta hand om dig.
1: Tack för ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra du. Ta hand om dig, Janne. Där försvann Janne. Vi är igång. Jag vill jättegärna ha in fler historier på temat semesterpackningen. Vad kommer du att tänka på? Det vill jag höra. 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: El Perdón med Nicky Jam tillsammans med Enrique Iglesias. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Kommer du att tänka på något som har hänt med den där semesterpackningen? Då vill jag jättegärna höra 020 22 10 20. Det kan också handla om saker och ting som du alltid har med dig i väskan. Vare sig du ska bara på en liten tur eller kanske utomlands, vad vet jag. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maggan ska vara med mig nu. Hallå Maggan.
1: Hallå.
0: Hur har du det? Vad gör du för något?
1: Vad jag gör nu, jag håller på att laga mat.
0: Du lagar mat, och då är en nyfiken fråga oftast från mig. Vad blir det för något?
1: Jag har en liten hund och hon älskar kyckling. Mm-hmm. Jag har kyckling i ugnen.
0: Oh.
1: Och så ska vi festa på det, hon och jag.
0: Ja, oh, ni ska äta det ihop. Vad heter hunden?
1: Hon heter Delta Persson.
0: Vad sa du att hon heter?
1: Delta Persson.
0: Delta Persson.
1: Ja.
0: Delta Persson.
1: Persson efter min särbo.
0: Jaha, vad fint. Delta Persson och Maggan ska alltså äta lite kyckling om en stund då?
1: Ja.
0: Vad mysigt det låter. Men du har kommit att tänka på någon resa, någon väska, någon semesterpackning som kanske inte gick precis som du tänkte dig.
1: Exakt. Det här var ju mitten på 80-talet. Ja. Och vi hade eget företag, så att jag fick ju stå för packning.
0: Mm.
1: Och min man kom hem då klockan 7, sen skulle vi köra till Sälen.
0: Mm.
1: Men ja, det sista jag plockade var ju en stor påse med vantar, halsdukar. Och en soppåse. Och han kom och vi körde hela natten från Skåne till Sälen.
0: Ja, det är en bit du.
1: Ja. Och då tyckte min man att vi packade av. Det luktade från påsen. Nej, sa jag. Det är ju mössor, vantar, halsdukar.
0: Ja.
1: Det var soppåsen.
0: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
1: Ja, den fick gratis skjuts.
0: Ja.
1: Och sen ringde jag, klockan 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt nu.
0: Nej.
1: Och så var vi då, vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där. Hur tokigt det var.
0: Ja.
1: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
0: Ja, det var ju ändå snällt. Ja, det måste man ju säga.
1: Det var 30 grader på morgonen. De var ju tvungna till att ha vantar. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Så då, men visst var hon snäll.
0: Det var hon absolut. Det var väldigt,
1: hoppas att hon hör detta.
0: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här för den där gången i mitten på 80-talet.
1: Ja.
0: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i packning så där, så att det blir rätt liksom?
1: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
0: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan
1: gör
0: väl resa.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslöv. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer, tre rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
0: Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
1: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
0: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
1: Men, sista september åker jag till Frankrike.
0: Ja, se där ja.
1: Min son ska ta med mig, du.
0: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
1: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hon,
0: ja.
1: hon, Hans sambo har kennel.
0: Jaha, så, då förstår jag. Ja, ja. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
1: Hoppas det. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa, du.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då. Hej, hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså 22 10 20, precis som vanligt.

0: Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar? Ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här bland sportrubrikerna känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfeldt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll. För hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen samtal om jobbet som italiensk förbundskapten. Detta bekräftar nu landets fotbollsförbund. Italiens fotbollsherrar har ju missat tre världsmästerskap i rad. Och Guardiola kan få uppdraget att inte göra VM 2030 till det fjärde. Och med det hälsar sporten på återhörande.
3: Ekot. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom storbranden i Drammen i Norge. Det här säger polisen efter förhör med en misstänkt, rapporterar Världens Gang. Men polisen understryker också att personen än så länge inte är misstänkt för något brott. Stölder av Pokémon-kort har blivit allt vanligare i flera länder. Även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
4: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon och rasera det på ett par timmar egentligen.
3: Och statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski som är med dig ikväll. Och det är semesterpackningen som står i fokus här hos oss ikväll. Hittills har vi hört om Janne som hade en pappa som var väldigt noga med att väga in bagaget på badrumsvågen innan han skulle iväg och resa. För övervikt, det ville han inte betala när han väl var på plats på flygplatsen. Men det fick han minsann göra på en resa. För det han inte visste, det var att Janne och hans syskon, de hade tryckt ner en låda med spik i väskan som vägde något sånt där 1,5 kilo. Och det upptäckte han först när han hade fått betala och resa iväg, och väl på destinationen öppnar han väskan och där ser han spikarna. Det var inte så himla svårt att klura ut hur de hade hamnat där, såklart. Maggan hörde också av sig i mitten på 80-talet. Då skulle det åkas från Skåne upp till Sälen. Hela familjen skulle åka skidor och i en påse där låg det mössor och vantar och halsdukar och allt sånt där till barnen. Det var bara det att just den påsen, ja, den hamnade i soptunnan, och påsen som skulle hamna till soptunnan, den fick åka med på utflykt ända upp till Sälen istället. Den där klassiken. Vad har hänt med semesterpackningen? Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Stay the night med Alcazar, du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20, det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem i bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste ju berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båsta.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja,
1: monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på. Och sen dagen efter åker vi iväg, så vi Norrköping. När man blåste på lite på motorvägen utanför där så hörde vi hur det började fladdra på taket.
0: Mm-hmm.
1: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i backspegeln.
0: Nej.
1: Bara åker av.
0: Nej.
1: Allting bara rasar av.
0: Nej.
1: Bilar bakom väjer till höger och vänster och tutar. Och resväskorna ligger i diket.
0: Nej.
1: Och sen går jag ut och liksom får stanna där och går ut. Och så är det då någon bakom som också stannar. Och jag säger, ja, men jag har surrat jättehårt. Och då lyfter han upp ett takräcke, en av delarna. Så sa han, är det här ditt takräcke? Ja, sa jag. Nej, men det här är ju ett skidräcke, sa han. Och då visade det sig att min pappa, han var lika oteknisk som jag. Så han hade gett mig ett skidräcke, alltså som för lätt långfärdsskidor som inte väger ett kilo ens.
0: Aha.
1: Och det hade vi packat på 30-40 kilo.
0: Så den orkade liksom inte med det?
1: Nej, det var ett under att det kom så långt. Den kunde ju åkt av direkt. Och det har ju folk sagt efter, hur packade du verkligen på ett skidräcke? Ja, du vet, sådana här lätt skidräcke man åker runt med ett par skidor på taket.
0: Ja, men vad hände? Hur tog ni er därifrån och vad hände med alla väskorna?
1: Ja, väskorna var ju sönder, de var ganska uppbrytna, men barnen fick dem i baksätet, tre tunga väskor.
0: Ja.
1: Så de satt där och då fick ju de ont i benen, så vi åkte in snabbt på en mack vid Norrköping och liksom organiserade oss och lugnade ner oss. Framförallt var vi ju tacksamma att ingen hade fått in väskorna i rutan,
0: ja,
1: bakom oss.
0: Ja,
1: det hade
0: såklart
1: blivit förödande.
0: Ja.
1: Nej, men vi lugnade ner oss där och fortsatte och åkte, så kom min fru på att, men var ju min handväska. Jag hade glömt den på bensinstationen i Norrköping.
0: Men
1: den kom tillbaka. Men sen gnällde barnen där bak. Ja, det är så tungt med de här väskorna i knät och det är så trångt. Men då åkte vi inte Gränna.
0: Ja.
1: Och då tänkte vi, då passar vi på att lufta katten också. Så snuttan som vi hade med oss.
0: Ja.
1: Och då sticker hon naturligtvis.
0: Nej,
1: och kryper under en husgrund.
0: Nej.
1: Så där låg vi i 3-4 timmar och...
0: Nej,
1: och ja. Och till slut kom hon ju fram då.
0: Ja.
1: Vi kom ju till Båstad där ganska urlakade sen. Men nej, framförallt som sagt oerhört tacksamma att det inte blev en olycka av det här. För det kunde det mycket väl ha blivit.
0: Ja, och att snuttan kom till rätta och att ni kom fram till Båstad och allting. Men det här gör ju att du aldrig kommer glömma den resan till Båstad ju.
1: Nej,
0: nej.
1: Och den påminns sig om väldigt ofta. Och jag kommer aldrig packa någonting på taket i fortsättningen.
0: Nej.
1: Nej, men aldrig. Nej. Är man oteknisk, då ska man lägga grejerna i bagageluckan. Och ibland har man nog med det, som sagt. Så att, nej, var försiktiga när ni surrar era grejer på taket.
0: Ja, men det är väl klokt att du skickar ut just den uppmaningen så här i semestertider. När man inte vet.
1: Jag ligger aldrig nära en bil som har något takräck eller grejer på taket eller cyklar.
0: Nej,
1: alltså,
0: nej, nej.
1: Jag bromsar in då, så ligger jag på behörigt avstånd. För jag vet ju att det kan finnas andra som är lika otekniska som jag är.
0: Ja. Du, jag är jätteglad att du ville bjuda på historien. Det var en fantastisk intressant story att få hänga med på den, Jonas.
1: Ja, men vad kul. Det är ett nöje att lyssna på er.
0: Ja, men tack ska du ha. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten som du hör här i kvällspasset i P4. Där vi ikväll pratar om packning, semesterpackning och grejer som man alltid har med sig i sin väska. Annika ska vara med mig nu. Hallå Annika.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det?
1: Ja, men jag har det bra. Sitter i min husvagn i regnet.
0: Husvagn i regnet. Var i Sverige är vi då?
1: Söder om Stockholm, ute på Gåle heter det vid Dalarö.
0: Ja, där är du och där regnar det då, förstår jag.
1: Det regnar.
0: Ja, men det är väl lite mysigt ändå att sitta i husvagn när det regnar, eller?
1: Ja, absolut. Ja, jättemysigt är det.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men då kan man göra andra saker än att springa utomhus till exempel. Men du, vad tar du alltid med i väskan?
1: Ja, men det här var ju förr i tiden när mina barn var 13. Men den ena var 13 och den andra 15. Och det är ungefär 20 år sedan.
0: Ja.
1: Då var jag tvungen alltid att ta med mig min router.
0: Mm-hmm.
1: Och den gick jag, när jag gick hemifrån till jobbet, och tog jag med mig den. För annars så skulle de sätta sig och spela data.
0: Men vilken bra idé att inte det har slagit mig någon gång. Att man bara kan koppla ur routern och ta med sig den.
1: Ja.
0: Men du, de hittade ingen annan väg att kunna spela då, eller?
1: Jo, men de gjorde ju det. De överlistade mig, har jag fått veta på senare år.
0: Ja.
1: Att då hade de hittat en ännu äldre router som gick långsammare. Men det var ju bra för dem ändå att de kom ut på internet på den tiden.
0: Ja, alltså jag tänkte att du gick runt med en router för att liksom, du tänkte så här, ja men det här är ändå min router så den kan jag koppla in lite överallt. Men så var det alltså inte.
1: Nej, det var det inte. Och på den tiden så var det såna här som lät, den ringde upp.
0: Ja, just det. Som ett modem som tjöt liksom lite grann där.
1: Exakt. Så det var inte alltid det gick bra att koppla upp sig och sådär. Så
0: Men du, alltså, berättade du det för folk? Eller vad sa folk när de kunde, alltså, om någon såg att du hade den i väskan?
1: Jo, men då jag hade ganska stor handväska och jag hade även andra saker, men lite verktyg, tumstockar och skruvmejslar och lite allt sånt där som är bra att ha. Man vet aldrig vad man råkar ut för.
0: Nej.
1: Så de frågade alltid mig, har du det här? Ja, sa jag.
0: De kunde fråga dig, har du en router? Ja, det har jag faktiskt. Här är den. Men har du någonting nu för tiden som du alltid har med dig?
1: Ja, mobiltelefonen såklart.
0: Ja, den får ju hänga med.
1: Ja, nej, men annars så har jag egentligen ingenting speciellt sådär.
0: Nej, okej. Okay. Du har lämnat tumstocken.
1: Och sällan handväska heller.
0: Nej, okej, okay, du har lämnat den också. Du, vad fint att få prata med dig. Det var kul med routern. Ha det så mysigt i husvagnen.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig kväll.
0: Tack, detsamma. Hej då Annika.
1: Hej då.
0: Jag tror att vi har med oss Karina också. Hallå Karina.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du, vad har du alltid med dig?
2: Jag har alltid en långskaftad roller med mig.
0: Du har alltid en långskaftad roller med dig?
2: Ja, alltså inte alltid, men när jag åker utomlands på solsemester så har jag det, ja.
0: Du har en långskaftad, alltså vi pratar om en roller som man målar med på väggar och sånt.
2: Ja, inte jättelång, alltså inte teleskopskaft, men en... Vad är de 40-50 centimeter någonting?
0: Ja, jag vågar knappt fråga nu, men vad gör du med den?
2: Ja, eftersom jag ofta reser själv så har vi upptäckt att det är väldigt svårt att smörja sig på ryggen med solkräm.
0: Ja.
2: Så min dotter och jag, vi satt och spånade en gång, vi är lika tokiga båda två. Så kom vi på den här idén att, men om man tar en roller, och med en sån här skumgummiroller, och så tar man solkräm på den och sen kan man rolla sig på ryggen. Det fungerar alldeles utmärkt. Men det kan ju vara lite pinsamt att fråga random vem som helst, kan du smörja mig på ryggen?
0: Absolut, det förstår jag. Mm. Men gör du det lite sådär på hotellrummet med rollen, eller går du ner på stranden eller vid poolen och står och rollar dig, eller hur funkar det?
2: Liksom? Jag är lite diskret och gör det på hotellrummet innan jag lägger mig i solen.
0: Ja, just det. Just det. Men har du gjort det många gånger, eller har du... Eller hur?
2: Ja, jag har rest ganska mycket själv.
0: Ja.
2: Och då har jag alltid med mig resväskan. Det är inga konstigheter.
0: Nej, alltså jag har aldrig hört det här innan. Det är första gången faktiskt som jag hör just det här tipset. Men ja, jättesmart ju. egentligen.
2: Ja, nu finns det de faktiskt som har tagit fasta på det här och har gjort det till en affärsidé och säljer specialbostar nu med grejer på.
0: Ja,
2: men jag kör med min gamla roll, det går lika bra det.
0: Ja, gör det. Du, har du något planerat när du och rollen ska ut och åka igen eller?
2: Nej, inte just nu. Jag är nämligen nybliven pensionär, så att jag kan åka när jag vill nu. Så jag behöver inte planera så långt i förväg. Men jag vill ju åka iväg till hösten. Vi får se vart och när. Det får vi se.
0: Ja.
2: Ja, men då får rollen följa med. Ja, absolut.
0: Ja. Då får rollen hänga med. Du, trevlig resa när det än blir. Och jättekul att prata med dig, Carina.
2: Tack
0: ska du ha. Ha det bra.
2: Hej.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, då den i kvällspasset i P4. Vi pratar om semesterpackningen här ikväll. Janne ska vara med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo tack, jag ska åka spela kort med svärmor en stund. Så.
0: Jaha.
1: Det blir roligt en stund.
0: Ja. Vad är det för kortspel som ni brukar spela?
1: Ja, det är en gammal pokervariant. Så.
0: Ja.
1: Inte så välkänd.
0: Nej. Ja, vad spännande. Vem brukar vinna?
1: Ja, det går ju runt.
0: Ja, men
1: pengarna flyttar runt.
0: Ja, det är ändå, ni satsar lite pengar och så.
1: Ja, man lägger in 12 kronor och satsar det så att säga. Sen när någon har fått ihop 12 kronor vinner man potten.
0: Ja. Ja, men det är en bra summa någonstans, känner jag. 12 ja, spänn kan man.
1: Ingen som blir rik och ingen som blir fattig.
0: Nej, men man får lite underhållning en stund.
1: Ja,
0: du, Janne, vad gäller packning? Vad har du kommit att tänka på då?
1: Ja, det var ju jag och sambon skulle på tältsemester i Norge.
0: Mm.
1: Och det var väl vår första gemensamma. Hon hade varit iväg och hade gamla listor som hon hade när hon skulle tälta.
0: Mm.
1: Och vi packade upp och packade det grova i bilen så att det var klart till morgon. Och så hade vi gick igenom listan och för att få överblick så hade vi det på golvet i vardagsrummet och det vi skulle plocka med oss.
0: Ja, vad smart ju.
1: Ja, precis. Hon såg det och plockade av på listan allt eftersom.
0: Ja.
1: Och sen på morgonen var det tidigt. Vi räknade med att hinna till Vilhelmina så vi behövde komma iväg väldigt tidigt. Och då var man ju lite såsig sådär så grejerna stod kvar på golvet i vardagsrummet. Om vi skulle ha triangakök och hitpärl och lite sånt där småmysigt.
0: Det kom aldrig med menar du till?
1: Nej.
0: så ni hade listor och ni packade och ni liksom ställde upp alla grejer i vardagsrummet på golvet där och så.
1: Ja,
0: det här har vi med oss trangakök. Jag bockar av.
1: Ja.
0: När upptäckte ni att det inte kom med?
1: Ja, det var långt. Alltså det vi gjorde det var ju kommit till den stora loppisen som fanns i Brunflo på den tiden.
0: Ja.
1: Och han handlade ju och tunga av. Så det löste sig.
0: Ja, men ja, det var ändå roligt, Janne. Vad fint att du kunde bjuda på den här historien. För det började så himla bra, tyckte jag. Så här, ordning och reda och listor och allt det där.
1: Ja, det var så perfekt. Så.
0: Fick ni en bra semester?
1: Ja, det var fantastiskt. Det är så i Norge med utsikt och vyer.
0: Ja.
1: Det enda man kan vara emot ibland är lite väder, men vi hade tur med vädret också.
0: Ja, så det blev en bra resa trots allt?
1: Ja. Men vi har haft mycket roligt åt det här.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Janne, härligt att ha dig med i programmet. Hälsa svärmor så gott.
1: Nu ska jag.
0: Ha det gott, hej!

0: Harry Styles, American Girl, står den här i kvällspasset. Vi pratar ju om olika saker som man har med sig i packningen och vad det där kan ställa till med. Guje, hör du mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen.
1: Ja, tack.
0: Du, hur har du det i sommarsverige? Vad gör du för något?
1: Jo då, det har regnat här hela dagen, men nu har det skinat upp lite.
0: Ja.
1: Jag bor utanför Tierp här. Så.
0: Ja, då har vi dig där. Men en hyfsad temperatur ändå, det är väl inte kallt?
1: Ja. Nej då,
0: nej.
1: Det är hyfsat, ja.
0: Ja, vad bra. Du har kommit att tänka på något, förstår jag.
1: Ja, jag tänker på det är bra många år sedan. Min son och ett gäng grabbar med honom skulle åka upp till Stora Blåsjön och fiska. Mm-hmm. Det gör de varje år, det gör de fortfarande fast han har fyllt 50 år nu. Men just den här gången så hade jag lovat att jag skulle göra ordning en stor gryta med chili con carne, för det tyckte de så mycket om.
0: Ja.
1: Så jag ställde ordning här och gjorde ordning så att de skulle få med sig. Och på den tiden så köpte man lingonsylt i 3 kilos hinkar.
0: Ja.
1: Och då hade jag gjort sådana. Alltså jag hade sådana där hinkar stod där, så jag tänkte det var bra att lägga in sån där lätt att transportera för dem på släpkärran. Så jag hällde chili con carne i den där.
0: Ja.
1: Och sen åkte de iväg, nöjda grabbarna här. Och det är väl en 80 mil härifrån de åkte.
0: Oh, Jesus.
1: Och så kom de fram och såg fram mot den här chili con carne. De skulle värma, det skulle vara lättvindigt för dem där på kvällen. Då.
0: Mm-hmm.
1: Men när de löst på locket på den här hinken, då var den full med lingonsylt.
0: Nej.
1: Då hade jag gett dem fel hink.
0: Puh.
1: Ja, så då var man inte populär, eller?
0: Alltså, åt de sig mätta på lingonsylt sen då?
1: Nej, de hade säkert annan mat med sig naturligtvis också. Ja. Men de hade sett fram emot det här. Skulle vara lättvindigt att vara värmande chili con carne ändå.
0: Ja.
1: Så det får man höra ibland nu när vi äter chili con carne. Blir det lingonsylt till sig då?
0: Ja. Vad har vi lärt oss utav det här? Är det att man ska märka upp grejerna då, eller?
1: Ja, och kanske lyfta på locket och titta vad det är för någonting nu.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Ja, men Guje, jag är ändå glad att det där hände. För då fick du och jag prata med varandra lite här i kvällspasset också.
1: Ja, det var
0: underbart.
1: Och så får jag tacka för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar varje kväll.
0: Åh, vad härligt att du är med oss.
1: Ja.
0: Jag får skicka iväg ett tack till alla er som ringer och hör av er. För det är tack vare er som det här programmet blir så himla bra och kul.
1: Ja.
0: Du, ha en fin kväll nu då.
1: Ja, detsamma till dig.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Don't Stop the Music med Robin, du hör den här i kvällspasset. Vi pratar ju om olika semesterpackningar och saker och ting som har hänt med den. För en liten stund sedan pratade vi med Jonas som berättade om ett ordentligt missöde. Det var nämligen så att tre stora väskor kanade av det som han trodde var takräcke, men som visade sig vara ett skidräcke som hamnade på taket. Där kunde ju gått riktigt illa. Jag snackade lite grann med Johan på trafikredaktionen och han vill påminna om faktiskt att det där händer ibland. Så du som har grejer på taket, se till att det faktiskt sitter fast ordentligt och att allt är fastsurrat precis som det ska vara. På våran Facebook-sida så ställer vi frågan just nu: vart har du rest i sommar? Och så har vi fått in en rad jättefina bilder. Bland annat Eva-Karin som inte behöver ta sig så långt för att fly vardagen. Varje dag när vädret tillåter så hoppar hon på sin båt för en liten tur, skriver hon. Och Pernilla, hon står med ena foten i Belgien och den andra i Nederländerna. Två flugor i en smäll skulle man kunna säga där. Jessica bjuder på en ögonblicksbild från kanot-SM i Nyköping. Hon står i hejaklacken och håller koll på döttrarna som tävlar.
1: Ja, men alltså, det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.

0: Hanson med Mbop. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Valde musiken gjorde Maria Ensell, ljudtekniker ikväll. Det var Torbjörn Vigart, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen om du vill. Nu fortsätter P4 med Prankligan. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Vilda, kom in! Hallå!
2: Oh,
3: hej! Varsågod.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Daniel.
4: Min pappa.
2: För att han snusar alldeles för mycket.
3: Oj, oj, oj. Ja.
1: Varför tycker du att detta är viktigt då?
2: För det alltså kostar svin mycket pengar, ja. Och det är jätteohälsosamt.
1: Och de pengarna, vad tycker du att ni ska göra med de pengarna istället?
2: Jag tycker att vi ska resa.
1: Ja, så hans snus står i vägen för era upplevelser?
2: Ja.
5: Daniel.
3: Ja, tjena Daniel. Patrik heter jag och jag ska snart ta över som kurator för Jessica på...
5: Ja, men hallå där.
3: Ja, jag tänkte vi skulle kunna börja prata lite om vad Vilda sysslat med på rasterna de senaste veckorna.
5: Ja.
3: Vi har fått reda på att hon har bedrivit någon form av svart marknad för choklad. Är det något du känner till?
5: Ja.
3: Ja, det är ju...
5: Ingen aning faktiskt.
3: Nähä. Nej, men det är ju blivit populärt nu på sociala medier med den här Dubai-chokladen.
5: Jaha.
3: Och så har vi märkt att elever har gått runt med det där och Vilda har varit lite sen in på rasterna.
5: Jaha.
3: Och sen så, ja, det var ju ett bestånd på 20 kilo som hon hade haft.
5: Va?
3: Hon är ju närmare 25 000 nu.
5: Vad skoj, alltså, men gud, det här är ju helt otroligt.
3: Men hon säger att det ska gå till resor med familjen. Hon verkar tycka att pengarna går till fel saker där hemma. Röker du eller snusar du?
5: Ja, jag snusar.
3: För hon säger nämligen att hon kan tänka sig att sluta ifall pappa slutar snusa.
5: Va?
3: Då kan hon tänka sig att sluta sälja saker och sådär.
5: Alltså det låter som hon har fått en knäpp.
3: Men du kan ta resten med rektorn här bara, så det kanske är bättre. Han kommer här.
4: Ja,
3: det...
1: Ja, du är så prankad, Daniel.
4: Hallå, pappa.
1: Du lyssnar på Prankligan i Sveriges Radio och vi har fått in en beställning från Vilda här om att du borde sluta snusa och du är så prankad.
5: Skitunge.
1: Så bra. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss där ute!
6: Hej! Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej halloj alla smaskiga smörblommor. Det här är Radioapan med barnradio. Det har blivit dags att träffa Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner igen. I en saga skriven, berättad, sjungen och spelad av Thomas Funk. Grodan Boll har hittat en galosch och börjat åka båt i den. Över sjön åker han, mot Kalle Stropps äng. Kalle Stropp och Plåt-Niklas står på stranden och väntar. Men så plötsligt börjar galoschen åka åt andra hållet, baklänges. Hemligt konstigt. Grodan Boll dyker ner under vattnet och upptäcker att galoschen fastnat på deras gamla kompis, fisken Braxenpankan, som simmat iväg med den. Och vad som händer sen, det får vi höra nu. För nu kommer tredje delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Ja, det var verkligen Braxenpankan som Grodan och Kalle Stropp och Plåt-Niklas inte hade träffat på länge. Och när Kalle Stropp såg vem det var som närmade sig stranden hoppade han högt över vasstrån och kugghjulen i Plåt-Niklas snurrade fortare än vanligt. Men Braxenpankan tittade upp ur vattnet med sina fiskögon och så här lät det om hans fiskmun.
2: Jag kommer hela vägen ifrån Härnösand. Jag simmar bara framåt tills jag stöter på land. Men när jag var här utanför och simmar tvärs och kors så hade jag på ryggen en gammal grön galosch. Nu sitter jag i vattnet och mitt huvud sticker upp så att jag kan få hälsa på min kompis Kalle Stropp. Men bredvid mig i vågen där ser jag att en rund och grön och stilig groda just nu har gått på grund.
1: Medan det här hände nere vid stranden hade två farbröder kommit in på Kalle Stropps äng. De pekade och visade åt olika håll och den ena av dem skrev hela tiden på ett papper. Det hände inte så ofta att det kom några människor just hit, så Kalle Stropp och hans vänner undrade vad de egentligen ville.
3: Man måste säga, det kan i alla fall inte vara några som vill hälsa på hos oss.
4: Nej, hörru, de där är alldeles för stöddiga för att komma in genom din lilla gräshoppsdörr. De kanske bara tänker plocka blommor, blåklockor och smörblommor. Sara, smörblommor, det kommer mig att tänka på min stackars mage. Den är tom som en fotboll. Tänk om han hade en härlig smörblommegås med honung och fläskpannkaka.
3: Men snälla groda.
4: Det heter inte smörblommegås. Det heter smörgås. Det var ju du som sa smörblomma, Plåt-Niklas.
3: Ja, vi får väl gå hem till Kalle Stropp och göra i ordning en stor blommig smörgås åt grodan. Kom då!
4: Hörru, brasken, plaskan! Ska du följa med och nej, visst nej.
3: Braxenpankan trivs inte så bra i luften, grodan.
4: Nej, och så har han inga bra ben att gå med på torra land.
3: Nej, just det. Men vi ses igen om en stund, Braxenpankan. Så ja, kom nu så ska vi se vad som finns i Kalle Stropps skafferi.
4: Men hörru, titta!
3: Man måste säga.
1: Vad var det nu som hände då? Jo, det var de där två farbröderna. De närmade sig ingången till Kalle Stropps bostad. Och de var ju som ett par jättar för Kalle Stropp, så de kunde säkert trampa sönder allt han hade med sina jättefötter. Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt-Niklas var framme vid farbröderna på ett ögonblick. De ställde sig i vägen och Kalle Stropp sa:
3: Stopp! Inte ett steg till, för då får ni med Kalle Stropp att göra.
4: Just det, ingen kommer här fram förrän han säger vad det är han vill.
3: Men akta sig, grodan! Gå inte under skosulan där!
4: Ta det lugnt, hörra! Jag ska bara kittla dem lite under fötterna så kanske de springer härifrån! Nej, nej! Flytta på er så ska vi se om inte jag kan blåsa undan dem med min propeller!
1: Plåt-Niklas satte snurr på sin propeller och det blev nästan som en stormvind så att farbrödernas papper blåste bort över ängen och farbröderna efter. Snart syntes de inte längre. Men vad hade de egentligen gjort där på ängen? Grodan Boll fick en idé.
4: Hurra! Nu vet jag precis vad de gjorde. De gick här och mätte. För de ska förstås göra en åker här på ängen. Och sen kan de så sån där gul raps här. Och raps, det gör man margarin av. Så då blir det margarinblommor här på ängen istället för smörblommor.
3: Ja, grodan kanske har rätt.
4: Såklart jag har rätt. Jag har både rätt och efterrätt, hör. För om de gör en stor åker så kan väl vi göra en liten åker här där du bor.
3: Ja, kanske det. Ja. Kanske man skulle bli bonde rent av. Bondestropp.
4: Och bondeboll. Och bonde Plåt-Niklas. Nej, du får bli traktor, hörru. Vi måste väl ha någon som drar plogen när vi ska plöja.
3: Men först måste vi röja, grodan.
4: Ja visst, kom så sätter vi igång och gör i ordning vår lilla åker.

0: potatis får vi då gratis. Här på vår åker växer det upp. 1, 2, 3, 4, 5, en knopp.
1: Så apigt att göra en åker och bli bonde. Om jag var bonde skulle jag odla en massa gott. Till exempel bananer och mer bananer. Och kanske blåbär, så jag kan göra blåbärsmilkshake. Och så bananer förstås. Eller har jag sagt det? Strunt samma. Det kan aldrig bli för mycket bananer. Bananbondeapan. Det skulle jag vara. Om jag inte var radioapan alltså. Nu är det dags för det här. Just det. Radioapans alfabet ska presentera dagens bokstav. Första bokstaven är bonde, blåbär och braxenpankan. Kalle Strops och Grodan Bolls fiskkompis. Och så är det förstås första bokstaven i banan. Världens apigaste frukt. Men det är faktiskt bara andra bokstaven i alfabetet. Undra varför? För att första bokstaven är A, som är apa förstås. Apa är kanske det enda ord som är bättre än banan. Så det är klart att A kommer före B. Fast jag vet en som gillar B allra bäst. Min guldfisk Bubbel. Lyssna här bara.

applåder för Bubbel som bubblade så fina B-bubblor. Du Bubbel, vet du vad jag kom på? Det finns ju flera ord som inte skulle finnas alls om inte B fanns. Ja, ordet B till exempel. Det skulle inte bli någonting kvar av det. Eller BB. Vadå? Vet du inte vad BB är? Det är när man föder barn. Det vet jag väl också att fiskar lägger sina ägg i vattnet. Men människor åker till BB. Och så får de bebisar. Bebis? Det skulle inte bli så mycket kvar av bebis heller. Bara lite is. Fy vad alla föräldrar skulle bli ledsna när de får med sig en hög med is hem från BB. Nej, det är faktiskt verkligen tur att det finns B. Nej, nu får det räcka för nu. Tack till dagens gäst, Bubbel! Och tack till er som lyssnat. Imorgon får ni höra fortsättningen på Kalle Stropp och Grodan Boll i Grön Galosch. Samma tid, samma kanal och samma apiga radioapa. Så får vi höra om det blir några bananer på åken. Eller om det blir något helt annat.

0: Hej! Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradion. Hej då!
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En 12-årig pojke misstänks för att ha knivskurit en 5-årig flicka. Det var i förra veckan som flickan blev knivskuren på en lekplats i Helsingborg. Flickan blev allvarligt skadad men överlevde. Polisen utreder händelsen som försök till mord. Det betyder att polisen misstänker att pojken kan ha försökt döda flickan. Det är inte känt varför flickan blev knivskuren. Socialtjänsten har tagit hand om den misstänkte pojken. Idag har det varit en stor minnesstund i Norges huvudstad Oslo. För idag är det 15 år sedan terrorattentaten i Norge 2011. 8 personer dog efter att en bomb exploderade i Oslo. Och på ön Utøya dog 69 personer i en skjutning. De flesta som dog var unga. Merete Stamneshagen talade på dagens minnesstund. Hon är mamma till en av ungdomarna som dödades på Utøya. Merete pratar norska. Hon säger att hon har många känslor i kroppen, men att det var fint att vara på plats i regeringskvarteren för att tala och minnas.
3: Jag har många känslor som river i kroppen min. Jag syns det är väldigt flott att vi ska vara här i regeringskvarteret och minnas och få lov att sörja samman. För de vi mistet och de som blev präget för livet utav de överlevande. Så det är en stark dag för mig.
2: Ja, det är fint att sörja tillsammans, sa Merete till Ekots reporter Mona Hambrius. Nu ska det handla om 22-åriga Elias Askari i Göteborg. Elias har en hjärnskada. Efter många år av rehabilitering för att bli friskare får han inte längre samma hjälp. Hans syster Safura Farsani är orolig för vad som ska hända.
4: Han har ju kämpat så otroligt mycket.
5: Elias Askari fick en svår hjärnskada i en mopedolycka när han var 16 år. Efter mycket träning kunde han i våras gå ut själv på studenten.
6: Jag är så stolt över honom. Han gav aldrig upp och han kämpade.
5: Men nu är det inget neuroteam som tar emot Elias längre. Ett neuroteam är en grupp i vården. De hjälper personer som har skador i hjärnan. Safura undrar hur det kommer att bli.
4: Ska vi då ge upp nu? Vad händer då med allt som han har jobbat för?
5: Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården där Elias bor. P4 Göteborg har frågat dem om Elias situation. Regionen kan också använda företag för att sköta vården. Regionen säger att vårdföretagen ska göra det de har kommit överens om. Företagen säger att de följer reglerna, men tycker att regionen gör det svårt att planera vården. Nu letar familjen efter hjälp på andra håll, både i Sverige och i andra länder.
4: Vård, rehabilitering, assistans, det är så många myndighetskontakter. Min oro är ju hela tiden, vad händer den dagen Elias inte har anhöriga som kan kämpa lika mycket som vi har gjort?
2: Intervjun gjordes av P4 Göteborg. Klartextreporter var Jennifer Sundelin. En säl på en surfingbräda långt ut i havet. Ja, det fick kustbevakningen se här om veckan. Valdemar Lindekrans är kommunikatör på myndigheten.
7: Ja, det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen.
8: Kustbevakningen jobbar med att hålla koll på Sveriges hav och kuster. De som jobbar där är vana att se både sälar och surfbrädor, men inte på samma gång. Härom veckan var kustbevakningen ute och spanade i Hanöbukten i södra Sverige. Då såg de surfbrädan ligga och flyta. När de zoomade in såg de att det låg en säl och surfade på brädan.
7: Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så.
2: Intervjun gjordes av P4 Blekinge. Klartextreporter, det var Ingrid Ramberg. Och det var allt för nu från Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Varmt välkomna ska ni vara till kvällens Sportextra. Ett program som bland annat ska handla om ridsport, golf och förhoppningsvis speedway.
1: Ja, vädret visar inte upp sig från sin bästa sida ikväll i speedwaynästet Västervik, där det ändå är förhoppning om att det ska bli elitseriematch med försenad matchstart mellan regerande mästarna Västervik och Lejonen, som ju inte lyckades försvara titeln i fjol. Start 19.45 är senaste rapporten. Det har lugnat ner sig med nederbörden här runt Ljungheden i Västervik. Lejonen vann 47-43 i Gislaved igår. Det här är ett back-to-back-möte. Bonuspoängen då inom räckhåll för kvällens hemmalag. En sista rubrik för nu. Ingen Bartosz Marszlik i Lejonen, världens främste speedwayförare, som var högst delaktig i gårdagens framgång. Men det ser ut att bli speedway mellan dessa guldfavoriter ikväll också.
2: Och nu när fotbolls-VM är över så riktar vi i kvällens Sportextra fokus mot den svenska breddidrotten. Reporter Tim Gashi är på plats hos en ryttarklubb i Stockholm.
3: Ja, från stjärnorna och stratosfären ner i den svenska gräsrotsidrotten och in i stallet. Här omkring mig är det fullt av hästar. Det luktar av hö, det luktar faktiskt blöt häst idag, för det regnar i Stockholm också. Och kanske lite andra mindre smickrande grejer. Det stundar ju ett VM i ridsport i tyska Aachen här om några veckor, och vi ska ikväll ta reda på en massa saker inför detta. Vad krävs det för att bli ridsportsstjärna? Vad betyder alla de här begreppen? Och varför väljer man just ridsporten? Mer om detta ikväll.
0: Och så här precis mitt emellan herrarnas och damernas British Open Golf, så tar vi tempen på svensk golf.
4: Vi är lite bortskämda med de här generationerna, speciellt 70-talsgenerationen som nu har fejdat bort.
0: Chefredaktören för tidningen Svensk Golf, Erik Fransén, pratar om just det, svensk golf, i kvällens program.
2: Hör också mer om den splitternya forskningen från Umeå universitet som analyserat hundratals tränarbyten i de europeiska toppligorna.
5: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng.
2: Ja, är det alltid det bästa alternativet att sparka fotbollstränare mitt i säsongen? Det får vi reda på så småningom senare i Sportextra.
0: Som i studion den här kvällen har Sigge Sanner och Adrian Alebo Andersson.
2: Och bland dagens många sportrubriker finner vi hopp.
6: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
2: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter alltså stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
7: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat, och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
2: Rapporterade Lukas Nordén.
0: Här i Sportextra i P4 där vi närmast ska ha en uppdatering från Ekot och Elias Svensson.
8: Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo på Utøya. Och det skulle kunna hända igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre efter en minnesgudstjänst idag.
9: Men vi har ju haft terror och rasistisk motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta.
10: Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
11: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt årsskifte, speciellt på sociala medier.
8: Reporter i Norge var Mona Hambreus. Sommarens hetta har orsakat skador för 20 miljarder kronor på matproduktionen i Europa. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det här riskerar att pressa upp matpriserna i höst enligt Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid SLU. Särskilt hårt drabbade är spannmålsodlare. Och Google överklagar domen som innebär att bolaget ska betala 14 miljarder kronor i skadestånd till Klarna ägda Pricerunner, rapporterar DI. Domstolen ansåg att Google gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på bekostnad av Pricerunner, och även Klarna överklagar domen.
0: Tack så mycket för det. Sport Extra ikväll med Speedway. Det är i alla fall tanken. Matchstart, ni hörde Rickard Jansson berätta om det. I Västervik hemmalaget mot Lejonen uppskjuten till 19.45 på grund av regn. Radiosporten skulle också varit på plats i matchen i Målilla. Dackarna Indianerna, den är inställd på grund av det kraftiga regnandet. Det körs också i Östergötland mellan Vargarna och Smederna i Norrköping, och mellan Piraterna och Rospiggarna i Motala den här kvällen. Vi håller er informerade om hur det går.

0: Ella Langley som sjunger låten Shoes in Texas här i Sportextra, där det inte bara handlar om elitidrott den här kvällen utan också om breddidrott. Och Tim Gashi, vår reporter, du är ju på plats här i Stockholmsområdet och har koll på ridsportens värld ikväll.
1: Precis så, jag är exakt ungefär 5 centimeter ifrån ett hästtryne just nu. Och jag står här också med Maxe Willström. Du är en av de som rider här till vardags. Kan du inte berätta, varför hittade du till hästarna och ridsporten?
2: Jag hittade till hästarna och ridsporten av en film när jag var liten som heter Spirit. Och jag blev jätteinspirerad direkt att börja hålla på med hästar. Jag tyckte hästar var så himla fina. Sen när jag var lite äldre så fick jag en plats på ett islandshäststall. Och direkt när jag började där så fastnade jag verkligen för hästarna, hur snälla de var och hur kul det var att rida. Och jag kände mig verkligen avslappnad när jag red. Så det var så jag började.
1: Till filmen alltså hittade du till ridsporten. Och du var lite inne på det, men varför fastnade du då? Så varför blev du kvar med hästarna och i stallet?
2: Det var nog väldigt mycket, som sagt, för att hästarna är så extremt snälla och de är så lugnande djur. Och också för alla personer, tror jag, som jag träffade när jag började rida. Och jag tyckte bara det var väldigt härlig stämning och det var en trygghet att komma till stallet. Allting var avslappnat och lugnt där och så. Så det var nog mest det.
1: Och berätta, du har också gjort ditt skolval efter den här sporten. Hur funkar det?
2: Ja, det är jättekul. Jag älskar som sagt verkligen hästar och det är så kul att kunna få hästar som en del av vardagen och inte bara en hobby, utan att skolan och ens liv verkligen kan vara kring hästar.
1: För du går alltså på ridsportsgymnasium, är det så?
2: Ja, ett ridgymnasium.
1: Berätta, vad läser man, matte uppe på hästen eller hur funkar det där?
2: Nej, men man läser normala skolämnen, så matte, svenska, engelska, historia och sådana saker. Sen så har man också extra ämnen som är med hästar. Och på vår skola så har vi en dag i stallet på, jag går islandshäst, så ett islandshäststall. Där man rider, stallsysslor, man fixar med hästarna och så. Och sen så har man en dag praktik i veckan också. Där man åker ut till ett stall och i princip jobbar där. Det är superkul.
1: Lite av en livsstil låter det som, alltså. Det är inkorporerat i hela din vardag.
2: Verkligen, och jag är så nöjd med mitt val. Jag tycker verkligen det har varit det bästa valet i mitt liv. Det har gjort skolan så mycket bättre och roligare.
1: Du har hållit på med det här ett tag, berättade du innan. Vad har du för drömmar eller har du några mål kring din ridsport då? Ja, din relation till hästar överlag?
2: Jag önskar ju att jag kunde ha en häst när jag blir äldre. Men annars så gör jag mest här för att jag tycker att det är så himla kul. Så jag har inte egentligen någon kanske jättestor dröm förutom att jag vill ha en häst. Men jag satsar inte riktigt.
1: Fattar. Men du, för en som har liksom ridsporten väldigt främmande och hästar överlag, alltså vad krävs för att bli duktig i din sport?
2: Det krävs väldigt mycket olika grejer. Jag tror att det är nästan viktigare att man har självförtroende och känner med sig själv att jag kan det här. Snarare än att faktiskt jobba fysiskt och träna och så. Självklart måste man ju träna och så också. Det är väldigt krävande sport. Men man måste främst jobba på sin självkänsla, skulle jag säga. Och att kunna hitta mönster. Och att kunna vara öppen och lyssna, ta instruktioner. Märka att olika hästar är olika och man måste agera olika och hålla sig lugn. Och så. Det är mycket känslor.
1: Spännande. Alltså en hel inre resa.
2: Verkligen, det är det. Så det är superkul. Och man känner också att man växer som människa själv. Mm.
1: Häftigt. Senare i sändningen så ska jag nog försöka mig upp på en häst. Och jag då är väldigt främmande inför det här djuret och har inte självförtroende kring hästar överhuvudtaget. Tror du jag hinner göra den här inresan på så kort tid? Alltså vi snackar om en timme nu.
2: Jo, du kan påbörja resan, tror jag, absolut. Jag tror att det viktigaste du behöver tänka på är att hålla dig lugn. För att hästar är ju, de känner av dina känslor väldigt mycket. Så blir du rädd och stressad så kommer hästen också bli det.
1: Åh, herregud. Det kan bli spännande, du.
2: Det kan bli spännande. Men de här hästarna är supersnälla så det kommer nog inte vara någon fara.
1: Sigge Adrian, jag får gå och köra lite andningsövningar eller någonting för att komma i stämning här. För att de har lovat mig att jag ska försöka och komma upp på en häst lite senare här i programmet. Vi får se hur det går.
0: Ja, vad spännande, Tim. Du är lite rädd för hästar om jag förstår saken rätt.
1: Ja, men jag har i alla fall väldigt stor respekt för dem. Alltså, det var en häst här som bara snubblade till lite innan. Och det var ingen som fick panik i det här stället. Men jag bara, liksom, vad händer nu? Ungefär så. Så att, visst, jag är lite nervös, det kan man säga.
0: Mm. Ja, men bra. Det lät ju ändå som att du hade mycket klokskaper runt omkring dig. Så vi hoppas att du får, ja, vad ni sa, påbörja den där inre resan och komma så långt att du kan låta bli att smitta hästarna med din rädsla ikväll. Tillbaka till dig och ridhuset där i Stockholmsområdet senare i Sportextra.
3: Fotbolls-VM är över, men mästerskapssommaren är långt ifrån slut. Faktum är att den knappt har börjat.
4: Mondo! Oh!
5: Han är över! Han är över 6:31!
6: Och han gör det! Han gör det! Han tar maxtiden!
7: Han kommer att vinna OS-guldet! OS-guld till Sjöström!
3: Den 10 augusti inleds sim-VM och då hoppar Sara Sjöström ner i bassängen och gör mästerskapscomeback. Mästerskapet avgörs i Paris, samma stad där hon tog dubbla OS-guld 2024.
7: Sjöström hela guldet! Jag undrar mig om Sverige! Sverige! Och Sara Sjöström vinner olympisk guld i Paris!
3: Samma dag startar även friidrotts-EM i engelska Birmingham. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har beskrivit den svenska truppen som kanske den starkaste någonsin. Där finns flera stora medaljhopp som diskuskastaren Daniel Ståhl, kulstötaren Axelina Johansson och förstås en viss stavhoppare.
8: Mondo Duplantis i Tokyo. Här kommer han springandes. Sista försöket nu. Han sänker staven, han sätter i det. Han hoppar upp och han klarar det!
3: Dagen efter invigningen i Birmingham drar också ridsports-VM igång i Nederländerna. När mästerskapet senast avgjordes i Danmark 2022 tog Henrik von Eckermann ett historiskt VM-guld i hoppning. Frågan är om han nu kan göra om den bedriften.
9: Allt i guld! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen! De är bäst i hela världen!
3: Lite senare i augusti, den 21 närmare bestämt, är det dags för damernas volleyboll-EM. Sverige kommer dit med vind i seglen efter segern i European League för bara några veckor sedan. Dessutom väntar spel på hemmaplan när gruppspelet avgörs i Göteborg. Ja, mycket att se fram emot alltså. Ladda om batterierna efter fotbolls-VM och gör dig redo för mästerskapsmånaden augusti med hela 4 stora mästerskap. Du hör dem alla i Radiosporten.
0: Reporter där var David Nyström. Snart i Sportextra ska det handla om fotboll och någonting som drar igång imorgon.

0: Bokhalsbergs orkester, ett fullkomligt kaos här i Sportextra.
1: Hammarby inleder sitt Europa League-äventyr på torsdag när laget tar emot belgiska Anderlecht på hemmaplan. Det blir Henrik Rydströms fjärde match som huvudtränare för Stockholmsklubben och han välkomnar utmaningen.
2: Framförallt ser jag fram emot att se mina spelare agera i en match som har kanske en annan karaktär än en vanlig match.
1: Anderlecht har ett starkt internationellt rykte som Belgiens mest framgångsrika klubb genom tiderna. Och just den rutinen lyfter Rydström fram som deras främsta styrka.
2: Det är väl erfarenheten som klubben har av den här typen av matcher som är någon form av garant för att de kommer vara en tuff motståndare.
1: Samtidigt är klubbarna i rätt olika lägen. Hammarby är i matchform medan Anderlecht fortfarande är i försäsong inför ligastarten i augusti. Rydström vill inte underskatta motståndet men hoppas att hemmalaget kommer kunna dra nytta av situationen.
2: Det är inte så att vi tänker att okej, det gör att det blir lättare, utan det är en bit vi kan utnyttja om vi gör det rätt.
1: Hammarby-tränaren är än så länge obesegrad och när han blickar framåt uttrycker han stora förhoppningar för lagets möjligheter på internationell nivå.
2: Nu har jag varit här 3 veckor, typ en månad kanske, och jag ser ju det här långsiktigt och att jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå. Det här är jättebra match och de matcherna som vi ska se till komma efter. För att ju bättre motstånd du möter, ju mer kan du uppfylla din potential.
1: En av de stora snackisarna inför presskonferensen var om mittfältaren Armin Bodri skulle presenteras inför kvalmatchen. Bodri kommer senast från spel i Los Angeles FC i MLS efter sin flytt från Göteborgsklubben Gais. De senaste dagarna har det ryktats om att han är nära en övergång till just Hammarby. Rydström är positiv men fortsatt väldigt hemlighetsfull när han kommenterar ryktet.
2: Det är en bra spelare, så vi får väl se vad som händer här, men jag fick ju frågan om han hinner bli klar till matchen imorgon. Så mycket vet jag inte, men det är en spelare som har egenskaper som man gärna hade använt i en match som imorgon. Så mycket kan jag säga.
0: Det säger Henrik Rydström till reporter Nike Bolmgren. Och apropå Armin Bodri som de pratade om där, så spelar ju även hans förra svenska klubb Gais imorgon i kvalet till Conference League. De möter Nordsjälland och matchstart där också 19.00, och ni hör bägge de här matcherna i morgondagens Sportextra. I helgen tog ju fotbolls-VM slut och ett avslutat världsmästerskap innebär oftast viss rotation på tränarpositionerna. Den här gången är inget undantag.
3: I svallvågorna efter VM är det nu flera stornationer som står utan förbundskaptener, och cirkusen är i full gång gällande vilka som ska ta över. Tyskland åkte fiaskoartat ut i 16-delsfinal mot Paraguay, och med det var Julian Nagelsmanns tid som förbundskapten över. De flesta rykten är överens om att posten nu kommer tas över av den förre Liverpool- och Dortmund-tränaren med det breda vita leendet, Jürgen Klopp. En annan stor nation som står utan coach är Frankrike, som lämnade VM utan medalj efter förlust mot England i bronsmatchen. Matchen som var Didier Deschamps uttalat sista efter 14 år som förbundskapten. Och så här gör överensstämmande rykten gällande att en efterträdare är på gång i Zinedine Zidane, som senast stod på sidlinjen för klubben han avslutade spelarkarriären i, Real Madrid. Belgien letar också ny kapten vid rodret efter att Rudi Garcia valt att kliva av uppdraget. Rapporteringen i belgisk press och bland fotbollsmedier placerar den nederländske ex-mittfältaren Mark van Bommel på positionen i det som skulle vara hans första tränaruppdrag sedan han lämnade Royal Antwerp i den belgiska högsta ligan för 2 år sedan. Ett land som inte fanns med i VM är Italien, och Gennaro Gattuso som misslyckades med att bryta landets förbannelse vad det gäller världsmästerskap. Nu riktas blickarna mot Pep Guardiola som nyss lämnat Premier League och Manchester City, och om han skulle ta över Gliazzurri skulle det bli spanjorens första landslagsuppdrag. Italien jagar först och främst framgång i EM 2028, men kanske är det Guardiola som kan släcka italienarnas törst efter VM-spel som de inte upplevt sedan 2014.
0: Reporter här, Gustav Torsin.
4: Ja, det där italienska hoppet om att stortränaren Pep Guardiola ska bli deras nästa förbundskapten, det är på inget sätt släckt. Snarare tvärtom, för nu bekräftar nämligen det italienska fotbollsförbundet att man har fört och fortsätter att föra samtal med denne Guardiola.

0: Share med Strong Enough här i Sportextra, där vi tar oss till Västervik. Rickard Jansson på plats. Hur ser det ut? Får vi någon speedway om en stund därifrån?
1: Ja, men det ser så ut. Ricktiden som förmedlats av domare Emmy Malmberg här ikväll är då 19.45. Förhandsrapporterna har gett oss att Västervikbanan här ska vara hårt packad och genom det ska vara regntålig, och nu har ju regnet försvunnit härifrån, glädjen nog. Ingen nederbörd nu i Västervik, men ja, är det inte det ena så är det något annat i den lite nyckfulla speedway-sporten. Ikväll är det alltså svensk sommarväder. I måndags då Västervik mötte Rospiggarna här på hemmaplan var det en del problem med startgrinden, vilket ledde till bryderier och förseningar, men matchen togs i mål med 15 hit i alla fall, och förhoppningen är ju att det ska bli så här ikväll också. Förare och lagledare har nyligen varit ute och inspekterat banan här, och förhoppningen är då att vi ska komma igång om en dryg kvart. Det är ju annars igång på andra håll i Speedway Sverige. Piraterna från Motala, som är seriens stora slagpåse i år, kör hemma mot Rospiggarna, som också haft det tungt. Just nu ledning för Rospiggarna från Hallstavik 15-9, och en match körs också i Norrköping. Anrika Vargarna, som storskrällde mot guldfavoriten Smederna igår, är på väg mot sitt första slutspel på bra länge. Det är en så kallad back-to-back ikväll. Vargarna hemma mot Eskilstuna Smederna, och just nu bortaledning 13-11. Och här ikväll också ett back-to-back-möte, som jag var inne på tidigare. Lejonen vann knappt 47-43 mot Västervik under gårdagskvällen, då med Bartosz Marszlik, världsstjärnan i laguppställningen. Han deltar inte här ikväll, men förhoppningsvis ska vi vara igång här 19.45 från Västervik, där Lejonen är på besök.
2: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
3: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
4: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
2: Alltså, det är en hisnande tanke.
4: Ja.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är det Sportextra som sänder, vare sig ni lyssnar live, det kan ni ju alltid göra, det känner ni till, i appen Sveriges Radio, eller om ni lyssnar via klassiska FM-radion och P4, så sänder vi i dryga 2 timmar till här i Sportextra ikväll, och det kommer om en stund att handla om golf och hur det svenska läget egentligen är där på här sidan respektive domsidan, och kring stjärnorna som Ludvig Åberg, och kring framtidsnamnen. Mer om det om en stund. Men allra först tillbaka till Tim Gashi i Stockholmsområdet, för du ska lära oss mer nu om ridsporten, eller hur?
5: Precis så. Jag står här i stallet och blickar ut mot, är det en 4-5 tjejer som rider här ute? Och jag står med ridskoleinstruktör Sara Young. Hej!
6: Hej, hej!
5: Du, Sara, det närmar sig ett mästerskap här inom ridsporten, VM i tyska Aachen mellan den 11 och 23 augusti. Är du taggad?
6: Ja, supertaggad. Ja. Jag är inte med, men jag är taggad på att titta.
5: Häftigt. Och det är en hel del begrepp som inom alla sporter inom ridsporten. Vi tänkte att vi skulle ha lite begreppsskola och reda ut de här olika begreppen nu då med dig. Är du redo?
6: Jag är så redo. Mm.
5: Då börjar vi, ja, du skrattade åt mig när jag preppade lite på det här, men de olika farterna man kan rida i. Och då har vi skritt, trav och galopp. Om vi börjar med skritt, vad är det?
6: Alltså, jag tyckte faktiskt att den här frågan var lite väl basic. Jag tror faktiskt inte det är så många.

0: För dressyren där så är det ju lite mer avancerat än bara en vanlig trav, så att säga. Då har de ju varianter inom traven också, som är en piaff, en passage. Piaffen står de och travar lite på stället, passagen travar de lite så här luftigt. Mm. Så jag ger lite överkurs nu, för jag tyckte det var för basic.
1: Det är bra, Sara. Lite luftig gång, men om vi tar ändå sista, galoppen, vad är det?
0: Ja, men galoppen, det är ju vilda västern. Det tror jag alla är rätt med på. Liksom. Då studsar de ju fram.
1: Då går du undan? Så,
0: ja, då går du undan.
1: Inget jag kommer testa senare?
0: Nej, det tror jag inte. Vi väntar med den. Men det är ju det man kommer se i hoppningen. Då gör de ju i princip bara galopp mellan hinderna.
1: Okej, okay, det är bra. Om vi går över till dressyren då. Den här, om jag ska säga, stiliga delen av ridsporten där man för sin häst på olika sätt. Då finns det något som heter volt. Vad är det?
0: Ja, det är ju då att hästen går i en cirkel. Det är ju inte att den gör en baklängsvolt, utan den går bara runt i en liten cirkel. Mm. Så det är en volt. Och den kan man göra lite olika storlekar av.
1: Så det handlar inte om att göra en volt med hästen?
0: Nej, inte. Då går det illa.
1: Och så har vi då skänkelvikning. Det är också dressyr. Vad gör man då?
0: Det låter ju lite skevt, men då är det liksom när hästen går och korsar benen. Det kommer inte se någonting.
1: Aha.
0: Nej, den är för basic. Det är en basic rörelse. Det man kommer se liksom öppnor och slutor, och det är ungefär lite samma att de korsar benen. Men ja, med lite mer finess och lite högre svårighetsgrad.
1: Just det. Men då har vi koll på några begrepp inför ridsports-VM i tyska Aachen. Vi kanske kommer tillbaka om en liten stund och reder ut lite andra saker. Vad tror du om det, Sara?
0: Det låter bra.
2: Ja, tack så mycket för det, Tim Gashi. Du får samla dig där efter kritiken från Sara för basic ridfrågor. Vi hörs om en stund, Tim och Sara, från Gärdet här utanför Stockholm, eller i Stockholm. Men nu ner till de mer södra delarna i Sverige och Västervik, för nu ska det köras speedway, va, Rickard?
3: Västervik hemma mot Lejonen, första heatet är det som gäller. Motorbrunn från Ljungheden i Västervik, det är just nu ledning för Matthias Czernak, en av lejonförarna som kamperar ihop med landsmannen Robert Schmid, som har det desto kärvare just nu. 3-3 läge halvvägs in i heatet. Första heatet för kvällen alltså, Västervik mot Lejonen. Två starka finalkandidater. Alltjämt fördel för Czernak som tog starten tidigt och håller ledningen. Vi ska väl också passa på att presentera hemmaförarna. Det är GP-stjärnan Robert Lambert tillsammans med Tom Brennan. Det är Lambert som svarar upp häst mot Czernak. Han har faktiskt närmat sig Lejon på lacken, men det är Czernak som tar det här i mål på ett respektingivande sätt. De övriga poängplatserna landar i hemmalägret. Lambert följt av Brennan och ingen poäng alls då för Robert Schmil i Lejonen, vilket ger 3-3 efter det första heatet. Och nu fortsättningsvis härifrån Västervik håller vi ju tummarna för att regnet inte kommer tillbaka.
4: Vinner Lejonens Mattias Tersäker.

0: So Easy med Olivia Dean här i Sportextra. Där vi ju lyssnar till en hel massa sport nu när VM, fotbolls-VM, har slutat. Då får det plötsligt fram, får plötsligt plats en herrans massa sport i ett Sportextra ju.
1: Verkligen så. Vill du sticka in med någon av alla dessa sporter som inte är speedway innan vi hör från speedwayen?
0: Vet du vad, Sigge? Jag tycker vi drar till speedwayen.
1: Då gör vi det. Rickard Jansson på plats i Västervik där vi ju har dansat alla de här motsatta danserna, terrängdanser hela dagen. Och det verkar väl ha gett resultat till slut, va?
2: Ja, det verkar med viss betoning på verkar då som att regnet här ikväll över Västervik ska vara ett minneblott. Första heatet avverkat mellan topptippade Västervik och Lejonen. Tre lika slutade heatet. Det var Matius Czernak, en av flera polacker i Lejonen, som vann heatet i fråga. Andra heatet blev det dessvärre inte så mycket av efter en otäck krasch. Då gästernas Kasper Henriksson körde in i hemmalagets Viktor Palovaara. Men nu är glädjande nog Kasper Henriksson på benen igen i alla fall. 22-åringen i Lejonen. Tredje generationen Henriksson i Lejonen från Gislaved för övrigt. Och utöver att vi hoppas på att vädergudarna är med oss framöver här ikväll, så får vi förstås även hoppas att denne Kasper Henriksson, en av reservförarna i Lejonen, ska kunna fullfölja den här tävlingen mellan två starka lag. Västervik är ju titelförsvarare, Lejonen svenska mästare så sent som 2024. 3-3 inför fortsättningen här i Västervik i väntan på att vi ska återuppta hit 2.
0: Vi väntar vidare och så kan vi också blicka ut. Nu pratar vi precis om att fotbolls-VM ju var över och att det får plats en massa annan sport. Vi dyker in i VM-bubblan ett litet tag till. För alla spanjorer är inte bara glada efter fotbolls-VM. Spanska fotbollsligan La Ligas ordförande Javier Tebas sågar nu FIFA och dess ordförande Gianni Infantino efter VM. Hans tid är förbi, säger Tebas till italienska Gazzetta dello Sport. Sommarens VM var det första mästerskapet med 48 lag och internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino säger att man ska diskutera och utöka ytterligare till hela 64 lag 2030. Men Tebas, han är inte imponerad. Han säger det där är helt ologiskt. Det förstör fotbollsindustrin. De inser inte att de tar oansvariga beslut. La Liga-ordföranden tycker att det är dags för Infantino att avgå som FIFA-topp. Han säger vidare, citat, men han har ju förbundens stöd. Så är systemet och det är ruttet från grunden. De senaste dagarna i USA har jag hört många personer som är emot honom, men de gör ingenting. De vet mycket väl att fotbollen lider. Slut, citat. Ord och inga spanska visor.
3: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
4: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
5: Rädd?
4: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
5: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
4: Ja. Ja.
6: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Det var jättekult.

0: Avicii med Sandro Cavazza här i Sport Extra. Without You heter ju låten.
1: Och vi kommer till er med mer fotbollsnyheter nu från den allsvenska marken. Brommapojkarnas Mats Christian Hansen stängs av i totalt 3 matcher efter att ha sparkat IFK Göteborgs Noah Tolf i magen. Det var i fredagens möte på Gamla Ullevi som händelsen inträffade. Efter en närkamp med Tolf gick Hansen i backen och blev rejält irriterad. Från gräset satte han båda fotsulorna i magen på sin motståndare och blev utvisad av domare Adam Ladebäck. Sen så utreddes ju den här efterslängen vidare och på tisdagen kom domen från Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd. Förutom den automatiska avstängningen på en match stängs han av ytterligare 2 matcher. Ursäkta. Och missar därmed mötena med Hammarby, Malmö och Sirius. IFK Göteborg vann ju till slut den här matchen med 2-1 i en efterlängtad seger.
0: Och imorgon, redan imorgon har vi ju allsvenska inslag vad gäller Sportextrakvällen. Den allsvenska fotbollen, ja, den hör ni ju såklart från i helgen när det är nästa omgång. Men imorgon kväll så ska ju Gais och Hammarby kvala till Europa. Gais mot Nordsjälland och Hammarby mot Anderlecht med matchstart klockan 19.00.
2: Speedway bevakning i kvällens Sportextra från Västervik som här ikväll gästas av Lejonen. 2 hit avverkade hemmafördel 8-4. Det blev omstart av det andra hitet i ordningen. Kasper Henriksson hos Lejonen uteslöts då han bedömdes vara den som orsakade den krasch som skedde i första kurvan, eller rättare sagt andra kurvan, en bit in i det andra hitet. Det blev omstart på 3 förare, vilket hemmalaget från Västervik drog nytta av. Hitet vanns av Viktor Palovara. Han fick lagkamraten Anton Karlsson med sig på 2 poängaren och den sista poängen gick då till enda kvarvarande lejonförare i det hitet. Det var Mattias Törnblom. Mindre än halv minuten kvar till det tredje hitet i ordningen. Jakob Torssell, Mats Hansen, guldhjältar för Västervik båda 2 i fjol mot Dominik Kobera och Pavel Przedpelski för detta Lejonen som alltså betvingade Västervik igår kväll hemma i Gislaved. 47 mot 43 där och då, just nu 4 poängs marginal igen då efter 2 körda. I 3 från Västervik. Hemmaledning 8-4 efter de 2 första hiten. Det är en fin start från Jakob Torssell, Åtvidabergssonen i Västervik, som därefter blir omkörd av Pavel Przedpelski. Rutinerad lejonförare som kopplar greppet. Första varvet avverkat på ovalen i Västervik. Tredje hitet, en allt mer tydlig ledning för rutinerade Przedpelski. Just nu ett 4-2-läge för Lejonen. Han kör ihop med lagkamraten Dominik Kobera. Tämligen oförändrat hit och samtidigt som jag säger detta så kommer faktiskt en fräck omkörning från Mats Hansen i hemmalaget, vilket kastar om det hela något. Just nu 3-3-läge mellan Västervik och Lejonen. Fortsatt solid, kontrollerad körning från lejonföraren Przedpelski som har drygat ut gentemot Hansen som håller andra platsen. Han ser ut att få lagkamrat Torssell med sig på sista poängen. Och så blir också fallet. 3 hit avverkade, 2 av dessa har slutat oavgjort. Ja, det här är ju 2 lag som är vana att placera sig högt upp i grundserien och dessutom prestera bra i efterföljande SM-slutspel. Oförändrad marginal då inför det fjärde hitet. 11 för Västervik, 7 för Lejonen och nu första sladdpåsen för kvällen.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Ja, vi hörde Rickard Jonsson berätta om siffrorna 11-7 till Västervik mot Lejonen i den svenska Speedway-ligan. Och vi påminner om att matchen mellan Dackarna och Indianerna skulle ha körts ikväll, men uppskjuten på grund av allt för kraftigt regnfall. Däremot så kör Piraterna mot Rospiggarna, där är det bortaledning 15-9 till Rospiggarnas favör. Och helt lika på 18 mellan Vargarna och Smederna. De två senare nämnda matcherna där drog ju igång som de skulle vid klockan 7-tiden, medans Västervik Lejonen startade klockan. Och det var väl typ 19.35 ungefär, dryga halvtimmen försening på den matchen som vi följer allra närmast här i Sportextra. Där vi också har fokus på ridsport, Tim Gashi på plats och sen ryttarklubb här i Stockholmsområdet. Du har ju lärt oss lite grann om de här olika termerna. Man inte har koll på dem inför kommande ridsport. Mästerskap, vad ska du lära oss om den här gången?
4: Ja, men vi ska börja lite, för jag fick lite kritik här innan från ridinstruktör Sara Young om att jag hade för lätta begrepp. Det var ju denna barnmaten så att säga, de jag kom med. Så jag tänkte att du skulle få stila sen med lite svårare begrepp. Men om du, ja, vi får se vad du tycker om det här, om du tycker att det var för lätt innan. För nu tänkte jag att vi skulle gå över till läten. För det finns ju lite sådana inom ridsporten, eller hur?
5: Ja, eller jag är lite osäker på vad du menar, men vi ska lyssna på dina läten.
4: Exakt så. Jag ska liksom ge dig ett läte här nu som jag har ändå stött på kring stall och sånt där. Och ska vi säga vad det betyder. Är du med nu då, Sara?
5: Ja. Mm. Ja, just det. Det är en klassisk smackning.
4: Mm. Vad betyder det då?
5: Ja, men det är ett ljud som man brukar använda för att man vill att hästen ska gå framåt.
4: Okej. Okay. Det är så enkelt?
5: Ja.
4: Och om man vill att den ska rida snabbare då, är det smackning man kör på eller är det något annat?
5: Det kan vara smackning. Men det finns lite olika skolor även där, vad man vill använda för ljud, om man då vill använda ljud för munnen. Du kan säga jiha!
4: Vilken skola är det? Jiha-skolan?
5: Cowboy-skolan, nej jag vet inte. Nej, men alltså det är liksom bara ett ljud som ger lite energi framåt, kan ju spegla sig på hästen.
4: Okay. Så det är inte så noga med kanske exakt vad man ger från sin fläte, utan hur det känns och vilken energi? Eller?
5: Jag tror faktiskt det. Smackning är sånt, man lär ju hästen att det ska betyda framåt, men man kan också lära den bara att man säger galopp, så betyder det att hästen ska börja galoppera. Eller så i de körning så har de ofta ett ljud liksom. Mm. Så att, men ja, det är ganska klassiskt. Det är liksom smackningen och det var jag.
4: Nu ringer det mobiltelefoner här, men Sara, vi skulle kunna gå på nästa läte. Är du redo? Ja, då kör vi nu då.
5: Jag är lite osäker på om du gör hästens ljud eller om du gör liksom ett mänskligt ljud. Försöker du vara en människa eller försöker du vara en häst?
4: Jag försöker vara människa.
5: Okej, men då kan det vara liksom ett sätt att få den att sakta ner. Men med all luften som du använder just nu så lät det nästan som en häst liksom frustar.
4: Men hur skulle du göra då?
5: Brrt, alltså mer liksom ett lite så här lättare brr, brrt. Okay.
4: Brrt, brrt.
5: Ja, men kanske lite mer alltså. Och då är det ju att brrt, man, och egentligen ska man ju sakta ner sin egen andning också, för annars blir det också lite hetsigt liksom.
4: Just det, jag kanske hade fått motsatt effekt där.
5: Ja, jag vet inte vad det hade fått effekt. Jag tror inte det hade fått någon effekt alls. De hade nu trott att du satt i halsen eller någonting.
4: Mannen som inte talar med hästar. Men du kommer nästa fråga här då. Är det här ett universellt hästspråk? Alltså om jag säger brrt, brrt till en häst i Italien, fattar den då?
5: Jag är faktiskt lite osäker. Jag är, ja, alltså just det här snackandet kan nog vara från land till land. Mm. Alltså lite av liksom hjälperna inom ridsporten, om man då säger andra saker som inte är att prata med hästarna, då försöker man väl rida ungefär likadant, liksom att man använder benen, man använder kroppen, man använder liksom vikten och ja, liksom man använder sina ögon och alltså det där är lite universellt, men just de här ljuden kan nog vara från land till land. Skulle jag gissa på. Lite osäker.
4: Det här är spännande. Det måste vi ta reda på vad det lider. Kanske i VM i Aachen då, där det kommer vara ryttare från alla möjliga länder. Kan man fråga den, hur pratar du med din häst?
5: Ja, jag tror inte de pratar så mycket med hästarna. Och inom dressyren får man faktiskt inte prata med hästen överhuvudtaget.
4: Vadå då? Hur förstår den vart den ska och vad den ska göra?
5: Ja, du får prata med kroppen. Men munnen ska vara tyst.
4: Ska vi avsluta för nu då med att du får stila med något begrepp som du tycker är lite avancerat då, som man kanske kommer stöta på nu när vi sänder VM ridsport?
5: Ja, oj, nu satte du mig på pottan här. Men jag skulle väl tänka mig att inom hoppningen där så kanske kommentatorerna kommer prata om olika... Oj.
4: Han är som mig nu.
5: De kommer prata om olika hindertyper till exempel. Och då finns det ju en hindertyp som heter oxer. Det kommer man garanterat få höra under VM. Och en oxer betyder ju bara att det är liksom ett dubbelhinder kan man säga. Alltså det är liksom ett brett hinder.
4: Jag förstår. Sara Young, ridskoleinstruktör här. Och detta är inte en helt vanlig ridskola, avslöjade du för mig när vi var på väg bort till hästen Gass som jag kanske ska upp på sen. Vi skulle kunna prata lite om det sen kanske.
6: Ja, Tim. Innan dess, vi pratade ju om att det här skulle bli någon form av inre hästresa. Och frågan, försöker du vara människa eller försöker du vara häst? Den är ju närmast existentiell. Hur mår du, Tim, mitt i allt det här? Ska vi komma och rädda dig? Hur känns det?
4: Alltså, vet du vad? Jag är mindre nervös nu när jag har gått runt här bland hästarna än vad jag var när jag kom hit. Alltså, det kan man väl säga nu då, att jag var faktiskt livrädd innan när jag promenerade över till hästarna. Men det börjar ändå kännas bra. Jag har bekantat mig lite med en häst som heter Sören. Han är för nybörjare och han var väldigt så där snäll och lugn. Så han stod och klappade lite på. Så att, ja men bättre. Jag har påbörjat den här inre resan som vi pratade om innan.
6: Tryggt Tim Gashi hör vi mer från alldeles strax här i Sportextra.
2: Kvällens speedwayresa från Västervik fortsätter. Hemmaledning 14-10. Regerande svenska mästarna Västervik mot Lejonen som har ambitioner om att ta tillbaka det SM-guld som de ju senast bärgade 2024. Fyra hit avverkade alldeles strax. Dags för det femte och glädjande nog inget regn i sikte här i Västervik. Starttejpen uppe, tajt in i första sväng som sig bör. Och här finns ett läge för gästernas Pavel Przepelski att gå upp i ledning, vilket han också lyckas med. Men då blir han raskt omkörd av Anton Karlsson, en av reservförarna. I detta Västervik, Karlsson tar för sig med den äran. Det är han och Przepelski som ligger i stort sett jämsides. Och det är tajt kubbning där bakom också. Viktor Palovara, eller rättare sagt Tom Brennan. I hemmalaget som duellerar med Lejonens Mattias Törnblom. Just nu ett tajt 4-2 hit för hemmalaget, men det är många ombudet och platsskiftningar fram och tillbaka. Det är fortsatt knapp ledning för Anton Karlsson, men Pavel Przepelski ger honom en ordentlig match om detta. Sista poängen just nu hos Tom Brennan i hemmalaget. Här kommer avgörandet och det är Anton Karlsson som anför detta hit. Han får dessutom med sig Tom Brennan på en 4-2 och därav ett litet ryck för detta Västervik 18-12 efter fem körda hit. Om vi tittar till tabellen inför fortsättningen så har vi ju Indianerna och Smederna i topp på 19 poäng, Lejonen 16, Västervik 13. Där vi kan ha med oss att detta Västervik har en match färre körd än den där topptrion. Men just nu, mungiporna uppåt för hemmasupportrarna. Förstås, Anton Karlsson, rubriknamnet i det femte hitet. 18-12, ledning för hans Västervik mot Lejonen.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sport Extra, där vi ska tillbaka till Speedwayen i Västervik om en stund. Vi ska snacka golf och läget för svensk herr- och damgolf, men allra närmast en uppdatering från Ekot.
1: USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det här rapporterar Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Men frågan splittrar Trump-administrationen enligt tidningens källor. Och så Sverige, allt fler smittas av TBE. Hittills i år har 213 fall registrerats och det är dubbelt så många som jämfört med 2 år sedan. En som blivit sjuk är Olivia Abrahamsson som smittades för 15 år sedan när hon var 13 år.
2: Då var jag väldigt sjuk i några dagar, blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Jag gick max halvtid i skolan.
1: Och TBE är en allvarlig fästingburen sjukdom som gör att man kan bli hjärntrött och få olika smärtotillstånd. Och fast det var 15 år sedan som Olivia smittades så påverkar sjukdomen henne ännu idag.
2: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
1: Och sist om ett annorlunda trafikhinder, för en svanfamilj har slagit sig ner för en paus på E4 i norrgående riktning i närheten av Trosaån. Det här skriver polisen på sin hemsida. Det är oklart hur många vilande svanar som det rör sig om.
0: Tack så mycket för det, Elias Olsson från Ekot.
3: Och det går snabbare i fotbollsövergångarna än övergångarna på vägarna här utanför Stockholm. Det är ju fotbollsövergångarnas tid just nu. Efter avskedet från Manchester United står det nu klart att brasilianska Casemiro fortsätter fotbollskarriären i MLS-laget Inter Miami. Där blir han alltså lagkamrat med Lionel Messi. Avtalet sträcker sig till sommaren 2027. Inter Miamis delägare, fotbollsikonen David Beckham, han jublar enligt rapporter över sitt nyförvärv.
0: Strax vi snackar golf i Sport Extra, men först Rickard Jansson i Västervik. Hur går det med kvällens speedway? Jag hör om regn.
4: Det är tyvärr korrekt uppfattat, Sigge. Västervik hemma mot Lejonen i Elitserie Speedwayen. Vi har i alla fall kunnat avverka det sjätte hitet i ordningen som slutade oavgjort 3 lika, totalt 21-15 för hemmalaget inför fortsättningen. Och under hitets gång så kom ett tämligen ordentligt skyfall här och just nu sladdpaus i Västervik. Så det är ju en oviss fortsättning då, men vi hoppas förstås att vädergudarna kan vara snälla mot oss här fortsättningsvis. Ska vi säga någonting om matchen så här långt, ledning med 6 poäng alltså för Västervik, så kan vi notera att bredden har varit styrkan för hemmalaget. Efter 5 första hiten hade samtliga 7 hemmaförare bidragit med poäng, inte en enda nolla i protokollet. Lejonen däremot har 4 stycken nollpoängare efter 6 körda hit. Och det är ju dessutom 3 poäng i potten här ikväll. Det är en bonuspoäng som gäller också eftersom lagen möttes igår. Då vann Lejonen hemma i Gislaved 47-43. Det vill ju till att Västervik vinner med en större marginal då poängmässigt för att få med sig den där bonuspoängen nu när det gäller att positionera sig inför SM-slutspelet som avgörs i augusti månad. Just nu dessvärre nederbörd igen över Västervik, men lika fullt 6 hit körda, 21 för hemmalaget och 15 för Lejonen.
0: 6 hit körda också mellan Vargarna och Smederna, där lika på 18 i Motala är det bortaledning för Rospiggarna mot Piraterna med 18-12. Nu ska vi prata golf, för i helgen avslutades herrarnas British Open och nästa vecka så är det dags för damernas tävling. Men hur står sig svensk golf just nu på herr- och damsidan egentligen? Vi frågade Erik Fransén som är chefredaktör för tidningen Svensk Golf, som först får ge sin bild av Ludvig Åbergs läge efter hans 9:e plats i British Open i helgen.
5: Saker pekar åt rätt håll, men absolut vill både vi och Ludvig givetvis se en seger också.
6: Och hur pekar det kring svensk herrgolf generellt?
5: Vi är lite bortskämda med de här generationerna, speciellt 70-talsgenerationen som nu har fejdat bort. Vi hade dock Stensson som gjorde en ganska kul insats det första varvet, men definitivt så är den eran över. Så Vi kommer inte ha samma bredd framåt, men det finns ju en påfyllning, om man säger bortom Ludvig också. Vi hade exempelvis amatören Albin Hansson som startade en PGA Tour-tävling som har gjort avtryck där borta. Så det ser så att säga inte helt tomt ut. Det är alltid svårt att säga utvecklingen på spelare i ett sånt tidigt skede. Bredden som vi har haft tidigare på DP World Tour när flera spelare har tagit segrar, den finns inte riktigt där längre. Och vi kanske saknar de riktigt spännande yngre förmågorna där. Även om Hugo Townsend och så har visat, har gjort intressanta insatser. Så ja, det är en framtid som jag tror det kommer att fokusera mycket kring vad som händer i USA där borta. Och som sagt, svenska college-spelare typ Albin Hansson och så, det är lite där vi kommer att hitta själva framtiden.
6: Och damsidan då? 4 segrar på LPGA-touren förra året, högsta nivån då, på damsidan. 2026, vad säger du?
5: 2026 har givetvis varit lite trögare. Det var ett exceptionellt 2025. Maja Starks US Women's Open-seger är ju det största som har hänt inom svensk golf sedan Stensons triumf. Så ett år som utmärker sig, och det är egentligen inte vanligt att vi får multipla segrar heller på USA-touren. Det hade gått några år innan dess. Så 2026 har startat trögare, inget snack om det. Vi har exempelvis Ingrid Lindblad har visat att hon kan prestera på den allra högsta nivån tidigare. Det är inga frågetecken kring vad Lynn Grant har kapacitet för, men just nu in i en svacka. Maja Stark har däremot börjat jobba sig i rätt riktning igen. Så vi får se det här som ett hack, för det är det definitivt. Men jag ser ändå inte som att det är becksvart framåt.
6: Man skulle kunna vända på det, att det ser ändå rätt lovande ut på något långsiktigt sätt.
5: Långsiktigt så kan vi börja titta på namn som är Örtengren exempelvis. Amatören som vann på Hills, Ladies European Tour-tävling. Och pluggar och spelar för Stanford, tagit sig in i major-tävlingar. Väldigt intressant namn att följa framåt. Och det finns några till, exempelvis Svarvar och så, som kommer att bli väldigt, väldigt spännande att se vart tar de vägen när de tar sitt nästa steg.
6: Och för Radiosportens lyssnare, stort intresse inför OS 2028 då. Kommer vi ha några svenska medaljförhoppningar där genom golfen?
5: Det tror jag definitivt, för det är också det är en vecka som så att säga fält, ett lite mindre fält kommer dit på. Så rent procentuellt så tror jag absolut att vi har det. Och Åberg då, fortsätter han i den här inriktningen, så kommer han tillhöra en av medaljfavoriterna där borta. Och jag tror säkerligen vi har något namn på damsidan också som kommer att kunna ställa sig på samma nivå. Så absolut, det har vi goda förhoppningar om.
0: Säger chefredaktören för tidningen Svensk Golf, Erik Fransén, till Radiosportens golfreporter Martin Hedberg. Om en stund i Sportextra ska vi prata fotboll och frågan vad man egentligen får ut av att sparka sin tränare när det går dåligt. Vi tar det från ett vetenskapligt perspektiv.

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing här i Sportextra.
1: Och nu Sverige, nu blir det fotbollsvetenskap. För Sigge, visst känns det ofta som att de där krisande klubbarna som sparkar sin tränare mitt under brinnande säsong ganska direkt får ett uppsving?
0: Ja, men det känner jag mig rätt säker på. Det vågar jag påstå.
1: Frågan är då, ligger det någon som helst sanning i det påståendet egentligen? Nu visar en rykande färsk studie från universitetet i Umeå att...
2: På generell nivå så ser vi att det finns ingen effekt av att byta tränare.
1: Nej, det här säger Erik Lundqvist, en av forskarna bakom studien som publicerats i Journal of Sports Sciences.
2: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
1: Så det är alltså inte tränarbytet spelarna reagerar på utan snarare perioden av sämre resultat. Och den slutsatsen har Erik och hans kollegor kommit fram till efter en analys av 331 olika tränarbyten i Europas 10 största ligor. Lag som istället behöll tränaren när de var i ungefär samma situation poäng- och placeringsmässigt. De presterade precis lika bra resten av säsongen. Det här kallar forskarna nu för The Sacking Illusion, sparkningsillusionen. Men då kan man ju i sin tur fråga sig, varför fortsätter de här klubbarna ändå sparka tränare på löpande band?
2: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att liksom alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Så den här studien pekar alltså mot att de bästa besluten tas med god, hederlig is i magen. Men finns det då någon gång det är motiverat att sparka tränaren mitt under säsongen?
2: Ska vi ta Malmö FF som exempel då? De har ju också sparkat sin tränare. Om jag skulle gissa så skulle jag tro att de såg att de underliggande siffrorna som de hade med sin nya tränare inte representerar vad de borde prestera utifrån den truppen de har. Och då kan det ju vara fullt rimligt att sparka sin tränare. Men man behöver ha koll på annat än bara matchresultaten när man tar sina beslut.
1: Det kan konstateras efter att ha läst världens färskaste bit fotbollsvetenskap. Intervjureporter här var Lukas Nordén.
0: Men sammanfattningsvis, väldigt kortfattat Adrian, så kan man säga att man får resultat när man sparkar tränaren mitt under säsong som fotbollslag, men det får man om man inte gör det också.
1: Exakt, så plus minus noll är summan av fotbollskardemumman.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, skandal. Han bussade in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissa ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Smith & Tell och The Swedish Jam Factory ger er Forgive Me Friend här i Sportextra.
1: Han är obegripligt bra, Lionel Messi,
2: Erling Haaland, oj, oj, oj, oj, oj, Kylian Mbappé, var är Kylian Mbappé? Isi, la,
3: Ja, de där namnen har du nog hört förut. Samtliga tre har röstats in i VM-turneringens bästa elva som FIFA nu har presenterat. Men supportarna har också röstat fram en och annan överraskning. För det var Spaniens Unai Simón som fick priset som turneringens bästa målvakt under finalens prisceremoni. Men supportarna, de har valt en annan favorit. Det handlar om 40-åringen Vosinha som skärmade hela världen när han bar sitt Kap Verde till slutspel. I backlinjen hittar vi två spanska världsmästare med Pedro Porro och Marc Cucurella som tar varsin ytterbacksplats. Mitt emellan dessa herrar har Argentinas Lisandro Martinez och Frankrikes Dayot Upamecano röstats fram. På mittfältet hittar vi tre namn som varit extra populära hos fansen. Englands Jude Bellingham, assistrekordmannen Michael Olise och turneringens mest värdefulla spelare Rodri. Längst fram hittar vi de där tre musketörerna ni hörde om. Skytteliga-vinnaren Kylian Mbappé, skytteliga-tvåan Lionel Messi och den delade skytteliga-trean Norges Erling Haaland.
4: Reporter där, Charlie Andersson Lidberg. Vi vänder oss till Västervik, Rickard Jansson, speedway i en regnig sommarkväll i Sverige. Och matchen i Västervik påverkad fram och tillbaka har det varit med vädret hela kvällen. Hur ser det ut? Kommer det bli någon mer speedway?
5: Vi hoppas på det i alla fall, även om undertecknad inte vet helt säkert just nu. Det är i alla fall 21-15 för Västervik mot Lejonen efter sex körda hit. Funktionärerna beordrades gå tillbaka till sina positioner för ett par minuter sedan ute på banan, vilket ju är en indikation om att nu vankas det körning igen. Men då kom det en skur till, vilket väl någonstans är en ögonblicksbild av speedway-sportens utmaningar här i Sverige med lynnigt sommarväder kvällar då det ska köras. Så det här är ju en utmanande kväll för Oskarshamns tjejen Emmy Malmberg som är domare och har ju en hel del att säga till om och i dialog då med respektive lagledning. Vi kan ju också nämna det att Västervik här mötte Vargarna här hemma tidigare under säsongen och då kom det ett rejält skyfall, men positivt var att lagen ändå hann med att genomföra 8 hit där och då, och det är just där gränsen går. Matchen behövde alltså inte återupptas utan stannade vid resultatet 29-19 och det räknas då som en slutförd match. Seger då för Västervik som i fjol tog sitt första SM-guld på 20 år. Så en förhoppning är ju att vi ska kunna få 8 körda hit här ikväll från Västervik i alla fall. Vi har 6 avverkade och 21-15 för hemmalaget Lejonen står för motståndet som sagt. Men det är ett illasinnat.

0: Mr. Big med To Be With You. Förlåt mister, du var inte klar där än. Det här är Sport Extra som sänder veckan efter fotbolls-VM.
1: Yasin Ayari skjuter i mål! Kane finds a position. Oh, brilliant! Exempel du Bappi, den bilen är fram!
2: Jag undrar om inte det sista målvrålet i 2026 års världsmästerskap i fotboll också blev det mest hysteriska. 308 gånger har supportrar över hela jorden fått jubla i det som varit det största och längsta fotbolls-VM:et någonsin. Och allt började på Azteca-stadion den 11 juni.
3: 3, 2, 1, nu kör vi! 2006 har inlett.
2: Ett av de tre värdländerna, Mexiko, sparkade igång mästerskapet med att besegra Sydafrika med 2-0. Men upptakten av den här fotbollsfesten handlade nästan lika mycket om det som hände utanför planen.
4: Iranska fotbollssupportrar har fått biljetter tillbakadragna och landslaget får flyga in och ut ur USA i samband med varje match.
5: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM.
2: Och de politiska inslagen skulle kulminera när USAs Folarin Balogun skulle varit avstängd i världsnationens 16-delsfinal efter ett rött kort i den avslutande gruppmatchen. Men
6: flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp presidenten för FIFA, det internationella fotbollsförbundet, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen.
2: Med Balogun på plan försvann USA, precis som värdkollegan Kanada, i 16-delsfinal. Mexiko åkte ut i 8-del förresten. Och även om FIFA-basen Gianni Infantino kallade mästerskapet för
7: the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen,
2: så var det den här ljudkulissen som mötte honom och president Trump när de tillsammans skulle dela ut pokalen. Men på planen i det här mästerskapet är det andra som har styrt och ställt. Världsstjärnorna har levererat med flärd, finess och fullträffar.
8: Den kommer ett skott i mål! Leo Messi och mål! Leo Messi! Pang, pang, pang!
1: Han är uppvixad för ett mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Håland! Det är Håland! Skottet är Mbappé!
2: Skytteligan var en stjärnparad som toppades av Kylian Mbappé. Och med sina 10 mål är han också nu VM-historiens meste målskytt med 22 kassar sammanlagt. Att han skulle finnas med i målprotokollet var minst sagt väntat. Men det här VM:et var det också några oväntade spelare och lag som fick sin del av rampljuset.
1: Matchen är slut! Kapverde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien.
9: Mot straffområdet. Och så skjuter han!
10: Ja, ja, ja, ja!
1: Det är ett drömmål! City Lodis Cabral bara skruvar in den i bortre krysset. Och det är kvitterat igen. Och det är väl det snyggaste målet. Hela
9: här kommer Messi mot mål.
1: Och så är det en jätteräddning av Vosinha. Han fixar den, och gick upp mot krysset. Men Vosinha har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar.
2: Kap Verde, 67a på världsrankingen inför mästerskapet, tog VM med storm när man nollade Spanien och pressade Argentina i 16-delsfinal. Målvakten Vosinha blev viral raket under turneringen. Och TT skriver att han innan mästerskapet hade 50 000 följare på Instagram. Nu har han närmare 30 miljoner. Och vi ska inte glömma Kongo Kinshasa som gjorde sitt första mål i VM-historien när man spelade 1-1 mot Portugal i sin premiär. Och som sen också höll jämna steg länge med England i sin 16-delsfinal. Och så var det ju den där rodden. Efter 28 års väntan var våra västra grannar tillbaka i världsmästerskapen. Och vilken saga det blev. Tvåa i gruppen efter Frankrike, vinst mot självaste Brasilien.

0: i ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå.
1: Men efter mer än en månad, över 100 matcher och ett publiksnitt på över 65 000 åskådare på plats per match kokade allt ner till den länge mållösa finalen mellan Spanien och Argentina. Det behövdes 90 minuter och en förlängningskvart innan en spansk hjälte till slut skulle träda fram.
2: Spansk lyftning in i straffan och mot den borta stolpen nickas in till ett skottläge. Kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen. Det är 1-0 för Spanien mot Argentina.
1: Ferran Torres sköt VM-titeln till Spanien som nu är världsmästare på både herr- och damsidan. Och 2028 ska La Roja försöka försvara Europamästartiteln som de håller sedan 2024. För Sveriges del gav 4 poäng i gruppspelet en 16-delsfinal mot det allt för svåra Frankrike. Det skönaste minnet från den svenska VM-sommaren hämtar vi från där den började. Den tidiga måndagsmorgonen i juni, då kanske några låg och sov. Men där till och med de som var vakna kunde börja drömma.
3: Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, han kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres och räddas av försvarare. Nytt skott. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål. Jajamensan. Gyökeres, Gyökeres. Yes. Mål. Så ja. Isak är mål. Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål. Mål, mål, mål, mål, mål. Yassin Ayari, hans andra. Vilken strut. Vad är det här, Jo? 5-1.
4: Reporter där, Gustav Torsi.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen i Sportextra.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
0: Ja, det är Sportextra som sänder. Vi har i Speedwayen ikväll, i den matchen vi bevakar allra närmast, alltså paus på grund av regn. Matchen har avbrutits på så vis att den eventuellt kommer att återupptas. Vi vet inte helt enkelt efter 6 körda hit mellan Västervik och Lejonen. Ställningen är i alla fall 21-15 till Västervik mot Lejonen. Och det är ju som Rickard Jansson berättade från Västervik tidigare ikväll, så att man behöver köra 8 hit för att kunna avbryta matchen och få med sig något resultat ifrån den. Redan innan den här kvällen så blev det ju klart att det inte blir någon körning i matchen mellan Dackarna och Indianerna i Målilla. Alltså ingen alls, där matchen ställdes in ett par timmar innan den skulle köras. Det finns ju 2 speedway-matcher som det har gått betydligt bättre för vädermässigt och körningsmässigt den här kvällen. I den mån att de helt enkelt har blivit av och håller på att köras fortfarande. Och det är då i Motala, Piraterna mot Rospiggarna. Där är det ganska jämnt med ledning för Rospiggarna 29-25. Ännu jämnare är det i Norrköping, helt lika. Vad har ju varit det också när vi rapporterar från den matchen tidigare, men fortfarande helt lika. Nu lika på 27 mellan Vargarna och Smederna. Så jämnt och spännande i Speedway Sverige. Det allra mest spännande från Västervik, det är 21-15 till Västervik mot Lejonen. Det är ju trots allt hur den här kvällen ska sluta i denna väderkamp som varit en blandning av hopp och förtvivlan. Denna i stora delar av Sverige regniga sommarkväll eller speedwaykväll eller vad vi nu ska kalla det.
6: Ja, det går ju inte riktigt att åberopa Lex Lundell när det kommer till speedway, tycker jag. En inställd speedwaytävling är inte riktigt en speedwaytävling.
0: I alla fall inte om 8 hit har körts. Det är det vi har lärt oss ikväll.
6: Exakt. Då så. Ska vi röra oss vidare?
0: Ja, men låt oss.
6: Låt oss. Ska vi till och med röra oss vidare mot reporter Tim Gashi kanske? Som jag förstår nu. Och nu är hela landet väldigt, väldigt spända, förstår jag. Han är på väg upp på sin häst.
7: Ja, ska vi se Sara. Nu ska jag upp då på Gas. Har du något sista tips till mig bara innan jag kommer upp på honom?
3: Ja, något sista tips? Ja, vi försöker vara så smidig som möjligt här.
7: Okay. Smidighet, ja.
3: Smidighet. Nu har jag en ganska dålig pall här. Vi har ju lite högre upp i stallet liksom. Men jag tror att du känns som en smidig kille.
7: Okej, okay. Tack. Då testar vi då.
3: Ja, ska jag hålla i någonting?
7: Stoppa den fickan. Och nu är jag uppe på hästen Gas. Vi går här. Och det går ganska bra, måste jag säga. Jag rider alltså utan sadel och utan mina fötter i, ja, någonting. De hänger fritt ner för Gas rygg, men jag klarar mig. Jag kan detta och det går, som sagt, ganska bra. Gas är också en väldigt, väldigt snäll häst. Han stannar för att äta lite ibland, då kan det bli lite läskigt. Men annars går det väldigt bra, Sigge och Adrian. Jag tror jag klarar det. Jag har ridskolelärare Sara Young här intill mig. Vad tror du Sara? Ser det bra ut?
3: Än så länge ser det bra ut. Jag tror att vi ska uppa det och du ska få prova den här andra gångarten trav ett par steg, så kommer du inte vara så kaxig längre.
7: Åh herregud, här sa man för mycket uppe på ryggen på Gas. Kanske blir trav om en liten stund, men än så länge då en bra upplevelse. Det här var inte så dumt som man kan tro. Ja.
3: Kolla vad mäktigt, nu ser du radiohuset.
7: Ja, där är ni borta, Sigge och Adrian. Jag ser faktiskt där borta. För nu kommer jag här. Om ni kollar ut så kanske ni ser mig. Tjingeling.
0: Hallå där, Tim. Hallå där.
8: Jag ställer mig här i fönstret.
0: Ser du honom där utanför eller Adrian?
8: Han tittar. Ett proffs på en häst, ser jag.
0: Ja, Tim. Din hästrädda start på den här kvällen. Ja. Hur har den utvecklats nu när du fått åka med på en ridtur?
7: Alltså jag vill inte göra det för svartsjuka eller avundsjuka, men det här var faktiskt en smått livsomvälvande upplevelse, det måste jag säga. Helt otroligt var det. Jag var med hästen Gass som ni hörde där, och han är inte vilken häst som helst, han är en terapihäst, för att denna ridskola, de tar emot då deltagare som av olika anledningar behöver ett lugn och en annan typ av närvaro i sina liv, och Gass då, tillsammans med några andra hästar, de hjälper dessa människor och erbjuder detta till dem. Så det var Gass jag red på, och han var helt fantastisk. När hon sa det till mig, Sara, att du ska rida barbacka, alltså du ska inte ha någon sadel, inga livremmar, inga hängslen, utan du ska bara sitta på Gass rygg, så tänkte jag att hon vill med illa, människan, men det gick väldigt bra. Han trippade, eller skrittade då, så lugnt fram, stannade lite för att äta gräs. Jag lät honom göra det, jag sa, Gass, stressa inte, tänk inte på mig, jag liksom tar det i din takt. Och sen så, precis när vi kom ut här och såg radiohuset på Gärdet, då sa du till mig att nu får du lägga ner den där bandaren, för att nu ska vi upp i trav då, alltså den lite snabbare stilen, och trodde det dig, det gick toppen faktiskt, alltså ja, det gick lite fort, det liksom började skuppa vad ska man säga, där uppe på hästryggen, men det gick ganska bra.
0: Men Tim, jag är ju nästan förbluffad över att var det så enkelt alltså att gå från hästrädd utan erfarenhet till att rida?
7: Ja, det tog lite tid. Bakom kulisserna så gjorde vi faktiskt lite övningar innan jag fick kliva upp på Gass. Jag fick närma mig honom, han fick stå och känna lite på mig. Och sen så gjorde vi en övning där jag satte huvudet och lyssnade och kände in Gass. Alltså tänker kring hans bröst ungefär. Och liksom, ja, blev inte ett med Gass. Så nära kom vi kanske inte varandra, men vi blev i alla fall kompisar då innan den här ritaren. Och det tror jag var viktigt för mig, för att det lugnade, ja, förhoppningsvis Gass, men det lugnade framförallt mig, alltså. Att liksom, ja, bekanta mig och bli kompis med den här hästen. Så att, nej, det var nog mycket idé då, förarbetet, snarare än att jag är någon slags talang, det kan jag inte säga.
6: Du låter i alla fall rätt nyfrälst, Tim. Om jag säger att de olympiska sommarspelen 2028, det är bara 2 år dit. Hur avslutar du den meningen då?
7: Jag trodde du skulle säga Aachen VM om 2-3 veckor, men
6: jag är ju realist, va?
7: Men alltså, vad sa du? OS, vilket år?
6: 2028.
7: 2028.
6: Precis, det är bara 2 år dit ändå. Får vi se Gashi och Gass?
7: Ja, men det tror jag. Gashi och Gass i... jag tror vi körde dressyren. Jag vet inte, han var ändå rätt tung, Gass. Jag vet inte om han kommer över hoppen i den formen han är i idag. Men dressyren ska nog jag och Gass greja. Så att vi siktar på det OS 2028. Det tycker jag låter bra.
0: Men det var inte regnigt ikväll då här i Stockholm?
7: Jo, det var det. Det duggade ner för mig. Men inte brydde mig jag om det när jag satt uppe på hästen och hade den här otroliga upplevelsen. Alltså det hade kunnat åska, det hade kunnat slått en blixt liksom ner genom både mig och Gass, och vi hade travat vidare i vår lilla samvaro, så att nej, inget kunde rubba min sinnesstämning uppe på Gass.
0: Okej, härligt, men ni som lyssnar där hemma, ni lyssnar inte riktigt på Tim där, va? Jag tror inte att man ska vara ute, det låter farligt, Adrian, tycker jag, när det är åska, om det är åska och blixtra.
6: Det kan hända mycket som nyfrälst på en häst. Ja. Så är det ju, vi lägger in den brasklappen till lyssnarna.
0: För att överseende att...
7: Ja, det är bra, jag tar tillbaka det.
0: Tim går för långt där i sin nyfrälsthet. Ja, men tack så mycket för det i alla fall då, reporter Tim Gashi på plats här utanför, alltså inte allt för långt ifrån oss i Radiohuset i Stockholm, på Gärdet, och det är därifrån som han har gett oss dessa rapporter från hur en onsdag kväll mitt i sommaren kan se ut hos en ridskola.

0: Mark Amber med Belong Together.
1: Så är det. Sen finns det de som kanske inte passar lika bra tillsammans, om vi säger så. Vi har rapporter från Wolverhampton och Wolverhamptons Tolu Arokodare som vill flytta till Italien och Fiorentina. Men det vill alltså inte fotbollsklubben Wolves, nej. Då satte sig anfallaren helt enkelt ner på träningsplanen i protest och träningen fick avbrytas, det här enligt BBC. Wolves ska ha nobbat ett bud från Fiorentina och istället accepterat ett erbjudande från turkiska ligan, något som minst sagt inte verkar ha uppskattats av spelaren i fråga. Klubbens nya tränare Cesar Peixoto tvingades avbryta måndags träningspass efter protesten och på tisdagen ska vakter dessutom ha fått instruktioner om att neka Arokodare tillträde till klubbens träningsanläggning. Så kan det gå i Wolverhampton.
0: Så att han satte sig ner på planen?
1: Han satte sig ner och vägrade träna helt enkelt.
0: En uråldrig protestaktion på något vis.
1: Oerhört klassiskt. Sittprotesten är tillbaka. Det kan vi konstatera här i Sportextra.
0: Han har sett på typ dagis och sånt där också. Bland annat.
1: Precis, i många olika sammanhang faktiskt har den funkat ganska bra.
0: Får se hur det går för honom då, hans transferäventyr efter den.
1: Ja, det lär bli fortsättning följer på Arokodares fortsatta transferäventyr. Och vi har dessutom fortsättning följer på en viss Mondo Duplantis, som ju tidigare i helgen sågs lindas hårt runt sitt vänstra lår. Han hade känningar i samma lår och tvingades oroväckande nog avbryta sitt Diamond League-tävlande där i London. Men idag kom rapporter om att det inte ska vara några problem att få tillbaks vårt allra, allra största hopp när det kommer till Europamästerskapen i Birmingham som drar igång den 10 augusti. Armand Duplantis, som det ser ut nu, kommer inte ha några men från den här känningen. Han kommer vara tillbaks och vi kan andas ut.
2: Radiosporten med Speedway.
3: Och då har vi körning igen från Speedway-valen i Västervik. Hemmalaget leder 21-15 efter 6 körda mot Lejonen. Vi är mitt inne i det 7:e. Vi har haft en 5-1 här ikväll. Den bärgade Västervik i det andra hitet. Nu är det Lejonen som har en sådan på kornet. Polska duon Kobera och Przedpelski har en sådan på gång. Västervik har en världsklassförare från Storbritannien, Robert Lambert. Han ligger bra till i GP-serien inför fortsättningen. Han lyckas nu dessutom köra om Przedpelski, vilket ger ett 4-2-läge för Lejonen. Och här blir det hela ett faktum. Stark körning där från Lambert. Den omkörningen gör att Västervik håller Lejonen på någorlunda behörigt avstånd. Låt vara då att det är Lejonen som vinner hitet i fråga, vilket ger 23 för Västervik och 19 Lejonen inför fortsättningen. Denna hopp och förtvivlan kväll som Sigge var inne på från studion. Regnskurar till och från, vilket ju är en faktor. Förarnas säkerhet är ju som alltid A och O, och en dryg fotbollshalvlek har ju tidsmässigt sett passerat då sedan senaste hitet, alltså tiden mellan 6:e och det 7:e. Uppförsbacke för Lejonen här ikväll som saknar en del stjärnglans och slagkraft jämfört med igår då det blev seger hemma mot Västervik. Då körde ju superstjärnan Bartosz Smarzlik som jagar ett nytt individuellt VM-guld. Fördel Västervik efter 7 hit.
0: Dackarna indianerna regnade bort innan det ens blev start ikväll, men i Motala så är det en gedigen bortaledning i matchens slutskede. Rospiggarna har 40-32 borta mot Piraterna, och samma sak nu även i den matchen som vi flera tillfällen varit helt jämn när vi pratat om den, nämligen den i Norrköping. Där är det nu 6-poängsledning i slutskedet, där också Smederna mot Vargarna 39-33 till Smedernas favör.
2: Radiosporten dokumentär.
4: Jag vet inte vad jag ska säga, och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
5: Det var himmel och helvete.
4: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
6: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
8: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
3: Ja, men vi passar väl på att återvända till Speedway-ovalen i Västervik. Ett Västervik som är på jakt efter ett nytt SM-guld som de ju lyckades bärga i fjol. Lejonen på hemmaplan här ikväll. Det är hemmaledning inför det åttonde hitet i ordningen som är satt under 2 minuters regeln. En försenad Speedway-kväll. I normala fall så hade den här tävlingen kunnat vara slut mer eller mindre i den här tidpunkten. Robert Lambert och, eller rättare sagt, Jakob Torssell och Mats Hansen, för tredje gången kamperade de ihop här ikväll, och de ställs mot Maxim Drabik med den helsvarta hojen tillsammans med Kasper Henriksson, unge lejonföraren som haft en tung kväll. Kraschade ju i sitt första hit för kvällen, men kunde positivt nog köra vidare. Hitet i full gång. Vi ska väl också säga det att Västervik leder matchen 23-19 inför fortsättningen. Lejonen lyckades vinna det senaste hitet. Det är ett mycket tidigt 5-1-läge som uppenbarat sig för hemmalaget med Torssell och Hansen. Torssell och Hansen, båda två delaktiga i Västerviks SM-guld från fjolårshösten. Det ser desto besvärligare ut för Drabik och Henriksson hos bortalaget. Mannen med den helt svarta hojen, Drabik, är den enda som står på poäng just nu i detta lejonen. Lagkamraten Henriksson ser allt mera avhuggen ut. Det är en kontrollerad 5-1-körning från hemmalaget. Tydlig ledning för dansken Mats Hansen som har cirka 3 cykellängder ner till lagkamrat Jakob Torssell. Den duon anför denna 5-1 som är den andra i ordningen här ikväll för hemmalaget. Som därmed till publikens stora jubel drygar ut sin ledning. Dryga 2000 åskådare har hittat hit denna vädermässigt mycket stökiga Speedway-kväll. Men nu hoppas vi kunna ta det här i mål i alla fall på ett så effektivt och odramatiskt sätt som möjligt. Om jag har räknat rätt i all hast nu, 28 för Västervik, 20 för Lejonen efter 8 hit.
0: Tack så mycket för det, Rickard. Här i P4 så sänder vi i Sportextra i 40 minuter till. Sen är det dags för Karlavagnen med dig, Claes-Johan Larsson.
5: Jajamän, förstår du. Hallå där.
0: Hej på dig. Vad ska det handla om ikväll?
5: Ja, det beror på alla er som sitter där och lyssnar. Vi ska ha öppen telefon, och det här är lite unikt i sommar, för det är enda gången det sker i sommar som Karlavagnen har vad man kallar för öppen telefon. Det betyder att det är lyssnarna som ringer in till våran sluss, som precis har öppnat förresten på 020-22-10-30. Det är numret man kan ringa, och så ringer man och säger: det här vill jag tala om. Vad skulle ni, Adrian och Sigge, snacka om ni ringde in till oss till exempel? Och säger du fotboll nu, då slår jag ihjäl dig.
0: Ja, då låter jag bli, så att jag får leva lite längre. Ja, du, jag har inte så där jättemycket konkreta tankar egentligen. Jag hade en luddig tanke på vägen till jobbet idag, så gick jag och tänkte på distraktioner. Och det var väl egentligen, det var sådär lite sommarflummigt att jag började fundera över vad som egentligen är en distraktion i livet och vad som... ja, inte är det helt enkelt. Det beror liksom
5: men
0: på hur man kallar det.
5: Men det är ju ett ämne för Karlavagnen, absolut. Det tycker jag är helt strålande. Vi kanske ska sumpa det där förresten här med öppen och köra det där som ämne.
0: Nej. Nej, men jag arbetar till exempel med sport, va? Och det skulle man ju kunna tala om då, som att det är någon sorts distraktion från vardagslivet och allt vad det är. Men man skulle ju också kunna prata om att det är liksom ett egenvärde i sig. Och om det är det man vill hålla på med, om det är det man vill följa, om det är det man vill... Ja, är det då en... Du förstår vad jag...
5: Precis,
0: är det en distraktion eller inte i så fall?
5: Ja, precis. Är ni överens om det båda två, eller?
8: Jag har ett väldigt konkret ämne jag skulle vilja ringa in och prata ut om. Om det är så att man har en kollega som precis har fått sätta sig på en hästrygg och bli så där lagom hästfrälst på arbetstid, och som man själv suttit i en studio och bara lyssnat till det här och tänkt: ja, när är det min tur att hoppa upp på hästryggen? Vad gör man då egentligen? Hur hanterar man den, jag skulle vilja säga,
0: avundsjukan
8: egentligen? Det tror jag att jag kanske skulle behöva ett litet samtal. Vet du vad? Jag kanske, om jag ska ringa Vilket nummer ska jag ringa på då?
5: Ja, det är 020-22-10-30 och växeln öppen alltså 020-22-10-30 och man kan mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Det är inte alls svårt, de flesta känner till detta. Och jag tycker ni kan göra ett försök, grabbar. Det är inte svårt att komma fram.
8: Mm. Får börja fundera då, Claes Johan, om du kan lösa de här frågorna då. Vad är en distraktion och hur kommer man till bukt med sin egen avundsjuka?
9: Exakt, jag måste fråga också, finns det några som helst av alla ämnen på den här planeten som är förbjudna ikväll? Eller är det verkligen öppen linje?
5: Nej, det finns faktiskt en sak som är förbjuden och det kan jag berätta. Det är politik. Ja. Vi snackar inte politik i Karlavagnen. I alla fall inte ikväll.
8: Gott. Ja, men vad härligt. Ja, det tror jag känns tryggt för de allra flesta så här på kvällskvisten. Det är väl skönt?
5: Ja, men, jo, men det är ganska skönt för att det är verkligen en tråkig distraktion.
8: Ja. Det är bra, Claes Johan. Ja. Ta numret en gång till innan vi släpper det här.
5: 020-22-10-30. Ring till oss och rid med oss in mot natten.
8: En natt utav möjligheter då i Karlavagnen att snacka om de där ämnena som Karlavagnen inte själva har skapat för sina kvällar. Ikväll är det möjligt med typ vad ni vill, har vi förstått. Tack så mycket för det, Claes Johan. Ladda upp för det som komma skall om bara dryga halvtimmen då i P4.
5: Jajamän.
8: Och här i Sportextra så vänder vi åter till Västervik och frågan, hur går det i den försenade Speedway-matchen, Rickard Jansson?
3: Ja, men det har väl gjorts en del framsteg här på sistone. Ni fick ju det åttonde heatet i ordningen till er, en 5-1 där för hemmalaget, vilket ger 28-20 inför fortsättningen för hemmalaget som just nu har bonuspoängen. Det är ju 3 poäng i sin ägo. Vi räknar in den totala poängställningen med gårdagens möte då från Gislaved där Lejonen vann med 4 poängs marginal. Just nu 8 pinnar upp för detta Lejonen. Vi skulle ha haft det nionde hitet avverkat, det var förhoppningen i alla fall, men gästernas toppförare som går in istället för självaste Bartosz Marszlik här ikväll, Matthias Czernak, gick omkull i ett tidigt läge. Så vitt jag kunde se så föll han på eget bevåg och just nu är det en pågående liten utredning här med domare Emmy Malmberg i spetsen huruvida Czerniak ska komma till start här igen i det nionde hitet i ordningen. Vi återkommer med den informationen lite senare. Västervik leder i alla fall mot Lejonen. 28-28 hit är körda.
8: Tack så mycket för det, Rickard. Det här i Sportextra, en uppdatering från Ekots Elias Svensson härnäst.
10: Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro inleds i juni 2027. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari. Enligt USA så är Maduro misstänkt för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. Stölder av Pokémon-kort blir allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
11: Besvikelse var nog första känslan egentligen och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
12: Samlarkorten har ökat i värde eftersom de blivit mer populära och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
11: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren och det är bitcoin.
10: Reporter Nicky Warden-Värning på P3 Nyheter. I Sydkorea riskerar ägaren till en Michelin-restaurang 1 års fängelse för att ha serverat sorbet med svartmyror för att tillföra, citat, en syrlig smak. Enligt landets regler är bara 10 insektsarter godkända som livsmedel och restaurangen misstänks ha använt förbjudna importerade myror.
8: Tack så mycket för det, Elias. Det lät ju halvgott. Det är Sportextra ni lyssnar på i dryga halvtimmen till. Och vi gör så att vi tar oss till Västervik.
3: Där det är Västervik då hemma mot Lejonen. En av kvällens matcher från elitserien i Speedway. Hemmaledning 28-20. Vi får omstart med samtliga 4 förare vad gäller det nionde hitet efter att Matthias Czernak i Lejonen gått omkull. Denna knepiga kväll, oväder till och från, parat med några få omkullkörningar då som förhalat det hela ytterligare. Ett nyckelhit här för Lejonen, då landsmännen kamperar ihop Czernak och Czmiel. Det är ju polska förare i väst 1-5 i kvällens upplag av Lejonen och två svenskar på reserven, Mattias Törnblom och Kasper Henriksson, som haft det ordentligt tungt här ikväll. Fyra förare iväg och in i första sväng, och där hamnar en lejonförare i luftstaketet på eget bevåg. Att döma av vad jag såg från min position här i alla fall. Och den långa kvällen i Västervik, den fortsätter. Det är Czernak igen som går omkull. Frågan är ju om han blir utesluten från det här nionde hitet i ordningen. Vi kan i alla fall slå fast att det alltjämt är 8 poäng upp för Czernak. Lejonen 28 för Västervik, 20 för Lejonen.

0: Rosanna med Toto i Sportextra.
1: Och till de tonerna har FIFAs drömelva från VM 2026 landat på Radiosportens bord. Fansen har sagt sitt och röstat fram de 11 drömmigaste av spelare från gångna mästerskap. Man formerar den här elvan i en 4-3-3-formation. Messi tar plats, Haaland tar plats, Mbappé tar plats till ingens förvåning. Rodri, Olysee, Bellingham på mittfältet. Backlinjen formeras med Pedro Porro från Spanien, Martinez, Argentina, Upamecano från Frankrike och så Cucurella där på kanten. Och i mål då, Sigge, vem tror du står i mål när fansen får bestämma?
2: Ja, men jag råkar ju faktiskt veta att det är en rutinerad kille från en mindre nation.
1: Visst är det så. Kapverdes Vosinha är det som tar målvaktsplatsen. Frågan är om det här laget hade kunnat lirka upp det Spanien som till slut vann hela mästerskapet. Det kommer vi aldrig få veta, men Vosinha kommer för alltid veta att han tog plats i drömelvan 2026. Och det är minsann en fjäder i hatten.
2: Vi vänder oss från det stora mästerskapet till den lilla idrotten, kan vi säga så, Tim? Breddidrotten, den är ju för sig enorm, som pågår i Sverige runt omkring även på sommaren en onsdagkväll som den här. Och du finns ju hos en ryttarklubb i Stockholm.
3: Ja, men precis så. Vi jobbar för mig i ett litet hörn av den stora sporten då, den stora livsstilen för många som är ridsporten. Och vi ryttare här nu håller på med lite efterarbete, eller hur, Filippa Hahn?
4: Ja, men precis. Nu håller vi på att tvätta utrustning och ta hand om hästarna och gör oss redo för kvällen egentligen.
3: Det är inte bara upp på hästen och rida och ha kul, man måste ta hand om både djuren och redskapen också.
4: Ja, men såklart. Det är ett stort ansvar att ha hästar.
3: Men Filippa, varför hittade du till den här sporten och livsstilen?
4: Jag var väl egentligen väldigt intresserad sen ung. Och sen har det väl bara blivit en stor passion. Alltså det är ju djur, så det är väldigt mycket kärlek. Jag tycker mycket om hästarna, men älskar alla typer av djur. Och har nu på senare år hittat tillbaka till ridsporten, för att jag inser att det är... Ja, men det är där jag vill vara helt enkelt. Jag tycker det är kul och utvecklande och en fantastisk plats att vara på.
3: Du är här på din fritid, så du håller hästarna i trim, eller specifikt en häst då i trim kan man säga. Du är ute idag trots regnet, du är ute i ur och skur. Varför?
4: Ja, men för att det är jävligt härligt egentligen. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, som min gamla gympalärare brukade säga.
3: Mm. Och berätta, du när på en dröm. Kan du berätta lite om den?
4: Alltså min egentliga dröm, eller den drömmen jag ska till nu i höst?
3: Ja, men vi börjar med vart du ska nu till höst och berätta där.
4: Så i oktober åker jag några månader till Costa Rica för att jobba på en ranch som jobbar med natural horsemanship och hästridning och veterinärkurser och massa mycket mer.
3: Leva hästlivet fullt ut, men berätta nu om den stora drömmen, för det här är spännande.
4: Ja, men jag insåg ju förra året egentligen att min stora dröm är att åka till bergen i USA. Helst Montana, Wyoming eller Colorado och bli cowboy.
3: Bli cowboy? Alltså är vi på 1800-talet eller vad är det frågan om?
4: Nej, kanske inte riktigt så långt bak. Det var nog rätt tuffa tider då. Men bara säga, kanske jobba med boskap. Alltså lära mig mer om det livet och leva ett mer rural liv och vara ute i den naturen och fri på hästen och ute bland bergen.
3: Jag förstår. Håller du också på med sportsidan och detta, alltså kring hopp och dressyr? Kan du de bitarna?
4: Alltså jag tränar ju de bitarna, men jag tävlar inte. Och det har jag egentligen aldrig gjort heller. Men jag gör det mest för att det är kul.
3: Vilka är din gren, är det hoppandet eller dressyren? Vad föredrar du?
4: Ja, men jag tycker nog att hoppningen egentligen är roligast, men det är sjukt länge sedan jag hoppade mycket. Så nu är det lite läskigt igen, men jag skulle vilja hoppa mer, absolut. Sen är det ju fantastiskt härligt att bara rida ut och ta en tur i skogen och njuta av vädret och hänga med hästen.
3: Tillbaka till det här hoppet. De ska ju tävla snart i VM i Aachen. Ska du dit?
4: Nej, det ska jag inte, tyvärr.
3: Det blir Costa Rica för dig. Men beskriv lite, du har ändå varit uppe på hästen. Du har hoppat över de här hindren, kanske inte så höga, det vet jag inte. Men beskriv känslan när man kommer över ett sånt här hinder.
4: Gud, svårt. Alltså som sagt, det är länge sedan jag hoppas att det var ju nästan när jag fortfarande var barn. Men alltså det är ju som att flyga. Såklart. Och så är det ju väldigt mycket tillit både mellan häst och ryttare i form av hur ryttaren styr, men också att hästen ska göra jobbet och ta oss över det här hindret. Men ja, mycket pirr i magen innan och sen väldigt roligt efter.
3: Vem tror du hänger mest på om man klarar det här hoppet eller inte? Är det ryttaren eller hästen?
4: Ett samspel, tror jag. Det går nog åt båda hållen.
3: Jag förstår. Tack så jättemycket för att vi fick hänga här i stallet idag.
4: Ja, men såklart. Bara kul.
3: Toppen. Ja, Sigge och Adrian, det var nog det för stallvistelsen idag. Så siktar vi då på VM i tyska Aachen den 11 augusti.
2: Det gör vi helt rätt, tycker jag, Tim. Men du, innan du chillar hemåt där från stallet, du som ändå har testat på det här nu då med att rida och trava lite grann och rida barbacka och allt vad du fått göra ikväll för första gången. Vi har ju också Speedway-tema i kvällens Sportextra. Vad säger du om likheterna där?
3: Alltså, man ska ju upp på någonting och så ska man färdas framåt på det man är uppe på. Nu är det motorcykel, speedway och häst som jag provar idag då. Alltså, undra om inte jag föredrar hästen. Det känns som att det går ganska snabbt där på speedwaybanorna och jag gillar att ta det vackert, så att säga.
2: Ja. Tack för det, Tim Gashi, och tack för ikväll. Och vi vänder då till speedwayen i Västervik, Rickard Jonsson, matchen mellan Västervik och Lejonen.
5: Där detta, Lejonen från Gislaved har krupit närmare, kan konstateras detta via en 5-1 under det nionde hitet i ordningen, som ju blev lite av en långbänk i sig. På tredje försöket fick vi hitet i mål och det var med samtliga fyra förare till hemmasupportarnas stora besvikelse. Det var ju på det här viset att en av toppförarna i Lejonen, Mattias Tjernak, gick omkull i såväl det första som det andra hitet, men han fick köra vidare i det tredje och då vann han och fick dessutom med sig landsmannen Robert Schmil på den 5-1, vilket spetsar till saker och ting ytterligare, naturligtvis. Nu mer 29-25, fortfarande Västervik i ledning.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo här i Sportextra. Vi hörde resultatet från Västervik i speedwayen nyligen. Det är alltså inknappade poäng från Lejonen. Ledning 29-25 för Västervik. Allt jämnt dock efter 9 körda hit. I Motala, borta ledning för Rospiggarna som ju har avgjort matchen där mot Piraterna, eftersom att jag ser nu att det är ju faktiskt det 15:e och sista hitet de är inne i, och det är hela 47-37 för Rospiggarna till slut där. Desto jämnare är det i Norrköping och matchen mellan Vargarna och Smederna, och vi har ställningen 44-46. Det borde ju betyda att den matchen är slut. Nu är ju matematikhjärnan lite halvt avslagen. Det vet ju ni som är speedway-kännare. Men 44-46, Vargarna, Smederna. Antingen är det möjligtvis ett hit kvar att köra, men det borde vara så att Smederna har vunnit. En match som ju var oavgjord länge. Smederna såg ut att dra ifrån. Vargarna kom tillbaka ytterligare en gång i slutet och gjorde det väldigt spännande. Men 46-44 till Smederna mot Vargarna. Rospiggarna alltså, klarledning, pratade de avgjort, de har vunnit den matchen. Och det blev ingen körning alls mellan Dackarna och Indianerna på grund av regnet.
1: Ska vi lämna över till några som har matematikhuvudena på skaft, Sigge?
0: Ja, men det låter ju som en utmärkt idé.
1: Vi gör så. Nu blir det fotbollsvetenskap.
2: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet.
3: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men det ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean, som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata, och det, man går tillbaka till att prestera ungefär så som man ska.
2: Det säger Erik Lundqvist, en av forskarna i studien som har analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor. Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
3: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora, så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att liksom alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Det rapporterade Lukas Nordén.
0: Och nu med mer klarhet kring den där speedway-matchen där ju jag pratade om huruvida det var slut eller inte i matchen mellan Vargarna och Smederna. Det var ju som så att Smederna hade 46-44. Det var så att den matchen var egentligen slut på så vis att de hade kört 15 hit. Men det var exakt samma siffror som det blev mellan lagen, fast åt andra hållet när de möttes här om dagen. Och därför så blev det då ett skiljehit, för att man skulle avgöra vilket lag som får med sig den extra poängen som man ju får för de som har bäst inbördesmöten efter de här två matcherna mot varje speedway-lag som man ju har varje säsong. Så då körde de ett skiljehit, och i det så vann Smederna den här bonuspoängen. Inte nog med att de tog hem matchen ikväll, så fick de bonuspoängen tack vare den förre Vargarna-föraren Kim Nilsson som löste det i skiljehitet.

0: When You Were Young med The Killers.
1: Och tillbaka till Västervik, där det börjar så småttra ihop sig. Västervik leder 37-29 hemma mot Lejonen nu. 12:e hitet av totalt 15. Ett så kallat reservhit, där har Västervik varit överlägsna här ikväll. Starka prestationer från både Viktor Palovar och Anton Karlsson, som nu än en gång ställs mot Mattias Törnblom och Kasper Henriksson. 37 för Västervik, 29 för Lejonen. Ett prestigemöte mellan två av de kommande slutspelslagen. Det är ju 6 av 8 lag som kommer att köra slutspel med start i augusti månad. Just nu ledning för gästernas Mattias Törnblom, som endast kört in 1 poäng på sina 3 tidigare hit här ikväll. Frågan är ju om han kan få sällskap av Kasper Henriksson. Och det lyckas han faktiskt med. Henriksson lyckas med en fräck omkörning. Han tar sig förbi Palovara. Sista varvet, Malmösonen Mattias Törnblom med en solid ledning. Han har dessutom Kasper Henriksson i faggorna. Allt tyder på en 5-1 för Lejonen, och här är den ett faktum. Och det tajtar ihop sig ytterligare. Lejonen vägrar ge sig trots att Bartosz Marszlik inte finns med i kvällens match. Och den här framgången i reservhitet ger ju då ställningen 38 för Västervik och 30, 31, 32, 33 blir det väl då för Lejonen. Jag ser Gestuden var inne på det tidigare. Det är ju ett gytter av siffror, Speedway-sporten. Tyvärr, när det gäller den här allt mer raffinerade toppmatchen från Västervik, så kommer vi inte kunna ta den i mål i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men vi puffar mer än gärna för Radiosportens sajt för att få lite efterhandskommentarer från den här matchen, som lever i allra högsta grad, och det är just nu Västervik som leder den, om en knappt, mot Lejonen.
2: Och det blev alltså borta seger för Rospiggarna mot Piraterna, 47-37. Det blev alltså seger också för Smederna borta mot Vargarna, 46-44. Och dessutom bonuspoängen i skiljehitet för Smederna, och det blev inte alls körning mellan Dackarna och Indianerna.
3: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
4: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
5: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
3: Alltså, det är en hisnande tanke.
5: Ja.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och för bara en liten stund sen satt jag här på min studiostol och konstaterade att brassen Casemiro var klar för Inter Miami. Han skulle bli lagkamrat med Lionel Messi, delägaren David Beckham, han stod och jubla, men så var ändå inte riktigt sagan slut ändå. Nu kommer nämligen rapporter om att amerikanska ligan MLS inlett en granskning efter anklagelser om otillåten påverkan, så kallad tampering, i samband med Inter Miamis värvning av Casemiro. Ligan samlar in all relevant information och kommer att avstå från ytterligare kommentarer tills granskningen är avslutad, skrev MLS i ett uttalande för bara en liten stund sedan. Inom MLS syftar det här begreppet tampering på att en klubb misstänks ha haft otillåtna kontakter med en spelare eller dennes representanter innan den har haft rätt att förhandla. Så fortsättning följer, och så skruvar vi ner partystämningen i Inter Miami några grader.
2: Okej, tampering var det alltså. Hette det så?
6: Tampering.
2: Har vi lärt oss både nya hästtermer och nya fotbollsövergångstermer den här kvällen i Sportextra.
6: Ja då, Sportextra. Platsen vi lär oss på.

0: Kylie Minogue är det som strösslar sin musikaliska magi över kvällens Sportextra. I should be so lucky.
1: Och som vi hörde Rickard berätta för en stund sen får vi inte Speedway från Västervik i mål här ikväll i programmet, eftersom att vi slutar sända nu om bara några minuter, och den här matchen blev ju väldans försenad på grund av det regnet som var i Småland. Ställningen är efter 12 körda hit 38-34 för Västervik mot Lejonen. Men vi hänvisar till Sveriges Radios app senare ikväll, och så sänder vi ju P4 klockan 22:10 igen och uppdaterar, och förhoppningsvis så är det klart och avgjort då. Vi vet ju att Rospiggarna slog Piraterna som åkte på ännu en förlust den här säsongen, medan Smederna vann en tight match mot Vargarna och dessutom tog hem bonuspoängen. I morgondagens Sportextra då blir det fotbollsfokus istället, och Europaspel, Europakval för två utav de allsvenska klubbarna. Adrian, då är vi tillbaka här i studion.
0: Om vi är.
1: Och då har vi sällskap utav Gais och utav Hammarby. Gais kvalar till Conference League och de möter Nordsjälland den första matchen utav två på hemmaplan. Den börjar 19:00. Hammarby, de kvalar till Europa League och de möter belgiska Anderlecht, en match som också börjar klockan 19:00 och som ju också är den första i dubbelmöte. Vi som har jobbat med dagens Sportextra tackar för oss. Det är vad gäller det digitala och sociala Charlie Andersson Lidberg och Astrid Einarsson. Det är vad gäller det tekniska Tobias Karlsson och Erik Bromö. Och här i studion så har jag som heter Sigge Sander suttit tillsammans med dig som heter
2: Adrian Alebo Andersson. Och nu ska jag ta upp min telefon och ringa in till Karlavagnen.
1: Ja, du hoppas få vara med där, ja.
0: Ja, det bara räknar jag med nu.
1: Ja, ja. Det är ju nämligen så att man får prata om precis vad man vill. Adrian har hintat tidigare ikväll om att han vill prata om den svartsjuka han känner, för att vi hade Tim Gash, vår reporter, på plats på Ryttarskolan i närheten här i Stockholm, där han fick testa på det här med att rida och trava och rida barbacka och träffa massa härliga människor också som utövade sin favoritsport, nämligen ridsport och ridning, den här onsdagskvällen i Stockholmsområdet. Ja, men gå iväg och försök vara med i Karlavagnen då.
3: Jag är framme i slussen redan.
1: Tänkte att du hade hört tillräckligt i radio ikväll, ja. Men det finns ingen...
3: Nu åker vi!
1: Ingen gräns. Sportextra tackar för sig själv, alltså Karlavagnen med Claes Johan Larsson härnäst i P4. Ring in och snacka om vad.

Ja, hej allihop. Välkomna till Karla Wagner. Ni vet, man är så van vid gamla låtar och ljud. Men nu är det nytt här hos oss. När vi sitter i Karlavagnen och ska prata om allt möjligt. Ja, nästan i alla fall. Öppen telefon för dig som ringer på 020 22 10 30. Gör det. För här sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar på att du ska höra av dig. 020 22 10 30. Och e-post kan ni få också alldeles strax. Och sociala medier vet ni. Allting i Karlavagnen som håller på ända fram till midnatt. Precis som vanligt i P4. Jajamän, Karlavagnen, snabbelag, sverigesradio.se, sociala medier, öppen telefon, oj, här blev det fart på låten, Maja Ivarsson i P4.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och tänk att du kan vara med i det här programmet om du ringer på 020-22-10-30. Claes-Johan Larsson heter jag och jag är med ända fram till midnatt och samtalar med dig om ja, i stort sett vad som helst. Jag tror att det egentligen bara är politik vi inte snackar om här i år. Nej, nu har vi vårt första samtal på gång där. Hallå, Lovisa säger jag.
2: Nej men hej!
1: Hej, i Varberg.
2: I Varberg, ja. Och jag ringer in för att jag har en jätterolig grej att berätta.
1: Ja, vadå? Berätta, vad är det?
2: Nej, men jag ska gifta mig.
1: Nej.
2: Och, jo, jag ska gifta mig i år och det är ett nytt fenomen som jag tror att alla vill veta om. Och det är nämligen att jag blir bjuden på en tanthippa idag.
1: Det här får du beskriva, men en tanthippa?
2: Ja, det är inte en möhippa utan det är en tanthippa.
1: Och vad gör man på en tanthippa? Berätta.
2: Nej, men jag tänker att tanterna får berätta vad man gör på en tanthippa.
1: Ja, men okej.
3: Okay. Hej, här kommer Nina.
1: Ja, och vem?
3: Och jag är mamma till Lovisa och idag har vi kidnappat henne, jag och mina tjejkompisar som är 60-årsåldern.
1: Ja.
3: För att vi kan ju inte få vara med på den vanliga möhippa. Så då har vi dukt om det till en tanthippa.
1: Nej, men det där är ju helt strålande. Det tycker jag folk borde ta efter. Hur många är ni?
3: Verkligen. Det är 6.
1: Okej, okay. och hur har ni planerat det här?
3: Ja, då kopplar jag över dig till nästa tant.
1: Jaha. Vad bra. Hallå, vem talar jag med?
4: Ja, hej, det är Gunilla heter jag.
1: Hej.
4: Ja. Hej.
1: Är det du som är hjärnan bakom den här tanthippan?
4: Nej, det är väl nog lite allihopa. Det är det som är så bra när man är så här erfarna som vi är och har varit med så många år. Då har ju alla så många himla bra åsikter och idéer vad man ska göra.
1: Jaha, men ni kommer verkligen överens om allting där alltså?
4: Ja. I stort sett, så gör vi det.
1: Härligt. Ja, och hur har ni planerat just den här tanthippan då?
4: Nej, men vi tänker ju att Lovisa, hon skulle ju få göra någonting som hon verkligen älskar och det är att sjunga. Så då har vi varit i Varberg som har då Sveriges största studio.
1: Aha.
4: Där hon har fått sjungit in en låt.
1: Nej.
4: På riktigt droppsvis faktiskt.
1: Jaha, och vad är det för låt då?
4: Nu ska jag be Lovisa och sjunga en strof här.
1: Ja, får vi höra.
4: Simply the best.
1: Oh, wow. Det där är ju bra. Tina Turner och ju också en bra låt med tanke på att den som ju ska gifta sig med henne förhoppningsvis tycker just så.
4: Ja, det var så vi tänkte också.
1: Ja. Men hur gjorde ni då när ni bjöd ni in henne traditionellt eller blev det någon överraskning?
4: Du ska få prata med min nästa tant här.
1: Ja.
4: Ska hon berätta.
3: Nu kommer mamma Nina igen.
1: Ja.
3: Det här var det att jag hyr ett ställe i Varberg i sommar.
1: Ja.
3: Så jag är där med hela familjen, bland annat Lovisa. Och så kom ju alla tanterna dit och överraskade henne och tog med henne. Så först har vi varit och ätit lunch på ett jättetrevligt ställe med inhemska kött och grönsaker och allt vad
1: ja,
3: det nu är.
1: Ja. Och sen
3: var det ju studion då, den största privatägda i
1: ja,
3: Sverige.
1: Ja, du får inte säga namnet, du får inte säga namnet.
3: Nej, jag säger inga namn. Nej. Och sen efter det så har vi varit och tagit en drink på en takterrass med havsutsikt över Varberg.
1: Oj.
3: Och nu har vi ätit middag och nu står vi här på en liten gångstig på väg ner till nakenbadet. Och jag får säga att vi ska inte gå dit. Men...
1: Var det där en annonsering kanske till alla andra i Varberg?
3: Nej, verkligen inte. Och så dricker vi lite bubbel och har det lite härligt. Och så sa Lovisa så här, nej, nu vill jag ringa in till Claes-Johan för hon tycker att du är fantastisk. Och berätta hur härligt jag har haft och hur lyckligt lottad jag är som har såna fantastiska mammavänner.
1: Ja, jag ska ta nästa gång en polare till mig gift med så ska jag göra en gubbmiddag ska jag göra då.
3: Nej, det blir en gubbsexa.
1: En gubbsexa, ja.
3: Ja, vad är
1: det
3: då?
1: Servera gubbröra får vi göra.
3: Det har nämligen mina kompisars män gjort för hennes blivande man.
1: Ja,
3: så de har varit på barunda hela, ja, nere i viken här. Man får väl inte säga några namn då.
1: Nej.
3: Så sammanstrålar vi då på ett jättetrevligt ställe och käkat middag. Och vi är så lyckliga och glada och livet är bara härligt.
1: Ja, men då får jag bara prata med Lovisa snabbt och önska henne lycka till. Eller vad man nu säger för någonting, break a leg och sådana där grejer. Är hon där?
4: Ja, nu är jag här.
1: Ja, vad bra Lovisa. Du, hoppas det går riktigt bra här framöver. Jag ska nog inte säga lycka till. Jag är ju skådespelare från början och då säger man alltid break a leg.
4: Det låter jättebra.
1: Ja. Ha en jätteskön kväll och tack snälla för att ni ringde till Karlavagnen.
4: Ja, tack så jättemycket.
1: Ha det bra, ni är strålande. Ha det jättebra. Hej, hej.
4: Ha det bra. Hej.

0: Ja, det var ju Boyzone en gång i tiden för Ronan Keating som just nu ute på mellaneuropeisk turné under sommaren och som här gav oss Life is a rollercoaster. Rollercoaster är Bergdalbanan. Och där har ni en sån där sak som man kan ringa om förresten. För mig har ni kanske svårt för att matcha. Jag åker ju Bergdalbanan på fritiden. Yes! Det kan vara ett av de ämnen man ringer om in, att åka berg- och dalbana eller inte åka berg- och dalbana. Det kan ju vara lite grann som killarna sa på sporten här tidigare när jag talade med dem. Det här med distraktioner, sa de. Vad är en distraktion förresten? Är det någonting vi ska tala om ikväll? 020 22 10 30 är telefonnumret till Karlavagnen. 020 22 10 30 så kan du höra av dig eller också via karlavagnen@sverigesradio.se. För där sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar. En som är på väg hem ifrån en spelning på Marstrand, det är Kristoffer Wolter, och de har inte rapporterat det nu, men vi vet ju att det finns späckhuggare ute på Marstrandsfjorden, så man vet hur de får det på vägen hem till Malö. En som ägnar sig åt klart mycket mindre varelser, men som ändå samlar på dem, trädgårdssniglarna, de behöver någon som tycker om dem också, det är Elliot Witte. Ifrån Lerum, hallå Elliot.
1: Hallå.
0: Du är med i programmet. Har du varit med hos oss förut någon gång?
1: Jag har försökt, men så har jag inte kommit med.
0: Nej, men nu är du med här. Hur känns det?
1: Ja, men det känns så tråkigt. Jag ska precis göra en bild på min telefon och så såg jag att jag ringde.
0: Ja, och sen så fick du vara med i programmet. 8 år och bor i Lerum. Är det Lerum utanför Göteborg du bor i då? Ja, och nu får du berätta för mig om de här trädgårdssniglarna. Hur kommer det sig att du samlar på trädgårdssniglar?
1: Men jag vill ta hand om dem.
0: Och på vilket sätt tar du hand om dem?
1: Jag gör mat och vatten.
0: Ja. Och var har du dem någonstans då?
1: Jag har en liten plastlåda.
0: Ja, i en kastrull.
1: Inte en kastrull.
0: Jag tyckte du sa det, förlåt. Vad har du dem i, sa du?
1: Jag har en sån där liten plastlåda.
0: En plastlåda, ja, det kan också vara bra. Men det är ju så många som säger att de är skadliga, de där trädgårdssniglarna. Eller är det någon annan typ av trädgård? Det kanske inte är de här dumma sniglarna man ska klippa i sönder. Dina kanske har snäckor, eller hur ser de ut? Kan du förklara?
1: De har så här snäckor, precis.
0: Ja, men då är det snälla sniglar, de är ju bra. Och du, men sen vet jag också att du har, för det har du berättat om, att du har en geting. Jag är lite rädd för getingar. Nu får du berätta vad som har hänt med din geting.
1: Ja, men den var lite skadad på sin vinge, så vi tar hand om för att ta hand om den.
0: Ja, du tar hand om den, och det tycker jag är fint. Men hur kan man ta hand om en geting utan att själv bli stucken av den då?
1: Ja, men jag var väldigt försiktig när jag tog in den.
0: Ja, ja. Hur, men vad tänker den här getingen, tror du, där den ligger nu? Har den bättrat på sig, eller?
1: Ja, men den har börjat bättra på sig här hemma.
0: Ja, och vad matar du den med för någonting?
1: Jag matar den mest med blommor och löv.
0: Blommor och löv, och det kan också vara bra. Jag vet att getingar tycker också om gammal mat och lite kakor och sådana där grejer.
1: Vänta lite. Mamma, kan du sänka? Ja. Så, nu är det bara.
0: Ja, ja. Men då, hur ska du släppa ut getingen sen då?
1: Ja, men det är bara för när min mamma öppnar då. Den utanför ytterdörren.
0: Ja.
1: Och så flög den iväg.
0: Och så flög den iväg. Men det är väl det tycker jag. Det är lite grann som man ser på TV ibland, vet du, när de har tagit hand om skadade fåglar. Och så är de inne en stund och sen tar man öppna dörren och så lyfter man upp dem försiktigt så de kan flyga iväg.
1: Ja.
0: Ja, du har ett gott hjärta, Elliot. Det är viktigt att man är snäll mot varandra, eller hur?
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja, det är jätteviktigt. En sista fråga till dig innan vi ska säga hej då. Vad gör du mer i sommar för någonting?
1: Ja, men när jag kommer från min pappa söndag ska vi gå till glassbilen.
0: Ni ska gå till glassbilen, bra. Och sen, vad händer mer?
1: förhoppningsvis kommer min mormor och morfar
0: ut. Ja, det är kul med andra människor också. Och så träffa mormor och morfar, det är härligt. Vet du vad? Jag tycker du ska hälsa mormor och morfar från oss på Karlavagnen.
1: Ja, men det ska jag.
0: Ja, det är bra, Elliot. Nu får du ha en jättegod fortsättning på sommaren. Och tack snälla för att du ringde till oss på Karlavagnen.
1: Detsamma.
0: Ha det bra. Hej då. 020 22 10 30. Det är numret till Karlavagnen. Ring till oss eller skriv till Karlavagnen snabel-a sverigesradio.se.

0: Det där är Cardigan som ut och rör sig på vägarna igen. My favorite game. Ring till oss på Karlavagnen. Det är öppen telefon. Du kan tala om vad du vill. 020 22 10 30. Så är vi tillbaka efter nyheterna strax.
1: Ekonyheter. I Stockholm har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus i Rinkeby. Två personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Den 12-årige pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka kan kopplas till ett TikTok-konto som delat ett stort antal inlägg som hyllar massmördare och skolskjutare. Det avslöjar Helsingborgs Dagblad i samarbete med stiftelsen Expo. Cecilia Hedlund är reporter på Helsingborgs Dagblad.
2: När man tittar under vad det här kontot delar så ser man då att det dyker upp AI-redigerade videos där man hyllar liksom skolskjutare och massmördare. Och det här tilltar dramatiskt i förra veckan efter det att pojken grips. Då strömmar det ut såna här delningar med den här typen av material. Och det avtar abrupt efter att pojken blir placerad i fredags.
3: Det var på eftermiddagen, måndagen den 13 juli, som en 5-årig flicka fördes till sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit stucken med kniv i en park i Helsingborg. En pojke under 15 år omhändertogs av sociala myndigheter och enligt Helsingborgs Dagblad rör det sig alltså om en 12-årig pojke. Det ska alltså enligt Helsingborgs Dagblad finnas kopplingar mellan 12-åringen och ett våldsförhärligande konto på TikTok. Morgan Finsjö är researcher på Expo och han säger så här om vad det finns för innehåll på det här kontot.
4: Det här är de här videorna som har delats från det här TikTok-kontot som vi pratar om nu. Man ser förövare för de här tidigare skolattacker och massmord som framställs som coola, spännande, snygga, sexiga, liksom häftiga. Och man uttrycker beundran över hur många människor de har lyckats mörda. Man använder AI-tjänster för att få de här gärningsmännen att dansa så att det blir liksom en sorts musikvideo. Så det är nästan som man kan tänka sig om hur unga personer gör videos om sina liksom, popidoler eller artister, Taylor Swift. Liksom. Men det här handlar om massmördare helt enkelt.
1: Säger Morgan Finsjö på Expo, reporter Magnus Liljesköld. Allt fler smittas av den fästingburna hjärnhinneinflammationen TBE. Fram tills i början av veckan har 213 TBE-fall registrerats i Sverige. Det är dubbelt så många jämfört med för 2 år sedan. Olivia Abrahamsson smittades av TBE för 15 år sedan när hon var 13 år.
5: Då var jag väldigt sjuk i några dagar. Jag blev inlagd på sjukhus och sen var jag väldigt dålig, särskilt de 2 första åren. Väldigt hjärntrött och smärta överallt, mycket illamående och yrsel. Jag fick liksom lägga mig och vila i mörka rum utan ljud. Jag gick max halvtid i skolan.
3: TBE är en allvarlig sjukdom som bland annat gör att man blir hjärntrött och får olika smärtor tillstånd. Och än idag så lider Olivia Abrahamsson av sjukdomen.
5: Jag har ju liksom huvudvärk, illamående, yrsel, smärta i nacke, rygg, axlar, händer, fötter, knän, höfter, domningar, nedsatt känsel i ena kroppshalvan och depressioner av och till, ont hela tiden. Jag har inte sovit en bra natt sedan 2011.
3: Idag ingår inte TBE i det nationella vaccinationsprogrammet, något som skulle kunna minska smittspridningen. Orsaken är att Folkhälsomyndigheten inte bedöms som kostnadseffektivt nationellt. Men regionalt är detta något som skulle kunna förändras i framtiden, berättar Ulrika Marking, infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten.
6: Det kan väl vara så att i förlängningen så kan det bli tal om ett nationellt vaccinationsprogram i Sverige, men bara i vissa geografiskt avgränsade delar av landet där det finns kostnadseffektivitet och där TB är vanligt.
1: Och reporter var Magnus Liljesköld. USAs president Trump hotar med att bomba broar eller kraftverk i Iran som svar på varje iransk attack mot fartyg i Hormuzsundet, skriver presidenten på sociala medier. Varningen kommer efter en ny våg av amerikanska attacker mot Irans huvudstad Teheran. Samtidigt svarar nu Iran och säger att varje amerikanskt angrepp mot infrastruktur kommer få ett kraftfullt svar, öga för öga. Och under eftermiddagen har USA genomfört attacker mot Iran i Hormuzsundet, rapporterar AFP. Detta samtidigt som Iran genomfört robotattack mot en jordansk stad nära gränsen till Israel. Idag är det 15 år sedan terroristen Anders Behring Breivik dödade 77 människor i Oslo och på Utøya. Ett attentat skulle kunna inträffa igen, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han kom ut från minnesgudstjänsten i Oslo domkyrka idag.
7: Vi tänkte ju i 2011 att detta vill väcka folk, det vill sätta en stopper för detta, men vi har ju haft terror och rasistisk motiverade våld och drap i Norge sedan det. Så det är en erkännelse. Jag tror alla samfund har, ingen kan vaccineras mot detta. Vi kan vaccinera mot sjukdom, men vi kan inte vaccinera mot politisk extremism.
8: Den fasansfulla händelsen när Breivik först sprängde en bomb i regeringskvarteret och sen sköt ihjäl ungdom efter ungdom på Utøya har traumatiserat Norge, men inte vaccinerat landet från nya attentat. Många som talade på olika minneshögtider idag betonade risken med att högerextrema åsikter har fått ett ökat utrymme på senare år. 19-årige Thomas Strand Skjæveland från Stavanger är medlem i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som var måltavla för attentatet på Utøya.
9: Man håller på att tape den kampen om ett anständigt ordskifte, speciellt på sociala medier, hvor man ofta säger ting man ellers inte ville sagt ansikt till ansikt. Och då är det så viktigt att man fremdeles husker på att ord betyder något, att ord kan föra till handlingar, och det såg med att det gjorde den ytterligaste konsekvens då i 2011.
8: Mona Hambreus i Oslo.
1: Idag öppnade Apollo-galleriet i Louvren i Paris igen, 9 månader efter den spektakulära juvelkuppen. Smycken och regalier värda omkring 1 miljard kronor är spårlöst borta. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar om hur stölden påverkat museet.
10: Men den har verkligen skakat Louvren. Den dåvarande chefen fick avgå och hon kritiserades hårt för att ha negligerat säkerheten under många år. Så nu har den nya chefen för Louvren redan infört en del nya säkerhetsåtgärder, men också sagt att man kommer behöva renovera för otroligt höga summor för att skydda Louvrens kulturarv framåt. Man har ju 4 misstänkta gripna som man kommer väcka åtal mot, men 2 av dem har i förhör sagt att det finns ytterligare en hjärna bakom om den här kuppen som man då inte har hittat. Oavsett om det stämmer eller inte, så har man inga spår av själva juvelerna.
11: Men varför väljer Louvren att öppna Apollo-galleriet igen när juvelerna ändå inte finns där?
10: Men det är ju en väldigt vacker sal i sig, såg jag när jag var inne där. Och man säger att man kommer använda den till ceremoniella användningsområden, olika typer av sammankomster där. Och de här återstående kronjuvelerna, till dem kommer man bygga ett nytt säkerhetsvalv, den här gången utan fönster. Och även Mona Lisa ska man flytta till en annan lokal, har man sagt.
1: Sa vår utsända Karin Arbsjö till Marianne Haslov. Pokémon-kort har blivit hett stöldgods och säkerheten ökar i butiker som säljer samlarkorten. Anders Neiker har installerat flera kameror och larm i sina butiker.
12: Man får vara på sin vakt, hålla hårt i grejerna.
13: Det har rapporterats om Pokémon-stölder i flera länder, bland annat Frankrike och Danmark, men också här i Sverige. Henrik Hermansson har tvingats stänga ner sin fysiska butik i Torslanda efter ett inbrott förra året där alla hans Pokémon-saker blev stulna till ett inköpsvärde av 1,1 miljoner kronor.
14: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
13: Samlarkort har ökat i värde eftersom de blivit mer populära, och i takt med det har stölderna blivit vanligare.
14: Pokémon är generellt sett ganska enkelt att sälja just nu. Det är väldigt mycket sådär i ropet. Det har varit en väldigt brant prisutveckling. Jag brukar säga att det finns egentligen bara en sak som har slått Pokémon rent värdemässigt de senaste åren, och det är Bitcoin.
13: Tjuvarna dömdes och Henrik Hermansson fick tillbaka en del av stöldgodset, men långt ifrån allt.
14: Tyvärr har jag ju fått stänga den butiken och endast köra online.
13: Anders Neiker tror att stölder och inbrott kommer fortsätta bli vanligare.
15: Att skilja på mitt och ditt har ju varit ett problem genom alla tider. Det råkar bara vara så att vi har hamnat i en bransch som blir mer och mer pengaintensiv idag.
1: Reporter Nicky Varden-Värning på P3 Nyheter. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Simon Karlsson.
16: Och bland dagens sportrubriker finner vi hopp.
17: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfelt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Enligt Westfelt väntar nu 10 dagar av behandling och lugnare träning innan Duplantis väntas vara fullt återställd. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
16: Rapporterade Gustav Ränkeskog, men alla blågula besked från friidrotten är inte lika positiva. Långdistanslöparen Sara Lahti missar Europamästerskapet på grund av skada. Tanken var att Lahti skulle springa 5000 meter i Birmingham, men en hälskada sätter nu stopp för de drömmarna. Desto positivare tongångar hos den här tredje friidrottsstjärnan.
18: Efter vårens skadebekymmer är tanken att Andreas Kramer ska komma till start på 800 meter i helgens svenska mästerskap. Det bekräftar löparens tränare Per Skog. Kramer är redan uttagen till EM i Birmingham i augusti, men han har inte gjort en enda tävling på 6 månader. Sen dess har det inte blivit mycket löpning för Kramer på träningsschemat och han har uttryckt en oro om att hans deltagande på Europamästerskapet skulle kunna vara i fara. Men nu ser det alltså ut att bli säsongsdebut på SM i Uppsala.
16: Rapporterade Lukas Nordén. Och så Speedway. Dackarna mot indianerna ställdes in, men piraterna rospiggarna kördes och slutade 38-52. Vargarna smederna kördes och slutade 44-46 bonuspoängen till smederna. Och efter några om och men kom Västervik Lejonen igång och med ett hit kvar så är ställningen, nej, den är klar den här matchen. 49-41 blev det, Västervik vann.
0: Hej allihop, jag ringer till Karlavagnen ikväll. Öppen telefon kan ni tänka er. Och vi har redan hunnit talat med en tanthippa. Ja, det ska jag nog kunna förklara för er en gång till om ni missade det där. Det var härliga damer på plats i Varberg. Och sen har vi snackat med Elliot, 8 år, som har tagit hand om sniglar och geting. Ja, det är full fart redan nu i Karlavagnen. Och även om du hör av dig på sociala medier, Karlavagnens snabela, sverigesradio.se. Eller ringer på 020 22 10 30. Så kan du få tala om nästan precis vad som helst. Varmt välkommen till oss här i Karlavagnen ikväll. Vi håller på fram till midnatt som vanligt. Jaha, vad är det nu då? Jo, musik också kommer ju med jämna mellanrum. Man kanske ska åka till Högsbo Riviera någon gång.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Jag vet inte, jag har fått igång någonting här förstår ni, som inte riktigt gör som jag vill. Men jag skulle bara titta på hur man fick till det med min den här Facebook-sidan. Jag håller på. Och så fick jag in en massa jätteintressanta gatorglar. Kanske det är någonting man ska ringa in om till Karlavagnen ikväll. Har ni 40 gatorglar hemma i vardagsrummet? Ring in och berätta. Vi vill höra varenda melodi ni har. Det skulle vara jättekul. Ja, den franska mästerkocken Paul Bocuse hade flera sådana hos sig. Och då ringer man på 020 22 10 30. Det är telefonnumret till våran växel. Där sitter två stycken eminenta herrar och tar emot samtalen. Och sen så har vi också sociala medier, Karlavagnen, snabela, sverigesradio.se, och där sitter Hugo som just har kommit in i studion.
2: Jajamän.
1: Hej.
2: Hej.
1: Är det någon trafik på sociala medier?
2: Ja, det är det. Man kan ju också gå in på vår Facebook-sida och vi finns ju också på Instagram.
1: Ja.
2: Där på Facebook så skriver Karin ett litet förslag. Hon skriver: ett förslag i denna hemska värme som varit. Varför öppnar inte kyrkorna upp sina dörrar för folk? Där inne är det ju alltid svalt. Man kan ha lite mysmusik på.
1: Ja.
2: Ett förslag från Karin.
1: Ja, men det där tycker jag faktiskt är lite fint. Men det är många som gör det. Men nu finns ju också problemet där. Att folk går in och bär sig åt.
2: Ja.
1: Ja. Och det är lite tråkigt. Men jag vet också, det är inte många som kanske känner till det, att kyrkorna kan också öppnas om man ringer i god tid och frågar om man kan få lov att komma och titta. För vi har ju många kyrkor med fantastiska målningar, skatter och sådana där grejer.
2: Ja.
1: Har du varit i Gärders kyrka någon gång?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Där ligger Axel Oxenstierna begravd. Ja, men det kan vi tala om en annan gång. Eller om du ringer in till oss på 020 22 10 30. Mer Hugo.
2: Ja, vi har Sirpa. Hon skriver så här: jag har varit i Malung från fredag till söndag förra veckan. Det var så kul att träffa vänner som jag inte har träffat sedan förra året. Det har ju varit dansbandsvecka i Malung förra veckan.
1: Mm. Malung, där vet jag att min kompis Sonja Aldén brukar uppträda i ett... Det är väl inte, är det Malung de har de där spelen? Nu ska jag tänka mig för. Ja, vi går vidare, men dansbandsveckan är rätt kul. Jag gjorde reportage där en gång för många år sedan. Ja. Full fart, alltså det är riktigt röj.
2: Ja.
1: Vår producent som sitter där ute, Mattias Hansson, som annars gör country i den här kanalen, han kan de där grejen också. Men Malung är lite grann Sveriges dansbandsvar på Nashville.
2: Ja. Mm. På Facebook har också PG. Han har lagt upp en bild på sin enorma samling leksakstraktorer. Den kan man gå in och kolla på vår Facebook-sida. Han har lagt upp en bild.
1: Ja, men det var väl tjusigt. Ja. Hur många traktorer har han?
2: Jag kan inte räkna dem alla på bilden, men det är ju liksom ett jättestort vitrinskåp fyllt med leksakstraktorer. Och även leksakslastbilar.
1: Ja, men det där är sådana grejer som många gånger har väldigt fina detaljer. Jag hade en liten grön när jag var liten som man kunde vrida på ratten, och så kunde man sätta på en massa saker bakom som då lyfte upp små konstgjorda, eller putte ut sådana små fyrkantiga höbalar och grejer. Ja. Nu, om någon vill komma ut där på Karlavagnen och hitta oss på sociala medier, då kan man väl söka sig på något sätt.
2: Ja.
1: Vad gör man? Går ut på Facebook och på Insta och, och söker Karlavagnen i P4.
2: Ja, Karlavagnen i Sveriges Radio P4.
1: Ja, bra. Hade vi något mer?
2: Ja, vi har ju fått en del mejl också till vår mejladress. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Gott.
2: Där har Sören skrivit en liten fundering. Han har skrivit så här: hej Karlavagnen, matlagning i television har funnits sedan sändningarna började i slutet av 1950-talet.
1: Novisen vid spisen hette en
2: grej. Ja, precis. Var det det Wägner?
1: Nej,
2: det var den andra.
1: Ja, det var Tore Wretman och en till, förstår du. Men Ria Wägner, hon var ju hemma.
2: Ja, precis.
1: Hette hemma, och så vinkade hon baklänges.
2: Ja, som hon ju hade lärt sig i Italien, har jag förstått.
1: Ja, och du kan. Ja. Du kan ju inte komma ihåg Ria Wägner.
2: Nej, jag har läst mig till detta.
1: Ja.
2: Då var det Ria Wägner som höll i det hela med tips på lämplig husmanskost. Efter det har matlagning under en lång följd av år varit ett mer eller mindre stående inslag i många program av olika slag som ett trevligt ämne. Men när det ska tävlas i matlagning och bakning i tv, som typ VIP-kockar, makar som bakar, viltmarkskockar, så tar det för min del emot när man får en känsla att man tar det så allvarligt att det nästan gäller på liv och död, skriver Sören.
1: Mm.
2: En liten fundering Ja, på temat matlagningstävlingsprogram.
1: Ja, nej, men alltså det är ju det här igen att kunna... Hur ägnar du dig åt matlagning någonting?
2: Ja, jag är ganska begränsad i köket. Jag har ett fåtal rätter som jag bemästrar.
1: Ja, vilken då till exempel? Vilken är din favoriträtt? Vad är din paradgren?
2: Jag har en paradrätt och det är köttfärssås, bolognese.
1: Oj, vad trevligt det ska bli. Jag tror du var, alltså, det vet inte ni i publiken, men jag vet att Hugo är världsmästare på den kungliga regentlängden. Och som sådan borde du veta vad kallfilé Oscar är för något.
2: Ja, den är döpt efter Oscar den andra.
1: Ja, bra. Ja. Och det var rätt roligt faktiskt, för att det är ju nog en kallfilébit som ska ligga, och så ska man lägga en hummerklo uppe. För när man tog ut den såg den nästan ut som Oscar den andres monogram.
2: Ja, precis.
1: Och så skulle den ligga på två stycken sparrisbitar som låg som två. Det var ju tjusigt.
2: Ja.
1: Ja. Vi kanske kan få dig att laga lite mat här hos oss vid tillfälle.
2: Ja, absolut. Mm.
1: Ni ringer väl till oss, för ni hör att ni kan prata om egentligen vad som helst. 020 22 10 30. Har du ett exempel till?
2: Ja, jag har en signaturen en järnvägsvän skriver så här apropå distraktion. Ja. En vanlig fråga i järnvägssammanhang är om man får åka med i hytten hos lokföraren. Svaret är nej, därför att lokföraren måste koncentrera sig på körningen och måste få arbeta i lugn och ro. Att bli störd är en klar säkerhetsrisk.
1: Och en distraktion.
2: Ja. När man kör tåg är det många saker att hålla koll på. Då är säkerheten viktigast, skriver alltså en järnvägsvän.
1: Ah, det där var bra. Du, det här tycker jag var jättebra. Vi gör väl så här då, att ni ringer till oss på 020 22 10 30. Skriver ni till karlavagnen@sverigesradio.se så kommer ni till oss och träffar bland andra Hugo. Och sen likadant när det gäller de som sitter uppe och tar emot telefonsamtalen. Där har ni Joel och Love som tar hand om samtalen. Så skriv på 020 22 10 30. Då får ni prata också i den här kanalen. Det är dags för oss att lyssna på ingen mindre än Mary J. Blige och U2 i samarbete. One heter låten.

0: Jag såg inte att den gröna lampan var på, men jag tycker det är kul att sjunga med ibland. Jag hoppas att ni också tycker det. Är det någon som sjunger förresten som vill ringa in i programmet, så gör det. Det kan vara kul att få någon som sjunger i vårat program ikväll. 020-22-10-30. Och varför kan ni då sjunga i programmet ikväll? Jo, för att vi har en helt öppen telefon för er att ringa till och tala med oss. Och det har Therese Hellgren gjort. Hallå! Hallå, Therese.
1: Tjena,
0: tjena. Tjena, tjena. Var är du någonstans?
1: I Malmö kommun i Björketorp.
0: Hopp, gott.
1: Och det är alltså mellan Borås och Varberg.
0: Och tänk, jag kunde inte höra det på din dialekt, för jag satt och gissade och det var lite svårt. Nu var jag ironisk, jag var ironisk, förlåt. Jaha, det ska man aldrig vara i radio. Ja, det var så gött att höra. Att, för du lät... Nej, men jag tänker, det låter lite mer Borås än vad det låter bort mot Trollhättan.
1: Ja, jag är ju neråt, alltså jag är ju i Malmö kommun.
0: Ja, ja. Men det... Ja, det lär sköj.
1: Mätt i skiten.
0: Du, men det ska jag tala om för dig att det är inte så farligt ändå, för att du har ju fått ett glädjebesked. Det fick du på mors dag i år.
1: Ja, jag vet ju.
0: Ja.
1: Jag ska bli farmor.
0: Är det första barnbarnet det här, eller?
1: Jajamän.
0: Åh, oh, wow. Och vad innebär detta för dig då?
1: Vad sa du?
0: Vad innebär detta för dig?
1: Alltså... Det här är ju så fruktansvärt, eller inte fruktansvärt heter det inte, men det är så underbart vackert, för att jag har fyra barn och den som har sagt till mig, han ska aldrig skaffa barn.
0: Mm.
1: Och han, det är han som ska bli pappa.
0: Ah. Och jag höll på att säga, hur gjorde han? Men det ska du inte behöva berätta.
1: Nej, det behöver jag inte säga.
0: Nej.
1: Men alltså, det är sån ofantlig, alltså underbar. Alltså, det är mitt första barn.
0: Ja, ja. Hur gammal är han?
1: Han är 37.
0: Ja, men det är väl gött att då har han ju väntat ett tag och han har fått känna efter. Och då får man hoppas att han har mognat in i det här beslutet då.
1: Ja, det är ju det som är så... Han har sagt sedan han var bebis.
0: Ja.
1: Ungefär. Jag ska
0: men,
1: aldrig...
0: Ja, men, ja, precis.
1: Du får lyssna. Vänta lite färdigt på mig.
0: Men du,
1: jag blev hans mamma när jag fick han när jag var 16-17 år.
0: Ja, du. Ja. Det är tidigt. Det är tidigt.
1: Jag räknar ihop allt det.
0: Ja.
1: Nej, jag följer lite med dig nu.
0: Ja, men det är bra, det ska du absolut göra. Men du, det är så skönt att höra att du har blivit så glad för just detta. Men då tänker jag så här, att om man nu blir så övermåttan glad, kommer farmor att klara av att hålla fingrarna borta ifrån den här lilla knodden när den kommer?
1: Du, det här blir min lilla knodd.
0: Du tror det?
1: I tid och tid.
0: Ja, men det är ju skönt för föräldrarna att veta om att de har någonstans att göra av barnet under tiden och kanske ska göra andra grejer. Då vill jag bara veta, vet du vad det blir för någonting då?
1: Det vet vi inte.
0: Okej. Okay. Har du tänkt ut...
1: Men Albert så blir det en Albert.
0: Det ska... Men har ni diskuterat namn?
1: Omkring om Albert och Herbert och allt möjligt.
0: Ja, det kom det.
1: Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Nu ska jag vara allvarlig. Ja. Det vet jag inte.
0: Men du, men vad vill du att det ska bli då?
1: Nej, det kan jag inte säga. Så kan man ju inte säga. Det är en dum fråga.
0: Finns inga dumma frågor. Finns bara
1: nej,
0: dumma
1: det finns
0: svar.
1: Bara dumma svar.
0: Ja, men om man tänker så här, för att när du då var gravid så tidigt som du blev gravid ändå, vad tänkte man då? Jag menar, det är kanske inte så lätt att ta det beslutet när man är i den åldern så där att jo, men jag behåller det här.
1: Nej. Då får jag ändå berätta. Nu kommer ju lång historia bli kort.
0: Ja.
1: Vi sitter ju i radio, eller?
0: Ja, det gör vi, men vi håller på till, vi håller på till midnatt.
1: Jag var ihop med en fiskare.
0: Ja.
1: Lejet.
0: Ja.
1: Ja. Och jag blev pregnant där. Och så blev den grabben. Ja, till.
0: Ja, det var verkligen en kort historia. Men, om man då, ja, men jag tänker ändå många gånger, det är väl massa beslut och om han då var fiskare, var han heltidsfiskare och var ute längre stunder och så och kom hem? Ja, visst.
1: Och då, jag vet inte vad det gällde.
0: Nej, vad var det?
1: Han var långa ute veckor, ja. Alltså han var ute på veckorna och kom hem på helger.
0: Ja.
1: Så jag tror att min son Andreas är gjort på helg.
0: men vad var tuffast då för dig att vara ung mamma?
1: Nej, väntan, längtan.
0: Ja, jag förstår det.
1: Det var alltså, de var ute och fiskade, alltså det är Leisingen vi pratar om nu.
0: Ja. Ja,
1: ja det är Varberg, ja du vet vad jag pratar om. Och där satt jag var 16 år.
0: Ja.
1: Men jag var jävligt lycklig, så det ska
0: jag säga. Nej, men du fick ju tre ungar till.
1: Jajamän.
0: Ja, och var det med snabb, var det med korta avstånd mellan varje?
1: Nej. Det var inte ens med samma. Så nu blir det ju dumt.
0: Ja, ja.
1: Men i alla fall, jag har fått så många underbara barn.
0: Ja, vad härligt. Du, det är väl ganska gott att kunna sitta och titta tillbaka och känna att det här mår jag bra av.
1: Fy fan vad glad jag är över det. Ja, det är jag lycklig med.
0: Ja, visst. Och gott också här nu. När blir det, när är det dags, när är det nedkomst?
1: Jag
0: Nej.
1: Så jag vet ju inte än om det är i slutet på året. Nu tittar jag på klockan, så dum är jag.
0: Ja, då är man ivrig. Therese, härligt. Du ska ha ett jättetack för att du ringde in om det här. Ha det riktigt bra.
1: Men jag ville bara berätta att du är glad och lycklig jag är. Att jag blir någonting som jag aldrig skulle bli.
0: Ja, men det är gott. Nu får du jubla och
1: ja.
0: Så får vi hålla tummarna att allting går iväg.
1: Ja.
0: Tack igen för att du ringde. Ha det bra nu då.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Therese Hellgren alltså, som bor i Mark, som ska bli farmor. Det är riktigt kul. Och det är klart att nu får ni börja planera här, för att ni vet att det tar ju 9 månader innan ungarna kommer. Och ska man ha ett tidigt sommarbarn eller ett vårbarn, ja då får man nog ligga i nu snart här. Så får ni planera. Och vill ni inte planera det, så kan ni ringa till oss, och då har vi 020-22-10-30. Så kan vi prata om hur man planerar. Jag är med er fram till midnatt.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Mysterious Girl sjunger Peter André och Bubbler Ranks, som vi skulle sagt om man var kvar i Västergötland. Det var vi för en liten stund sedan, men nu tar vi oss längre norrut. För nu ska vi till Åre närmare bestämt. Hallå där! Vem är det jag talar med?
1: Simon Rickardsson heter jag.
0: Hallå du! Åre, bor du mitt inne i byn eller?
1: Nej, jag bor ungefär 10 minuter innan Åre.
0: Jaha, där skidgymnasiet ligger. Ligger inte det något sånt där i en sån där utförs?
1: Jo, mitt emellan det. Jaha. Och Åre.
0: Ja, bra. Åker du skidor själv då?
1: Ja, en del.
0: Ja, det vore ju konstigt om man bor där uppe och tänker, nej men det blir inga skidor för mig.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, nej men det finns mycket vackert där runt omkring. Jag har varit där uppe och har alltid drömt om att få åka bort till Sylarna. Men då åker man ju lite söderut, eller?
1: Ja, det är väl bäst upp någonstans alltså, där borta.
0: Ja, jag tänkte så, för det var någon som sa till mig att man får tänka sig först om man inte kommer över gränsen till vad heter det landskapet som ligger söder om Jämtland?
1: Härjedalen.
0: Jag skojar med dig. Du, jag har en kompis till mig, förstår du, som är från, han är härjedaling och han pratar alltid om det här snacket mellan folk i Jämtland och Härjedalen. Ja, är det verkligen en sån där antagonism?
1: Ja, det vet jag fan inte vad det betyder, sorry, men det är...
0: är det tjafs mellan jämtlänningar och härjedalingar?
1: Jag vet inte, alltså jag brukar inte hänga så mycket med sådana.
0: Nej. Nej, men... Det är bra. Du ska åka längre bort än så. Du ska åka söderut.
1: Ja.
0: Tillsammans med mamma.
1: Jajamän. Jag ska till Italien, Rom.
0: Nej, vad trevligt. Det var jag i våras. Vad tycker du, är det första gången eller?
1: Ja, det är det.
0: Ja, när drar ni?
1: Ja, tror det imorgon.
0: Ja, tror det imorgon, säger du. Har du inte packat bak?
1: Jo, faktiskt. Men jag är inte säker på riktigt när vi får.
0: Nej. Det är inte så långt. Huvudsaken är att ni kommer iväg och att det är hon som bestämmer. Se till att du har packat och gjort fint. Och så de där 3 P:na, pass, pengar och biljetter som man brukar säga.
1: Jajamän.
0: Men du, vad vet du om Rom nu innan du åker iväg?
1: Ja, förhoppningsvis är det väl god mat. Det är väl det man har hört.
0: Ja.
1: Coola byggnader. Jag är riktigt taggad på Colosseum faktiskt.
0: Ja, det kan jag tro att du är. Det är ett häftigt ställe och man kan lära sig väldigt mycket om det. De har ju forskat mycket på det. Hur har du förberett dig för resan?
1: Jag har varit mycket i värmen. Det ska ju vara lite halvvarmt.
0: Ja, det är verkligen.
1: Och så...
0: Har du läst någonting?
1: Mest. Ja, fan. Alltså, man har ju gått i skolan, det lär väl räcka, tänka. Man har ju en guide av en anledning.
0: Ja, men det är väl sant. Men du kommer så att din mamma vill att du ska åka med henne till Rom då? Och varför har ni valt just Rom?
1: Nej, det var så här... När jag tog konfirmationen för

0: 2,5 år sedan så fick jag en resa i konfirmationspresent.
1: Ja.
0: Och så sa hon nu när alla planer var klara nu i sommar att vi har 2 veckor semester tillsammans.
1: Ja.
0: I slutet. Och då sa jag, fan, vi får till Italien. Och så sa hon, ja, vilken bra idé.
1: Det är häftigt. Ja. Det finns ju enormt mycket att se i Rom och det finns massa sådana kända ställen. Det finns något som heter Spanska trappan och, och sen vet jag ju inte hur gammal din mamma är. Hon är nog säkert alldeles för ung för att komma ihåg Anita Ekberg och Fontana de Trevi. Men det är många som tänker på sådana där ställen i Rom. För att Rom har jättemycket ända ifrån antiken och även tidigare än så. Och sen kan du också komma iväg och se till exempel alltså de här gamla kapplöpningsarenorna. Lite häftiga filmer man kan se, den här Ben Hur och Gladiator och sådana där grejer. Och mycket av de grejerna har de ju faktiskt byggt på sånt där som man då digitalt har tagit fram efter att ha tittat på ställena som ju ändå står kvar där borta.
0: Ja, precis.
1: Mm. Du, ihop med allt det du ska se där, och så finns det då flera ställen man kan gå och sitta och äta på i lugn och ro och titta på alla de här ställena på samma gång. Vad är det för mat du tycker bäst om? Vad längtar du efter för mat när du kommer, den italienska maten? Finns det något särskilt?
0: Ja, men någon fräsch pirre hade ju inte suttit fel.
1: Ja, precis.
0: Ja, kanske någon pasta hit lite här och där. Det är väl det man är ute efter när man ändå är där.
1: Ja, precis. Vad lagar du någon mat själv?
0: Nej, jag är lite halvdålig på det här faktiskt.
1: Ja, men om du är halvdålig klarar du väl av att få ihop någonting i alla fall?
0: Ja, man kan väl göra någon kalvpastasallad med pesto, det är väl den man är kung på.
1: Ja, men vadå? Det är ju alltid en början, för då har man i alla fall en känsla för de smakerna man tycker om. För man gör ju inte äcklig mat när man lagar den själv, eller hur?
0: Ja, det är väl till och från, men meningen är inte att den ska vara äcklig.
1: Nej, precis. Ja, men jag har ju också, man får ju pröva sig fram och så till slut fungerar det ju. Det finns en sak som du alltid måste göra när du kommer till Rom. Och jag nämnde den här fontänen här som heter Fontana de Trevi. Det är nämligen så att i Rom finns väldigt mycket vackra hus ifrån barocktiden också. Stora kåkar med jättefina rum och massa målningar och grejer. Det är rätt häftigt att se. Men du ska passa på att titta på de här stora fontänerna. Och just den här jättekända fontänen Fontana de Trevi. Där ska man ha med sig ett mynt som du ska ha i fickan. Och sista dagen så ska du gå dit så ska du slänga dig över axeln så att myntet kommer i. Och då får du komma tillbaka till Rom, säger de.
0: Jaha. Morfar sa att du skulle bada där. Är det olagligt?
1: Ja, det är det. De har till och med stängt av på ett sätt som man inte kan komma i. Men folk lyckas ändå. Ja. Det verkar vara en slags utmaning. Så att, vill du vara med i tidningen och sen betala en massa pengar, då får du nog försöka. Men en annan sak som du kan göra faktiskt, det är att gå upp i toppen på Peterskyrkan. Det är lite häftigt. Det tar en stund och man måste ha kondition, men då kommer du upp i en av världens högsta kyrkor.
0: Jajamän. Ja, tack för det tipset.
1: Ja, jag kan ge dig massa tips. Du får gärna höra av dig på Facebook. Men, men när du väl kommer dit, ska du inte överraska mamma med någonting då när du kommer dit ner för att hon har gjort det här för dig?
0: Inte säga, hon står och lyssnar.
1: Hallå. Ja, står hon och lyssnar?
0: Ja.
1: Ja, men du får hålla för öronen.
0: Står i ett annat rum.
1: Men viska till mig då.
0: Ja, hon kanske kan få en extra snäll son.
1: Ja, den var fint.
0: Kanske plocka diskmaskin lite extra.
1: Men du vet, testa den italienska glassen. Den är lite häftig.
0: Ja, det har jag hört.
1: Den ska vara fantastisk.
0: Och sen, ska äta någon glass med som är typ en citron.
1: Jaha, alltså, precis. Jo, men jag tror nog säkert, de brukar hälla över sån där, vet du, italiensk citronlikör på sådana där grejer, vet du. Det är lite farligt. Och nu är du lite för ung för det där då.
0: Ja, det är sånt.
1: Så hon blundar kanske. Men du, å andra sidan så finns det ju alkoholfria grejer också som är väldigt goda. Det måste jag säga i radion, annars så får jag på däng. men jag får önska er en riktigt trevlig resa när ni väl kommer dit. Och du, en sak till. Det finns många svenskar som har varit i Rom som varit väldigt kända. Och i Peterskyrkan så ligger en drottning som heter Kristina. Drottning Kristina, hon ligger begravd i Peterskyrkan. Det är bara en av tre kvinnor som är begravda där. Och sen har du den heliga Birgitta. Hennes kloster finns kvar där också. Så att det finns några stycken svenskar som har gjort sig kända nere i Rom som ni kanske kan titta till när ni är där. Det finns jättemycket att se.
0: Finns det tre eller hur blir fyra efter jag var där då?
1: Vad sa du?
0: Finns det tre redan där vi kanske blir fyra efter jag varit där?
1: Ja, det kan det ju vara, precis. Du får det jättebra du, Simon.
0: Ja,
1: ha en jättetrevlig resa. Och du, mamma hörde säkert detta, men du kan hälsa henne i alla fall, tycker jag.
0: Ja, jag gör det.
1: Ja, det är bra. Hej.
0: Ja, hej.
1: Hej. Ja, Rom, alltså alla vägar leder till Rom som man brukar säga.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där Claes-Johan Larsson är med er och sitter och får hjälp av fantastiska vänner i växeln. Joel och Love, de som svarar i telefon, och vår dialogdirektör Hugo är den som läser både mejl och sociala medier. Hör av dig till karlavagnen@sverigesradio.se eller på 020 22 10 30. Ikväll så har vi vad vi kallar för öppna telefoner, och det betyder att man då kan få ringa in och tala om precis vad man vill. Och jag tog ju och slängde ur mig förut. Det kanske är någon som vill sjunga i Karlavagnen ikväll. Eller vill du det? Det har ju blivit lite tradition att jag får tala med Elisabeth Andreasen.
2: Ja. Hej på dig, Claes-Johan.
1: Hej. Hur står det till med dig ikväll nu då?
2: Du, vi har det jättefint här på sommarstugan i rätt utanför Oslo. Vi har underbara dagar, fint väder. Vi badar och åker båt och äter god mat och dricker god vin.
1: Ja, men det är ju jättehärligt. Du sitter där tillsammans med dina döttrar, förstår jag då?
2: Ja, ha? Det gör jag. Mina fina döttrar.
1: Mm-hmm. Ja, härligt, härligt. Ja, du förstår att vi har haft med en mamma ikväll vars dotter ska gifta sig, så hon hade ordnat med en tanthippa för dottern. För hon fick inte vara med på möhippa, men hon skulle minsann festa. Är det någonting som du kan tänka dig göra för dina döttrar?
2: Ja, jag tycker nästan att de får ha sin möhippa i fred, tycker jag, för sina mammor.
1: Jaha, du menar att du vill inte vara med?
2: Nej, så får vi hellre ta och göra ett större inhopp i bröllopet.
1: Ja, jag kunde väl tro det.
2: Jag har precis gift bort min yngsta dotter Nora.
1: Jaha, hur bar du det åt då?
2: Nej, jag gick upp med henne och gav henne till sin mans hand. Efter, och det var väldigt romantiskt och väldigt fint och väldigt rörande, eftersom pappan till Nora, min kära man, inte är längre. Så då fick jag den ärofulla uppgiften att ge henne handen till Kristoffer. Det var fint.
1: Ja, det kan jag förstå. Du, vad var det finaste med bröllopet? Var det just det?
2: Det var att se henne så lycklig, och se henne och Kristoffer efter 10 års förhållande, så är de lika kära och lika fantastiska fina mot varandra. Mm. Och det var en lycka att se. Det är en lycka för mor att se att de har det så bra.
1: Om man nu som du då har ägnat sig åt konst, musik och turnéer och sånt där i stort sett hela sitt liv. För jag vet ju att du är en person som gärna uttrycker dig i musiken och tänker mycket på texter och så. Är du i grunden en väldigt känslig person?
2: Ja, det är jag. Jag har kort väg in till hjärtat, brukar jag säga. Så när det är något som är känsligt, rörande, vackert, jag tar lätt i tårarna. Och det är sunt och det är gott att kunna uttrycka sig med tårar och känna att man har kort väg till hjärtat.
1: Mm. Men det är ändå en ordentlig fartig personlighet i Elisabeth Andreasen, eller Andreasson som du också kallas för utav väldigt många fortfarande. Du ändrade ju bara en bokstav när du gifte dig. Det var väl väldigt praktiskt å andra sidan. Men, och du har ett ben praktiskt i Sverige och ett ben i Norge. Men hur delar man upp de här graserna? Om jag frågar dig rätt upp och ner, vad är du mest för någonting?
2: Alltså, jag är lika mycket, tycker jag. Jag har ju fortfarande jättemycket att göra i Sverige och hela tiden i Norge. Jag sjunger väldigt mycket svenskt repertoar i Norge. Mycket Evert Taube, mycket Bao, Ted Gärdestad, samtidigt som jag har mitt norska hjärta. Och Nanne Grönvall och jag, vi släpper ju en ny singel 7 augusti som heter Hold Me.
1: Ja, okej. Den har inte kommit ännu alltså. Det var ju synd att vi kunde spela den här.
2: Ja, vi ska vara med i Allsång på Skansen 11 augusti.
1: Hopp.
2: Med en ny countrylåt. Jag har gjort hennes hits. Håll mig, la la la la la. Ja. Har vi gjort på engelska i en countryversion.
1: Så ja, det men ska du, bli då blir nog då vår producent här idag, Mattias Hansson, som ägnar sig åt country, väldigt glad. Ni får väl försöka lägga in den på The Grand Ole Opry.
2: Ja, absolut. Ja. Nej, men jag är ju väldigt mycket ute och spelar countrymusik i Norge för tiden. De sista 2 åren så har vi, jag och en kille som heter Dag-Erik Oxvoll, spelat mycket festivaler, konserter tillsammans. Och det är så himla mysigt. Det är ju väldigt fina texter som handlar om vår vardag. Kärlek, sorg, glädje.
1: Ja, du vet vad man får om man spelar en countrylåt baklänges, va?
2: Ja, då får man tillbaka hus och man och allting.
1: Och pengar och barn och till och med hunden.
2: Och pengar hunden,
1: och ja.
2: Barn.
1: Ja, jag ska ju inte dra gamla countryskämt för en som har spelat. Jag fick just höra göra det här nu, så ropar producenten till mig att han är jätteimponerad av dig. Han tycker att du är en av de bästa countryartisterna vi har i Sverige.
2: Men får jag önska en låt då?
1: Ja, alltså det är ju det som är så svårt. Jag sitter ju inte i grammofonarkivet, så jag har ju inte tillgång till låtarna. Det var ju så förut att vi alltid hade det intill oss, men jag har inte det.
2: Nej.
1: Men ja, säg en låt så kan vi ju se om vi kan lösa det så småningom i programmet.
2: Ja, jag är lite självisk nu och väljer en av mina egna låtar.
1: Ja, vilken då?
2: Boulder to Birmingham.
1: Boulder to Birmingham. Ja, med Emily som, Harris som eller med Elisabeth Andreasson?
2: Ja.
1: Med dig.
2: Andreasen.
1: Jaha, så det var det helt nyligen du har spelat in den alltså?
2: Ja, nej, det var 2005.
1: Ja, men du var i alla fall gift.
2: Ja, jag var gift.
1: Ja, då vet vi. Vi tittar och ser vad som händer efter nyheterna klockan 23 här nu som vi ska dra igång med alldeles strax. Det tycker jag skulle vara väldigt fantastiskt.
2: Det är jättekul att prata med dig. Och du vet, jag älskar ju dig, Niklas
1: Johan. Åh, den var ju bra. Nu hörde ni allihopa som lyssnar på Sveriges Radio att jag har ett förhållande med Elisabeth Andreasen.
2: Jajamän.
1: Det är bra för min image. Folk tror så mycket annat om mig, förstår du?
2: Om mig också.
1: Om det är med. Ja, ännu bättre. Ja, vi kan ju bjuda in våran producent. Nu ska vi inte vara för privata här, utan jag vill bara önska dig, och får du hälsa din nygifta dotter en glädjande framtid. Och sen får du hälsa den andra dottern också. Jag tror att det är många lyssnare som säkert säger det samma till er allihopa. Tack snälla Elisabeth för att du ville vara med.
2: Ha en fin kväll.
1: Ha
2: tack
1: det bra.
2: För att jag fick prata. Hej, hej.
1: Kram, hej. Ja, ring till oss på Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30. Det är dit ni ska höra av er om ni vill vara med i det här programmet. Det är bara att tuta och köra.

0: kan vara så att man kämpar. Det är, här är ingen mindre än Peter LeMarc som var du och jag mot världen. Du ringer till oss på 020-22-10-30. Kan det bli ett snack som det jag hade alldeles nyss med Elisabeth Andreasson. Vi får höra efter nyheterna sen om hennes låt kommer med i programmet eller inte.
1: Ekot börjar i Indien där protesterna mot regeringen fortsätter. Vår korrespondent Naila Salim har besökt protestområdet i New Delhi och beskriver människorna hon har träffat.
2: De är väldigt arga. De är arga på regeringen. De uttrycker kritik mot premiärminister Narendra Modi och utbildningsministern. Vi kan väl höra här, jag träffade en tjej, vad hon har att säga.
3: If you are not able to provide a good education system to the youth of the country, how will you able to secure a good future of the country?
2: Det här var Swati Narayan Yadav som hade rest ifrån Uttar Pradesh för att vara på plats idag. Och hon menar på att om du inte kan erbjuda de unga en bra utbildning och inte heller en bra examination, hur ska man säga ändå så för att kunna erbjuda dem en framtid? Och det var många som hon som uttryckte samma sak, som skrek slagord och höll upp plakat med bilder på kakalakor, eftersom de här kallar sig för kakalakspartiet, och också svordomar mot regeringen.
4: Du har ju alltså besökt ett tältläger i New Delhi, men det kommer uppgifter om att det är protester på flera håll i Indien.
2: Ja, men det stämmer. Det är kongresspartiet, alltså stora oppositionspartiet, deras anhängare som har varit ute på gatorna runt om i Indien och manifesterat och också krävt en förändring. Och även här i Delhi, i parlamentet, så har protesterna fortsatt. Oppositionen har genomfört flera aktioner.
4: Hur svarar regeringen på protesterna?
2: Ja, men idag är faktiskt första dagen som man har märkt att det finns en viss nervositet. Alltså utbildningsministern själv har faktiskt gått ut och dels försvarat regeringens agerande och sagt att så fort som de här fusken med inträdesproven uppdagades så har man vidtagit åtgärder, men också erkänt att det behövs göra mer, men att man vill sköta det arbetet i parlamentet, alltså politiskt och inte ute i gatan.
1: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim till Marianne Haslov. Natten till idag attackerade Ukraina två logistikanläggningar som tillhör Rysslands största näthandelsföretag, Wildberries. Det här är den andra attacken på bara några dagar.
5: Bilder som sprids på sociala medier visar hur enorma rökmoln stiger från företagets anläggningar i städerna Krasnodar och Nivinomysk. Och många liknande klipp delas på bland annat plattformen Telegram. En kvinna filmar från sitt fönster hur en helikopter försöker bekämpa branden genom den svarta röken utan någon framgång, konstaterar hon. Minst 8 människor skadades enligt ryska myndigheter. Guvernören i regionen Krasnodarski kraj uppger att en av dem avled senare på sjukhus. Wildberries, som ofta beskrivs som Rysslands Amazon, är en av landets största arbetsgivare. Och det är andra gången på bara några dagar som företagets anläggningar attackerats. I helgens attacker dog 8 personer. Ukraina uppger att man slår till mot företag och infrastruktur som stöder den ryska militären. Och motiveringen för attackerna mot Wildberries har varit att anläggningarna säljer elektronik till drönare och militärt material. Kreml har förnekat att bolaget hanterar militär utrustning.
1: Reporter Janet Nisowska. I Hongkong har 2 bokhandlare tvingats stänga sina butiker och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar.
6: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare, precis som livsmedelshandlare, måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter. Slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala, trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandelao och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Det hjälper inte att sparka fotbollstränaren i mitten av säsongen. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Erik Lundqvist är en av forskarna bakom studien som analyserat 331 tränarbyten i Europas 10 största fotbollsligor.
7: Man ser en effekt på poäng precis efter tränaren har bytts. Men den ser man även på de här kontrollgruppen som inte byter tränare. De kommer också upp i poäng. Det man ser av de här effekterna av tränarbyten är snarare det som kallas för regression towards the mean. Som alltså är att det finns en massa slump i fotbollsdata och det, man går tillbaks till att prestera ungefär så som man ska.
8: Och han har en teori om varför klubbar väljer att sparka sina tränare trots bra underliggande siffror.
7: Fotbollsklubbar har yttre press, dels från supportrar. Börjar lag som förväntas vara i toppen att förlora så får man ganska mycket medieutrymme som man kanske inte riktigt vill ha. Och det kan ju leda till att man tar beslut som kanske är lite förhastade. Och sen tror jag också att en sportchef eller en sportslig ledning, de har säkert jättebra koll på den här typen av faktorer. Men det är inte säkert att alla i en fotbollsstyrelse har koll på hur mycket slump spelar roll i fotbollsresultat.
1: Reporter Lukas Nordén, Radiosporten. Väderleken imorgon får södra och östra Götaland och östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får sol. Över Norrbottens län först sol och på dagen mulnande västerifrån. Från 15 till drygt 20 grader i söder till 18 till 19 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och jag heter Simon Karlsson.
0: Ja, vad gör man när man hör att Karlavagnen har en öppen telefon? P4. Ring till P4, just det, 020-22-10-30. Ja, det är Karlavagnen ikväll med Claes-Johan Larsson vid mikrofonen. Sista gången för min del ikväll, men första och enda gången vi har öppen telefon i Karlavagnen i sommar. Så det kanske är dags att passa på att ringa in och berätta om den där saken som just har hänt. Någonting som får dig riktigt lycklig. Att det är någon som har blivit gravid. Ja, det fick vi höra förut. Det var en som tog hand om sniglar. Elisabeth Andreasson, ja, hon önskade en låt som vi kämpar med för att kanske få med i programmet. Ring till oss. Karlavagnen i P4. Välkomna.

0: Ja, där tog den slutlåten med Bruno Mars. Det är härlig musik tycker jag. I Just Might heter låten. Ja, vi fick höra ganska tidigt när jag arbetar på radion att man får inte tycka vad man tycker om låtarna i radio. Men nu tyckte jag det. Och du får tycka vad du vill om du ringer till oss på 020-22-1030 till Karlavagnen ikväll. Vi har öppen telefon. Eller skriver till Karlavagnen @sverigesradio.se. Och det kan egentligen handla om vad som helst. Eller vad sägs till exempel om planering? Hallå, Evelina Dahlberg.
1: Hallå.
0: Planering, ja. Det är, när jag läser igenom vad de har skrivit till mig, killarna i Slussen här uppe, så ser jag att du har haft en hel del att stå i, både glatt och sånt som har varit lite tuffare.
1: Ja, nej men absolut. Det har varit ett händelserikt år.
0: Kan man väl lugnt säga. Kiruna ringer du ifrån, och det vet vi ju om att det här är ju stan som alla i hela världen snackar om, för att man har flyttat stan helt sådär rätt upp och ner.
1: Ja, men precis. Eller vi håller på.
0: Ja, ni håller på. Hur länge ska man hålla på med det där?
1: Alltså, ingen aning. Vi började ju prata om det när jag var liten, så jag har glömt bort redan hur många år vi ens har snackat om det.
0: Ja, det står här att du har, du börjar närma dig det 40, om jag nu får vara så fräck.
1: Ja, 38.
0: Ja, 38. Hur känns det?
1: Nej, men det känns bra. Mitt i livet, tre barn, precis nygift.
0: Jaha, så att ni levde i synd först ett tag och sen så bestämde ni för att gifta er.
1: Ja, efter 13 år bestämde vi att nu är det dags.
0: Nej, men du, vad kul. Vad var det som fick er att bestämma er?
1: Nej, men jag vet inte. Det är egentligen bara att man ska vara gift, tänker jag. Alltså, det är bra.
0: Ja, men nu säger du tänkte det. Vad tänkte han då?
1: Nej, men det var han som friade, så jag hoppas att han...
0: Ja.
1: Det är och såklart för kärleken, absolut. Ja. Men vi tänkte, vi har tre barn... Man vet att det är bra att vara gift.
0: Men du, och då var det här liksom 13 år först, och då har ni ju verkligen testat och vet att det här funkar. Nu kör vi vidare som gifta. Men det är ju inte bara att gifta sig. Ska vi snacka lite planering här?
1: Ja, men precis. Det har gått ganska snabbt med planeringen. Jag fick frågan i julas. Ja. Den 22 faktiskt, 22 december.
0: Oj.
1: Och sen bestämde vi direkt att vi kör. Tanken var att vi skulle egentligen gå till stadshuset och skriva papper typ. För vår kyrka har ju blivit flyttad. Så den är inte öppen just nu. Den är ju under fix och reparation på sin nya plats. Så vi hade ju som ingen kyrka i Kiruna. Vi har ju en kyrka en bit utanför, men den är inte liksom, passar liksom inte oss. Så tänkte jag, men då kör vi bara i Liviksen.
0: Ja.
1: Och så blev det så, men vi ville ju ha en fest såklart. Så att det var ju mer planering än vi trodde. När vi började liksom bestämma oss att vi vill ha en fest. Vi vill ha alla våra nära och kära. Så att det har bara pågått. Planeringen, vi blev 70 personer. Det blev så bra.
0: Oh.
1: Vi var på en raggarklubb.
0: Men det är väl också originellt?
1: Ja, men jätteroligt. Ja. Både festen och viksen där. Och ja, men allting, det blev verkligen våran grej.
0: Ja, ah, kul. Du, jag måste fråga dig, alltså, jag är ju inte gift själv, men har varit på en mängd bröllop och varit sån där toastmaster och grejer. Men finns det någonting just i dina trakter uppe i Kiruna som är så där väldigt så där, att så här gör vi i Kiruna när man gifter sig?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, många far ju upp till fjällen och gör såna grejer. En helikopter upp till Kebnekaise och man kanske åker någonstans upp mot fjällen. Så det är väl det. Men annars tror jag inte att det är så mycket annorlunda mot resten av Sverige.
0: Nej.
1: Det enda jag tänker på är lite roligt. Det är ju att vi har ju som sagt hade festen på en raggarklubb. För vi har inte så mycket lokaler. Fina stora ladugårdar som man kan piffa och pynta. Så att vi får ju som ta vad vi har.
0: Men det tycker jag låter helt underbart. Du, var det dresscode därefter också eller?
1: Nej, festligt skrev vi bara.
0: Ja.
1: Alltså, ja, valfritt men festligt. Vi ville ju att det skulle vara så kännas så lätt som möjligt för alla. Ja. Alltså, vi ville bara ha en härlig fest.
0: Men hur länge sedan är detta nu då?
1: Det var på midsommarafton.
0: Ja, och sen har ni varit ute på en bröllopsresa förstås.
1: Ja, vi har varit i Spanien och sen är vi precis nu på vägarna. Jag står här mellan Umeå och Skellefteå. Vi är på väg till min syster i Skellefteå där vi ska stanna några nätter nu då.
0: Jaha, jag tänkte kanske ni hade varit ute och dansat och var på väg hem efter dansen. De säger ju det att man kan köra ner till Umeå för att åka tillbaka hem igen.
1: Ja, nej, inte riktigt. Familjen sitter i bilen här. Jag står på en T-ficka.
0: Nej, vad roligt. Vad har du för väder där du står?
1: Det har nog varit fint väder idag tror jag. Just nu är ju solen nere. Ja. Men det är väl kanske 15 grader.
0: Ja. Men hur är det hemma i Kiruna? Har ni midnattssolen också slutat nu va?
1: Så jag är lite osäker, men jag tror att det är på gång att det ska sluta. Det har ju varit kallt, vet jag. Vi har ju inte varit hemma nu på våra veckor.
0: Nej, just det.
1: Det har ju varit jättekallt, tyvärr. Det var ju skrapa rutorna här för några dagar sedan, hörde jag.
0: Aj. Du, men då tillbaka till det som kommer nu, för nu kommer ju så småningom verkligheten tillbaka. Vardagen och allt det där andra. Den är ju ni i och för sig vana vid sedan tidigare, och barn har ni också. Men hur planerar ni framtiden nu då?
1: Nej, men vi är ju lite i en speciell situation när det gäller Kiruna, som att det händer saker.
0: Ja.
1: Och vi fick ju besked i augusti fjol att vårat hus får inte stå kvar. Det kommer bli en grusplatspark. Så vi har ju en ganska stor planering framför oss. Sen vet vi inte tid och vi vet liksom inte riktigt vad som kommer hända. Men vi vet ju att vi är inför en stor förändring.
0: Ja.
1: Vi får ju inte bo kvar i vårat hus helt enkelt. Så vi måste
0: men då står man ju inför fait accompli liksom. Då. Men flyttar de er en kåk då, eller är det så att ni måste hitta något annat ställe?
1: Nej, de river ju vårat hus så att vi måste hitta något annat.
0: Ja. Men det är väl inte bara att de kastar ut det på bar backe?
1: Nej då.
0: Jag blir lite orolig här.
1: Och sen vet vi inte tid i några år bort, så man har väl förhoppningsvis tid att fundera. Men tankarna går ju såklart.
0: Ja, självklart.
1: Det är ändå en framtid och barnen är ganska små. Var ska de gå skola? Lite så.
0: Ja.
1: Så det är ganska, det är ju spännande om man säger så.
0: Men du, skulle du kunna tänka dig göra en sån här tvärvändning? Att bara dra ifrån alltihopa. Vi flyttar till Hawaii.
1: Det är faktiskt många som gör så nu. Jag tror många tar chansen och bara, nu drar vi, men inte vi.
0: Nej,
1: vi är för hemmakär. Vi har för mycket trygghet där uppe, tror jag.
0: Ja, men vad är det som binder dig vid just Kiruna med omnejd? Jag förstår ju, du berättade att du har familj, det finns släktingar också i närheten och annat sånt där. Men vad är det mer som binder dig just vid?
1: Men alltså, det är ju den här tryggheten. Barnen kan vara ute och cykla på kvällarna, man blir inte orolig. Vi låser väl knappt dörrarna någon i Kiruna eller på sig, men det gör vi ju. Men alltså, det är så här, man känner sig trygg, man känner det lugnt. Sen är det skönt att åka därifrån, det skulle jag inte säga något annat om. Jag älskar att vara borta också för att uppskatta och komma hem. Men det är lugnt, tryggt, man vet vad man har. Vi har ju fjällen, vi gillar ju också att vara ute, liksom. Ja. Kör skoter, pimpla, vara i våra stugor. Vi har några stycken att välja på.
0: Ja. Men vad är din favoritsyssla då när du då planerar för fritiden? Vad brukar du göra?
1: Nej, men det är ju såklart familjen. Hänga ute i stugorna både höst och vår. Vårvintern är ju fantastisk.
0: Ja, men det är ju den där femte årstiden som ni har, som vi andra kanske inte upplever lika starkt. Det här med solskenet och det droppar från istapparna och man kan ta av sig lite grann kläderna på ett sätt som gör att man inte behöver sitta med jättetjocka kläder på sig och äta och skala en apelsin.
1: Nej, men det är ju verkligen, den är ju fantastisk. Den är kort och intensiv, men man längtar ju till den efter den långa, långa mörka vintern som vi har.
0: Ja.
1: Så det är mycket, man umgås ju med sina nära och kära.
0: Ja.
1: Och med en stor familj, vi har tre barn, det är klart det tar mycket.
0: Ja.
1: Så att det finns inte så jättemycket till övers, men det är ju bara tillsammans.
0: Ja, och då handlar det om, och är det så att man klarar av att planera ordentligt, som du har sagt, har du berättat om både hur ni har planerat för bröllop efter 13 år tillsammans, och nu måste ni planera för framtiden och få ordning på det här med, och barnen ska ju växa upp också, så att det är en del att stå i, som sagt. Evelina, jag beundrar dig ändå. Jag tycker det är skönt att höra att det finns de som ändå starkt satsar både på familjen och sen på hemtrakterna.
1: Ja, och nu sitter vi i bilen på väg från semestern och planerar ju såklart för nästa semester, så blir det ju. Man börjar direkt att tänka, vad gör vi nästa sommar? Vi jobbar båda som lärare, både jag och min man, så det är lång ledighet, så det är alltid så här. Vi kan göra mycket på sommaren.
0: Alla upplevelser är ju egentligen en resa i tre delar. Du börjar att resa i fantasin när du ska tänka dig någonting, och sen reser du rent fysiskt och är där på plats, och sen när du kommer hem så reser man i minnena. Är det inte så?
1: Absolut.
0: Ja. Du, tack igen Evelina. Du får hälsa familjen och barnen. Och, så, ja. Och vinka åt alla som åker förbi och skrik åt dem att nu har jag varit med i Karlavagnen. Du kan tala om för dem. De ska ringa 020 22 10 30 så får de snacka med oss.
1: Jajamän.
0: Ja, det är bra.
1: Tusen tack.
0: Tack själv. Ha en fortsatt trevlig natt. Hej.
1: Samma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, vi hörde Camila Cabello och Ed Sheeran med Bam Bam som låten hette. Och här sitter jag, Claes-Johan Larsson, med en massa skärmar och grejer framför mig. Och underbara människor, våran tekniker Joakim Persson och producent Mattias Hansson på andra sidan glasrutan. Och någonstans ute i eten så befinner sig någon som känner sig väldigt god till mods. Han har ringt 020 22 10 30 till Karlavagnen. Hallå Pelle Lilja.
2: Tjena!
1: Hur är läget?
2: Alltså livet är som sagt var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, varför det?
2: Av en massa olika skäl. Det var ingen kvinna som skulle bli farmor.
1: Ja.
2: Och jag och min fru, vi firar 40 bast som par, 25 bast som gifta och 30 bast som föräldrar i år. Och sen så kommer vi då att fira vårt första barnbarn också.
1: Nej, vad schysst!
2: Ja.
1: Ja,
2: och sen så den yngre sonen fick vi se på en liten filmsnutt, har precis friat till sin kvinna, så livet är på topp.
1: Men du, alltså, när den där lilla gnuttan av glädje kommer och man blir alldeles varm i kroppen och det spritter till, var någonstans i din kropp sitter den känslan? För hos mig är den väldigt påtaglig, kan jag säga.
2: Ja, men på mig, det är torso liksom, ja. Det är magtrakten.
1: Ja.
2: Och sen så strålar det värme ut i hela kroppen. Så är det.
1: Ja. Och hur länge varar det där då? Kan du behålla den där känslan? Kan du greppa den?
2: Alltså jag tycker jag är under de senaste åren ständigt tacksam för att jag har det så, nu tänker jag så här, jävla bra.
1: Mm.
2: Och det fortgår och jag har precis varit ute på djur och sen barndomskompis och jag cyklar i skogen, han är duktig på sånt, jag har vält några gånger. Och sen avslutar med en bastu och sen så nu är jag på väg in till stan och hem till frun. Och...
1: Ja.
2: Alltså, livet är på topp.
1: Ja, men det är ju också vackert alltså, det är när det, vi talar om det här. Och vi är ju lite grann bortskämda i det där. Och det är så skönt också att man kan få lov att säga att man har det bra. För vi vet ju om att det finns gott om elände runt omkring oss också.
2: Ja, och det är inte så att jag inte är medveten om det. Och det, alltså, det gör ju nästan att man känner sig ännu mer tacksam.
1: Ja.
2: Och dessutom när jag ringer in till er så svarar ju min yngsta sons, en av hans bästa kompisar, Joel. Och säger, tjena, det är Joel.
1: Du känner du Joel i växeln? Ja, visste du om att
2: ja, när han sa det, han bara, är det Pelle? Jag bara, ja. Jag har varit fotbollstränare till honom i många år.
1: Oj. Ja. Men du, fotbollstränare? Ja. Då har väl du suttit uppe på kvällarna nu då?
2: Ja, det har jag gjort. Men det som är ännu roligare är att Bayern har börjat spela igen.
1: Ja, det vet ju inte om jag tycker som hejar på Blåvitt i Göteborg, för de behöver all hjälp de kan få.
2: De behöver all hjälp de kan få.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du, det är livsfarligt att sticka ut hakan på det där sättet här i Stockholm. Men låt oss stanna lite grann, för jag har sagt, jag skulle inte snacka fotboll ikväll egentligen. Men när du säger att allting är så där jäkla bra, var kände du att det var som bäst för dig under fotbolls-VM?
2: Alltså det är ju roligt att Sverige vinner. Det är ju det bästa.
1: Mm.
2: Såklart, men sen så tyckte jag var lite, jag trodde inte jag skulle gilla Spanien så mycket, så när de vann finalen tyckte jag också att det var riktigt roligt.
1: Ja, skoj.
2: Ja.
1: Men jag ser också det här att kunna glädjas med andra.
2: Jag
1: tänker då som fotbollstränare, hur gamla är killarna som du har tränat?
2: Ja, nu är de ju vuxna, men då var de ju från Joel och Olle var väl 6 när jag började träna dem.
1: Ja, hur länge höll du på?
2: Ja, de höll nog på till de blev vuxna.
1: Ja, men hur länge höll du på med det där då?
2: Ja, jag slutade bara för några år sedan.
1: Ja.
2: Så jag har ju tränat från min yngsta, eller min äldsta. Och sen så kanske slutade träna för 5-6 år sedan.
1: Men vad är det viktigaste när man som tränare möter de här ungdomarna?
2: Alltså det viktigaste... Jag har ju fått iväg ett par spelare som har blivit duktiga. Eller fel, inte jag. Men jag har haft turen att ha några spelare som var väldigt duktiga. Anton Saletros i AIK och André Österholm som spelar i Östersund och sådär. Men det viktigaste, det roligaste det är när man åker på läger.
1: Mm-hmm.
2: Och man känner att man vill ju vinna förstås. Men även om man inte gör det, så det är klart att man är lite sura och purken efter matchen. Men att man sen liksom kommer tillbaka till den här gymnastiksalen eller vad man sover i.
1: Ja.
2: Och så blir kvällen ändå väldigt bra och härlig. Och man känner att fan, jag gör skillnad för de här killarna.
1: Ja, men det tycker jag är spännande att höra. För att, det måste ju ligga väldigt mycket hos dig som tränare att också vara en som skapar liksom det där narrativet, om man nu ska använda det där ordet. Eller åtminstone atmosfären, så att de känner att okej, fine, var besviken, men kom igen. För att det är ju ingen som springer ut besviken på plan dagen därpå.
2: Nej, utan det är bara hämta och bli glad igen. Mm. Och det som är så att säga som en retroaktiv betalning, det är ju när man dyker på de här killarna nu efteråt.
1: Ja.
2: Och de lyser upp och säger, hej Pelle! Och man blir så, på tal om det här, att man blir varm i hela kroppen.
1: Ja.
2: Det är som att få en återbetalning på att fan, jag gjorde någonting bra ändå.
1: Du, men jag, det här är inte vetenskapligt belagt på något sätt. Nej. I alla fall inte i min värld, som jag inte själv var barn som spelar fotboll.
2: Nej, okay.
1: men däremot har jag faktiskt fått höra att det är lite svårt med återväxten och att det ibland kan vara svårt att motivera ungdomarna att komma ut och spela. Och det kan ju till och med vara så att det inte bara hos ungdomarna de här olika valen finns. Det kan ju också vara föräldrarna som har svårt att göra val för barnen. Har du som tidigare tränare och förälder nu då snart, farförälder eller vad det är du blir.
2: Ja.
1: Har du något tips att ge föräldrarna som sitter och tänker?
2: Ja, jag tänker så här. Även om du inte är fotbollsfeg eller vad det nu handlar om för idrott, så erbjud dig att vara med i laget. Du kan flytta koner, du kan koka kaffe, du kan vara lagledare, du kan vara ompysslare. Alltså ett lag som har 5, 6, 7 föräldrar i ledarstaben, varav kanske 2, 3 är duktiga på fotboll och de andra är duktiga för att de är gulliga och sociala och trevliga. Häng med, var med i ditt barns lag. Alltså det är en sån grej att bara skjutsa sina barn till matcherna och höra dem sitta och prata. Ja. Och liksom glömma bort att tränaren är någons pappa som sitter där framme. Och höra deras samtal och hur de resonerar, det är en lyx i sig.
1: Mm. Mm. Nej, för jag tänker att det här, fotbollen är ju ändå ett universellt språk. Och det har vi
2: absolut
1: ju sett med alla de här lagen som spelar. Och, det var många som höjde på ögonen när man såg hur många det var som skulle vara med. Och man skulle spela över olika kontinenter och det ena med det andra. Men om vi tittar då i det lilla, för att om man tittar i den lilla världen så är det ju ändå ganska stort för de här väldigt unga som får förflytta sig ganska långt och spela. Och det med föräldrar och mycket annat. Alltså, vad tror du det gör? Egentligen en retorisk fråga, men det borde väl ändå vara ganska bra för samhället ändå att vi har de här föreningsverksamheten, oavsett om det är fotboll eller något annat, men där vuxna och barn har en möjlighet att umgås på ett mer naturligt och i det här läget faktiskt, ja, men rent intellektuellt sett, för det är ju dialog också, det handlar ju inte bara om att springa fram och tillbaka på en plan.
2: Nej, alltså med risk för att låta ruskigt pretentiös, så tror jag att ett utvecklat och ännu mer så att säga engagemang i folkrörelser, i fotboll och annat är, så att säga, som sagt, det är pretentiöst, men ska vi ha något åt kriminalitet så är det som är vägen. Mm. Och att många vuxna engagerar sig.
1: Mm. Ja, nej. Ja.
2: Och jag menar, jag tränade Skogås för länge sedan. Det var några år sedan. Och de kom ju till mig efter träningen. Pelle, jag har lite problem med en läxa. Kan du hjälpa mig? Så jag kunde ju stanna en halvtimme till mig bara för liksom. En kom till och med en kille som hade kommit ganska nyligen från Afrika.
1: Ja.
2: Han bara, hej Pelle, kan du hjälpa min mamma? Hon har lite problem med grejer på SFI. Och jag bara, ja. Så, varje tisdag i några veckor, ja, då hjälpte jag henne med läxan. Så det är liksom jävligt viktigt.
1: Även du, vad hände sen då? Fick du fortsätta hjälpa henne sen?
2: Nej, alltså jag hade inte tid att hjälpa henne.
1: Nej,
2: så jag fick ju slussa över henne på något annat.
1: Men ja, jag förstår det.
2: Man är ruskig mycket viktigare än man tror.
1: Jo, men det är ju också det här igen att man ser många gånger att när man har en förmåga att samla folk omkring sig och man också kan skapa förtroende, då ger ju det ringa på vattnet. Och du, Pelle, säga att jag hyllar dig. Tack snälla för att du ringer och berättar om det här. Och så får vi hålla tummarna nu då för nya knodden här då.
2: Ja, absolut. Och så är det fråga Joel hur jag var som tränare.
1: Ja, du, det ska jag faktiskt ta och göra här sen efteråt.
2: Ja.
1: Pelle, har det så bra nu.
2: Ja, ta hand om mig.
1: Ja, detsamma. Tack ska du ha. Hej. Ja, det var Pelle Lilja det, som alltså har varit fotbollstränare med mycket mer och just nu känner att livet, som han sa, är så jävla bra. Det är skönt. 020 22 10 30, det är telefonnumret till oss på Karlavagnen. Karlavagnen snabela, sverigesradio.se, det är adressen. Du kan också skriva på sociala medier, för vi har telefonen öppen ett bra tag till. Ja, det är ju faktiskt så att 25 minuter som det är ganska mycket. Nu går vi vidare med musiken här i P4 Plus. Life Goes On, som det heter. Leanne Rimes ska det bli. Och ja, numret en gång till. 020 22 10.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Det är absolut, och Claes-Johan Larsson är med er en stund till här. Och du har fortfarande möjlighet att nå oss här inne. Ta ring på 020 22 10 30. Det har Tommy Johansson gjort, och som befinner sig någonstans i närheten av Umeå. Eller har du kommit framåt? På väg från Skellefteå?
2: Ja, nu har jag kommit fram. Jag har just parkerat bilen.
1: Ja, gott. Ja, du är inte ensam som är ute och kör på den där sträckan ikväll. Vi har haft folk med oss här tidigare.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, du, hur var det på vägarna nu ikväll? Har det varit lugnt eller?
2: Jo, det har varit väldigt lugnt. Jag har väl mött några hustransporter. Två hus var det, så vi blev prejade av en sån här lots.
1: Ja, visst. Det är inga dåliga grejer de där sakerna när de är ute och kör på vägen. Det och sådana här vingar till vindkraftverk.
2: Ja, nej, det är inget kul att träffa på dem.
1: Nej, men det är, man blir lite sådär, så man får vara försiktig. Men det har inte varit mycket vilt och sådana där grejer, eller?
2: Nej, inget vilt. Jag är en räv har jag sett, men inte mer.
1: Vad har du för väder uppe då?
2: Ja, men det är lite så här gråaktigt. Det har varit fantastiskt vacker kväll på vägen hem med så här rosa skimrande himmel. Och, ja, men vi har ju ljusa sommarnätter fortfarande, så att det är fantastiskt och underbart.
1: Ja, det är så vackert så det är inte klokt. Det är ju det som gör den svenska sommaren så fin. Ibland så måste man åka långt för att förstå att man saknar det. Jag var i Nya Zeeland här om året. Och förstod inte varför jag trivde så fantastiskt bra när jag satt långt nere på Sydön. Och då kom jag på att, men vänta lite grann, i januari, det här ljuset. Ja, men just det är ju hemma som på sommaren.
2: Ja, vad intressant att du sa att Nya Zeeland också. Ja. Vi har som planerat att när jag fyller 60 så siktar vi på att åka till Nya Zeeland.
1: Ja, men det kan jag varmt rekommendera. Det är ett fantastiskt vackert land. Något längre än Sverige i längd. Men otroligt varierande. Och naturen är ju dramatisk. Och de har ju mycket seismisk aktivitet. Och en fauna som är mycket märklig. Men har man varit i Australien där allting är giftigt, är det ganska skönt att komma till Nya Zeeland. Där det inte finns någonting. Det värsta som kan anfalla dig på land är väl en kiwi. De har en del fåglar också. Men du ska passa på om du har tid att se Sydön. Den är enastående. Man kan göra så mycket vackert. Den är så mycket. Och då har du det om du åker i januari. Då är det deras sommar. Och då har de vårat ljus där nere, om man nu får säga så.
2: Ja, nu vi träffade på en kille på en camping som är bredvid där jag har sommarstuga i Abborrtjärn utanför Vindeln. Och han var från Nya Zeeland och han rekommenderade den södra delen. Mm. Att man skulle satsa på den om man skulle stanna lite längre.
1: Ja, men det är trevligt. Så det finns mycket att se. Läs på ordentligt, för att du kan nog hitta massa fint uppe på Nordrön också. För att där har du alltid tropiska och sådär. Så att det finns något som heter Fjordland på sydsidan där som är väldigt norskt.
2: Men,
1: det är riktigt. Och sen ska vi, om du har kollat de här filmerna om Sagan om ringen och sådär, så har de hämtat mycket av miljöerna därifrån. Det är jättefint. Men du, när vi då talar om det här ljuset som vi upplevde, som jag upplevde där, som du kanske också får uppleva när du kommer till Nya Zeeland. Du har sagt att du tycker att den svenska sommaren har varit fantastisk i år. Varför tycker du det?
2: Ja, men det har inte varit så där jättevarmt så många dagar, utan ganska lämpligt kring 20 grader och någon dag har det varit 24-25. Man har kunnat bada visserligen ändå, inte så det är jättevarmt i vattnet, men man kan ju vara ute i skog och mark, man kan

0: plocka bär och man kan fiska och göra saker som inte går då det är för varmt. Så jag uppskattar att det har varit en ganska normal svensk sommar i år i alla fall.
1: Ja.
0: Och vi har varit runt en hel del också. Vi var borta en vecka och körde runt i södra Sverige och var i Marstrand och uppe vid Orust och vi var i Borås. Och
1: men då har ju du varit hela livet runt hela landet ju.
0: Ja, jo, vi har varit en riktig sväng. Vi var till Borlänge, hälsade på några släktingar till mig och vi var Karl Larsson-gården och jag tog oss upp längs inlandsvägarna där och det är, Sverige är ett fantastiskt vackert land. Alltså, ja, vi har rest en hel del genom åren men man glömmer lätt bort hur vackert Sverige är. Små byar där som lever upp under sommaren och de gör verkligen, ja, människor är fantastiska. De är så gästvänliga och försöker ordna allting på bästa sätt för människor som kommer utifrån också.
1: Det är skönt. Du, men vad är det du tycker av allt detta du upplevt då? Vad har det varit det bästa?
0: Ja, det bästa är väl att träffa barn och barnbarn och få vara i stugan och renovera där. Och, sen den här veckan som vi nu bilar runt lite grann, det var ju fantastiskt bra. För då kunde min kära sambo också vara ledig och vara med. Hon driver ju eget företag så att det är sådär anpassat.
1: Det är många som gör det utav oss här i Sverige som håller igång. Och det är inte helt och hållet lätt snutet att kanske veta när man ska vara ledig för man måste hålla igång som entreprenör.
0: Ja, så är det. Du är ju aldrig riktigt ledig. Som jag som anställd, jag har ju mina veckosemester och de vet jag ju på förhand ungefär när de ska infalla. Men om man har eget, då får man försöka anpassa så gott man kan.
1: Jajamän. Du får hälsa sambon, eller är ni kanske gifta? Jag ska tänka
0: mig för. Det är vi inte. Men jag ska absolut hälsa henne.
1: Det glädjer mig. Tommy, tack snälla för att du ringde till oss här i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket själv. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.
1: Vi ska så småningom ta oss vidare här i Karlavagnen. Vi hinner med något samtal till. Men du kan väl ringa till oss på 020 22 10 30. Kan vara så att du kanske kommer med i programmet innan vi avslutar det här vid midnatt. 020 22 10 30. Du talar med Karlavagnen i P4.

0: Please, please, please, det är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Ni lyssnar på P4. Och det var de nästan sista låtarna. Och vi kanske inte med något mer telefonsamtal. Men jag vill ändå, för det är många som har skrivit till oss. Och Hugo som sitter ute och håller i dataskärmar och tangentbord. Vad har hänt på Karlavagnen @sverigesradio.se?
1: Ja, det är en del som har skrivit på Facebook. Monikas slängde ut en fråga. Hur klarar ni er utan VM-fotbollen?
0: Oj. Ja, den är bra. Frågar hon oss det?
1: Ja.
0: Ja, jag klarar mig alldeles utmärkt.
1: Ja, jag klarar mig också ganska bra. Men det är många som sörjer fotbolls-VM att det är slut, över.
0: Ja. Jag kan tänka, för det har ju varit en fotbollsfest och det är ju det här när alltihopa bara lägger av och så blir det tyst efteråt. Ja. Det som jag vet att mina, det blir väl folk jättearga om jag tar jämför de två, men Eurovision Song Contest och Melodifestivalen, när den där resan är över, då kan det bli väldigt tyst.
1: Ja, de stora evenemangen när karnevalen är slut så att säga.
0: Ja.
1: Det är på samma tema, sporttema, skriver Joakim: jag skulle vilja hylla mitt parafotbollslag Tierp United, som betyder allt för mig eftersom jag är riktigt bra lagkamrater och ledare, skriver Joakim.
0: Ja, men det där, och vad schysst att han plockar upp ledarna också, för vi talade ju med några killar med tidigare som varit fotbollsledare.
1: Precis, ja.
0: Och just det här med det universella språket.
1: Ja.
0: Att man inte bara ser till den här jakten på bollen hela tiden.
1: Nej, precis. Ja. Vi har på Facebook också Ann-Kristin som skriver så här: min bror bor i USA, i Philadelphia nu. Han var här i Sverige med sin familj och hälsade på. De bodde innan i Los Angeles, men deras hus var ett av de som brann ner för ett tag sedan. Min bror gör ljud till filmer och han har fått 3 Oscars. Hans son har gått i samma klass som Paul Stanley i Kiss son. Det här har jag fått av honom. Är verkligen häftigt. Och en bild på en autograf som man kan gå in och kolla på Facebook.
0: Det där är coolt.
1: Ja. Men de här svenskarna som finns i Hollywood, som är bakom kameran, som inte är de här filmstjärnorna, Greta Garbo eller Ingrid Bergman på sin tid, utan de som finns bakom.
0: Men det är viktigt folk det också.
1: Ja, det finns... Jag tror att många av våra lyssnare känner till filmen Taxi Driver. Av Martin Scorsese.
0: Talking to me.
1: Talking to me, precis. Med Robert De Niro från 1976. I den filmen klipptes av en svensk också som hette Tom Rolf.
0: Okej.
1: Okay. Och vem var han son till?
0: Ernst Rolf?
1: Ja.
0: Nej.
1: Jo. Oh.
0: Hade jag ingen aning.
1: Nej, det är ett litet kuriosa man kan plocka fram.
0: Ja, visst, verkligen. Ja, vi måste runda där.
1: Ja.
0: Det är ju så. Ja, kvällen den går och vi ska hinna med lite mer musik också, förstår jag. Så att, Hugo, tack så mycket.
1: Stort tack.
0: Vi hörs igen, eller du kommer att höras igen. Jag hörs ju inte igen mer i sommar, men du är med hela tiden. Nu så är det dags för oss att göra mer musik och vi ska alldeles strax summera den här kvällen. Kanske vi får in någon mer som vi talar med, men först ska vi lyssna på ABBA. Här kommer de där flöjten alldeles strax. Jo, nu. Varsågod.

Ja, det där, det är ABBA ni hör här i P4. Och Karlavagnen börjar sakta men säkert lida mot sitt slut. Give me a man after midnight. Ja, det kanske är något att ha. Klockan är ju snart, det är bara 4 minuter kvar. Och då ska ni veta att då lämnar vi över till Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson här i P4. Jag, Claes-Johan Larsson, lämnar vackert över till Mian Lodalen som imorgon kommer att sitta i den här stolen och leda Karlavagnen. Musiken som ni hör nu, det är Wilmer X, Maria Enzell, den som har plockat fram musiken ur arkivet. Det är ni, det är bara att hålla i sig.

0: Wilmrex. Och vi som har gjort Karlavagn ikväll var tekniker Joakim Persson, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattsson Kittel, och i telefonslussen svarade Joel Nylander och Love Myrdal. Programmet är producerades utav SMT Radio. Jag heter Claes Johan Larsson.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Röda havet utanför Jemen ska ett tankfartyg ha träffats av en projektil och börjat brinna. Iranstödda Houthierna säger att det saudiägda tankfartyget har brutit mot en blockad som de utlyst. Samtidigt kommer också uppgifter om nya explosioner i södra Iran och iranska drönare över Kuwait. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Kritiker oroas över att Saudiarabien enligt avtalet får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan få möjlighet att tillverka egna kärnvapen. Under kvällen kom det kvartalsrapporter från både Googles moderbolag Alphabet och elbilstillverkaren Tesla. Alphabet slog förväntningarna och ökade sin omsättning med 24% jämfört med samma period i fjol. Molntjänster och AI ligger bakom ökningen bland annat. Tesla gjorde en lägre vinst per aktie än förväntat även om omsättningen ökade med 26%. Så Sverige, en kollogård på Barnens ö utanför Norrtälje blev i början av juli vandaliserad av ett antal pojkar som skulle skickas hem efter flera allvarliga incidenter. Kollogården fick kalla dit polis för att få kontroll på situationen, skriver Dagens Nyheter. Ärendet har nu lämnats över till socialtjänsten eftersom pojkarna är minderåriga. Det åskade rejält i sydvästra Skåne under kvällen. SMHI registrerade runt 1500 blixtnedslag i området runt Malmö och Lund på bara någon timme runt sextiden, rapporterar Sydsvenskan. Åskan drog senare under kvällen ut över Östersjön. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
3: Med P3
2: och P4.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon får inleda natten den 23 juli. Det är torsdag.
2: Ja.
1: Och här sitter Pontus Andersson, Isabel Berglund och håller sällskap hela vägen fram till klockan 6.
2: Varmt välkomna. Jag tänkte nu på den här låten, Tiden läker alla sår.
1: Ja.
2: Det är en sån här, ett talesätt va?
1: Mm.
2: Som man brukar säga där. Jag undrar, det slog mig nu om klockhandlare brukar använda det som en försäljningstaktik.
1: Nej men gud vad smart
2: så här,
1: du är.
2: Nu är jag osäker, vilken klocka tycker du att jag ska köpa här? Den här eller den här? Ja, den ena läker alla sår faktiskt.
1: Oh, där hade
2: menar du?
1: Du?
2: Ja, det gör
1: jag. Där hade du haft mig som, om du hade varit klockhandlaren och jag hade varit kund, då hade jag absolut gått på den som läker alla sår.
2: Ja.
1: Gud vad fint att ha det inskrivet. Man kan ingravera. Om jag hade haft massor med pengar, då hade jag köpt en klocka. Så hade jag graverat det. Då hade jag kanske gett den till dig.
2: Ja, har du en klocka på dig nu?
1: Nej, jag har aldrig någon klocka.
2: Du har inte det?
1: Till allas förtret. Jag borde ha klocka, men det har inte kommit dit.
2: För att jag började ju ha klocka för, säg, 4 år sedan. Innan det så hade inte jag klocka.
1: Nej.
2: Och idag är, jag lever ett annat liv idag. Inte på grund av att jag hela tiden har kontroll på tiden, men jag känner mig naken när jag inte har klocka på mig.
1: Ja, men så är det ju. Så känner man när man har sina... Men berätta, hur förändrades livet mer då, när du började bära klocka?
2: Nej, men det är mer att det blir inte som ett plagg, men det är någonting, en del av mig.
1: Mm.
2: Och jag känner verkligen av, det känns konstigt när jag inte har klocka. Och det är skönt att ha tiden nära så.
1: Ja, visst. Har du smart klocka? Nej.
2: Någon slags, men det är en digital klocka som bara berättar hur många steg jag går. Idag då, vi har bara 7 minuter, 59 steg.
1: Ja, men gått. Det är ändå bra jobbat.
2: Den är 7 minuter över 12.
1: Mm.
2: Och det är den 23 juli idag, torsdag står det. Det är den informationen jag behöver.
1: Ja, alltså antingen så skaffar man ett digitalt ur eller så lyssnar man på Vaken med Petro P4 som säger exakt denna information. Jag kan inte säga hur många steg ni alla har tagit, men så här i runda sängar, 7 minuter in. Ja, men alla har väl ungefär tagit mellan 10 och 100 steg.
2: Typ. Du borde ha en tävling vem som går flest steg under natten. Det är en ganska rolig tävling.
1: Gud, vilken rolig tävling. Ja. Börja den nu.
2: Ja.
1: Och så återkommer vi tills imorgon.
2: Mm.
1: Okej. Okay.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
1: Jag har ju brukar leka med en tanke ibland, Isabel, om att det finns någon i världen som ser exakt ut som mig.
0: Mm.
1: Och då menar jag att vi har att göra med en, alltså en solid dubbelgångare.
0: Doppelganger.
1: Att jag promenerar på stan en dag och helt plötsligt så ser jag mig själv. Fast i en annan kropp då.
0: Vill du att det här ska ske eller är det något som du är rädd ska hända?
1: Nej, ingen rädsla och nej. Jag vet inte om jag vill att säga, men jag hade varit intresserad och vet hur jag hade reagerat.
0: Mm.
1: Att man bara, där går jag.
0: Det här var ju en barndomsdröm jag hade under väldigt många år. Absolut. Det fanns en film som heter Föräldrafällan där det är en tjej som åker på sommarkollo och sen springer de på en just precis dubbelgångare som sen visar sig vara hennes tvilling. De byter plats på varandra och sen så ska föräldrarna träffas. Och den här filmen satte tonen för resten av mitt liv, tror jag. Det är en av de filmer jag kan citera än till denna dag helt utan till.
1: Vad heter den, sorry?
0: Föräldrafällan, The Parent Trap med Lindsay Lohan i huvudrollen, Dennis Quaid och Natasha Richardson som spelar mamman, som är nu när man har blivit stor så förstår jag att regissören Nancy Meyers absolut har tagit väldigt mycket inspiration av prinsessan Diana, och de är liksom lite samma, och hon, en tvilling bor i London, en annan bor på en vingård i Kalifornien, de rider, men alltså. Ja, förlåt, tillbaka till dig.
1: Ja, men det är kul just med dubbelgångare där och att det även finns på vita duken så att säga. Mm. Men det finns ett aktuellt exempel nu, det är därför vi tar upp detta. Det är säkert någon där ute som har sett bilden, för det har kablats ut i många medier här under gårdagen i alla fall. Men nu ska vi lyssna lite till en intervju, för att när 9-åriga Tuva från Stockholm var på Öland nu här för några dagar sedan och badade, så fick hon då, hon var med om det här då, för några hundra meter bort, eller några meter bort i alla fall, så stod 12-åriga Lily Fischer från Karlskrona, och hon var Tovas dubbelgångare.
2: Alltså jag var ju lite rädd. Jag såg mig själv framför mig.
3: Och sen försökte ni hitta olikheter.
2: Ja, men det funkade inte. Vi hittade ju bara likheter då mellan oss.
4: Tuva och Lily har likadan hårfärg, är lika långa. De var klädda likadana baddräkter och till och med Tuvas kanin och Lily delar samma namn. Tuvas mamma Desiree kunde knappt tro sina ögon när hon såg sin dotter gånger två.
5: Man tänker att man är knäpp, är jag snurrig, du får inte ihop det i ditt huvud.
3: Nej, jag fattar.
5: Det går inte att förklara, det var så sjukt.
3: Har ni funderat på att göra en DNA-test?
5: Alltså, man blir ju lite sådär, alltså, för vi börjar ju, vi ställer ju frågorna och skämtar ju lite om det här. Liksom. Ja, fast det, är ju, ja, det var ju så märkligt. Då. Men typ om man hade kunnat, ja, om vi, vart de var födda, om det var samma BB, kan det ha blivit en utbytning? Och sen så, okej, det är ett år emellan, okej, fjolskönt.
1: Ja, vi hörde i slutet Tuvas mamma, det var P4 Stockholm som hade varit pratat med dem. Vilken otrolig historia.
0: Nej, men ändå. Det här är helt otroligt. När du visar mig bilden så är det ju två tjejer med rött hår, kortklippt eller liksom sån...
1: Samma frisyr,
0: samma frisyr, samma baddräkt, samma allt. Alltså jag är chockad på så många plan. Dels bara att det här existerar, att de träffade varandra. Men också, det här är ju... Föräldrafällan.
1: Ja, men kaninen också.
0: Nej, men, ja, kaninen också, men det här är Föräldrafällan på riktigt. Förstår du, Ponti?
1: Ja.
0: Det här är alltså en film som jag har levt hela mitt liv efter i så många år. Och nu finns det på riktigt. Ja. Kanin, alltså... Ja, kaninen, det var ju också otroligt. Men det är liksom, jag tänker att det här är it's bigger than the kaninen.
1: Ja, ja. Ponti. Ja, absolut. Jo, men det
0: men alltså, okej. Okay, hur... ska de göra något DNA-test? Eller vad händer?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att det blev lite stressigt där, tror jag, för föräldrarna.
0: Visst hörde man det? Visst kändes det som att du liksom gick från gott och glatt och skoj till att det var lite, lite jobbigt?
1: Det skiljer ju 2 år mellan dem. Så att, men tydligen då så har Tuva och Lille ändå fått kontakt med varandra nu. De har bytt nummer. Så att det här känns ju som att de kommer dyka upp och ha något eget sociala mediekonto nu.
0: Snälla röra någon. Alltså jag vet redan vad de kan heta.
1: Ja,
0: det här kan de
1: heta?
0: Få. The Real Parent Trap Girls. Alltså de kommer ha 8 miljoner följare på noll tid. Gud vad häftigt.

0: pratar du?
1: Därför vi ska prata om gräs nu, och det finns något som heter grästuva, och vi pratade precis om en liten tjej som hette Tuva. Ja, men jag tänkte, det var en rolig koppling där till nästa ämne. Varsågod.
0: Får jag göra ingången som jag hade tänkt från början? Alltså, vi stryker allt. Vi stryker allt. Alltså, så här hade jag tänkt om jag hade fått bestämma. Vi lyssnar på The Power, Curtis Harding här i Vakan med Petri och P4. Klockan är 19 minuter över midnatt. Ponti, kom närmare. Kom närmare. Kom. Psst, kisen. Vill du köpa gräs?
1: Nej, det är bra, tack.
0: Va? Det är prima. Ja. Nej, men faktiskt, man kan nu köpa gräs. VM är över, och då har FIFA bestämt att man kan köpa gräs från planen där finalen spelades i New Jersey. Och det här gräset säljs i begränsade lådor. Redan här så känner jag... Vem? Alltså, jag som är ordningskonsult, vad heter det? Ordningskonsult. Den lådan med gräs, det är nog det första som hade rykt om jag hade fått bestämma. Men den billigaste kostar omkring 4000 kronor, och totalt finns det 2026 exemplar av varje variant. Drygt 5 meter av den ungefär 105 meter långa planen kommer att säljas vidare. Till vad? Och om allt säljer slut kan intäkterna bli över 11 miljoner dollar till FIFA-kassan. Och den här försäljningen har väckt ilska. Republikanen Mike Inganamort menar att det är delstaten som betalade omkring 13 miljoner dollar för gräsplanerna. Och i så fall så borde ju en del av gräspengarna tillfalla dem. Mm. Och nu vill han att New Jerseys guvernör ska försöka stoppa FIFA för att sälja de här gräsbitarna. Det är inte bara en dålig affär för skattebetalarna i New Jersey, det är olagligt, säger den här politiken då. Och guvernören Mike Sherrills talesperson håller med och menar att eftersom New Jersey stod för en stor del av kostnaden på VM-planen så borde delstatens skattebetalare också få ta del av pengarna.
1: Ja. Ja. Allt är till salu, uppenbarligen. Det men liksom, är helt bizarrt.
0: Ja, men vill man köpa det här?
1: Ja, men alltså, jag kan känna så här, det finns ju också...
0: Var det så roligt VM detta?
1: Nej, inte särskilt. Det gick väldigt snabbt för mig att komma över fotbolls-VM. Jag trodde att det skulle vara jobbigare.
0: Ja.
1: Nu har jag i och för sig haft mycket att göra, sådär, men det har gått väldigt fort. När det kommer såna här artiklar också så lämnar man VM med lite besk smak. Men det finns ju också så här mer historiska planer. Jag tänker här i Stockholmsområdet så fanns det en arena en gång i tiden som heter Råsunda, där AIK spelade sina hemmamatcher, som också var vår landslagsarena, vår nationalarena. När den revs, då såldes inte gräset, men man kunde få möjlighet att få en tuva. Eller om man kunde köpa den, jag minns inte.
0: Ja.
1: Men då är det en annan grej.
0: Ja,
1: så då
0: exakt.
1: Är det så här ett minne från den här gamla fotbollsarenan.
0: Ja, precis.
1: Så det är säkert flera sådana här exempel runt om i Sverige. Men här är det mer för att få in deg.
0: Ja, men jag undrar, behöver de ha de här 11 miljonerna?
1: Man kan alltid få mer pengar.
0: Jo, det kan man ju. Men då tycker jag man måste hitta på något roligare. Gräs i lådor.
1: Men det här måste ju ändå vara rätt schysst gräs. Alltså, för att jag tänker att man borde kunna, istället för sälja det, återanvända det på någon annan arena om man inte ska använda det på den här befintliga. Men,
0: man återanvända det på något annat sätt.
1: Eller? Ingenting förvånar mig längre, faktiskt.
0: Hur mycket ska du ha?
1: En tuva ska jag ha.

0: Disneyland After Dark. En låt för oss nattjobbare och rockers.
1: D.A.D. står det för. Som de brukar ju kallas.
0: Brukar D.A.D. de säger man så?
1: Nej, de heter ju Disneyland
0: After Dark.
1: Vanligtvis brukar man... De går också under namnet D.A.D.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag lägger det på minnet.
1: Ja, gör det.
0: Vi säger hej och välkommen till Erik Porali från Ekoredaktionen också.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska typ till Disneyland, eller? Alltså Disneylands...
2: Om du förknippar hela Frankrike med...
0: Alltså det finns Disneyland. Kanske, jag vet inte, någon turist kanske känner så, bara, åh, där ligger ju Disneyland.
2: Alltså jag hade mer tänkt att vi skulle snacka om liksom knark och maffia och den typen av ämnen. Men du...
0: Ja, det är inte Disneyland.
2: Nej, för mig känns inte det så mycket Disneyland.
0: Nej, kanske där Disneyland After Dark, vad vet jag. Men berätta, vad ska det handla om?
2: Jo, men jag sitter och läser på nyhetsbyråerna ute på Ekoredaktionen och då slås jag av hur farligt det är att vara borgmästare.
0: Jaså?
2: Speciellt i Frankrike kanske och i Mexiko.
0: Nämen.
2: Men om jag börjar med Frankrike så har borgmästaren i Alès i södra Frankrike fått hämtas av en elitstyrka från polisen på grund av att det fanns underrättelseuppgifter om att ett av de här stora narkotikagängen i Frankrike, DZ Mafia hade planerat att utföra en attack mot honom. Mm-hmm. Och det rör då politikern Christophe Rivenk. Och det här skedde under tisdagen när polisen kom och hämtade honom. Alès kan också säga, det ligger ju nordväst om Marseille och Avignon kan man säga. Men en lite mindre stad. Han befinner sig fortsatt på hemlig plats och sajten France 24, de säger att den här händelsen markerar en upptrappning i Frankrikes kamp mot den dödliga narkotikabrottsligheten. För det har blivit vanligare med mord som utförs på grund av narkotikakonflikter, men attacker mot förtroendevalda i Frankrike är väldigt sällsynt och har varit väldigt sällsynt. Så att de menar på att det här är en upptrappning. Mm. Och den här politikern då, Christophe Rivenk, han har tidigare också utsatts för hot. Mm. Tidigare under den här månaden så fick han såna här patronhylsor från pistoler i sin brevlåda.
0: Åh, gud.
2: Som en liten hälsning.
0: Ja, just det.
2: Från maffian och även klotter på husväggar då som hotar honom. Så att medan det här då han då befinner sig i polisbeskydd verkar ju ha gått bra, men man hittade då någon slags misstänkt bil utanför som man tror var liksom fylld med sprängämnen och sånt.
1: Oj.
2: Man har planerat att ta livet av honom på det sättet då. En annan borgmästarkollega på andra sidan, jorden i Mexiko, inte samma tur där, ska ha blivit skjuten i någon slags offentlig byggnad, stadshuset kanske.
0: Oj.
2: I en stad där som ligger ganska nära Mexico City, Morelos heter den. Nyhetsbyrån AFP de säger att det finns flera drogkarteller som är verksamma i det här området. De insinuerar där kanske också att det här är narkotikarelaterat. Den här borgmästaren, Valentin Lavin, heter han. Han var allierad med president Claudia Sheinbaums vänsterorienterade parti. Och det var rättstekniker och poliser som lyckades hitta den här politiken i kommunhuset död då. Och man meddelade också att det pågår just nu en insats då för att hitta de ansvariga. Men den här typen av attacker som mot politiker i Mexiko är ju betydligt vanligare då än i Frankrike. Nästan 100 borgmästare är det som har mördats i Mexiko sedan 2006.
0: Va?
2: Det är väldigt...
0: Ja, det är en siffra du.
2: många. Och sen då 2006 så har det drogrelaterade våldet bara eskalerat. Mm.
0: Ja, det är inte roliga nyheter som du kommer med, men vi får väl hålla tummarna för att trenden lyckas vända någon gång.
2: Det är verkligen inte bra för demokratin, kan man säga, när droggäng som håller på med det här hotar folkvalda.
0: Verkligen inte. Ja, vi följer nyheter från världens alla hörn och tackar Erik Porali. Fler ekonyheter får vi klockan 13.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

0: Men alltså, jag förstår inte vad jag äter.
1: Oj.
0: Det är liksom...
2: Vi har trafiken med oss och vi pratade ju om karameller igår. Vi kommer väl fram då i slutet där att vi sökte ju en karamell och det var den danska kungen. Mm. Heter den så?
0: Kungen av Danmark,
2: förlåt. Mm. Och nu har vi fått in nytt godis här i studion.
0: Ja.
2: Lasse Lindell är här och det är thailändsk godis vi har.
1: Godisgubben.
0: Ja, men alltså... Ja, för du började med att du har ju en tradition att ta med dig lördagsgodis.
1: Till dig, ja.
0: Mm. Mm, precis, och då tänkte jag att jag skulle vara schysst och för en gångs skull ge något tillbaka. Så då tog jag med mig franskt bilåkargodis som smakar lakris och som också påminner om något slags godis som vi nu kom fram till är kungen av Danmark.
1: Just det, då väckte du den björn som sover.
0: Alltså, nu vet jag inte. Nu är vi igång, ja. Minst sagt. Och det här thailändska godiset, det var liksom, jag åt en grön, en brun och en svart. Oh. Den gröna trodde jag skulle smaka päron. Den smakade popcorn.
1: Ja.
0: Den bruna trodde jag skulle smaka kola. Den smakade sesam. Den svarta trodde jag skulle smaka lakris. Mm. Men den smakade... Alltså, det vet inte ens jag vad det var.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, jag vet inte heller vad det är faktiskt.
0: Nej. Men jättegott och jättetrevligt. Alltså, det var framförallt att det var... inte så sött, utan Nej. Det var lite mer runt i smaken.
1: Det är naturgodis som smakar sött faktiskt. Jag kan säga att det är en hel del kokos i de här.
0: Mm.
1: Lite sån här kokos i många. Sen är det, som du sa, de här frönen då.
0: Jo.
1: Som är på här.
0: Sesam.
1: Sesamfrön, ja, precis.
0: Mm.
1: Så att det här kan man...

0: äta med, ja.
1: Med gott samvete.
0: Ja, det är absolut.
2: Det är kul också att äta godis från andra länder.
1: Vi, superkul.
2: Det känns som att vi är väldigt patriotiska här i Sverige när det kommer till våra godsaker. Så det får vara lösgodiset, rör man inte.
1: Nej. Och jag tycker att vi måste börja släppa på det där. Det finns annat. Mm. Som thailändsk godis, till exempel.
0: Ja, det är så dumt.
1: Nej. Mm. Lasse?
0: E20 och Mariestad. Mm-hmm. Och man får bärga en lastbil. Det är växelvis trafik förbi där. Men det är ju ingen fordonsanarki direkt den här tiden på dygnet. Så att det funkar ganska bra ändå. Mm. Lastbilen körde väl av vägen igår, tror jag. Något sånt där. Mm. Hur som helst, man får bärga i alla fall i Västra Götalandslän, Mariestad E20. Annars har det varit en väldigt lugn förkväll och början på natten har också varit bra. Men jag hoppas väl att det fortsätter i samma stil.
1: Mm. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Tipstelefon, är det du och Rebecka i natt
0: igen? Det är jag och Rebecka i natt igen, ja. Och sen i morgon natt, då blir det någon ny kompanjon, nämligen Maja Nilsson. Men det ska vi ta då, så får vi se vad vi har för godis med oss imorgon.
1: Mm, precis. Mm. Tipstelefon, som alltid, 020-999-444. Fanns det någon mer färg?
0: En röd, har du fått en sån?
1: Nej!
0: Då ska du få en röd. Ja. En gul finns det också.
1: Ja, men det tar jag med. Mm,
0: röd och gul. Mm.

0: American Girls, Harry Styles. Jag måste sluta säga vaken P3 P4.
1: Nej, men det är viktigt att påminna ibland också. Vi har inte gjort det. Så det gör du helt rätt i där.
0: Ja, okej då. Här är P3 P4. Jag sprang över en artikel som egentligen är... Egentligen undrar man så här, är det här en nyhet eller är det bara status quo just nu i vårt samhälle? Rubriken är allt mer energidryck säljs, experter varnar. Och det känns som jag har läst den här nyheten förr, men ja, nu är det på tapeten igen. 2024 så uppgav var tredje 17-åring att de dricker energidryck varje dag. Och 3 år tidigare så var det bara var tionde, så att utvecklingen går ju verkligen spikrakt uppåt. Och sockret i energidryckerna kan leda till övervikt och karies, och koffeinet riskerar att störa deras sömn. Och det här ligger ju oss varmt om hjärtat, eller hur Ponti? Mm.
1: Ja, ja, absolut. Och jag kan bara minnas tillbaka, vad blir det, 15 år sedan så jobbade jag i en tobaksbutik. Och sålde läsk bland annat. Och då minns jag att vi i läskkylarna då hade 2 märken energidryck. Varav det första märket Red Bull, som har funnits längst här i Sverige, tror jag. Som var populärt på den tiden, säkert populärt fortfarande. Men idag har ju marknaden exploderat. Det finns ju hur många märken som helst. Och framförallt så, jag är väl knappast ensam om att hela tiden, varenda dag bevittna ändå folk som går runt med energidrycker. Alla dricker det.
0: Utom vi?
1: Ja, verkligen. Men folk
0: ska
1: dricker...
0: vi hoppa på tåget, tycker du?
1: Nej, det du gör det du. Men jag kommer aldrig dricka något sånt där faktiskt. Men jag lägger ingen liksom värdering i varför folk gör det. Men faktumet är att det har explosionsartat ökat.
0: Men varför gör man det? Kan inte... Jag skulle väl ändå gissa att någon av våra lyssnare dricker energidryck och har det som rutin. Jag tycker att det är väl lika mycket rutin som att jag vet inte, vissa snusar precis eller har någon annan last. Det känns som att det har blivit en standardiserad rutin i vårt samhälle idag. Och det hade varit kan inte någon höra av sig som dricker energidryck berätta om hur kom energidrycken in i ens liv? Ja. Det hade varit så intressant att få höra. Skriv in till oss, vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken.
1: För det är en snuttefilt någonstans. Alltså, så.
0: Kanske, det vet inte vi Ponti, för vi är inte de som dricker.
1: Nej, men jag har en min last här, snus liksom. Och jag tror att det är samma... Det är ingen nikotin i energidryck förvisso, men...
0: Nej, men jag kan tänka mig att det kan också vara estetiskt, att folk tycker att det är snyggt.
1: Jaha, är det? Det har jag
0: ja, kanske det. De här burkarna är väl jättefärggranna och fina och ser lite käckt ut att man går och dricker en energidryck.
1: Ja, det är så djupt han inte.
0: Men det kan väl vara en anledning.
1: Ja,
0: eller att det är gott.
1: Ja, just det.
0: Alltså bara det. Eller att bara folk är väldigt trötta nu för tiden. Ungdomar kanske behöver liksom mer energi än någonsin.
1: Hör av er.

0: Listen to your heart. Mer Roxette. Axel skrev in och säger så här: jag jobbar som nattbud men jag dricker inte kaffe, så jag föll snabbt i energidryckhålet. Red Bull är gott, men kanske inte det nyttigaste alternativet.
1: Nej. Undrar vad man menar med Red Bull-hålet. Betyder det att man dricker väldigt många?
0: Nej, men jag tror det vi beskriver, ja, att man dricker en energidryck om dagen, ja, eller mer. Ja. Intressant, det kan ju vara det också. Vi är ett ganska starkt så kaffedrickarland.
1: Ja,
0: och då kanske man inte vill dricka kaffe. Då kanske det är roligare att ha någon annan smak i munnen.
1: Men fortsätt gärna höra av er. Det är intressant, ja, att veta. Och jag kanske lät lite negativ förut. Jag menar verkligen inte det. Och utan det är bara en ökning som har verkligen...
0: Du är bara mest förundrad lite. Du vill förstå.
1: Jag vill förstå.
0: Ja, precis. Ponti vill förstå.

0: Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De iranstödda houthierna i Jemen säger att de attackerat två saudiägda tankfartyg i Röda havet. Samtidigt har amerikanska militären under natten genomfört attacker mot södra Iran för 12:e natten i rad. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait. Så Sverige, för att minska personalbristen, erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år så är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
4: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
5: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
4: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
6: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
4: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
5: Ingrid Lindgren och Tua Engdelius, P4 Västerbotten.
3: Så svensk herrfotboll och allsvenskan för Hammarby har gjort en rekordvärvning. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer tillbaka till allsvenskan. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Så Hammarbys värvning av den offensiva mittfältaren är därmed den dyraste hittills i allsvenskans historia. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Daniel och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är Pontus Andersson, Isabel Berglund som håller ställningarna. Ponti,
7: ja.
0: Vi är mitt inne i energidrycksland.
7: Ja, vad kul. Intressant ämne. Mm. Eftersom det är så pass populärt. Och jag har kommit in lite mejl här.
0: Vad
7: är det
0: bra.
7: Det du tänkte att jag skulle läsa, eller?
0: Ja, kanske lite senare.
7: Ja, måste,
0: det blir så jobbigt att läsa när vi har sån här bädd bakom.
7: Ja, ja,
0: det blir sån stress. Ja. Men hang tight och hang on. Det blir energidryck, då håller du en bakbok.
7: Mm. Ja, vi ska prata lite bakning också.
0: Det blir smakernas afton här i Studio 7. Kul att ni är med. Välkomna.

0: Fever, Dream, Alex, Warren. Ponti, du har fiskat fram en fin kokbok. Nej, bakbok.
1: En bakbok, ja. Men den funkar väl som en kokbok. Det är en gammal bok som är utgiven av förlaget Hemmets handböcker. Jag vet inte om det förlaget fortfarande finns kvar, jag hoppas det.
0: Det kan vi sätt. Se. Mm.
1: Boken heter Bakning. Gör det lätt och roligt att baka. Mm. Och här har du massa, jag vet inte vilket år, jag kan snabbt kolla det, vilket år den här boken är ifrån. Men det är 70-tal, så du bara skriker om det. Oj, oj, oj, 1968 är den här boken ifrån.
0: Oj!
1: Härligt. Och här finns det massa bakrecept på saffransbröd och surdegsbröd, herrgårdslimpor. Surdegsbröd var ju inte så populärt som jag förstått det under 1900-talets första hälft och mitt. För då när den industrigästen kom så blev ju det man använde sig av. Mm-hmm. Sen surdeg har ju kommit tillbaka nu de senaste decennierna.
0: Jag tänker liksom under 60-talet så där, då fanns väl surdeg, fast det var ju mer så här finskt surdegsbröd, så här rågbröd.
1: Ja, det har hela tiden funnits säkert. Ja. Men
0: det står ingenting om Levain i den där boken.
1: Nej,
0: eller?
1: Det tror jag inte. Det var ett...
0: Har de något på Cronut?
1: Jag vet inte, jag ska kolla. Jag får gå in i registret här längst bak. Men vi har ju en fråga ute på våra sociala medier.
0: Exakt. Vi vill ju veta vad bakar du i sommar? Mm. Det är ju, börjar ju gå mot skördetider, så att det kan ju kanske dyka upp en och annan paj. Alla möjliga former av bröd. Vad mer? Det känns också som det är så... igår pratade vi om att Grönan var överfullt bara för att det var så dåligt väder och alla drog och ville åka karuseller. Känns ju också som perfekt bakväder.
1: Ja. Igår när det var
0: igår,
1: så ruskigt.
0: Och, ja, alltså plåt efter plåt efter plåt med kanelbullar kan jag tänka mig att man ställer sig.
1: Programmet kommer också byta namn den här natten till Baken i P3 och P4.
0: Jajamensan.
1: Bara så ni vet det. Men Millan skriver exempelvis att hon har bakat i sommar då en Pinocchio-tårta.
0: Va?
1: Saga bakar en panna cotta och crème brûlée. Åh, vad gott. För några veckor sedan gjorde jag även chokladbiskvier. Och till helgen rabarberglass med smak av jordgubb och basilika. Så hör av er vad ni bakar i sommar. Så kan du få ta den här boken nu, så kanske du kan läsa upp ett gammalt bakrecept från 68.
0: Ja, men gärna. Skriv in till baken@sverigesradio.se. Eller nej, vi behåller baken@sverigesradio.se.
1: Ja,
0: okej. Okay.

Silverregn, Lisa Nilsson här i Vakan, eller förlåt, Bakan med Petri och P4, där vi pratar om vad bakar du i sommar. Mimmi skriver kokosbiskvier, bullar, småkakor, mjuka kakor, smulpajer, bröd, massor med experiment av allt möjligt. Småkakor är kul, de är så lätta att variera. Men det är ju ett bra tips om man inte riktigt vet vad man vill baka. Då kanske man ska satsa på småkakor då. Johan skriver, i tisdags bakade jag rågkakor med överblivet potatismos. De blev riktigt saftiga. Vad spännande. Elisabeth, jag har mest gjort pajer i sommar. Började med rabarber, blandat med jordgubbar. Några med bara jordgubbar i förrgår blev det äpplen och jordgubbar. Enkelt och gott. Ja, gud så mycket. Jag känner direkt att det här är ju... Vi har säkert en hel del bagare där ute som både professionella men också privatbruk. Så ni får gärna fortsätta höra av er vaken@sverigesradio.se. Vi pratade ju om energidryck tidigare i programmet och bad er lyssnare att höra av er om även det. Bea skriver, hej, jag blev rätt träffad nu när ni började snacka om energidryck. Jag dricker en eller två beroende på hur jag jobbar. Jag är lastbilschaufför så många olika start- och sluttider. Men dricker mest för att det är gott. Koffeinet biter inte på mig. Är lika trött efter jag druckit som jag var innan jag öppnade burken. Dricker även kaffe och det är samma sak där. Kan liksom dricka en burk och sen gå och lägga mig efteråt. Oj. Mm. Då biter inte koffein på dig du. Men vad spännande. Hur började du då, Bea? Alltså, jag fattar ju om det är gott så det är klart att man fortsätter. Men det måste ju kännas som att det här är ju en del av din rutin. När kommer, kan du dra ditt minnes när det var första gången som du satt i hytten och tog en energidryck. Jag är jätteintresserad av det här ämnet. Och bakning också. Så nu får ni passa på. Ni får välja vilket som ni vill höra av er om.

Wouldn't it be nice med Beach Boys. Mm. Vi fortsätter i bakartagen. Ingrid skriver, har nyss bakat en långpannkaka med maräng och rödvinbärstäcke. Så gott. Laddar för att åka på spelmannastämma i Andersjö i helgen. Där jag ska lyssna på Våtmark och delta i visstugan. Men gud, så spännande. Och gott framförallt. Alltså långpannekaka med maräng och rödvinbärstäcka. Det är såna proffs. Robert skriver, jag brukar inte baka så ofta, men jag har faktiskt bakat egna hamburgerbröd under midsommaren i år. När jag har lust så bakar jag matbröd som jag kan ha till lunch och som jag delar med mig av till nära och kära. Det var några år sedan som jag bakade som mest under ett helt år. Allt från baguetter till pepparkakor. Allt från grunden. Wow!

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

You got it med Roy Orbison här i Vaken. Ja, vi snackar bakning och vi har fått in ett mejl här från Beatrice. Hej! Alla mina sköna pensionärer på jobbet har velat ha hallongrottor och kolagrottor som jag nu har stått i en pizzaugn och bakat till deras eftermiddagskaffe. Värt det? Absolut. Deras leenden och när de frågar om de får bara ta en liten till, det är värt det. Honung för själen.

0: Don't you worry child, Swedish House Mafia här i Vaken. Där Erik Parali från Ekot är i studion. Hej!
1: Hej!
0: Vad ska det handla om nu då?
1: Fåglar tänkte jag. Det är så mycket fåglar i nyheterna helt plötsligt.
0: Det är så många!
1: Ja!
0: Det är så mycket! Vad har hänt?
1: SVT rapporterar att intresset för fågelskådning bland unga ökar.
0: Jaha.
1: Antalet ungdomsmedlemmar i BirdLife Sverige, som är den nationella fågelföreningen, har gått från 149 stycken till 411 på 6 år. Låter inte så mycket, men om man tänker att det är ungdomar som kanske har bättre saker för sig, så tycker jag att 411 tycker totalt, det är ganska många.
0: Det är verkligen det är en stor ökning.
1: Det är ett antal per län.
0: Verkligen.
1: Som har börjat syssla med detta.
0: Ja.
1: Sen om man går till P4 Kalmar så rapporterar de om att den starkt hotade ängshöken utsattes för ett allvarligt övertramp på Öland i förra veckan när en okänd person gick fram till boet där.
0: Nej.
1: Och länsstyrelsen i Kalmar län, de tror att den här personen ville fotografera ungarna i det här boet. Men säger till P4 Kalmar att man kan inte bara gå fram och göra en sån grej. För att ängsöken har en tendens att överge sitt bo. Och det kan man ju förstå.
0: Nej, men alltså det
1: börjar röra sig människor där.
0: Förlåt, men nu måste alla lugna sig med att hitta den liksom rolig semesterbild. Det är liksom typ så här, klampa rakt in och sabba flora och fauna bara för att få liksom en like-raket.
1: Nej, men så sina fötter på en sandstrand och sen sina fötter vid ett bo till en hängshög.
0: Jättebra, perfekt. Nej, men gud.
1: Ja. Och sen då, om man går till P4 Malmöhus, så ser man att i Trelleborg så ska fåglarna där får utökning med 3 stycken påfåglar som ska få spankulera fritt i stan. 3 påfågelbröder från Hör, närmare bestämt.
2: Jag har döpt dem till Lennart, Gunnar och Sverker, men troligtvis så kommer det ändras.
3: Madeleine Strömberg jobbar i Stadsparken, som nyligen fått 3 ettåriga påfåglar till gäster efter ett politiskt beslut. För ett par år sedan fanns andra påfåglar i parken, men de försvann. Något som ska försöka undvikas nu.
2: Jag tror att de vandrade iväg, helt enkelt.
4: Ja. De bara lämnade parken.
2: Ja, precis.
3: Nu lever bröderna inhägnade, men om 2 veckor släpps de ut fritt i parken. Och de kan påkalla en del uppmärksamhet.
2: Påfåglar låter som katter, väldigt högt. De, men typ mjauar. Man kan höra dem på väldigt långt avstånd.
3: De vackra fjädrarna kommer då fåglarna är runt 3 år gamla. Madeleine Strömberg tycker att man ska vara lugn om man möter någon av dem.
2: Bara ignorera dem. Det hjälper inte att jaga dem eller vill klappa dem och sånt här. För de kommer inte vilja bli klappade.
1: Och Trelleborgs Allehanda har också pratat med Madeleine Strömberg som hördes här i inslaget. Och om det här då med att de här påfåglarna bara ska vandra fritt. De förra bara försvann ju.
0: Ja. Liksom.
1: Men nu tänker man göra samma sak igen.
0: Nej, men
1: och då säger Madeleine till tidningen att de kommer gå och flyga fritt. De kommer att kunna vara lite överallt.
0: Ja, det kommer vara lite överallt. Men jag undrar.
1: Och så säger vi kommer säkert behöva åka och hämta dem någonstans.
0: Nej, men. Ja, för de har vandrat och spankulerat fritt lite för länge och lite för långt bort. Men jag blir lite orolig. Ska man verkligen bara ignorera en påfågel? Inte hela deras grej.
1: Ja.
0: Att man liksom ska...
1: Det är också taskigt att bara ignorera Lennart, Sverker och Gunnar.
0: Och Gunnar, ja. När de spankulerar fritt och är så fina och granna. Då ska man liksom bara, ho, nej jag ser inte dig.
1: Jag tror hon menar väl med att man liksom inte ska hålla på och ta på dem och jaga
0: nej,
1: dem och
0: precis,
1: sånt.
0: Precis, exakt.
1: Men man får nog kolla på dem.
0: Man får titta, ja. Mm. Underbara fågelnyheter från Erik Porali här i Studio 27. Fler ekonyheter från deras studio, Studio 28. Det får vi 2:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Over My Shoulder, Mike and Mechanics i Vaken. Strax är det dags för nattjakten, men ni skickar ju så himla fina och roliga sms om bak, men också om energidryck. Gunvor skriver alltid nybakta i frysen, och så har hon en bild på ett helt gäng kanelbullar. Blir så, så glad. Alltså, oj, vilken lyx att få ha nybakta kanelbullar i frysen. Pontus, inte vår Ponti, men en annan Pontus skriver så här: hej, jag har slutat med energidryck. Det har gått 8 månader nu. Jag dricker bara kaffe nu. Med vänlig hälsning, Pontus. Vad intressant, Pontus. Berätta, vad fick dig att sluta? Ja, jag tycker ni har varit så engagerade. Underbart att höra.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Okej, gänget, då har det blivit dags för den första ledtråden i nattjakten, men den sista nattjakten för veckan. Hänger ni med där? Ja, hoppas det. Reglerna, tre låtar kommer presenteras, och det här är alltså ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar eller en gemensam nämnare. Ja, här kommer första.
1: Ledtråd nummer ett.

On, ABBA är alltså den första ledtråden i nattjakten. Fler kommer, så bli inte paff nu om ni kände att nej, men vad ska det här leda till? Ni kan väl dra iväg någon gissning. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter i natt?

0: Nej, men har du rätt i, Nordman. Släpp alla sorger nu. Och så blickar vi framåt. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. I studien jämförs väderdata med en simulerad värld där klimatet inte värmts upp. Och resultatet är att risken för torka är många gånger större i en värld med klimatförändringar som vår. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien får rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Rättegången mot Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro kommer att börja i juni nästa år. Det meddelar en domstol i New York. Maduro och hans hustru greps av amerikanska styrkor i Caracas i januari och fördes sen till USA. De åtalas misstänkta för att ha deltagit i storskalig kokainsmuggling till USA. De nekar till brott. Så sport, internationella fotbollsförbundet FIFA har nu presenterat 11:an med fotbolls-VMs bästa spelare som röstats fram av supportrar. Målvakt i drömlaget blev Kapverdes målvakt Vozinha som storspelade och tog laget till slutspel. Det framröstade laget toppas av de tre skyttekungarna Lionel Messi, Kylian Mbappé och Norges Erling Haaland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 23 juli och nattjakten, ja, den har precis dragit igång. Så välkomna alla ni nattjägare. Kul att ha er med. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. På redaktionen hittar vi Pontus Andersson. Han kommer hit när det är dags för morgon. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit in till Studio 7. Och vad kul att ha med dig. Det känns ju bra att vi har någon som lyssnar. Välkommen.